0: 'n dag om ons te herinner aan die talle mense wat elke liewe dag vanweë 'n liggaamlike of verstandelike gestremdheid in ongemak leef. Elke loslid plakker wat verkoop word, is ten bate van hierdie mense om die lewe vir hulle 'n bietjie geriefliker in te rig. Die gedigte wat Eben Genis vanaand vir ons gaan voorlees, is alles geskryf deur 'n man wat die groot ongerief en uitdagings van 'n gestremdheid maar al te goed ken. Maar hy het nooit toegelaat dat dit hom verhoed om 'n vol lewe te lei nie. Trouwens, ek dink William Rowland het al meer in sy lewe ingepas en vermag as wat die meeste van ons kan sê. Hierdie blinde man se digbundel, Die huis waar ek woon, het in 1974 verskyn. In sy verse word die lewe deur al die sintuie ondersoek en deur nuwe visuele waarneming kry woorde wat gewoonlik met sig verbind word ook nuwe assosiasies. Maar voor ek oorgie aan Eben, deel ek graag 'n bietjie oor William Rowland se agtergrond. Hy het as kleutertjie in 'n ongeluk sy sig verloor en is toe vir sy skoolopleiding na die skool vir blindes op Woester. Daarna is hy Londen toe om fisioterapie te gaan studeer. Terug in Suid-Afrika word hy 'n skakelbeampte van die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes. Hy studeer verder aan UNISA en behaal 'n BA graad en in die jare daarna sal ook 'n honneurs, 'n meesters en uiteindelik 'n doktersgraad aan die Universiteit van Kaapstad volg. In 1976 word William Rowland die direkteur van die Nasionale Raad vir Blindes en hy en sy gesin gaan vestig hulle in Pretoria. Sy omgee strek egter steeds verder as dit. William beywer hom vir die rehabilitasie en bemagtiging van mense met gestremthede en was onder meer voorsitter van die South African Federal Council for Rehabilitation of Disabled People en ook die stigter-voorsitter van Disabled People South Africa. Hy was op sy dag ook 'n komponis en raadgewer vir die Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum. Hy het in 2005 afgetree, maar stig later 'n maatskappy wat verbale beskrywings van films en televisie vir blindes verskaf. Wat 'n merkwaardige man. Goed, Eben, kom ons spring weg met die titelgedig, naamlik Die huis waar ek woon. Hierdie vers verplaas die gehoor dadelik na die leefwêreld van 'n siggestremde persoon. Hoor hoe beskryf Rowland sy vingers en ore as sy huis se 10 vensters en 2 deure. Die dinge wat hom in staat stel om buitentoe te leef, om as ware te kan uitstap en deel word en sien wat aangaan. Hy stel egter ook reeds vroeg in die gedig homself as innerlik verdeeld voor. Die twee geeste waarna hy verwys, kan verskillende dinge simboliseer. Rede en gevoel, hoop en wanhoop, lig en donker, die bewuste en die onbewuste, of selfs die digter en sy skadu self. Wat vir my van meer belang is, is dat die twee geeste as verban verklaar word, wat impliseer dat hulle nie tuis voel nie, dat Rowland homself as vervreemd of as 'n buitestander ervaar.
1: Die huis waar ek woon. My huis het 10 vensters, 2 deure, wat hongerhande na die wêreld reik, en binne woon daar 2 verbanne geeste, wat saam die dag en die nag tot 'n bitter heuning meng, en as broers die gekraakte spieël bepeins. Die een wat die nagwaak waarneem, is 'n heilige wat gevaarlike ure opeet, want snags is die tuin om my huis 'n geruffelde bladsy, waar woorde onheilspellend ritsel en vreemde ideologieë bekoor soos gebreekte blomme wat die naglug met hul doodsgeur poeier. Maar bedags, ja, bedags is het anders, as die môre klanke soos skoenlappers, geel klokkies wegvlieg, dan is die voels dartelende sirkels, wat sing omdat die son hulle hart stikkend kap, al is die struike se gesigte nat gehuil. Ek moet onthou, elke dag is 'n ronde blou klippie wat 'n seentjie soos 'n juweel in sy sak vertroetel. O, ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel. Ek speel op my silwer fluit, maar net my note sal die sagte reendruppels sien.
0: Roland sê so mooi in hierdie gedig, elke dag is 'n ronde blou klippie wat 'n seentjie soos 'n juweel in sy sak vertroetel. Hierdie beeld word in die volgende gedig verder uitgebou. Hy gaan stap saam met sy seentjie, Frankie, en die goedertjies wat die kind optel en saamdra huis toe, is vir William 'n verrykende ervaring van dinge wat hy nie kan sien nie, maar wel kan bevoel.
1: Papa en seentjie stap. 3 vere, 7 dennepitte en 'n tor in 'n seentjie se sak, in 'n papa se hart wat simbole bewaar. Vir my voete is hierdie stukkie aarde glibberig en styl soos die hele wêreld in 'n dwergie droom. En wit kierie in die hand dwaal ek deur strate en gedagtes, eensaam tussen baie klanke. Die wind is 'n singende meisie wat ek liefhet, en die geur van haar asem is blomme en koel hande wat ek soen. Hierdie gebarste muur groet ek as vriend van my voetstappe, want ek verlang na die geselskap van ou mans wat sluimer op banke langs die see. Hierdie boom ontmoet ek in preveling en skaduwee, baie stemme, donker musiek. En ek streel die groen, ruik die groen, kou die groen, tot die lewe frank word op die tong. Dan onthou ek die tekens van 'n seentjie se soek, want die vere is verganklikheid, die dennepitte krale van ons abakus en die tor ons laaste ronde slaap. Frankie, trillende liggaampie, hitte en bloed, hierdie voel, hoor, ruik, proe wêreld, versamel jy reënboog, Likkie en lente, help my om te stap, te sien. Handjie vol kyk, handjie vol bære, seentjie genot.
0: Hoor hoe verklaar Roland sy vasberadenheid om 'n bepaalde waarheid uit te spreek, al noem hy nooit eksplisiet wat daardie waarheid is nie. Die gedig se naam is Ek sal dit sê. Maar omdat die dit nooit uitgespel word nie, kry hierdie vers amper 'n profetiese waarde. Ek neem aan dit dui op Roland wat sy lewe lank 'n kampvegter vir sy gestremdes en ander mense met gebreke was.
1: Ek sal dit sê. Met die vasmaak van my veters as ek my voete vir dagreis voorberei, met die was van my hande skoon soos motorruite, met die stel van my polshorlosie, streng chauffeur wat my by kennis en afspraak moet besorg, sal ek dit sê, en hulle wat oë het om te sien, sal verstaan. Ek sal dit sê met stilte by ontbyt, met woorde tussen hakkies in 'n amptelike brief, met 'n toevallige boodskap aan 'n ver vriend, met 'n terloopse vraag aan 'n ou dame op straat. Ek sal dit sê, en hulle wat oor het om te hoor, sal verstaan. Ek sal dit sê met die skaters wat ek lag saam met kinders tussen boublokkies, ballonne, hoentjies en reendruppels, met die pyn van die 3-doring dink, met die pyn van die flenterskiet, van die vleisverlange, van die huil na God, van die gebruiktes, van die gebreektes, van die onterftes, in vuil kombuise, in vuil beddens, in vuil arms, in vuil strate, onder 'n vuil hemel, met oop monde, met oop wonde, ek sal dit sê, en hulle wat breine het om te begryp, sal begryp. Ek sal dit sê, nadenkend, versigtig, omsigtig, na gelang van omstandighede, sonder aarzeling, sonder voorbehoud, sonder ophou, met bitterheid, met sekerheid. Ek sal dit sê met hartstog. Ek sal dit sê met haat. Ek sal dit sê met woede. Ek sal dit sê met liefde. Ek sal dit sê, en hy wat my eenmaal ontmoet het, sal onthou.
0: Toe die bindel die huis waar ek woon hier in die middel 1970s verskyn het, was die rekenaar maar nog 'n baie nuwe en bitter eenvoudige toestel. Maar mense was reeds bekommerd dat dit die samelewing tot blote data gaan reduseer. Wat gaan van die mens word as alles dan nou kastig kwantifiseerbaar is? Die individu word nie meer as 'n unieke persoon gesien nie, maar as iets wat deur 'n stelsel ingesluk en verwerk kan word. Dan leef ons nie meer in gemeenskappe nie, maar slegs op papier en word uitgedruk as presentasies van iets anders. Hierdie vrese is vandag selfs meer relevant in 'n wêreld van groot databasisse en algoritmes en kunsmatige intelligensie. Die dreigende slot beklemtoon hoe 'n klein foutjie of vergissing wat iewers in 'n rekenaar se berekeninge ingevoer word, geëkstrapoleer kan word om uiteindelik rampspoedige gevolge te hê.
1: Komperkos. My naam is 'n nommer. My sedes 'n syfer. My adres 'n getal. Dit is my demokratiese reg om te lewe in 'n lys of 'n leer met die status van statistiek. O magtige rekenkundiges, julle wat regeer in die koningskantoor, skryf versigtig aan julle programme, want 'n fout kan lei tot 'n fout, tot 'n fout, tot 'n fout. Motorongeluk. Vroegmiddag het ek daar verbygestap toe hulle besig was met motorpak. Hoender, ham, slaai, brood, aardappels en eie, limoene en druiwe, koffie, kook, roomys, bier. En teen die aandkoerant was hulle dood. Sit maar my kos in die oond, het ek aan my vrou gesê. Miskien eet ek later iets.
0: Heeltyd deur verwag 'n mens 'n beskrywing van die motorbotsing, die geweld of die chaos van die ongeluk. Maar Roland doen presies die teenoorgestelde, hè? Hy vertel nie hoe die mense gesterf het nie. Hy wys eerder nog hoe vol lewensenergie en planne hulle kort tevore was. En dit maak die skielike dood des te meer aangrypend.
1: Skizo-ontleding. Ek sal jou by my versameling bijvoeg en jy sal bly. Heuning, pyn en vlug. Ek is 'n versamelaar van versamelings en die kopkategorieë is menigvuldig. Kom ek wys jou my laboratorium. Hierdie fles is vol geheime slakkies. Ek het 2 dae lank op 1 plek stilgestaan om hulle voor te lê, want hulle honger oogies het my ontstel en ek moes hulle ondervra. Die boek het 'n geperste vlinder op elke bladsy, byvoorbeeld hier op bladsy 29, stukkende vlerke. Die onskuld is altyd ongemaklik om te hanteer. En paddas het vir my 'n vreemde bekoring. Ek bære hulle in hierdie formalienbaadjie, dan voel hulle sommer tuis. Vandag se riviere is mos vol chemikalieë. In hierdie hok hou ek my hondjies. Eers het hulle verskriklik geblaf, maar ons verstaan mekaar nou beter, vandat ek hulle tongetjies uitgesny het. Natuurlik was hulle bitter kwaad, maar geen mens kon dit uithou nie. Katte toon 'n veel ruimer begrip van die mens en sy probleme. Kyk hoe sit hulle in 'n kring, was mekaar heel dag lank, het 'n sin vir sinlikheid, nes die Hollanders. Van mense gepraat, beminde, ek sal jou by my versameling bijvoeg en jy sal bly. Heuning, pyn en vlug.
0: Wat 'n gedig. Heng, dit is nogal 'n griezelige verhaal. Maar hoe aangrypend word die baie obsessiewe, versteurde siege van 'n skizofreen nie geskets nie. En sy kompulsie om dinge te wil beheer en ook die maniere waarop hy sy eie gruweldade probeer regverdig. Dit moes baie lekker gewees het om hierdie vers te skryf. Heuningbye is so fascinerend, geen wonder dat mense gedigte daaroor skryf nie. Maar hierdie verse gaan gewoonlik dan oor hoe slim bye is, hoe hulle so mooi ordelik saamwerk, hoe ongelooflik die heuningkoeke gevorm is en hoe die heuning so suiwer goud gloei. Roland hoor egter iets anders wanneer hy langs 'n byekorf sit. Hy hoor die oerwet van die natuur, anders gestel, instink in werking en skep dan hierdie amper skrikwekkende beeld van hoe die koningin by die sogenaamde opperheerser van die swerm eindelijk maar een gevangene is en uitgelever is aan haar taak om onophoudelik eiers te lee. En die hommelbye of kapaters word ook maar deur die biologie gelei en het dan boon op so 'n skrale kans om hulle een doel om met die koningin van 'n ander swerm te paar te vervul. Maar almal in die korf, elke individuele by, is ondergeskik aan die voortbestaan van die spesie. Terselfde tyd word hierdie natuurorde ook 'n metafoor vir die menslike bestaan.
1: Trillend in die kerker van middel. Trillend in die kerker van middelpunt vlietende massa katarsis, vertolk sy die dubbel helix van haar herkoms ekstaties volgens insekwet. Heuning is die sirkel van haar werkers, dansend in die son, om die lewe aan te steek van blom tot blom. Heloon, 'n vraggie nektar na die nes, verkos om voor te plant verkos. Want buiteom die heuninglinie, die stom kapater, gewikkel in sy web van wag, van water dra en wag. Die paring, 'n skadie statistiek. Wiel is hier die wêreld. Sy spil 'n koningin geklooster in 'n wet wat wortel in die dieper weet van wees.
0: In die gedig Wit Klank word die alledaagse geluide waarvan 'n siende mens nie eens tydens jou oggendroetine notisie neem nie, vir Rowland amper 'n marteling. Die intensiteit van die klanke is byna pynlik. Sommige klanke is so skerp, hy beskryf dit selfs met beelde uit oorlogvoering, asof sarsies klank op hom afgevuur word. Terwyl Eben dit voorlees, verbeel jou dit is oggend en jy moet nou opstaan en badkamer toe gaan en aantrek en ontbyt maak. Ek is gewoonlik nog so deur die slaap dat ek sommer goed misvat en ander laat val. So kan jy jou indink hoe uitdagend die gewoonlik reeds haastige taakies moet wees as jy boonop nie kan sien wat jy doen nie. Maak gerus nou jou oë toe en beleef die wekker, die radio wat aangaan, 'n elektriese skeermes, die stort se straal water wat jou tref en die geklater van eetgerei, soos wat dit vir William klink en voel.
1: Wit klank. Elke oggend om 8:01 jaag 'n uisterperkie met lemmetjie hoewe deur my brein. So word die niet 'n verwilderde hand wat gryp na 'n stem en die syne flits. 300,000 dooies in Pakistan, 500,000 bang helde in Vietnam, gister se toesprake, prestasies van die sportsoldate, ons sterf aan die wenkant, en die water is spoelende hamers oor die benerige skansmuur om die sagte ek daarbinne. O, die bewussyn is 'n lang reis en ek voel die voerband van baie maandae se dowwe dreuning onheilspellend teen my wang. Ek, die skakelaarbaas van 'n slim masjien, ek wat my klee soos 'n sakeman, bereid om sy tas vol gesprekke deur 1000 kantore saam te dra, sodat die gesprekke van ander sakemanne soos die bloed van eindelose ure nie verniet verspil sal word nie. En die moe voete van ons beskawing gespaar sal bly as die vyand aanval. Maar eers die klein skermutseling. By 'n ronde tafel, ek alleen, die aandag toegespits op die geskuur van 'n blink mes met fyn tandjies. En ek treur soos 'n tam toerist wat alles vooruit weet, omdat ek deur elke dag my ore soos 'n kamera sal saamdra.

0: Die volgende gedig is getiteld Variasie in B-mol mineur. 'N Mineur toonsoort word traditioneel met melankolie of introspeksie geassosieer. Dit verklap reeds iets oor die stemming van die gedig. Maar waarom nou juis 'n B-mol mineur? Daar's tog soveel ander toonsoorte ook. Wel, William Rowland verwys waarskynlik weer met 'n tikkie selfspot hier na meer as net 'n toonsoort. Die B-mol dien ook as 'n afkorting vir blinde mol. Hierdie gedig gee vir ons vir oulaas 'n blik op die leefwêreld van 'n blinde persoon. Hoe jy soms so afgesny van alles en almal om jou voel, dat jy kan wegdwaal in jou eie gedagtegang. Partykeer voel so iemand ook benoud en verskrik en ten diepste onbereikbaar, asof hy in 'n ander dimensie woon. Voor Eben vir ons afsluit, wil ek graag vir William Rowland, indien hy vanaand luister, dankie sê vir hierdie bundel verse. Terwyl ek so na Eben sit en luister het, het ek kort gedink, so baie dinge aanvaar ek as vanselfsprekend, dinge wat eintlik groot gawes en net genade is. Gaan loer aanlyn by casualday.co.za as jy meer omtrent van jaar se tema wil uitvind of nuuskierig is oor die organisasie se werk en hoe jy by een van hulle veldtogte kan inskakel. Onthou ook om jou loslid dag plakker voor Vrydag aan te skaf. Dis vir 'n goeie saak. Tot volgende Dinsdag, 'n mooi week vir jou.
1: Variasie in B-mol mineur. Wie vat die aan my skouer? Het ek ingeslymer of 'n rukkie lank gesterf? Waarom praat julle met stilte op die dag van sing? Voordat ek my kop by my kop ingetrek het, was daar 'n dag met goue klawers om my. Het ek my verbeel ek hoor 'n god oefen op 'n toereikende klawe simbol. Maar nou het die nag klemmende wande om my ore opgerig en skarrel ek heen en weer soos 'n kerkmuis in 'n omgekantelde orrelpyp. Dis die ontwaking van klein paranoia in swart pels, vlugtend vir eie trilling en aanskuur. Net sy sagte naaltjies om 'n reuse hemelliggaam taai van die senings oop te skeur vir skuiling. Help, help, God van die flamboyante figa, skree die skree binne-in. Toegeslikte oortjie spits, toegesmoorde spiesnoetjie flits, waar die donker stilte neersif. Bo, in 'n ander dimensie, die sien en sing van die wye dag, die bye songesalf, wat hul geel hening onsterflik uitdra. Die tink-tinkie, klink-klinkie, klepeling, vryer as die vlieg van vlinders, onbewus van 'n onderwêreld waar blinde diertjies stelf, verder as afstand, geheimer as kleur, agter die sandhorison van 'n vensterlose woestyn.

Het jy geweet, insekte kan dalk meer as net 'n plaag wees. Hulle kan 'n verrassende effektiewe voedselbron wees. En hoe weet 'n slang wat om hom aangaan as hy nie ore het soos ons nie? Kan slange vibrasies aanvoel? In die volgende episode van Hoe verklaar jy dit, kyk ons na die wêreld van insekte en slange en ontdek ons hoe vreemd en ongelooflik die natuur werklik werk. Dis Hoe verklaar jy dit, Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart.

0: se tweede agtereenvolgende oorwinning in rugby se grootste wedywering stuur.
1: Oh, oh, when my baby smiles at me, I go to Rio.
0: Hierdie Sondag tussen 3 en 6 op Sondag met Fritz.
2: RSG, dis die een.
3: Goeienaand, jy is ingeskakel by Kortom, jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Die keuse om 'n hond aan te neem is al reeds braaf. Wat nog te sê 'n afgetrede polisiehond? Watter avonture kan ek as eienaar beleef met so 'n hond in my huis en sal dit veilig wees vir my kinders? Nelly Alberts vertel meer in die kort verhaal Elke hond kry sy dag en laat ware voedsel vir die siel en vir die hart achter.

0: Ma, Funeka het vandag haar hond skool toe gebring. Dien se ma hou op om skorrelgoed te was. Funeka? Ja, ma, sy is mos 'n diabeet. Sy sê dis 'n mediese hond. Hy gaan nou elke dag saamkom. Mediese hond? Kan sy ma tog nie op hom alles soos 'n papegaai te herhaal nie? Sy weet tog wat hy wil hê. Sy naam is Caesar en hy's 'n demekaar soort hond, ma. Demekaar? Daar doen sy dit weer. Ai. Funeka sê hulle weet nie wat sy soort hond Caesar is nie. Sommere pavement special. Sy ma begin die skoon skorrelgoed in die afdroograk pak. Luister, ma. Sy ma sug, droog haar hande af en draai na hom. Nee, Dean, jy kan nie 'n hond kry nie. Ons het mos daaroor gepraat. Ja, nee, sy is hom altyd een tree voor. Sy weet goed waarop hy afstuur. Ma, Funeka se hond is fantasties. Hy help haar met haar siekte. As haar bloedsuiker val, waarskynlik Caesar iemand betyds, soos Juffrou Karsten of Funeka se ma. Dan gee Juffrou vir Funeka haar medisyne en sy gaan nie soos altyd in 'n koma nie. Dean sien dat sy ma die storie interessant vind. Sy gaan sit by die kombuistafel. Hoe weet die hond Funeka se bloedsuiker gaan val? Die wetenskaplikes weet nog nie verseker nie, ma. Funeka sê hulle dink die hond ruik iets, chemiese stowwe wat die liggaam afgee lank voor die diabeet agterkom sy suiker het geval. Jy weet daarom baie. Het jy met Funeka daaroor gesels? Sy het vermondelings daaroor gepraat, oor haar siekte, ma. En net voor pouse moes sy medisyne kry, maar sy het nie geweet nie. Toe kom sy Caesar vir haar. Sy ma lag. Hoe het die hond dit gesê, Dean? Honde kan tog nie praat nie. Caesar kan. Hy het heeltyd doodstil by Funeka se voete gelê. Toe staan hy skielik op en hy gaan sit by haar. En toe sit hy sy poot op haar been. Toe weet sy, sy moet medisyne kry. Dit sal wonderlik wees vir Funeka se huisgesin. Nou hoef hulle nie die heeltyd oor haar te bekommer nie. Haar ma het een keer gesê sy en haar man maak snags beurte om te gaan kyk of Funeka okay is. Sy ma staan op. Dis seker die storie om so 'n hond op te lei. Ma, dis nou of nooit. Ma, weet Dieter se oom wat by die veediefstal eenheid is? Oom Vernon, sy ma lig haar wenkbroue. Sou sy weet wat kom? Dis hy, ma. Dieter se oom Vernon moet 'n nuwe hond kry. Laika sal te oud. Sy word 10 en dan moet sy aftree. Laika, hoe ken jy die hele dorp se honde se name, Dean? Maar ma, Laika is toch beroemd. Sy het al honderde veediewe gevang. Sy is die beste spoorsnyhond ooit. Sy is geleer om mensreke in die lug te soek. 'N lugsnyfhond. Dean, sy ma sug weer. Jy kan nie 'n hond kry nie. Jy weet tog, ons het al so baie gepraat. Maar ma, Laika is 'n ou hond. Ma het gesê ma sien nie kans vir 'n stout klein hondjie wat gate grawe en goeie stikkend kou nie. Laika is 'n geleerde hond. Sy het baie goeie maniere en ek sal mooi na haar kyk. Hy sluk aan die dik gevoel in sy keel. Vandat hy kan onthou, wou hy 'n hond gehad het, maar sy ma hou nie van honde nie. Sy sê hulle is vol kieme en los oral se hare. As sy net vir Laika kan ontmoet, sy is die mooiste hond wat hy al ooit gesien het. Sy is nes Caesar, ook nie 'n stamboekhond nie. Ons moet maar hoor wat jou pa sê. Sy draai om en loop waskamer toe. Jippie! Hy gooi sy hande in die lug. As sy ma eers sê hulle moet sy pa vra, dan is die saak gewonne. Sy pa hou ook van honde. Maar die eerste keer dat ek jou hond moet kos gee of skoonmaak waar sy gemors het, dan gaan sy reg hê dierebeskerming toe. Kry sy ma die laaste woord in. Dean hang Laika se leiband agter die kombuisdeur en maak haar bak vol water. Hy en Laika het laat middag tot by die rivier gestap. Funeka en Caesar was ook saam. Funeka en Caesar het weggekruip en Laika moes hulle soek. Binne 7 minute het hy Laika hoor blaf. Sy het haar prooi gevind. Soet hond, sê hy en wryf oor haar heuningbreinkop. Sy waai haar stert en begin water oplek. Dis nou al 3 maande vandat Laika ingetrek het. Dean kan nie dink hoe dit was voor Laika gekom het nie. Sy ma is besig op die foon. Laika sak met 'n kreun by sy ma se voete neer en Dean glimlag. Dis die grootste grap. Sy ma, wat so teen 'n hond was, is skoon gebul deur Laika. As hy nie by die huis is nie, volg Laika sy ma oral. Sy ma wil nog net nie toelaat dat Laika by hom in die kamer slaap nie, maar hy werk daaraan. Dit was buurvrou Annie. Oom Sarel Dievenag is weg, sê sy en kyk na sy pa. Glo al van vroegoggend af. Weer die polisie, vra sy pa. Hulle soek glo al van 11:00 af, die bure ook. Jy weet, dit gaan binne 'n uur donker raak en die nagte sal bitter koud. Arme tant Silly, sy moet erg bekommerd wees. Sy pa staan op. Ek gaan hoor of ek nie kan help nie. So 'n ou mens sal dalk nie 'n nag in die buitenlig oorleef nie. Dien is jammer vir oom Sarel. Die oom en tannie Silly bly in die volgende straat. Oom Sarel het altyd die skoolbus bestuur, maar hy moes 'n paar jaar gelede aftree omdat sy kop so de mekaar geraak het. Een saterdag op pad na 'n sportbyeenkoms op die buurdorp het hy die verkeerde pad gevat. Gelukkig was daar van die ouer kinders op die bus wat agtergekom het oom Sarel ry verkeerd, maar toe was hulle al amper in Appington. Van toe af is hy nie weer toegelaat om bus te bestuur nie. Kan ek ook kom help, pa? Jong, dis skoolmôre. Ek weet nie. Terwyl sy pa na sy ma kyk, spring Dien op. Hy het 'n blink idee. Ek kan Laika saamkom. Dalk kan sy oom Sarel se reek volg. Sal Laika dan nog weet hoe? Sy sal, pa. Laika's regtig goed met spore en reuke. Sy pa vra nie verder nie en Dien sê ook niks van hoe hy Laika se neus gereeld toets met allerhande goeders wat hy vir haar wegsteek in die tuin of die huis, wat sy dan gewoonlik baie vinnig vind nie. Laika staan al by die deur en stert swaai. Hy kan sien sy weet iets is aan die gang, want sy trippel rond. Hy haal haar leiband van die hak af. As ons nie binne die volgende halfuur iets kry nie, sal ons moet omdraai, Dien, sê sy pa later. Dis 'n skooldag môre en is al amper 10:00. Dien is bly dat die meeste soekers en nuuskieriges al huis toe is. Te veel mense maak dit vir Laika moeilik om haar werk te doen. Dit is baie donker, maar hulle dra kopligte en sy pa gooi kort 'n sterk ligstraal met sy flits oor die omgewing. Hulle is op 'n stappaadjie naby die ou swaaibrug oor die rivier. Die brug is afgekamp, want is nie meer veilig vir gebruik nie. Oral lê papiere en blikke rond. Laika soek nog die hele tyd in sirkels, maar skielik draf sy reguit, asof sy presies weet waarheen sy op pad is. Dien se asem jaag soos hy sukkel om by te hou. Sy pa raak agter.
1: Woef, woef, woef.
0: Dis die teken. Laika het iets gekry. Iets of iemand. As hulle tog net nie te laat is nie. Hy wag tot sy pa by hom kom. Sy staan daar by die draad en blaf, pa. Daar's iets op die ou brug. Wag. Keer sy pa toe Dien deur die draad klim. Die brug is nie veilig nie. Laat ek liewer gaan kyk. Ek weeg minder as pa. Ek sal baie versigtig wees, ek beloof. Dien toets die hout sy hou vermoë met elke tree wat hy gee. Hy sien 'n donker voorwerp 20 tree van die wal af op die swaaiende brugplanke. Oom Sarel, roep hy terwyl hy nader skuifel. Van die brugplanke is los. Sy hart klop in sy keel. Hy moenie nou verkeerd trap nie. Sy koplig se strale weer kaats in iemand se brilglase. Dit is oom Sarel. Is oom okay? Dien bly by die oom terwyl sy pa die nooddienste op sy selfoon bel. Oom Sarel is baie de mekaar en kla oor sy enkel wat seer is. Die oom word baie bang as die brug net effentjie swaai. Okay, okay, roep hy elke keer en kyk verward om hom rond. Toe maar oom Sarel, oom sal nou weer by die huis wees, troos Dien aan mekaar. Die rivierwater raas oor die klippe en die brug swaai liggies in die wind. Dien is bly toe die ambulansmanne opdaag. Hy het ook al benoud begin raak. Afgetrede hond red bejaarde van gewisse dood, lees Dien oor sy ma se skouer. Kyk ma, daar's 'n foto van Laika ook. Sy ma vou die koerant blaaie en kyk op. Hulle sê hier oom Sarel het gisteroggend by die rivier gaan stap en sy enkel gesoek. Toe hy kort pad huis toe wou vat, het hy de mekaar geraak en op die brug beland. Sy stoot haar bril hoor op haar neus. Mevrou Silly Dievenhage sê haar man het nog altyd 'n onnatuurlike vrees vir swaaibrug gehad. Sy dink hy was te bang om te beweeg toe die brug swaai en toe het hy die hele dag daar bly sit, lees sy verder. Ma, koue is sleg vir ou mense, nee ma? Baie sleg, oom Sarel kon dood gewees het. Maar dan is het mos ook sleg vir Laika om s'nachts in die koue kombuis te slaap of hoe ma? Mannetjie, jy soek moeilikheid. Sy ma probeer om nie te glimlag nie, en Dien weet sommer, een van die dae slaap.

As jy graag weer na hierdie kort verhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi, beskikbaar op die RSG app en op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

0: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse polisiediens en met die rang van kaptein, het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vastgepen.
1: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Dis 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan, veral op 'n vrydag aand.
0: Dien Bali.
2: Die vuur smoor my dood, vreet my bietjies op. Als is skief, als is krom.
0: En Kyle Farmer is die voorlesers in Kortom, Dinsdagavond, 8 September, om 10 voor 10 op RSG.
3: Laat my nooit die grond verlaat nie.

Oudergewoonte, verwelkom ek jou by nog 'n uitsending van Loof die Here. Goeiemôre, wees rustig en geniet die musiek. In die gees van die program se naam, hier is 'n uitbundige weergawe van To God Be the Glory. In Afrikaans, prys die Here, aan hom alle eer.

Dit was die Londense Filharmoniese Koor en Orkes en die Amenkoor van die Baptiste Kerk, wat die program begin het met To God Be the Glory, aan God alle eer. Nou vir nog een loflied, wat vooral op Palmsondag gehoor word, en vandag is dit 'n instrumentale weergawe van die bekende All Glory, Lord and Honor, en dit word gespeeld deur lede van die Roemeense Nationale Orkest.

Glory, Lord and Honor is gespeeld deur lede van die Nationale Orkest van Roemenië. Ek is so dankbaar dat Neil van der Walt 'n klompie van die geliefde Halleluja's verwerk het en dat Cantamus Cordu onder leiding van Renet Bouwer dit toe opgeneem het. Dis omtrent al beskikbare opnames wat mooi pas by Loof die Here. Hier sing hulle U het die brood gebreek.

U het die brood gebreek, 'n verwerking van Neil van der Walt, is gesing deur Cantamus Corde onder leiding van Renet Bouwer. En keer op keer kom ek terug na die energieke gemeentesang van die NG Kerk Overkruin in Pretoria. Hulle sing, besing die lof van Jesus.

Dit was gemeentesang van die lied Besing die lof van Jesus saam. En nou vir die mooie stem van Catherine Jenkins saam met die Birmingham Voices, Peace in the Valley. Well.

Dit was die Walliese sopraan Catherine Jenkins saam met die Birmingham Voices met Thomas Dorsey se geliefde Peace in the Valley. Volgende speel ek 'n meer ingehoue lofsang aan God. Dit word in Russies gesing deur die Boyan Mannekoor van Kiev. Die lied se naam is Praise to the Lord.

Die Russiese Boyan Mannekoor van Kiev het Praise to the Lord gesing. En mens bly maar dink aan die mense leiding van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne en Kiev wat al erg deurgeloop het. Ek was lanklaas in 'n Mozartbui, daarom nou die mooi ingetoe Sancta Maria Mater Dei, oftewel Heilige Maria Moeder van God. Dis 'n kort gewyde koorwerk van Mozart.

Dit was Mozart se kort gewyde koorwerk Sancta Maria Mater Dei, uitgevoer deur die Gondwana Koraal en Kamerorkes. Hulle is van Australië en Paul Holly was die dirigent. Nou weer na plaaslike talent en spesifiek die trompetspel van Colin Hopley van die Elimoravese gemeenskap. Hy speel die bekende How Great Thou Art, hoe groot is U?

Trompetspeler Colin Hopley het Hoe groot is u gespeel? Terloops, Hoe groot is u? How great the art is gebaseer op 'n Sweedse gedig van Karl Boberg. Is later na Engels vertaal as How great thou art. 'n Baie mooi weergawe van God Leads His Dear Children Along word gesing deur Sela, 'n Amerikaanse vokale trio. Die naam Sela kom uit die Psalms en kan gesien word as 'n uitnodiging om stil te word.

God Leads His Dear Children Along is gesing deur die Amerikaanse vokale trio Sela. Van 'n Amerikaanse trio na die Amerikaanse manne ensemble Christian Edition en hulle sing Vissers van Mense of in Engels dan Fishers of Men.

Dit was Fishers of Men, soos gesing deur die Christian Edition mannekoor. Soos ek in verlede week se program gesê het, is Bryn Terfel 'n groot gunsteling sanger by my. En net so 'n groot gunsteling by my is die sopraan Jessie Norman. Sy sing nou die spiritual Give Me Jesus.

Give Me Jesus was vertolk deur Jesse Norman. Ons kom terug Suid-Afrika toe en rig uit Stellenbosch toe, na die Stellenbosch se Libertas koor, wat Pieter van der Westhuizen se Alle oë wag op u, o Heer, sing.

Dit was I Waited for the Lord, 'n geestelike duet van Mendelssohn. Die duetpaar was Johannie van Oostrum en Alma Oosthuizen. En dan sluit ek vandag af met He Will Hold Me Fast, 'n lied van vertroue en sekerheid dat God in moeilike tye daar is om te troos en te help.

He Will Hold Me Fast is uitgevoer deur 'n Nederlandse Christelike koor met 'n vir my onuitspreekbare naam wat iets beteken soos die Here is groot. Die koor staan onder leiding van Arjan Wouters en 'n strykorkes het saam met hulle opgetree. Nou ja toe, daarmee is dit dan eers oor en uit van my kant af. Mag het goed gaan in die week wat voorlê en dan kom ons weer volgende sonoggend net na die 8:00 nuus by mekaar vir Loof die Here. Groete, Magdeleen.

0: te brillar.
1: Het jy al ingeskakel vir RSG se wêreld musiekprogram op 'n woensdag aand? Musiek sonder grense is nie net nog 'n musiekprogram nie. Dit gee jou toegang tot die wêreld se beste musiek. Ek deel met jou die grootste en jongste globale treffers en musiek wat jy nêrens anders sal hoor nie. Ek nooi jou die week spesiaal uit om te luister. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, woensdag aand om 20:09.

0: Vars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
1: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.

0: Ek studeer na uurshoor afstand by Academia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Academia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.academia.ac.za om jou plek te bespreek. Academia, jou Afrikaanse studietuiste.
1: RSG, dis die een.

0: In die nuus om 6 uur. 'N terugslag vir die All Blacks. Nkosazana Dlamini Zuma dien 'n beëdigde verklaring in teen Fikile Mbalula en president Cyril Ramaphosa met Pablo Escobar vergelyk. Goeiemôre, ek is Edie Jager. Nieu-Seelandse rugbykaptein Ari Savia sal die laaste toetswedstryd teen Suid-Afrika volgende naweek misloop, nadat hy gister 'n skouerbesering opgedoen het in die All Blacks se nederlaag van 29-24 teen die Springbokke. Die 32-jarige Savia moes 9 minute voor rusttyd die veld verlaat. Dit is 'n groot terugslag vir die All Blacks, wat nou met 2-1 agter is in die reeks van 4 toetse. Die 4de toets word volgende Saterdag in Baltimore gespeel. Die All Black afrigter Dave Rennie sê Savia sal nie nou na Amerika reis nie. Die Springbokke en die All Blacks vertrek vanoggend na die VSA en deel 'n huurvlug. Rennie sê die Springbokke is nie verniet wêreldkampioene nie, maar daar is nie 'n groot gaping tussen die spanne nie. 'N lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini Zuma, het 'n beëdigde verklaring ingedien teen haar party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula. Die saak spruit uit Dlamini Zuma se vroeëre beweringe dat Mbalula die ANC se verkiesingskonferensie in 2022 geldelik beknoei het om aan die hoof van die party se sekretariaat te staan en Cyril Ramaphosa te help om president te word. In haar beëdigde verklaring voer Dlamini Zuma aan dat die regsgeding teen haar 'n misbruik van die hofproses is. Sy sê die rol van geld in die ANC is 'n interne aangeleentheid wat intern bespreek en opgelos moes gewees het. Sy hou ook vol dat die gebruik van geld die kern van die ANC se agteruitgang vorm. En nou verkiesingsnuus. Build One South Africa, of BOSA, het 5 sleutelprioriteite vir die komende verkiesing uiteengesit. Dit sluit in betroubare basiese dienste, werksgeleenthede en ekonomiese groei, veilige gemeenskappe, skoon regering en verantwoordbare leierskap. Die party onder leiding van Musi Maimane het gister sy manifest vir plaaslike regering by die Fairview Laerskool in Johannesburg bekendgestel. Maimane het aan ondersteuners gesê dat sowat 800 BOSA-kandidate aan die verkiesing in 24 munisipaliteite sal deelneem. Die EFF-leier Julius Malema sê SASSA pensioentrekkers moenie vir basiese dienste soos water en elektrisiteit betaal nie. Malema sê die pensionarisse kan dit nie bekostig nie. Dit was deel van Malema se boodskap by die bekendstelling van die EFF se provinsiale verkiesingsmanifest in Emalahleni in Mpumalanga. Malema het ook president Cyril Ramaphosa aangeval en van korrupsie beskuldig. Hy het die president met die Colombiaanse dwelmbaron Pablo Escobar vergelyk na aanleiding van beweringe oor kontant wat op sy Palapala plaas gevind is. Die EFF se provinsiale manifest identifiseer ook gesondheidsorg, werkgeleenthede en landbou as van sy prioriteite. Die party wil hê myne moet klinieke en hospitale bou wat 24 uur per dag funksioneer. Amerika sê hy het 3 Iranse olietankers getref tydens sy verskerpte militêre en ekonomiese veldtog teen Iran. Die Amerikaanse sentrale bevel sê die aanvalle het gevolg nadat Iranse revolusionêre wag verskeie ballistiese missiele afgevuur het op 2 Amerikaanse oorlogskepe wat in streekswater gepatrolleer het. Volgens Amerika het die Amerikaanse skepe die aanvalle suksesvol ontwyk en geen Amerikaanse personeel is beseer nie. Amerikaanse magte het daarna 2 Iranse olietankers naby Kark-eiland in die stad Yask buite werking gestel en 'n 3de tanker in die golf van Oman heeltemal vernietig. Ten slotte weer die hoofnuus. Nieu-Seelandse rugbykaptein Ari Savia sal die laaste toetswedstryd teen Suid-Afrika volgende naweek misloop, nadat hy gister 'n skouerbesering opgedoen het in die All Blacks se nederlaag van 29-24 teen die Springbokke. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Goeiemôre en hier volg jou verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag 6 September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ek begin in Gauteng. Pretoria 11, 16, Johannesburg 10, 15 en Vereniging 9, 14. Mpumalanga, Mbombela 13, 17, Emalahleni 10, 16, Ermelo 8, 14, Standerton 9, 15 en Skukuza 17, 20. Limpopo, Polokwane 13, 18, Palaborwa 17, 22, Tzanin 11, 18, Musina 17, 24, Lepalale 15, 22 en Mokopane 13, 20. Noordwes, Klerksdorp 13, 20, Potchefstroom 13, 19, Mahikeng 10, 18, Rustenburg 14, 18 en Vryburg 11, 19. Die Vrystaat, Bloemfontein 12, 19, Welkom ook 12, 19, Bethlehem 9, 17, Kroonstad 11, 19, Forestsmith 12, 18, Vicksburg 11, 19 en Sasselburg 11, 20. Die Noordkaap, Upington 9, 24, Kimberley 10, 20, De Aar 12, 20, Bosmansburg 9, 20, Alexanderbaai 13, 20, Springbok 13, 24, Kalfinia 11, 24 en Sutherland 5, 15. Die Weskaap, Kaapstad 15, 27, Vredendal 16, 31, Riversdal 11, 20, George 12, 18, Mosselbaai 13, 18, Woester 13, 27, Beaufort Wes 10, 19 en Oudtshoorn 11, 22. Die Ooskaap, Gqeberha 13, 19, Makanda 10, 16, Mhuba of Kraddock 9, 19, Robert Sobukwe-dorp of Graaf-Reinet 10, 17, Kugompo-stad of Oos-London 14, 18, Port St. John's 15, 17, Mtata 10, 14, Komane of Queenstown 8, 15 en Kunke of King Williamstown 10, 16. KwaZulu-Natal, Durban 14, 19, Richards Bay 15, 20, Pietermaritzburg 9, 15 en Nambiti of Ladysmith 9, 19.
1: Sondag net na 1:00 is weer tyd vir alles en nog wat. Dankie aan Kobus Linde vir hierdie week se uitdagende woord.
2: Ek sien nog wel uit na die program met my woord wat ek ingestuur het, so spesieus. Ek is nogal nuuskierig om te sien waarmee jy vorendag gaan kom.
3: Ek het nou nie gedink dit gaan so uitdagend wees nie. Maar baie dankie hoor, ek sien uit. Al moet ek afsprake kanselleer vir die radio sal ek wees.
1: Kom kuier saam met my Johan van Lille en alles en nog wat, Sondag net na 1:00.
4: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 2 kg Tastic langkorrel voorafgekookte rys vir R29.99. Spar R8. Of 'n pak van 18 2-laag twin suiwe toiletrolle met 350 velle vir R109.99. Spar R40. Pryse geldig vanaf 24 Augustus tot 7 September. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
5: Sondagoggend net na die CWR-nuus gesels ons in binnekamer oor stories van hoop met Dominee Hanlie Botha en Dominee Anel Boshoff van die Hervormde Kerk.
6: Jong, ek dink die seisoene help ons juis om te onthou dat moeilike tye nie noodwendig permanent is nie.
5: Shanine van As en Christine Shaw deel ook hulle stories.
7: Maar die belangrike ding wat ek graag wil sê oor die stories van hoop is hoop vee nie die werklikheid uit nie.
5: Skakel in sondagoggend net na die CWR-nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.

Goeiemôre en welkom by RSG. Dis nou so 9 minute oor 6 hier vanuit 'n nat en onstuimige Johannesburg. Nou, hoe lyk vanoggend? Lisel gesels oor stories van hoop, die Green Door projek in Stellenbosch, 'n naskoolsorgsentrum vir meisies en maatskaplike werkers se uitdagings in binnekamer met Lisel de Bruin. Dis net so na die 7 uur nuus en weer. Loof die Here met Magdalene Kreer net na 8. Die oggenddiens net na 9 word vanoggend gelei deur pastoor Dani Lodder van Dei Gracia in Pier van Reyneveld Centurion. Daarna die gelukwense as jy 'n 90 jaar en ouer verjaarsdag vier en iemand vir jou 'n boodskap ingestuur het. Maar nou van die Blommewals na die Blommeduet en musiek wat die skoonheid van die aarde besing. Hier is Darien Oosthuizen met vanoggend se oggendstemming.

Môre. In Suid-Afrika het lente aangebreek en vandag vier ons dit met gepaste musiek. Die lente bring elke jaar dieselfde wonderlike herinnering, dat die natuur na die kaalheid en stilte van winter weer kan ontwaak. Die eerste groen blare, die sagte geur van blomme en die warmer son herinner ons daaraan hoe kosbaar die skepping is. Mag die nuwe lewe wat in die natuur wakker word jou net so opgewonde maak as wat dit my maak. In vanoggend se program, musiek van Greg Ratter, Patrick Hoos en ek sluit af met 'n gebed van John Bokwe. Ons val weg met die oggendstemming uit die Peer Gynt suite nommer 1 opus 64 as dit uitgevoer word deur die Berlynse Filharmoniese Orkees met Herbert von Karajan op die podium.

Oggendstemming uit die Peer Gynt suite nommer 1 opus 64, soos vertolk deur die Berlynse Filharmoniese Orkees met Herbert von Karajan op die podium. Met die nuwe lente wat ontwaak, is dit presies die gevoel wat John Rutter se For the Beauty of the Earth so besonders vasvang. Die werk besing die skoonheid van die aarde en luister saam met my na die Cambridge Singers en die London Symphonia.

John Rutt se komposisie For the Beauty of the Earth, soos vertolk deur die Cambridge Singers en die London Symphonia. John Rutt self het hulle gelei. 'N mens kan nie anders as om aan Vivaldi se lente te dink nie. Vanoggend speel ek die tweede deel uit die lente van die vier seisoene met die tempoaanduiding Largo. Dit word uitgevoer deur Chu Liang Lin saam met die Sejong Ensemble.

Dis 'n jong ensemble met Chu Liang Lin as solis met hulle vertolking van die Largo of tweede beweging uit die lente deel van die vier seisoene van Vivaldi. Nou vir musiek van Tchaikovsky uit die Netekraker balletsuite vertolk die Filharmoniese Orkees van Munich onder leiding van Sergiu Celidache die Wals van die Blomme.

Sergiu Celidachi het die Filharmoniese Orkees van Munich gelei met hulle vertolking van die Blommewals uit die Netekraker Balletsuite van Tchaikovsky. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming en ek is Tarien Oosthuizen. As jy met my kontak wil maak, is jy welkom om vir my e-pos te stuur na rsg.tarien@gmail.com. Dit is rsg.tarien en jy spel Tarien Tharien@gmail.com. Bly ingeskakel, want vanoggend vier ons die lente. Lakmai is 'n opera in drie bedrywe deur die Franse komponis Leo Delibes. Die libretto is deur Edmond Godinet en Philippe Gill geskryf en is gebaseer op Pier Lotti se roman Die huwelik van Rarahu de Lotti. Die verhaal speel in Indië tydens die Britse bewind af. Lakmai is die dogter van 'n priester. In die opera sing Lakmai en haar diensmeisie Malika 'n duet terwyl hulle blomme by die rivier gaan pluk. Hulle sing oor die jasmijn en rose, die vars oggend, die rivier se vloeiende water en die voëls wat sing. Die hele toneel is dus 'n oomblik van vrede, natuur en skoonheid voordat die dramatiese gebeure van die opera ontvou. Hier is 'n instrumentale weergawe van die duet as dit vertolk word deur die Cincinnati Pops Orkees met Erich Kunzel wat dit ook verwerk het vir orkes op die podium.

'n instrumentale weergawe van die Blomme-duet uit die opera Lakmy, vertolk deur die Cincinnati Pops Orkees met Erich Kunzel as dirigent. Vervolgens 'n Japaneese lied, Hanu wa Saku, wat blomme sal blom beteken. Hierdie werk is deur Yoko Kanno gekomponeer en is geskryf na die verwoestende aardbewing en tsunami wat Japan op 11 Maart 2011 getref het. Hier is 'n klavierweergawe.

Yoko Kanno se Hanuva Saku, of in Afrikaans, Blomme sal blom. Vir die voorlaaste werk hier ons in Engeland van die album Fair Albion, Visions of England, luister ons na die titelsnit. Patrick Halls het die werk gekomponeer nadat hy geïnspireerd gevoel het deur die groen heuwels en valleie in Engeland. Die werk word vertolk deur die Praag Simfonieorkes.

Fair Albion, soos vertolk deur die Praag Simfonieorkes onder leiding van die komponis self, Patrick Hals. Ek sluit vanoggend met musiek van John Bukwe af. Die komponis word vereer as een van die mees gevierde Xhosa gesangskrywers en is op 15 Maart 1855 gebore. Bukwe het in 1875 gesange begin komponeer. Hy het Skotland besoek en sy gesange in sy tenoorstem by sosiale byeenkomste gesing. Hy is oorspronkelijk opgeleid as journalist, maar het na ruk besef sy eindelike roeping is om 'n predikant te wees. Hy is in 1906 in die Presbyteriaanse bediening georden. In 1895 op pad na Skotland om daar te gaan studeer as predikant, het hy sy pleidooi vir Afrika gekomponeer. Vandag een van die liedere wat ons allemaal sy hartsnare roer. Ek speel Sibongile Kumalo se weergawe van die gebed, Bleed from Africa.

Dit was Sibongile Kumalo met Plea from Africa, 'n komposisie van John Bokwe. En daarmee groet ek dan tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, wanneer ons weer saamkuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: Jy is geskakel op RSG en dit is nou so 6 minute voor 7. Die Bybelvoorlesing in vanoggend se lewende woord word gedoen deur Danny Fourie. Die skrifgedeeltes is Exodus 12 vers 1 tot 14, Psalm 119 vers 33 tot 38 en Romeine 13 vers 10 tot 14.
1: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
2: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit, met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
3: Al die voorlesings kom uit die direkte vertaling van 2020 van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit Exodus 12 vanaf vers 1 tot 14. Die Heere het vir Moses en Aaron in Egipte land gesê, praat met die hele volksvergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen van hulle 'n lam neem vir sy familie, 'n lam vir 'n huisgesin. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit deel in verhouding tot die getal persone. Julle moet die lam in porsies verdeel in ooreenstemming met wat elke huisgesin gaan eet. 'n jaar oud ramlam sonder gebrek moet julle kies. Uit die skape of die bokke kan julle dit neem. Julle moet die lammers veilig hou tot die 14de dag van hierdie maand. Die hele byeenkoms van die volksvergadering van Israel moet dan laatmiddag hulle lammers slag. Hulle moet van die bloed neem en het smeer aan die sykante en bokant van die deurkosyne by die huise waarin hulle dit eet. Hulle moet die vleis dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai. Saam met ongesuurde brood en bitter kruie moet hulle dit eet. Julle moenie daarvan eet as dit rou is of in water gaar gemaak is nie, maar net as dit oor die vuur gebraai is met sy kop, pote en ingewande. Julle mag niks daarvan tot die volgende dag laat oorbly nie. Wat daarvan oorbly tot die oggend moet verbrand word. Dit is hoe julle dit moet eet. Met jepe omgord, julle sandale aan julle voete, en julle wandelstokke in julle hande. Julle moet dit haastig eet. Dit is die Pasga van die Here. Ek sal daardie nag deur Egipte land gaan en alle eersgeborenes in Egipte land tref, mens en dier. Oor al die gode van Egipte sal ek oordeele voltrek. Ek is die Here. Die bloed sal vir julle as 'n teken dien aan die huise waarin julle is. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger wees wanneer ek Egipte land tref nie. Nou lees ons uit Psalm 119 vanaf vers 33 tot 38. Here, onderrig my in die pad van u voorskrifte, sodat ek entheid daarby kan hou. Gee my insig, sodat ek by u wet kan hou, dit met my hele hart kan nakom. Begelei my op die pad van u bevele, want daarin vind ek vreugde. Laat my hart na u bepalings neig, en nie na wins bejag nie. Wend my oë daarvan af, om na nuttelose dinge te staar. Hou my lewend op u paaie. Doen u woord gestand aan u diensknegt. U woord wat ontzag wek vir u. Ons sluit af met Romeine 13, vanaf vers 10 tot 14. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder. Dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag, nie met gefuif en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met ruzie en afguns nie. Beklee julle echter met die Here Jesus Christus.

0: Skakel Feba Radio by 012-335-5708 of vind Feba Radio online by febaradio.co.za.
1: Jy is aangeskakel op RSG, dit is 7 uur en tyd vir die nuus.

0: In die nuus om 7:00. 12 mense is in die Vrystaat aangekeer in verband met die dood van 'n veewagter. Erge donderstorms in die Noord-Kaap verwag en 'n terugslag vir die All Blacks. Goeiemôre, ek is Eddie die Jager. Altesaam 12 mense is in hegtenis geneem vir die moord op 'n veewagter na 'n voorval van veediefstal naby Voorriesburg in die Vrystaat. Die polisie sê die veewagter is na bewering deur woedende lede van die gemeenskap toegetakel, nadat hy van veediefstal beskuldig is. Die polisie woordvoerder sê die oorledene het verskeie kneusplekke aan sy bolyf en beserings aan sy oë opgedoen. Die polisie in Voorriesburg het 10 buitelanders en 2 Suid-Afrikaners in hegtenis geneem in verband met die veewagter se dood. Die verdagtes sal na verwagting môre in die hof verskyn. 'N Lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini Zuma, het 'n beëdigde verklaring ingedien teen haar party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula. Die saak spruit uit Dlamini Zuma se vroeëre beweringe dat Mbalula die ANC se verkiesingskonferensie in 2022 geldelik beknoei het om aan die hoof van die party se sekretariaat te staan en Cyril Ramaphosa te help om president te word. In haar beëdigde verklaring voer Dlamini Zuma aan dat die regsgeding teen haar 'n misbruik van die hofproses is. Sy sê die rol van geld in die ANC is 'n interne aangeleentheid wat intern bespreek en opgelos moes gewees het. Sy hou ook vol dat die gebruik van geld die kern van die ANC se agteruitgang vorm. En nou verkiesingsnuus. Die IDM gaan vanoggend sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg aankondig en sy verkiesingsmanifest bekendstel. Die partyleier Bantu Holomisa en die party se adjunkleier Nkabayomzi Kwankwa sal die geleentheid bywoon. Die bekendstelling van die manifest in Alexandra sal fokus op die talle uitdagings in Johannesburg Metroraad. Die party sal na verwagting praktiese voorstelle maak om munisipale dienste te verbeter en om aanspreeklikheid te neem, sodat die metroraad se hulpbronne gebruik word vir die behoeftes van inwoners. Die leier van Build One South Africa, of BOSA, Musi Maimani, sê die party wil sekere polisieeringsfunksies aan munisipaliteite delegeer om die reaksie op misdaad te verbeter. Maimani sê indien BOSA in die komende plaaslike regeringsverkiesing aan die bewind kom, sal die party poog om polisieering meer reaktief te maak deur toe te laat dat die naaste beskikbare sekuriteits- of noodvoertuig op misdaadverslae reageer. Maimani het gister by Fairview Laerskool in Johannesburg BOSA se verkiesingsmanifest bekendgestel. Die EFF-leier Julius Malema sê pensioentrekkers behoort in maandelikse toelaa van R4,500 te ontvang, aangesien baie van hulle die steunpilare van hul gesinne is. Malema het gepraat tydens die bekendstelling van die EFF se provinsiale manifest in Emalahleni in Mpumalanga, wat deur talle ondersteuners bygewoon is. Hy sê geld is beskikbaar, maar dat dit wanbestee word. Erge donderstorms word vandag oor dele van die Noord-Kaap verwag. Die weerdiens het 'n geel vlak 4 waarskuwing vir die oostelike en sentrale gebiede uitgereik wat tot môre geld. Verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie word verwag met 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir die verre noordooste en 'n geel vlak 4 waarskuwing vir die oostelike dele. Die weerdiens sê toestande sal van môre af begin verbeter. Nieu-Seelandse rugbykaptein Adi Savia sal die laaste toetswedstryd teen Suid-Afrika volgende naweek misloop, nadat hy gister 'n skouerbesering opgedoen het in die All Blacks se nederlaag van 29-24 teen die Springbokke. Die 42-jarige Savia, verskoning, die 32-jarige Savia, moes 9 minute voor rusttyd die veld verlaat. Dit is 'n groot terugslag vir die All Blacks, wat nou met 2-1 agter is in die reeks van 4 toetse. Die 4de toets word volgende Saterdag in Baltimore gespeel. Die All Blacks afrigter Dave Rennie sê Savia sal nie nou na Amerika reis nie. Die Springbokke en die All Blacks vertrek vanoggend na die VSA en deel 'n huurvlug. Rennie sê die Springbokke is nie verniet die wêreldkampioene nie, maar daar is nie 'n groot gaping tussen die spanne nie. Ten slotte weer die hoofnuus. 12 mense is naby Voorriesburg in die Vrystaat in hegtenis geneem vir die moord op 'n veewagter. Die gemeenskap het hom toegetakel nadat hy van veediefstal beskuldig is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 8 uur. En hier volg jou streeks weervoorspelling vir vandag 6 September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ek begin met 'n paar waarskuwings. 'n Oranje vlak 6 waarskuwing vir ernstige donderstorms oor Noordwes, die noordelike helfte van die Vrystaat en die noordooste van die Noord-Kaap is uitgereik. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir ernstige donderstorms oor Gauteng en die hoofveld van Mpumalanga. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir ernstige donderstorms oor die noordooste van Noordwes, die ooste van die Noord-Kaap, die weste van die Vrystaat en langs die Lesotho grens. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir ernstige donderstorms oor die westelike Bosveld, die suidweste van Limpopo en groot dele van Mpumalanga behalwe die noordelike Laagveld. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind wat kan lei tot ontwrigting by hawens en gevaar vir skeepvaart van Tafelbaai tot Kaap Agulhas. En dan 'n weerwaak vir baie koue toestande op plekke oor die oostelike binneland word verwag, veral in die hoërliggende gebiede. Gauteng bewolk en koud tot koel met wydverspreide buie en donderbuie. Mpumalanga, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins bewolk en koel met wydverspreide buie en donderbuie. Limpopo, oggendmiskolle langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot warm met wydverspreide buie en donderbuie, maar plek in die noorde. Noordwes, bewolk, winderig en koud tot koel, met wydverspreide buie en donderbuie. Die Vrystaat bewolk, winderig en koud tot koel met wydverspreide buie en donderbuie. Die Noord-Kaap, mooi weer op plekke in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor die suidelike dele. Enkele tot verspreide buie word vir die ooste en sentrale dele verwag, maar wydverspreid in die verre ooste waar dit winderig sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk oostelik wees en vanaf die middag matig tot taamlik sterk wes word. Die Weskaap mooi weer en warm tot warm oor die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Enkele buie word tot die middag oor die noordoostelike dele verwag. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk oostelik tot noord langs die kus wees, andersins matig tot taamlik sterk suid tot oostelik, maar sterk tot stormsterk langs die suidweskus. Die westelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar ligte reën op plekke langs die kus en aangrensende binneland. Dit word vanaf die middag gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk oos wees en in die middag sterk word wes van Algoa Baai. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, asook ligte reën op plekke langs die kus. Die wind langs die kus sal matig ooswaarts wees. En dan KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos wees en in die middag noordooswaarts word, suid van Durban. Besoek gerus die webwerf weathersa.co.za of die sosiale media platforms X of Facebook South African Weather Service. En nou jou maksimum en minimum temperature vir vandag 6 September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 11, 16, Johannesburg 10, 15 en Vereniging 9, 14. Mpumalanga, Mbombela 13, 17, Emalahleni 10, 16, Ermelo 8, 14, Standerton 9, 15 en Skukuza 17, 20. Limpopo, Polokwane 13, 18, Palaborwa 17, 22, Tzaneen 11, 18, Musina 17, 24, Lepalale 15, 22 en Mokopane 13, 20. Noordwes, Klerksdorp 13, 20, Potchefstroom 13, 19, Mahikeng 10, 18, Rustenburg 14, 18 en Vryburg 11, 19. Die Vrystaat, Bloemfontein, 12, 19, Welkom, 12, 19, Bethlehem, 9, 17, Kroonstad, 11, 19, Forresmith, 12, 18, Vicksburg, 11, 19 en Sasselburg, 11, 20. Die Noordkaap, Upington, 9, 24, Kimberley, 10, 20, De Aar, 12, 20, Bosmansburg 9, 20, Alexanderbaai 13, 20, Springbok 13, 24 en Calvinia 11, 24, Sutherland 5, 15. Die Weskaap, Kaapstad 15, 27, Vredendal 16, 31, Riversdal 11, 20, George 12, 18, Mosselbaai 13, 18, Woester 13, 27, Beaufort Wes 10, 19 en Oudtshoorn 11, 22. Die Ooskaap, Geberga 13, 19, Makanda 10, 16, Nguba of Kraddock 9, 19, Robert Sibukwe Dorp of Graafreinet 10, 17, Kogompo Stad of Oos-London 14, 18, Port St. John's 15, 17, Mtata 10, 14, Komane of Queenstown 8, 15 en Kontre of King Williamstown 10, 16. En laastens KwaZulu-Natal, Durban 14, 19, Richards Bay 15, 20, Pietermaritzburg 9, 15 en Mnambiti of Ladysmith 9, 19.
1: Wees in beheer van jou lewe, veral as dit kom by dwelms. Dwelms kan dalk soos 'n vinnige oplossing of 'n bietjie pret lyk, maar wat jou lewe, jou verhoudings en selfs jou toekoms beïnvloed. Sondag aand, 6 September, net na die 7 uur nuusflitse, gesels ek, Leon Geel, met Rodney Siel hieroor. Rodney gaan 'n vraag moet antwoord wat vra: ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klaas? Skakel in en gesels saam Sondag aand hier op RSG net na 7 uur.
2: Sondagmiddag kan jy weer naderskuif vir u eie keuse hier op RSG. Simfonie deur Haydn en Tchaikovsky, opera klanke deur De Lieb en ook Percy Faith en Charles Williams met 'n bietjie fliekmusiek. Jy kan ook uitsien na een van Richard Strauss se bekendste komposisies. Dit en nog baie meer. Sondagmiddag 6 September om 12:00 saam met my Willem Pelser. Die herhaling van u eie keuse is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2.
0: Welkom by RSG. Dit is so 13 minute oor 7 en hier is Liselde Bruin vanuit die Kaapstad ateljee vir vanoggend se binnekamer.
3: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
4: Goeiemôre Suid-Afrika. Ons staan aan die begin van 'n nuwe week en 'n nuwe maand. Baie moontlikhede, maar vanoggend het ons die volgende uur om stil te staan en asem te skep voordat ons al daardie moontlikhede aanpak. Ons fokus op geloof en waar dit 'n verskil maak. Dankie dat jy ingeskakel is vir binnekamer op RSG. Ek is Liselde Bruin. Neil Roo is agter die kontroles. En of jy nou op die pad is, of in die bed is, of in die kombuis is, jy kuier saam met ons tot net voor die agternuus. Ons gaste vanoggend is Dominee Hanlie Botha van die Hervormde Kerk. Sy was tot onlangs die redakteur van die Christelike Vrou publikasie van die Hervormde Kerk en ons gesels vanoggend oor seisoene. Dominee Anel Boshoff, ook van die Hervormde Kerk, help ons om nie in alles te verdrink wat rondom ons gebeur nie. Janine van As van die Green Door projek in Jamestown vertel hoekom sy mense help en Christine Shaw van die Christelike Maatskaplike Raad in Pretoria gaan gesels oor stories van hoop uit die regte lewe. Ons hoor graag van jou, die SMS nommer is 45889 en dit gaan jou R1.50 per SMS kos. Daar is ook heelwat platforms waar jy na ons kan luister, onder andere DSTV se audiokanaal 813 en jy kan ons ook kry op die internet by rsg.co.za. En jy kan ons ook kry op die RSG app, waar jy na ons kan luister. Daar's onder op die onderste band is daar 'n mikrofoon wat sê regstreeks, en dan kan jy sommer daar in die bed lê en vir ons luister op jou foon. Trek nader jou koffie vir lekker saamkuier.
3: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
4: Dominee Anel Boshoff is van die Hervormde Kerk. Sy sluit vanoggend by ons aan om te gesels oor die tema van floreer of verdrink. Goeiemôre Anel.
5: Goeiemôre. Dankie vir die uitnodiging. Dis 'n voorreg om vanoggend saam te dink oor iets wat so naby aan ons almal se harte lê, floreer of verdrink.
4: Ek het onlangs gelees in een van jou pastorale gesprekke, het jy verwys na die swemmer Anita Alvarez. Vertel ons gou haar storie.
5: Weet jy, Anita Alvarez is 'n Amerikaanse swemmer en 'n tweemalige Olimpiese atleet in Junie 2022 by die wereldkampioenskappe in Budapest doen sy haar solo routine en sy gee alles. Op die oppervlakte dit gelyk asof sy regtig pragtig presteer en aan die einde van die routine wanneer 'n swemmer normaalweg opkom om asem te haal, sak sy in plaas daarvan en sy word bewusteloos. Weet jy, sy sak tot op die bodem van die swembad, so ongeveer 3 meter diep. Haar afrigter Andrea Puentes, sy sien dit dadelik raak en sy spring toe in sonder om te vries. Het sy net gehardloop. Sy het ingespring, sy het seker die vinnigste vryduik van haar lewe gedoen en sy het van Anita uitgehaal. En weet jy, sy het oorleef. Maar Lazelle, hierdie is nie net 'n sportsverhaal nie, dit is 'n beeld van hoe maklik iemand kan sink. Terwyl almal dink die routine is klaar en alles het so mooi verloop.
4: Jy gebruik hierdie verhaal dan nou as 'n beeld van mense wat op die oppervlak lyk asof alles goed gaan. Maar wat innerlik besig is om te verdrink en ek dink dit is so baie van ons nie. Ons hoor daai storie oor en oor. Hoe lyk dit wanneer iemand rondom ons besig is om te sink, maar niemand sien dit raak nie?
5: Weet jy, omdat mense dit so wegsteek as gevolg van stigmas, ek dink regtig stigmas het 'n groot rol, soos byvoorbeeld bid net harder. Die persoon is maar net lui. As gevolg daarvan, lyk dit asof dit goed gaan met hulle. Weet jy, hulle glimlag nog. Hulle doen hulle werk reg. Hulle sê nog, nee, ek is maar net moeg. Weet, hulle self, hulle post mooi foto's, hulle bid nog hardop. Hulle help selfs ander mense, maar op die oppervlakte is daar 'n diep uitputting. En daardie moeg bly, van ek slaap en ek slaap en ek slaap en ek bly net moeg. Dit sê eintlik vir ons iets van die uitputting se diepte. Hulle ervaar angs wat nie meer 'n naam het nie, eensaamheid in 'n vol huis, skuldgevoelens waar hulle net nie meer wil praat nie. Die persoon speel hulle daaglikse routine af en hulle is half in 'n tipe trans. En ons mis dit so maklik. En die rede dat ons dit mis is want ek en jy kyk na, funksioneer die persoon nog? Ons kyk nie of haal hulle nog reg asem nie.
4: Dis woorde wat so maklik gebruik word en rondgegooi word, uitbreiding en angs en eensaamheid en verlies en geestelike twyfel. Die vraag bly vir my, is hoe leer ons om hierdie stilkrete van mense raak te sien, want dit is nie die maklikste ding om raak te sien as hulle voorgee dat alles goed gaan nie. En dan sê hulle ook nou nog vir jou, dit gaan goed, soos wat jy nou vir ons gesê het. Hoe moet ons hierdie goed raak sien?
5: Ek dink 'n mens moet... Dit is maklik om te sê, maar jy moet dieper kyk en jy moet fyner luister. Jy moet regtig ingesteld wees. Want hulle sê dalk dit gaan goed, maar dit is nie alleen nie. Dit is 'n oorlewingsantwoord. Mense sê dit omdat hulle nie 'n las wil wees vir ander nie, omdat hulle skaam is, omdat hulle self nog hoop dit is tydelik of omdat hulle net nie veilig voel nie, omdat hulle regtig nog nie openlik daaroor wil praat nie, want hulle voel nie veilig genoeg nie. En dit beteken prakties, sal ek en jy nog 'n vraag moet vra. Hoe gaan dit regtig? En dan stil bly en wag vir 'n reaksie. En wanneer hulle dan begin praat, dan kan jy agterkom, miskien slaap hulle sleg. Miskien kom jy agter hulle onttrek hulle self van mense, onttrek hulle van aktiwiteite wat hulle gewoonlik geniet het. Miskien sê die persoon vir jou, weet jy, ek voel leeg, of hulle begin praat oor die dood. En dan weet jy, hierso is 'n probleem. So ons moet oplet wanneer iemand die heeltyd die helper is en hulle eie emmer word nie meer volgemaak nie. Hulle is die een wat nooit meer gehelp word nie. En daai oormatige angs wat iemand kan beleef, daai woede uitbarstings wat jy dalk raak sien, dis ook vir jou 'n teken. Ek en jy moet meer soos Jesus raak. Jesus het nie net na mense se woorde geluister nie, hy het dieper gekyk, hy het gesien. Hy het die vrou by die put raak gesien. Die man by Batseba, hy het die skare wat so skape sonder 'n herder was raak gesien en hy was nie daar om te diagnoseer nie. Hy wou teenwoordig wees en ek en jy moet teenwoordig wees, intentioneel. Nie die hele tyd, hierdie is die oplossing, doen dit, doen dat nie. Bly stil, luister fyn en kyk dieper hoe jy kan help.
4: Jy het nou genoem dat Anita se afrigter het nie gewag nie, sy het gesien en sy het dadelik ingeduik. Wat beteken dit vir ons as Christene wanneer ons sê Jesus roep ons nie net mense se pyn raak te sien nie, maar ons moet bereid wees om self in te duik?
5: Ja, weet jy, Andrea Fuentes het nie gewag tot die protokol klaar was nie. Sy het regtig, sy het iemand gesien sak, sy het ingespring met klere aan, sy het nie gedink aan wat is die nagevolge nie. En vir ons as Christene gaan dit nie oor heroïsme nie, dit moet gaan oor disippelskap. Jesus self het ingeduik. Dink maar aan die inkarnasie. God wat nie van die kant af roep nie, maar in ons dieptes inkom. Hy het nie net op die oever gebly en raad gegee nie. Hy het vlees geword. Om in te duik beteken nie dat jy almal se redder moet wees. En ek dink dit is wat ons baie keer miskyk. Ek en jy wil 'n held of 'n heldin wees. Dit beteken ek en jy moet weier om net te loop en kyk. Dit beteken, maak 'n telefoonoproep as jy dink die persoon het my nodig. Moet dit nie uitstel nie. Sit saam met iemand sonder om dadelik te probeer om iemand te fix. Daar's altyd iemand wat vir jou wil raad gee en wat vir jou sê, weet jy, hou op om antidepressante te gebruik of moenie dit nie, moenie dit nie. Jy moet net harder bid. Ons moet versigtig wees wat ons sê. Help eerder om iemand se las te dra. Saggies kan ek en jy voorstel dat iemand professionele hulp kry. Deur net te vra, kan ek jou help om 'n nommer te soek? Of dit kan so eenvoudig wees soos om te sê, kan ek saam met jou bid? Nie van 'n afstand af nie, maar hier by jou sit en bid. Die goeie Samaritaan het ook nie eers gevra of die man dit verdien het nie. Hy het gesien en hy het afgeklim en hy het gehelp. Ons mag nie die lewensredders wees wat vries, omdat dit nie ons plek is nie. Ons is disippels van God.
4: Ek weet as iemand wat vanoggend sit en dink, ek is daai een wat nou besig is om te verdrink. Ek hoor hier tussen die lyne dat dit besig is om met my te gebeur, want ek ervaar al daardie dinge wat jy nou van gepraat het. Wat sê ons vir hulle?
5: Vra jouself die vraag af. Het jy 'n rotine waar jy besig is om net in 'n trans te funksioneer? As jy dit nou hoor en jy sê, weet jy, ek dink dit is ek. Ek hoef nie eens mooi daaroor te dink nie. Sê dit vir iemand. Een veilige mens. 'n Berader, 'n predikant, 'n vriend, 'n vriendin, 'n dokter. As jy nie weet met wie om te praat nie, vra asseblief praat met God. Sê Here, ek sak. Here, help my op. Psalms 69. Ja, Psalm 69 begin met red my o God, want die waters het tot by my siel gekom. Dis Bybelse taal. Om te verdrink is nie ongeloof nie. Om dit te erken is die begin van redding en jy is nie 'n las nie. Vra vir hulp en al wil jy net 'n boodskap stuur op WhatsApp vir iemand, moet dit nie delete nie. Anita het nie haar afrigter se liefde verdien deur sterk te bly nie. Sy is uitgehaal omdat iemand haar geken het en geweier het om haar daar te los. Jesus is nie geskok oor jou diepte nie. Hy ken die bodem. En weet jy wat? Hy wag al klaar daar vir jou. Hy's daar. Moenie jouself diagnoseer nie. Vra vir hulp. Dit is alright om vir hulp te vra.
4: Annel, kom staan gou vir 'n oomblik stil by jou. Waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
5: Dis my so mooi dat jy dit vra, want hierdie week wat verby is, het ek die hele tyd gefokus op dankbaarheid. En ek is so dankbaar dat die Here my gelei het om teologie te gaan swat, omdat hy op die regte tyd my man by my uitgekry het, toe ek net begin teologie swat, en dat hy die voorreg gehad het om half saam met my te kon leer, al het hy nie gestudeer nie. Dat ons saam gewerk het om eers 'n klein huisie te kon hê, en toe twee kindertjies, die voorreg om nog steeds ouers te hê wat so baie vir my beteken. Om nog steeds twee oumas te hê. My ouma het net nou die dag saam met my in die tuin gewerk en ek traan in my oë gekry want wie daai tipe voorreg. Daar is soveel klein dingetjies. As jy voor die sink staan en besig is om jou skottelgoed te was, voorreg om water te hê, voorreg om 'n bed te hê om op te slaap, 'n kussing om op te lê. En dinge wat ons miskyk, wat ons alledaags, ag, maar party mense het dit nie, party mense het nie daai voorreg nie. So as ek dink waaroor is ek dankbaar, Ek is dankbaar vir al die klein dingetjies.
4: En so gesels Dominee Anel Bossel van die Hervormde Kerk, sy is predikant, sommer lekker wyd by Oendalsrus by welkom by Kroonstad. Anel, baie dankie vir die saamgesels.
5: Baie dankie vir jou, geseënde dag daar.
3: Jy luister na Binnekamer, sondagoggende tussen 7 en 8.
4: Christine Scholl werk by die Christelike Maatskaplike Raad, die Gauteng Oostak van die CMR, in Pretoria, en terwyl ons nou vanoggend stories vertel, gesels ons vanoggend ook oor stories van hoop uit die regte lewe. Goeiemôre Christine.
6: Goeiemôre Gesel.
4: Maatskaplike werk is nie vir sissies nie. Mense word op vele vlakke met die werklike lewe gekonfronteer, en ek vermoed ons weet nie hoe kompleks en uitdagend die maatskaplike werker se alledaagse werk is nie. Vertel ons daarvan.
6: Ja, weet jy, dit is so. Met my jare se betrokkenheid by die CMR Gauteng Oos het ek beslis geleer dat daar baie prosesse en uitdagings op die pad van maatskaplike werkers is, waarvan mense nie altyd weet of dit daarvan bewus is nie. Maatskaplike werkers sit met uitdagings soos daar's hofdatums waaraan hulle moet voldoen. Die soek na alternatiewe sorg wanneer dit nodig is, dis ook nie altyd beskikbaar nie, of is moeilik, of is beperk. Daar's baie gevalle waar daar byvoorbeeld gehelp moet word met die verkryging van byvoorbeeld 'n geboortesertifikaat. As 'n kind nie geregistreer is by geboorte nie, kan jy dink hoe ingewikkeld dit moet wees om dit later gedoen te kry, want 'n kind het nodig om geregistreer te wees om van al die hulpbronne dat dit kan beskikbaar wees vir daai kind. En dan is daar terapie en assesserings wat moet gedoen word en daar's baie kere tekort aan hulpbronne en veral finansies. So, en dan om kinders in die regte skole byvoorbeeld te kry. Daar is, ek kan dink aan 'n paar gevalle waar kinders getuiskool was en dan moet hulle in die regte skole geplaas word waar hulle dan die geleentheid gegeen word om op te vang of in te haal en aan te pas. So ja, daar's baie goeie wat agter die skerms gebeur wat die maatskaplike werkers met regtig met 'n passie aanpak en doen.
4: Jy skryf so enker 'n maand 'n storie van hoop vir kerkbode as ek reg is. Hoe kies jy en wat is die uitkoms van daardie stories wat jy vertel?
6: Ja, die stories van hoop, ag, is my so voorreg en so lekker om te skryf. En dit het oorspronklik begin, het ek begin om die stories van hoop te skryf vir CMR Gauteng Oos se webblad en vir hulle sosiale media. En toe het ons die kerkbode genader en gevra of ons dit maar daar ook kan plaas. So ja, dit kom in die kerkbode. Nou, die stories van hoop begin gewoonlik, as ek 'n paar voorbeelde kan gee van hoe dit begin. Ek is heeltyd besig om in die maatskaplike werkers te gesels en te sê, hey, ek soek 'n storie, het jy vir my 'n storie? En dan het die bestuurders, wat daar by hoofkantoor saam met my sit, het ook altyd hulle sê vir my gepraat met die en daai. Hulle het vir jou storie. Dit begin gewoonlik by situasies soos byvoorbeeld by 'n ouer wat kom hulp vra, wat sê, weet jy, ek kan nie meer nie, kan julle help? Of by byvoorbeeld 'n kind wat, dit is een wat ek geskryf het ook, wat self in pleegsorg was en ervaar het hoe maatskaplike werkers 'n verskil gemaak het, en dan self maatskaplike werk gaan studeer om daai hoop verder te dra. En dan of byvoorbeeld by 'n baba wat ek sukkel om nog die woord te kry, abandoned was. Jy weet dat 'n ma byvoorbeeld haar baba op 'n plek neersit, toegedraai en alles met die hoop dat iemand anders sal kan doen wat sy nie self kan doen nie. En dan natuurlik by die hereniging van 'n ouer en kind waar 'n kind vir 'n ruk lank verwyder was en dan weer herenig was. En dit is waar die stories van hoop baie keer begin. Maar die belangrike ding wat ek graag wil sê oor die stories van hoop is, hoop gee nie die werklikheid uit nie. Hoop gee maar basies vir ons 'n rede om daaraan te bly werk. Daar's nie altyd in enige van die stories van hoop wat ek tot dusver geskryf het 'n happily ever after einde nie. Dis dikwels 'n lang proses van herstel en insette wat voorlê nadat 'n nade van stabiliteit gevestig is en 'n kind se lewe. Na trauma is terapie nodig, as assesserings nodig, daar's insette in ouers en gesinne se lewens nodig op 'n pad vorentoe, want trauma veroorsaak skade en dit herstel nie oornag nie, selfs nadat daar ingrypings plaasgevind het. En hoop is dan basies die begin van 'n nuwe van 'n genesing, van 'n nuwe begin.
4: Soos wat jy nou sê, daar selfs in die gemoeilikste gevalle is daar 'n stukkie hoop, al is dit net aan die einde. Wanneer sien jy daai hoop? En kan dit 'n mens leer om 'n verskil in iemand se lewe te maak?
6: Weet jy, my grootste doel is vir my hart met hierdie stories van hoop is om nie net vir die maatskaplike werkers, waar ek nou werk, en by ander maatskaplike werkers nie, maar vir elkeen wat besig is om op een of ander manier betrokke is by 'n gesin of by mense wat vaszit en wat in weet wat sukkel en wat moedeloos is. Om vir weet hulle word elke dag vir as ek nou dink aan die maatskaplike werkers, hulle word elke dag blootgestel aan trauma en onreg en dikwels met beperkte hulpbronne probeer hulle aangaan en daar's geen vinnige oplossings nie. Ek dink ons, ek en jy sien dit ook in baie mense se lewens om ons wat regtig op plekke sit waar daar geen maklike en vinnige oplossings is nie. Maar ek wil graag met hierdie stories van hoop wil ek graag vir die maatskaplike werkers en vir elke mens op straat herinner daaraan dat jou insette wat jy lewer in 'n ander een se lewe, dit maak 'n verskil. Maak nie saak hoe klein daai inset is nie. Dit mag dalk net wees dat jy langs iemand gaan sit en luister. Dit mag dalk 'n kosbakkie wees, ietsie kleins, maar jy maak 'n verskil. Jy kan dalk daar waar 'n ander ou moedeloos is, net daai hoopvlammetjie weer aansteek. En ons dink dikwels daar's niks wat ons kan doen nie, maar daar's dikwels net klein goedertjies wat ons kan doen. As jy, ek wil nou sommer net noem, weet soos in, as jy nou dink aan 'n kind, ek dink daai hoop en die vermoë om te droom is iets wat in ons ingeplant is, gebore word. Ons is geskape daarmee. En iewers langs die pad met goed wat op die lewe gebeur, in die lewe gebeur, is dit so maklik dat ons kan vergeet of wat ons hopeloos raak, dat ons nie meer kan droom nie. En ek dink is belangrik dat mens daai vermoë nie verloor nie, dat ons nie hoop verloor nie. En dit is wat ek graag sal wil doen met hierdie stories van hoop, om net mense te herinner dat jy maak 'n verskil. Maak nie saak hoe klein is nie, maak nie saak hoe moedeloos jy voel, maak nie saak as jy of jy dink jy bereik niks nie. Hou net aan, jy maak 'n verskil.
4: Ek weet hierdie vraag kan op soveel maniere verkeerd geïnterpreteer word, maar dink jy die feit dat 'n mens gelowig is, maak dat jy hoop anders sien?
6: Ja, weet jy, ek glo nogal perspektief is alles. Ek glo nogal so en die feit dat ons 'n hemelse Vader het wat vir ons weet Psalm 23 se laaste vers is nogal vir my 'n baie goeie prentjie. As ek nou dink aan die Engels, surely goodness and mercy will follow me. Weet ek iewerste in 'n boodskap, ek kan nie onthou deur wie nie. Die prentjie gekry van hierdie, weet as jy 'n pa is of 'n ouer is wat agter jou kind aanloop, wat leer loop, 'n toddler, kleuter, wat goed laat val, goed van die rakke afstam. Weet, en foute maak en hierdie liefdevolle pa wat agter jou aanloop en die goed optrel en dan terug op die rak sit en sê, weet jy, hierdie kind van my, maar ek is so lief vir hierdie kind. En as ons besef daai prentjie van ons het 'n hemelse Vader wat vir ons omgee en wat vir ons sorg. Ek dink dit is waar ons hoop gewortel moet wees. Nie in ons omstandighede nie, maar in 'n hemelse Vader wat vir ons omgee en hy is die bron van ons hoop.
4: Dis so 'n mooi voorbeeld wat jy gebruik. Waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
6: Weet jy, ek is dankbaar vir nuwe dae, vir nuwe geleenthede en vakansie. En as ek nou sê vakansie, dan bedoel ek tweede kanse, derde kanse, vierde kanse, 50ste kanse. Weet, want daai kans om weer te begin en weer te probeer, want ons almal maak foute. Ek maak foute. En dan is ek baie dankbaar vir mense op my pad, by wie ek al so baie geleer het en steeds leer. Ja, dit is waarvoor ek dankbaar is.
4: Dankie dat jy met ons deel dat daar altyd mense is wat ons help, nê, wat ons laat leer loop en wat ons help as ons omval. En dat daar stories van hoop is en dat daar aan die einde van jou verhaal ook daardie sprankie van hoop kan deurkom. Christine Shaw is van die Christelike Maatskaplike Raad Gauteng Oos en ons het juist nou gesels oor hierdie stories van hoop wat sy oral in die lewe raak sien. Dankie vir die saamgesels.
6: Baie dankie Lizelle, dit was 'n voorreg.
4: As jy sopas ingeskakel het, sê ons goeiemôre. Die program is Binnekamer saam met Lizelle en Neil agter die kontroles. Vir sommige kinders is die einde van 'n skooldag die begin van 'n moeilike deel van hulle dag. Janine van As het dit raak gesien en met die Green Door projek in Jamestown 'n veilige plek geskep waar kinders kan kos kry, waar hulle kan huiswerk doen en waar hulle ondersteuning ontvang. En sy vertel ons vanoggend hier van goeiemôre Janine.
7: Goeiemôre.
4: Janine, hoekom 'n projek soos hierdie, waar dit begin?
7: Sjoe, ek en my gesin bly al 23 jaar in Jamestown En 12 jaar terug het die Here op my hart gedruk, blom waar jy geplant is. En op daardie stadium het ek leerondersteuning gegee in skole en ek is baie passievol oor kinders en Jamestown. En toe het ek begin met 'n leersentrum in Jamestown vir dogtertjies.
4: So wat gebeur nou gewoonlik wanneer hierdie dogters na 'n skooldag by die Green Door aankom? Hoe lyk 'n gewone middag daar?
7: Sjoe, gewone middag, ek weet nie of ons ooit 'n gewone middag het nie, ons word verskriklik geseën, maar kom ek sê jou gewoonlik is dit, die dogtertjies kom hier aan, hulle stap vanaf die skool na ons toe, ons het dogtertjies in die hoërskool en in die laerskool, hulle stap gewoonlik saam, en dan kan hulle lekker ontspan en speel, ons het 'n trampoline en 'n sandpit en 'n boomhuis en op klere en babiepoppe en babapoppe en net 'n regtig veilige kleurvolle spasie. En dan kry hulle kos, daar word vreeslike lekker kos hulle gemaak. En dan gewoonlik so 3:30 tot 4:30 doen ons ons opvoedkundige aktiwiteit. Ons probeer elke dag iets doen. So op hierdie stadium, ons pas dit aan soos ons vrywilligers het, wat hulle tyd en hulle talente vir ons skenk. So op hierdie stadium is dit maandag wiskunde en dinsdag Engels, woensdag is dit kuns en ons is baie bevoorreg om dat Rupert Museum met ons hande gevat het, die Green Door projek. So hulle doen kuns by die Green Door of die meisies gaan na die Rupert Museum toe om aan daai avontuur blootgestel te word en dan daar kuns te doen. En dan donderdag het ons 'n groep studente wat hiernatoe kom, ek noem die Jesus lessies, wat dan net kom liefde wys vir ons kinders en hulle vertel van die Here en wat hy vir hulle gedoen het en net daar vir hulle te wees. Soos byvoorbeeld as een van die meisies verjaar, bring hulle vir hulle koek en daar word gesing en hulle word gevier en daar word oor hulle gebid. So dis basies hoe ons week verloop.
4: Hoor jy dit straks 'n bietjie verder, so jy gee nie net vir hierdie kinders kos en help hulle met hulle huiswerk nie? Daar's ook 12 gesinne wat julle voorsien. Hoe groot is die behoefte wat jy daar sien en hoekom is dit nodig dat hierdie kinders by 'n nasorg soort van by jou by mekaar kom? Wat is die gevare?
7: Ons is baie geseën. Dit hang af hoeveel kos ons kry daai spesifieke kere wat ons optel. So enigiets van 8 tot 12 gesinne kan ons dan seën met kospakkies. En wat wonderlik is, ek het 'n paar sleutelpersone in Jamestown wat kos kom optel. Daar's 'n fantastiese groot nasorg in Jamestown by die skool wat deur Jessica bestuur word, ook 'n wonderlike organisasie in Jamestown. Maar hierdie is 'n klein intieme groepie dogters wat hiernatoe kom sodat ons in hulle liggaam, siel en gees kan investeer en net vir hierdie veilige plek kan gee. En ek glo 'n mens moet bly tot die mandaat wat God jou geroep het. En my harts of ons hartsbegeerte is om vir die dogtertjies 'n veilige plek te gee en hulle te leer om groot te droom en om matriek klaar te maak en nie swanger te word nie en ja, dat hulle vlerke kan sprei en groter dinge kan doen as hulle klaar is met skool.
4: Wat is die rol wat geloof jou hier inspeel?
7: Sjoe, dis die begin en die einde van hierdie leersentrum. Soos ek sê, 12 jaar terug het die Here op my hart gedruk, blom waar jy geplant is en hy het ons in Jamestown geplant. Hy het vir my 'n passie gegee vir kinders en opvoeding en ons kan nie die projek doen sonder sy voorsiening en ingryping. Kyk, daar's baie NPO's daar buite wat seker kan sê, "Sjoe, 2020 het ons gegooi. Baie befondsing het opgedroog. Ons was ook een van daai wat onder dit gegaan het." Maar weens die God se genade en voorsiening en dat hy die groen deure oop hou, is dit nog steeds oop. Ons sal nie dit kan aanpak sonder die Here se genade en voorsiening en ingryping selfs by tye nie.
4: As jy nou kyk na jou projek, wat hoop jy lê voor vir hierdie kinders en miskien die gemeenskap van Jamestown?
7: Kyk, ons slagspreuke is vandag 'n leerder, môre 'n leier. Maar dit kan ook wees vandag 'n leier, môre 'n model, 'n juffrou, 'n advokaat, 'n dokter. Weet, hulle kan dit self invul. So ons wil hulle regtig leer deur hulle horisonne te verbreek en hulle leer om groot te droom, want die God wat ons dien is groot en hy het 'n baie baie wonderlike storie van ons elkeen geskryf in die boek van die lewe. Volgens Psalm 139 en dit is my Psalm daai en dit is wat ons hier probeer doen. So elke suksesstorie van dogters wat klaar maak met matriek, wat nie swanger geraak het nie, wat gaan swat. Ons het selfs 'n meisie wat 'n beurs gekry het om by maties te gaan swat. Ons het 'n ander meisie wat hier was haar hele laerskoolloopbaan en sy's nou graad 8 in Bloemhof. So dat die Here regtig deur as hulle deel doen en opdaag en leer en dat hy regtig vir hulle sal deure oopmaak en hulle dan gebruik waar hy hulle wil gebruik in sy koninkryk.
4: Janine, waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
7: Ek is dankbaar so baie. As ek nog 'n stukkie kan aanhaak by die vorige vraag is, ons het 'n groot droom om 'n gasvryheidsvaardigheidsontwikkelingssentrum ook hierso te begin. So die leersentrum aan die een kant vir die dogtertjies, dan na skool 'n vangnet vir die 18 tot 40 jariges vir Jamestowners en omringende plase om hulle geleentheid te gee om vaardighede te leer. Dis 'n verskriklike wonderlike droom en ons is so dankbaar dat die Here al klaar besig is om deure oop te maak en vir mense te stuur wat moet bereid is om met ons hande te vat om hierdie droom te verwesenlik. En dan die derde been van hierdie droom is toerisme. Jamestown is 'n baie unieke plek. Dit is 'n deeltjie van die reënboognasie waar ons meestal in liefde, vrede en harmonie saam leef hierso in hierdie wonderlike plek dat ons vir die mense daar buite kan wys van Jamestown, die geskiedenis, hoe dit ontstaan het as 'n ou kerkgemeenskap 1902. Die tipe kosse wat hier geëet word van melk melktert tot koesusters, biryani en die mense net kan vat op 'n toer deur Jamestown want ons het so 'n verskriklike ryk geskiedenis. So ja, dis die drie bene wat ons van ons doen al reeds een wat ons van droom en wat ons graag wil doen en dit maak my net dankbaar dat ons ons die Green Door projek is presies waar ons ook bly in Jamestown. Dis ons huis. Alles geskied tans in ons agterplaas en dat my man en kinders absoluut dis 'n gesinsprojek dat hulle opgewonde is saam met ons, dat hulle dit wil doen, dat ons die geleentheid vir hulle gee om te sien dat ons almal is hier om 'n verskil te maak. En ons het ook al vrywilligers van oorsee gehad. Ons het vrywilligers van skole. Die graad 10s en die graad 6s in ons skole moet 'n taak doen. En dan kom hulle Green Door toe en hulle bedien ons dogtertjies met hulle tyd en hulle talente. En soos wat hulle ons dogtertjies bederf, glo en vertrou ek, was dit ook vir hulle 'n bederf om hierso te wees en dat ons dogtertjies in hulle lewens ook geïnvesteer het en dit verander het. So lang antwoord, maar dankbaarheid is net vir die geleentheid om Jesus se hande en voete te kan wees in hierdie wonderlike gemeenskap, 'n veilige hawe te gee, nie net vir die dogtertjies wat hiernatoe kom nie, maar ook vir die vroue funksies wat ons een keer 'n maand in ons tuin hou vir Jamestown en omringende plase en ook enigiemand in Stellenbosch wat kan kom, want saam is ons die liggaam van Christus en God kyk net na ons harte en saam is ons daar mekaar op te bou en vir mekaar te bid en ja, net die geleentheid te gee om groot te droom.
4: Dit is dan so dat jy ook die gemeenskap inspireer. Jou vriendin Annetjie het vir ons jou storie gestuur. Ons sê baie dankie daarvoor. Janine van Us is deel van die Green Door projek en mens hoef nie die wêreld te verander nie, maar jy kan altyd begin in jou agterplaas.

0: ons die proefleeswerk gedoen het, so sy is baie bekwaam. Ja, sy neem oor. Ons haar eerste uitgawe kom nou 1 September kom dit uit.
1: Ons sien baie uit daarna om te kan lees. Ons praat vanoggend so 'n bietjie oor die seisoen wat draai na lente se kant toe. Wat het jy van jare in die natuur raak gesien wat jou besonder getref het?
0: Jong, weet jy, ek dink soos baie mense maar gesien het en sien elke dag hoe snaakse goeters in die natuur gebeur, hoe erge goeters gebeur, jy weet, soos al hierdie rampe en dinge, maar een ding wat vir my nogal uitgestaan het, wat my vir jare besonder getref het, is hoe vroeg die natuur begin verander het. Ons het in ons erf, het ons amandelbome en granaatbome en als, en ons amandelbome het reeds op een augustus gelyk diep in die lente is. En gewoonlik snoei ons die granaatbome eers teen die einde van Julie. Maar hierdie jaar het daar al teen die einde van Mei nuwe blaartjies begin uitkom. So ons moet maar baie vinnig begin snoei om jy weet as jy die eerste blaartjie sien, dan begin dit hoor. En selfs die blomme in Namakoland het vroeër as gewoonlik begin verskyn. Dit laat mens eintlik besef hoe ongelooflik fyn die natuur ingestel is. Ons dink ons weet hoe die seisoene moet verloop en dan verras die natuur ons. En ek dink daar is iets mooi daarin. Die natuur hou aan om ons dieselfde verhaal te vertel van rus, groei, verandering, nuwe lewe, maar ons is nie altyd stil genoeg om dit raak te sien nie en dan kry ons hierdie verrassings.
1: Ons weet binne meer hoe die winter moet lyk, soos wat jy nou beskryf het. Dis kaal takke, dis koue oggende, dis kort dae. En nou met die lente se eerste tekens om ons, hoekom dink jy raak daardie eerste klein groen blaartjie ons so diep? Of is dit net ek wat so liries raak daaroor vanoggend?
0: Nee, weet jy, ek dink glad nie dis net jy wat so liries raak nie. Ek dink daar's iets baie besonders aan daardie eerste groen blaartjie. Want eintlik dit is miskien baie klein en onindrukwekkend, maar na so 'n winter van kaal takke en koue oggende, sê daardie klein blaartjie van jou, daar is weer lewe. Daar is weer lewe na al hierdie droë en onindrukwekkendheid. En dalk is dit juis ook waarom dit ons so diep raak, want dit gee vir ons hoop. Dit herinner ons dat stilte nie noodwendig die einde beteken nie. Iets kan miskien vir 'n lang tyd doodstil lyk en dan amper ongemerk begin daar iets nuut. Ek sê winter is rustyd in die natuur en lente is wakker word tyd. Vir my is dit ook 'n baie mooi geestelike beeld van daardie eerste blaartjie herinner 'n mens daaraan dat God besig kan wees met iets lang voordat ek dit self kan sien. Daai eerste blaartjie wat jy kan sien beteken nie dit is die begin van die blaartjie nie. Hy het lang al voor dit al begin.
1: Ons ken almal daai tye, sulke tye wanneer dit deur toe gaan of 'n droom nie realiseer nie en jy vergeet dat iets vooraf gebeur het. As ons deur verlies of onsekerheid gaan, hoe help die beeld van hierdie seisoene mens om in sulke tye te bly staan, dink jy?
0: Jong, ek dink die seisoene help ons juis om te onthou dat moeilike tye nie noodwendig permanent is nie. Ons gaan almal deur winters in ons lewe, elke mens. 'N Deur wat toe gaan of 'n droom wat nie realiseer nie, verlies aan geliefdes of standvastigheid of teleurstelling of 'n tyd van onsekerheid of wat ook al. En partykeer wanneer jy in daardie situasie is, in daardie winter is, dan kan dit vir jou voel asof daai winter vir ewig gaan aanhou. Maar hier leer die natuur vir ons juist iets baie eenvoudig. Seisoene verander. Die winter is werklik. Dit is 'n regte ding en dit is tog ook nodig. Ons moenie dit probeer wegpraat nie. Ons moenie die winter probeer wegpraat nie of ontken of wat ook al nie. Dit kry nie die laaste sê nie. Na die winter kom daar weer lente. En soms begin daardie lente baie klein, net met een klein nuwe blaartjie, een nuwe moontlikheid, een persoon wat uitreik, of net weer 'n klein bietjie hoop. Dit begin klein partymaal. Ons kan nie altyd sien wanneer die seisoene gaan draai nie, maar ons kan vertrou dat dit wel gaan verander.
1: Andre, ek wil so oomblik stil staan by ietsie wat jy nou gesê het. Goed gebeur, iets nuuts gebeur onder die oppervlak nog lank voordat ons dit gesien het. Jy het so klein oomblikie daarna verwys. Kan ons dit ook vir God se werk in ons lewe sê, dink jy?
0: O ja. Ja, baie beslis. Natuurlik werk God

0: soms ook so. Nie altyd nie, maar soms werk hy so. En ek dink, dit is dalk een van die mooiste lesse wat die natuur vir ons leer. Want as jy na 'n boom in die winter kyk, dan sien jy die kaal takke. Dit lyk amper asof daar niks gebeur nie. Ek onthou toe ons granaatbome gekry het, toe ek vir die eerste keer daai stokke gesien, dis wat ek het noem, want dit was net stokke. Toe het ek nogal gewonder, hoe gaan ons hiervan iets gedoen kry? En weet jy, vandag staan daai bome prachtig groot, ons het elke jaar groter en groter en groter oeste. So, dit lyk of daar niks gebeur nie, maar onder die oppervlakte is daar lewe. En op God se tyd kom daar die eerste tekens van nuwe groei te voorskyn. Ek dink ons lewens werk ook soms so. Ons bid, ons wag, ons wonder wat God doen. En ons wag. En partymal sien ons nog steeds niks verander nie. Maar dit beteken nie noodwendig dat niks gebeur nie. Dalk is God reeds besig om iets voor te berei wat ons nog nie kan sien nie. En daarom hoef ons nie altyd onmiddellike antwoorde te hê voordat ons kan hoop nie. Ons kan God vertrou, selfs wanneer dat ons nog net die kaal takke van die situasie sien. Hy is besig om te werk.
1: Is iemand nou vanoggend vir ons luister en hulle gaan deur die winterse tyd. Ek hoor baie mense ry op die pad. Dan is hulle iewers tussen Kaapstad of Pretoria wanneer hulle na ons luister. En hulle is dalk nou op pad na so 'n situasie toe of uit so 'n situasie uit waar dit winter in hulle lewe is. Wat sou ons vir so iemand sê?
0: Wie ek sou vir daai persoon sê, moenie dink jou winter beteken dat jou storie verby is nie. Ek weet dit is nie altyd maklik om dit te glo wanneer jy jouself in die middel van die winter staan nie. Soos ek gesê het nie, ons was allemaal al daardeur. Wanneer jy seer kry of iets verloor het, help dit wel nie altyd om net te hoor alles sal beter word nie. Mens wil nie daar goed hoor nie. Maar ek dink toch, daar is 'n rede om vas te hou aan hoop. Kyk miskien net vir die klein tekens. Moenie dadelik hierdie groot gebeurtenis verwag wat al jou probleme en al jou uitdagings soos mis voor die son gaan laat verby nie. Kyk vir die klein groen blaartjies. Kyk vir die mens wat miskien net langs jou kom staan, doodstil kom staan. Miskien 'n nuwe moontlikheid. 'N Gebed wat jou op 'n onverwagte manier dra. Soms begin die nuwe lewe baie stiller as wat ons verwag. Ons as mense wil gewoonlik miskien groot en harde dinge sien gebeur, maar dit is nie soos wat die dinge altyd gebeur nie. En vir my is die grootste troos juist dit. Die winter kry nie die laaste sê nie. God is steeds God wanneer ons niks kan sien nie. Hy hou die seisoene in sy hand. So, as jy vanoggend in 'n wintertyd is, wil ek vir jou sê, hou moed, hou vas. Jy hoef nie vandag die hele lente te sien nie. Soms is een klein blaartjie genoeg om jou te herinner dat daar weer lewe kom. Weet jy, my pa is nou al teker 11 jaar terug oorlede. Hy het altyd gesê, ek het nou gesê hy moet, maar hy nou dit herinner my daaraan. My pa het altyd gesê, moenie probeer moed hou nie, want jy gaan partymal moed verloor. Hou net aan. Hou net aan. Daai klein groen blaartjie is op pad.
1: Hanlie, ons het so hier in jou tuin ingeval met die amandelbome en ek het nooit gevra waar dit is nie.
0: Weet jy, ons bly in Rossenville. Nou vir mense wat dalk nou nie weet waar is Rossenville nie, dit is tussen Woester en die Tetuis Kloofberge, daar is op pad Kaap toe langs die N1. So ons het daar gebou so 'n paar jaar terug en die eerste ding wat ons geplant het toe ons nog die erf gehad het, daar was nog niks nie. Ons het 'n geelhoutboompie geplant en hy is nou hoër as die huis. En toe die volgende wat ons geplant het was ons 7 of 8 granaatbome en toe het ons later ons amandelbome geplant. Daar is nie eintlik nou meer plek op die erf vir nog bome nie, maar ons sou baie graag nog bome wou hê.
1: Hou in is Dominee Hanlie Botha van Rossenville se boodskap. Moenie opgee nie, al is dit wintertyd by jou, daar is altyd weer blomme aan die amandelbome. Hanlie, baie dankie dat jy saamgesels het vanoggend.
0: Dis 'n groot plesier, Lisel.
1: En daarmee is dit tyd vir ons om te groet hier uit die Kaap. Dankie aan al ons gaste vandag, Dominee Hanlie Botha, Dominee Anel Boshoff, Janine van As van die Green Door projek en Christine Shaw van die Christelike Maatskaplike Raad. Dankie dat jy ingeskakel was en ek hoop jy is volgende week weer voor die radio. En ek herinner net dat vanoggend se onderhoude by die potgooi opsie beskikbaar is. of op die webwerf of op die app. Enige plek en dit is ook op Spotify. Jy sal dit daar kry onder Binnekamer. Jy gaan my kry op Facebook en Instagram by Lizelle.inspirasie. Ons groet met Romans se wapenrusting. Tot volgende Sondag van my en Neil. Tot ziens.

0: Romans met die wapenrusting. Baie dankie Lizelde Bruin, binnekamers in Kaapstad aangebied. As jy meer wil weet oor vanoggend se program, e-pos gerus vir Lizelle by lizelle@wwmedia.co.za. Dis nou so 2 minute voor 8 hier op RSG.
1: Die Sondag in Taaldinge hoor ons meer oor Ella.
2: Ella staan vir Ek leer lekker Afrikaans. Dis 'n KI gedrewe kleutspot wat ons hier by die Universiteit van die Vrystaat ontwikkel het en wat ons as tutor binne ons Afrikaanse module gebruik.
1: Kom luister saam om te hoor wat Dr. Allison Stander van die Universiteit van die Vrystaat vertel oor Ella, wat sy doen en wat haar doel is. Sondag net na 10 Taaldinge saam met my Ina Strydom.
0: Is jy 'n jong Suid-Afrikaner wat graag kosbare werkservaring wil opdoen? Die SAIK en RSG het altesaam 120 internskappe beskikbaar vir 'n tydperk van 12 maande vanaf 1 Oktober 2026. As jy Afrikaans sprekend is, kan jy ervaring kom opdoen by RSG se programafdeling, as ook in die nuus- en aktualiteitsafdeling, as 'n nuusbulletinskrywer of leser en verslaggewer. Indien jy belangstel en 'n gepaste kwalifikasie het, dien jou aansoek voor donderdag 10 September 2026 in. Aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za. Klik op Careers en dan op die Vacancy portal. Dit is 8:00 en tyd vir die nuus.

0: In die nuus om 8 uur. Die polisie bring hulde aan beamptes wat in die uitvoering van hul taak gesterf het. Die IDM maak vanoggend sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg bekend en 'n verrassende wegspringrooster in vanmiddag se Italiaanse Grand Prix. Goeiemôre, ek is Edie de Jager. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sal vandag by die Uniegebou in Pretoria hulde bring aan 12 polisielede wat tussen 1 April verlede jaar en 31 Maart van jaar in die uitvoering van hul pligte gesterf het. President Cyril Ramaphosa sal een van die hooggeplaastes wees wat saam met die families en kollegas van die polisielede die geleentheid sal bywoon. Die verrigtinge begin om 10 uur. Onder die 12 polisielede is adjudant-offisier Vuyisile Rodney Sintwa en sergeant Simon Sencho Masenye wat op 8 Augustus 2025 dood is. Hulle was verbonde aan die Florida polisiekantoor in Gauteng. Hulle is in 'n lokval gelei terwyl hulle 'n voorhoor afwagtende Jabulani Tabang Moyo van die hof terug na die tronk vervoer het. Die twee lede is ontwapen en doodgemaak voordat die gevangene in hul polisievoertuig gevlug het. Hy is sedertdien op vrye voet. 'N Kontantbeloning van R150.000 is aangebied vir inligting wat tot sy inhegtenisneming kan lei. Altesaam 12 mense is in hegtenis geneem vir die moord op 'n veewagter na 'n voorval van veediefstal naby Fourierspoort in die Vrystaat. Die polisie sê die veewagter is na bewering deur woedende lede van die gemeenskap toegetakel nadat hy van veediefstal beskuldig is. Die woordvoerder sê die oorledene het verskeie kneusplekke aan sy bolyf en beserings aan sy oë opgedoen. Die polisie in Fourierspoort het 10 buitelanders en 2 Suid-Afrikaners in hegtenis geneem in verband met die veewagter se dood. Die verwagte sal na verwagting môre in die hof verskyn. En nou verkiesingsnuus. Bold One South Africa of BOSA het Suid-Afrikaners verseker dat die party betroubare toegang tot skoon water en elektrisiteit vir huishoudings en ondernemings sal prioritiseer. Die partyleier Musi Maimane het gister in Johannesburg die partij se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing bekendgestel. Maimane sê die beskerming van noodsaaklike openbare dienste teen beplande water en kragonderbrekings sal 'n kernbeginsel van hul bestuur wees, terwyl BOSA ook sal fokus op die herstel van infrastruktuurprobleme wat tot diensonderbrekings bydra. Hy sê indien BOSA aan bewind kom, sal geen onderneming of skool sonder betroubare water en elektrisiteit hoef te funksioneer nie. Die IDM gaan vanoggend sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg aankondig en sy verkiesingsmanifest bekendstel. Die partyleier Bantu Holomisa en die party se adjunkleier Nkabayomzi Kwankwa sal die geleentheid bywoon. Die bekendstelling van die manifest in Alexandra sal fokus op talle uitdagings in die Johannesburg Metroraad. Die party sal na verwagting praktiese voorstelle maak om munisipale dienste te verbeter en om aanspreeklikheid te neem sodat die metroraad se hulpbronne gebruik word vir die behoeftes van inwoners. Rugby. Die Springbokke sal aanstaande Saterdag moet klaarkom sonder die vleuel Cheslin Kolbe, wie se kakebeen gebreek is in die eerste helfte van gisteraand se kragmeting tussen die Springbokke en die All Blacks. Die Suid-Afrikaners het die besoekers met 29-24 in die derde toets op die FNB stadion in Soweto geklop. Die Springbokke en die All Blacks vertrek vanoggend na die VSA en deel 'n huurvlug vir die laaste toets in die Greatest Rivalry reeks wat Saterdag in Baltimore beslis word. Die Springbokke loop 2-1 voor in die reeks. En nou motorsport. Die Franse Formule 1 renjaer Pierre Gasly het die gunstelinge verras deur sy eerste voorste wegspringplek ooit te behaal in sy Alpine motor wat aan Renault behoort. Gasly het die voorste posisie vir vandag se Italiaanse Grand Prix in Monza by Mercedes se George Russell afgeneem. McLaren se Oscar Piastri het derde gekwalifiseer. Hy sal die tweede ry op die wegspringrooster deel met Ferrari se Charles Leclerc. Ferrari se Lewis Hamilton het die vyfde wegspringplek verseker, net voor die Red Bull van sy ou teenstander Max Verstappen. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sal vandag by die Uniegebou in Pretoria hulde bring aan 12 polisielede wat die afgelope jaar in die uitvoering van hul pligte gesterf het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Ons gaan 10 verskillende voertuie gebruik. So basically, we're going to start on a skateboard, get onto a 1948 Ford, and then it's buses and trains and a couple other classic cars and a few motorcycles, and weather permitting, onto an aeroplane, and then eventually we'll get there to Kapama, just outside of Hoedspruit.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG help dinsdagmiddag om 20:45.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: In 6 September se dis opera, luister ons onder andere na items uit Il Trovatore, Carmen, Semiramide, La Bohème, La Cenerentola, Otello en I Puritani. Van die sangers wat gehoor kan word is Jonas Kaufman, Sabine de Villiers, Maria Callas, Annette Trepko, Samuel Raimi, Sondra Radwanowski en 'n bloedjong Luciano Pavarotti. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Sean.

Goeiemôre, jy is ingeskakel op RSG en dit is nou so 7 minute oor 8 uur en die skriflesing in vanoggend se erediens om 9 uur kom uit Psalm 139 vers 1 tot 24 en die diens word gelei deur pastoor Dani Lodder van Dei Gracia in Beer van Reineveld in Centurion. Die gemeentesang is die liedere Meer soos U, Op U alleen en Uit die diepte van my hart. Maar eers, hier is Magdalene Kreur met vanoggend se loof die Here.

Goeiemôre en welkom weer by Loof die Here se uitsending. Dis die eerste program vir September en dis veronderstel om heerlike lente te wees. Maar ek dink nie ons sou omgegee het as dit nog 'n maand of wat winter kon wees nie, as dit sou beteken dat ons nog reën kry in die dele van die land waar dit so nodig is. Maar voort met vandag se Loof die Here. En die openingssnit is 'n grootse loflied wat die grootheid van Christus besing. Crown him with many crowns.

Dit was Crowning with Many Crowns, uitbundig gesing deur 'n massakoor van Wallis, bygestaan deur 'n orkes. Uit die liedboek van die kerk, wat ek verneem nou al 25 jaar gebruik is, speel ek graag lied 531. Ons Here, God van al vermoë. En ek haal enkele frases aan. U sal ons met u guns omvou. Ons volg getrou u gees se leiding. God, u is Heer. U skenk bevryding. Ons wy aan u ons hele lewe, u eer is hier ons hoogste strewe.

Dit was die kerklied Ons Here, God van Alvermoë. Dis woorde deur Cas Vos en dis gesing deur die koristie Allegri onder leiding van Dani Smit. Dolly Parton het groot geword met kerkgesange en die bekende lied In the Sweet By and By is een wat sy graag gesing het. Ek het dit al in 'n vorige program ook gespeel. Dit gaan oor die uitsien na die hemel, 'n beter, mooier plek, ander kant, daar waar vrede en rus by God sal wees. Nou as hulde blyk aan Dolly Parton, wat voor verlede week oorlede is, speel ek graag weer haar vertolking van hierdie lied.

Dolly Parton het die geestelike lied In the Sweet By and By gesing. Baie mooi vertolking, né? Haar menswees en haar musiek gaan gewis wêreldwyd gemis word. Een van die bekendste melodieë deur die komponis Gustav Holst is die van O God Beyond All Praising. Dis die Temple Square Tabernakelkoor en orkes wat dit uitvoer.

O God Beyond All Praising van Gustav Holst, uitgevoer deur die Tempelskoor Tabernakelkoor en Orkes. En net nou gaan ek weer 'n opname van iets deur hulle speel. Terloops, hierdie Gustav Holst melodie word dikwels van sekulêre woorde voorsien en dan as 'n lied by veral sportgeleenthede gespeel of gesing. Dink maar aan die sokker wêreldbeker se World in Union in 2010, dink ek. Ons hou aan om die tempo so bietjie aan te help hier op Loof die Here met nog 'n ou gunsteling. Sowing in the morning, bringing in the sheaf, gesing deur Tennessee Ernie Ford.

Dit was Bringing in the Sheaves, gesing deur Tennessee in die Fort. My voorganger hier by Loof die Here, Wouter de Wet, was so lief vir liedere deur Tennessee in die Fort gesing. En dis vandaar wat ek dan sy sang leer ken het en ook daarvan begin hou het. Die volgende snit speel ek graag vir 'n baie getroue Loof die Here luisteraar van die strand. Dis die Dead March of dan Funeral March of ook in Afrikaans Dode Mars uit die Soul Oratorium van Handel. So, aan Oma Woy Stopfoot van die strand, hier is een van jou gunstelinge.

Dit was die Dodemars uit die Soul Oratorium van Handel, wat speciaal vir Oma Voy Stopfoot van die Strand gespeel is. Dit is gespeel deur die Engelse Kamerorkest van Londen. Voort met Loof die Here en vervolgens luister ons na The Lord is My Shepherd, ook bekend as Brother James's Ear, soos wat die koor van die King's College Cambridge dit sing.

Dit was The Lord is My Shepherd, gesing deur die koor van die King's College, Cambridge. Ek het genoem dat hulle weer aan die beurt gaan kom vandag, en hier is hulle dan nou. Die tabernakelkoor van Temple Square, en hulle sing die keer Moses Hogan's spiritual Old Time Religion.

Die spiritual old time religion is aangebied deur die Temple Square Tabernakel Koor en Orkes van Utah. Vanuit 'n kerk in Hulst in Nederland hoor ons nou 'n bekende gebedslied uit die bundel Nederland Zing. Heer, ek kom tot U. Dis 'n eenvoudige maar 'n diep gebed om vergifnis met die hoop dat Jesus hoor wanneer tot hom geroep word.

Randall Wickham het sy eie toonsetting van Voordat ek mens was gesing. Die woorde kom van Haas du Plessis en Kowe Rousseau. Nie die volgende lied of die kunstenaar het bekendstelling nodig hierop Loof die Here nie. Dis 'n instrumentale weergawe daarvan en dis 'n Suid-Afrikaanse violis en orrelis wat speel.

Dit was Nader My God By U, gespeel deur Zanta Hofmeyer, viool en Wim Viljoen Orro. Die program staan einde se kant toe en vir die voorlaaste stukkie muziek het ek 'n deel uit Brahms se Duitse mis gekies. Hoe lieflik is u woninge? Jy hoor 'n koor en 'n orkes.

Dit was Jesus Shall Reign van die kerkmusiekkomponis Isaac Watts en is uitgevoer deur die St. Michael Sangers van Engeland. En is dan hier waar ek dan eers groet. Dankie vir die saamluister en alles van die beste. Magteleen.

0: Baie dankie Magdalene Kreer vir vanoggend se loof die Here. Daardie slotlied van die St. Michael Sangers was iets besonders. Jy is ingeskakel op RSG, dis nou so 2 minute voor 9. Bly ingeskakel vir die oggenddiens net hierna.
1: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? Een Teert jou naam, dis Teert Lee, L-I.
2: Dit is 'n verhoognaam en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
1: RSG Kuns, dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeber.
0: Die kultuurkaravaan val môre, 7 September, in die pad. Kiek die karavaan as jy hom ergens gewaar op die pad en wen R5000. Nou wat moet jy doen om dit te wen? Deel jou foto op Facebook en tag verseker die ATKV en RSG en staan 'n kans om te wen. Bly dan ingeskakel op RSG en op en wakker om te hoor waar die span hulle self bevind en die stories wat vertel word. Die karavaan val môre 7 September in die pad. Kyk uit en kyk of jy hom kan afneem.
3: Hierdie week, in Leefwêreld van die Gestremde.
4: Trauma is iets wat met jou gebeur, dit is nie wie jy is nie. Een van die grootste gevare na trauma is dat ons begin glo, ek is die verwerpte een, of ek is die slagoffer. Maar identiteit word gevorm deur baie meer as ons pyn. Genesing begin wanneer ons die verhaal regtig eerlik vertel, sonder om onsself daardie te definieer. En my wonde verduidelik sekere dele van my reis, maar hulle definieer my beslis nie. So ek het besef dat rus nie 'n beloning vir harde werk is nie. Dit is 'n noodsaaklike deel van volhoubare gesondheid.
3: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

Goeiedag, liewe luisteraars. So bly dat jy vandag ingeskakel is. Ek wil jou nooi om saam met ons te sing en die naam van die Here te verheerlik.

Ek wil vandag met jou gesels en ek wil jou op 'n pad saam met my vat rondom die Here is my skuilplek. Ek weet nie waarmee jy vandag worstel nie. Miskien is jy moeg, miskien is jy bang, miskien is jy moedeloos, miskien glimlag jy vir almal, maar niemand weet wat in jou hart aangaan nie. Dalk wonder jy, kan ek met hierdie emosies, dit wat ek beleef, hierdie vrae wat ek het, regtig na God toe kom? En dan is my groot antwoord vir jou 'n uitbundige ja. En ek wil vandag met jou oor daardie ja praat, want die Here ken my. En ek en jy gaan moet ontdek, want ons het hierdie prentjies gevorm deur die verloop van jare, dat sekere dinge kan ek nie meer na die Here toe gaan nie. En ek en jy moet leer dat niks van my lewe en van my belewenis die Here verras nie. Ons sien dit in die lewe van Dawid. Dawid het dit ontdek en een van die gunsteling psalms rondom dit, en ek gaan die hele psalm vandag vir jou lees, is psalm 139 vanaf vers 1 tot 24. Dawid bid tot God en hy sê, Here, U deursoek my en ken my. U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af, of ek op pad is en of ek gelê elke oomblik, weet U waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet U al wat ek gaan sê. U sluit my in van voor en van agter. U hand van seën is op my, en die kennis laat my in verwondering. Dis vir my te hoog om te begryp. Dan vra hy die vraag, waarheen sou ek kon gaan om van U gees te ontwyk, en waarheen sou ek kon uitwyk om van U teenwoordigheid te ontvlug? Gaan ek op na die hemel toe, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, dan is U ook daar. Vlieg ek met die daarraad na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, selfs daar sal U hand my lei en U krag my ondersteun. Dan gaan hy terug na homself toe. Sou ek sê, mag duisternis my oorweldig en lig nag word rondom my. Dan draai na God toe. Dan is die nag vir U nie donker nie, maar so helder soos die dag, want duisternis is vir U soos lig. U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. En dan hierdie wonderlike woorde, ek loof U omdat U my so wonderbaarlik gemaak het. U werke is wonderbaar en my siel weet dit al te goed. My gebeendere was vir U sigtbaar, toe ek stilletjies gevorm is in die diepte van my moederskoot. U het my gesien voor ek gebore is, in U boek is alles opgeteken. Elke dag is bepaal voordat een van hulle daar was. Kosbaar is U gedagtes vir my, o God. Hoe onmeetlik is die totaal. As ek dit sou moes tel, sal hulle meer wees as die sandkorrels. Wanneer ek daarmee klaar is, sal U nog by my wees. En as U net die goddeloos is, sal uitroei oor God. Dan praat hy met hulle, dan sê hy, gaan weg van my mense moordenaars. En dan sê hy, julle smee bose planne teen my, U vyande misbruik U naam. Moet ek hulle nie haat nie, Here? En dan sê hy, deursoek my, o God, en ken my hart. Hy draai weg van die vyand, en hy sê, toets my onrustige gemoed, en kyk of daar by my enige gebrek is, en lei my op die ewige pad.

Wanneer ons na Psalm 139 kyk, sê dit in die eerste plek vir my dat God my nie net red nie, maar dat God my ken. En dalk is dit die grootste rede waarom ek veilig na hom toe kan draai, omdat my gebrokenheid en die dinge wat in en om my lewe aangaan, God nie verras nie. Ek wonder hoeveel van ons het al hierdie ervaring gehad. Jy stap by 'n plek in en jy voel jy moet jouself so effens aanpas. Jy moet nie alles wys wat jy is nie en jy moet nie alles sê wat jy wil sê nie. En jy steek selfs sekere dele van jou weg. Jy steek jou vrese weg. Jy steek jou twyfel weg. Jou hartseer, jou worsteling, want diep binne in ons wonder ons, as mense regtig alles van my weet, sal hulle my nog aanvaar? Die waarheid is, baie van ons dra daardie selfde vraag in ons verhouding met God. Ons wonder, kan ek regtig met hierdie emosie na God toe gaan? Kan ek vir hom vertel hoe bang ek is? Kan ek erken hoe kwaad of hoe teleergesteld ek is? En dan begin Psalm 139 met hierdie wonderlike woorde. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Nie U weet van my nie. Nie U verstaan die maklike dele van my nie. U ken my, U ken my volledig, U ken my ten volle. Die dele wat ander nie raak sien of van weet nie, U ken dit. U ken my sit en my opstaan, U ken my gedagtes, U weet wat ek gaan sê voordat ek het sê, daar is nêrens wat ek van U teenwoordigheid af kan weggaan nie. Met ander woorde, daar's niks van my wat aan God onbekend is nie. Nie my emosies nie, nie my trauma nie, nie daai goed wat in donker aan my gedoen is of met my gebeur het, of wat ek selfs in die donker gedoen het. Geen vrees nie, geen traan nie, geen sonde nie, geen gebrokenheid nie. En die donker nag van jou siel is nie vir God onbekend nie. En is hier wat dit my tref van Psalm 139. David word nie bang wanneer hy ontdek God ken hom nie. Hy word veilig. En is vandag my gebed dat jy hierdie ontdekking in jou lewe sal maak. Is die grootste wonder is nie dat in Psalm 139 dat God alles van my weet nie. Die grootste wonder is dat ten spyte dat hy alles van my weet, hy naby my bly en hy trek nie terug nie en hy verwerp my nie en hy vermy my nie. Hy bly by my. Ons het so 'n prestasie ding in ons godsdienst ingebou. Ons dink dikwels ons moet eers beter word voordat ons na God toe kan gaan. Maar hier, in Psalm 139, leer die psalmis ons precies die teenoorgestelde. Jy kan na God toe gaan, omdat hy jou reeds ken. Jy kan na God toe gaan met wie jy is en wat jy is, en jy kan na God toe kom soos jy is. Jy hoef nie jou angst en dinge weg te steek, en jou gebrokenheid en jou sonde weg te steek nie. Dis waarvoor hy gesterf het. Die God van Psalm 139 is nie afgeskrik deur jou nie, deur jou emosies nie, hy is reeds daar. Ek wil jou vandag die vraag vra. Ek wil jou vra, weet jy wat dit is om veilig te wees? Veilig in jouself. Dit maak nie saak wat mense van my sê nie, ek is veilig. Ek weet, ek staan voor die Here in 'n nuwe identiteit as kind van God. So baie van ons kan net veilig voel as almal om ons veilig is, as daar geen tekens toon wat afwyk van my verwagtinge van mense of van godsdienst of van God nie. Want ons koppel hoe God oor ons dink aan dit wat ons baie keer van kansels en radiopreke hoor en wat ons groot gemaak mee is dat God jou nie aanvaar wanneer jy op sekere plekke en sekere tye in jou lewe is nie. Jy is veilig by God, omdat hy my van binne en van buite ken. Ek het geen voorgee nodig nie. Ek het nie 'n godsdienstige taal nodig om by God aanvaarbaar te wees nie. Ek hoef nie my woordeskat reg te hê nie. Ek kan regtig met 'n rou, eerlike hart en rou, eerlike emosies na God toe kom. So baie mense voel onveilig en daag selfs nie eens by kerk op nie, omdat hulle wonder wat iemand van hulle sal dink as hulle regtig weet. Ek is bykans 40 jaar in die bediening en wanneer mense
kom met die skans van die kerk, het my seer gemaak, dan help ek hulle reg. Dis nie die kerk nie, dis mense. En ons moet verby mense se geskiedenis wat hulle aan ons gedoen het of van ons gesê het, verby stap, want daar's 'n God wat ons wil ontmoet. Daar's 'n God wat in ons lewens wil betrokke raak en God wag nie vir 'n beter weergawe van my voordat hy my nader trek nie. En ek wil 'n groot stelling maak en ek bid dat jy daaroor sal gaan dink. Die wen waarvoor jy wag en soek is heel waarskynlik geleë in die vertroue waarmee jy met jou hele mens wees na God toe gaan en dit in hom gaan plaas. Die wen waarvoor jy wag en soek is geleë in die vertroue waarmee jy met jou hele mens wees, jou vertroue in God gaan plaas en na hom toe gaan. Jy sien, die lewe gebeur, goed gebeur om ons. Dawid het gepraat van mense wat soos moordenaars aangaan. In Psalm 56 sê hy in vers 3, wees my genadig oor God, daar's mense wat my agtervolg. Die hele dag val hulle my aan, my aanvallers soek my lewe sonder ophou, hulle val my aan oor alle hoogste. En dan sê hy hierdie groot woorde, die dag wanneer ek bang word, sal ek net op u vertrou. In God, wie se woord ek prys, in God is my vertroue, ek sal nie vrees nie, want wat kan mense aan my doen? As ek na God toe hardloop, as ek vlug van my omstandighede, mense wat skryf oor hierdie dinge sê, Dawid het hierdie psalm geskryf terwyl hy gevlug het van Saul. Hy het uit vrees weggekruip. Hy het uit vrees homself verskans as 'n verstandelik gestremde in 'n stad. En hy leef as 'n kranksinnige daar. En die koning het hom uitgesit. Weet jy hoekom het die koning hom uit die stad gesit? Want Dawid was besig om kranksinnig op te tree en is abnormaal. En ek het baie oor hierdie storie gedink en hou nou net vas saam met my aan hierdie gedagte. Hoeveel keer glo ek en jy fake nuus oor onsself? Hoeveel keer glo ons hierdie valse nuus oor God wat ons nie lief het nie en dan wil ons wegkruip en ons gedra ons stupid omdat ons wil voorgee wat ons nie regtig is nie. Ek en jy moet begin leer wat God vir ons sê. Ons kan na hom toe kom, soos Dawid gesê het, toe hy ontdek het, ek moet ophou om voor te gee. Die dag wanneer ek bang word, sal ek op die Here vertrou. Kan jy dink Dawid wat 'n leeu en 'n beer verslaan het, wat Goliat met een klip doodgegooi het, wat aangekondig was as koning, terwyl hy op pad is na die troon toe, glo hy dat die vervolging hom gaan doodmaak. Hy was bang. Weet jy wanneer word ons bang? Ons word bang wanneer ons, skuis vir die Engelse woord, fake news glo dat iets groter is as God en as ons wat in hom sy naam dra. En Dawid steek dit nie weg nie. Hy sê dit. Hy sê wanneer ek bang is. Nie as ek bang is nie, wanneer ek bang is. In die oomblik wanneer ek onseker oor myself en oor die lewe voel, draai Dawid na God. Dis die onderlyn van verhouding. Ek kan God vertrou. Die held van Israel sê ek is bang en God veroordeel hom nie en hy vind 'n toevlug in die Here en later praat die Here van Dawid as 'n man na my hart. Omdat ek en jy weet ons is veilig by die Here. Omdat ons 'n lyn het waar ons kan na dae en datums in ons lewens kyk dat die Here was by my. Kan ons 'n lied sing, my lewe lank is U getrou, Here. Ons kan met alles na die Here draai. En dis nie 'n noodwiel verhouding waar ons net soms na die Here toe draai nie. Ons kan met alles na die Here draai en dit is 'n verhouding. Dis wat verhouding is. Dis waartoe ek en jy genooi was. Dit moet ons standaard wees wanneer ek deur die lewe gaan en die lewe om my gebeur, goed en sleg, draai ek na die Here en wat ook al my siel bedreig, draai ek beslis na die Here toe. Kom ons reis verder saam met Dawid, Psalm 131 vers 13. Hoor wat sê hy? Hy sê my hart is nie hoogmoedig nie, Here, en my oë is nie trots nie. Ek bemoei nie met dinge wat vir my te groot of te moeilik is nie. Dan in woorde, ek is nie groot in myself nie, ek weet ek het die Here nodig. Ek bemoei my nie met goed wat net die Here kan hanteer nie. En ons is so soms arrogant dat ons dink ons kan ons lewens beter maak en onsself verbeter. Maar hoor wat sê hy verder,
maar ek het kalmte en rus gekry, soos 'n kindjie by sy moeder rus, soos my gemoed. Israel, hoop op die Here nou en vir altyd. Ek en jy moet leer om veilig te wees in die arms van die Here. God ontmoet ons nie wanneer ons ons emosies reg kry nie, hy ontmoet ons juis in ons emosies, in ons tye, in ons swaar tye. Psalm 131 sê hy, ek het my siel tot rus gebring. Dis nie 'n psalm van oorwinning nie. Dis iemand wat sê, ek plaas my vertroue in die Here. Dis 'n psalm van veiligheid en van veilig wees by die Here. Ek dink die beeld van 'n klein kind teen sy ma is een van die mooiste beelde van emosionele regulering in die Bybel. Ek kom na die Here toe en ek word kalm. Nie ek word kalm en kom na die Here toe nie. Ek kom na die Here toe en word kalm. Nie omdat die probleem weg is nie, maar omdat ek veilig by die Here is. So ek wil jou nooi om rou eerlik te wees. Ek wil jou vandag 'n vraag vra. Wanneer laas het jy vir God regtig vertel, presies vertel hoe dit regtig met jou gaan? En nie 'n mooi antwoord nie, 'n rou eerlike antwoord waarmee jy eerlik na die Here met jou diepste en selfs jou donkerste emosie kom. Ek weet nie waar die persepsie vandaan gekom het dat jy met jou sonde na die Here toe kan kom, maar nie met jou rou emosie sonder vrees, sonder om weg te kruip nie. Ek en jy kan na die Here toe draai. 1 Johannes 4:17 sê, ware liefde het nie plek vir vrees nie, volwasse liefde dryf vrees uit, omdat vrees met straf behep is, en wie aanhou vrees het nog nie volwasse liefde bemeester nie. Ons kan nie vrees in ons harte hê, ons mag nie vrees in ons harte, en dis nie 'n wettiese ding nie. As ons sê, ek vertrou die Here, ek kan kom soos ek is, want ek is in hierdie wêreld sy kind. En baie keer dink ons, en ek gaan begin afsluit, dink ons, ek moet eers verander, dan sal God my ontvang. En as God my ontvang en al my omstandighede verander, dan hoef ek nie meer te vrees nie. Maar dis andersom. Vandag, waar jy is, vir watter rede jy is, waar jy is, vir dit wat jy in jou lyf, in jou huwelik, in jou finansies, in jou menswees beleef, niks stoot die Here af nie. Jy hoef nie vandag verder te leef in verhouding met hom, met 'n verlamming van vrees nie, maar die evangelie sê presies die teenoorgestelde, God ontvang jou en daarom begin jy verander. God ontvang jou en hy maak dat jy anders begin sien en anders begin glo, want hy is die begin en die volleinder van ons geloof. Dis die hele evangelie. Die vraag is vandag, waarheen gaan ek met my storm en my donker emosies? Van ons isoleer, van ons weier om met ander daaroor te praat. Party mense praat met almal sonder om God te hoor. Party kruip weg soos Adam in vrees en sê, Here, ek wil nie naby dit kom nie. En ander mense meng en skakel met mense om hulle, maar nooit met God nie. Praat oor God, maar beleef hom nie. Jesus het emosies beleef. In die kruis het hy sy emosies nie weggesteek nie, hy het gehuil. In Getsemane het hy bloed gesweet. Hy het uitgeroep, my God, waarom het jy my verlaat? Jesus wys vir ons dat emosies is nie sonde nie. Emosies is juis waar God ons kan ontmoet. En my emosie word die plek waar ons die Vader ontmoet. En waar hy my transformeer en my geloof in hom geanker word. Want ek is veilig by hom. En daarin ontmoet. Waar het veilig en eerlik is, begin daar 'n vaste gees, wat Dawid voorbid, in my gevorm word. 'N vaste gees. 'N gees wat konstant op die Here gerig is. Gees wat weet, die Here ontmoet my. So kom ons ontdek dat die Here in my elke dag se lewe, in my hier en my nou, my wil ontmoet. En hoe meer ek bewus begin leef van sy teenwoordigheid en van sy genade, hoe veiliger word my hart en hoe meer kom ek met my emosies en my lewe en my donker kante na hom toe en hoe meer word ek verander om soos hy te wees. Want in daardie veilig wees, begin ware verandering. So hier en nou in my lewe is die tyd en die plek, nie eendag nie nou. Die bestemming is baie meer as net om sekere goed te beleef. Die bestemming is om vanuit God se teenwoordigheid te begin leef. En hy word nie net 'n tydelike goed voel nie. Hy begin my transformeerder word. My veilige plek, my plek van troos, my plek van heel word. Ek onthou daar was 'n ou lied wat in die kerkwêreld gesing was, by hom skuil my siel in die skeur van die rots. Jou menswees is veilig by God. En as ek en jy uit hierdie sekerheid by hom begin leef,
dan leer ek sy hart ken. En ek besef, hy ken my. Ek is veilig by God. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons voor u kan staan met ons harte. Dankie dat ons eerlik voor u kan wees. Dankie dat ons veilig is om na u toe te kom vandag en te sê, Here, hier is ek met my totale mens wees, met al my emosies wat soms op 'n donker plek is of soms deur moeilike tye gaan en soms selfs twyfel. En dankie dat ons soos 'n baba veilig in die arms kan instap vandag en die ware troos, regte troos kan ervaar en kan beleef en die teenwoordigheid kan en mag geniet. Dankie Here dat u trou en u liefde saam met elkeen is. Dankie dat u ons ken en dat ons veilig is. Amen. Ons vra u om saam met ons ten slotte te sing tot eer van die naam van die Here.

Dankie liewe luisteraar dat jy vandag ingeskakel is. Ek wil jou in hierdie dag en in hierdie week instuur met 'n seënbede. Ek bid dat die Here se aangesig oor jou sal skyn en dat jy die heeltyd sal weet ek is veilig in sy arms en dat die nabyheid van die Here jou sal troos en sal heel maak totdat Jesus kom. Amen.

Die oggenddiens hier op RSG is gelei deur pastoor Dani Lodder van Dei Gracia in Peer van Reyneveld Centurion. Jy is welkom om pastoor Lodder te kontak by die WhatsApp nommer 079-785-3581. Dis die WhatsApp nommer 079-785-3581. Die oggendediens is versorg deur Media Focus. En hier is Oak Hill, Jean-Pierre Lichman en Rochelle Leideman met U.S.

0: Yes. Ook heel Jean-Pierre Lichman en Rochelle Leideman met U is.
1: Rand en Sint.
2: Die week op Rand en Sint met my, Jody Hendricks, nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. En die week praat ek weer met hul verteenwoordiger Alice Miller oor hul werksaamhede om te verseker dat belastingbetalers se geld reg spandeer word.
3: Baie min hoogste auditinstellings in die wêreld het dieselfde mandaat as wat ons het. Ons is baie uniek in daai opsig. Die entiteite wat ons audit sluit grondwetlike instellings, staatsentiteite, handelsentiteite en ander openbare entiteite in wat nie 'n winsoogmerk het nie.
1: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
6: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
7: Hallo daar, ek is Jean-Dri van PG Glass. Of het nou kamikaze mot, 'n onverwagste klip wat van die pad af opskiet, of 'n kategorie 5 bos uitstapie saam met jou pelle is, jy kan verseker wees dat ons windskerms jou nie in die steek sal laat nie.
8: Kwaliteit, betroubaarheid en gemoedsrus is joune met PG Glass. Besoek pg.co.za of skakel 0860-03-03-03 vir die nommer 1 keuse.
9: Ons eindig ons gesprekke met vleiskunde professor Philip Strydom met gesondheidsaansprake en persepsies van veiligheid maandagmiddag om 1:30. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van Graan SA se bekommernis oor reentekorte in die Swartland. Rudy Riek vertel van die perderasse te sien by vanjaar se Nampo Kaap op Bredasdorp en in afstof sterf Dr. Beyers Nudee in 2004.
10: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

Goeiemôre, jy is ingeskakel op RSG. Dit is nou so 22 minute voor 10 en amper tyd vir vanoggend se gelukwense. As jy 90 jaar of ouer verjaarsdag gevier het en iemand het vir jou 'n boodskap ingestuur. Onthou, 'n boodskap wat gestuur word aan info@rsg.co.za. Maak melding van die ouderdom, die verjaarsdagdatum, die persoon se naam wie jy wil gelukwens en dan natuurlik jou boodskap. Maar hier is eers die Hongaarse danse nommer 1 in G mineur deur Johann Brahms en dan die verjaarsdag net daarna.

die unieke Hongaarse danse nummer 1 in G mineur, die Allegro Molto, deur Johannes Brahms. Goeiemôre, jy is ingeskakel op RSG en dis tyd vir die verjaarsdagwense van 90 jaar en ouer wat het gevier het in die afgelope tyd en as jy vir iemand 'n boodskap gestuur het, laat hulle gerus weet om in te skakel. Vanoggend begin ek die verjaarsdagwense met Veronica Terblanche van Nysnag. Goeiemôre Veronica, baie geluk met jou 101ste verjaarsdag, die 27ste Augustus en hier is jou boodskap. Liewe mamma, jy het deur soveel verlies en swaar kry gegaan. Tog het jy aangehou om met liefde, moed en ongelooflike krag vorentoe te stap. Jy is vir ons almal 'n ware inspirasie. Jou liefde, jou deursettingsvermoë en jou mooi gees raak elke mens wat jou ken. Mama, jy is ongelooflik geliefd. Vandag vier ons jou, eer ons jou en dank ons die Here vir die wonderlike voorreg om jou in ons lewe te hê. Jy is 'n ware voorbeeld van krag, liefde en genade. Baie liefde van jou kinders, dan Werdes, Benny, Demirius, Sondanel, Gades, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk Veronica. Dan goeiemôre Dr. Johanna Tron van Ruimtesig in Pretoria. Baie geluk met jou 101ste verjaarsdag, die 8ste September, hierdie komende week. Johanna, hier is jou boodskap. Liefste Johanna, graag wil ek jou baie geluk wens. Jy is vir my so 'n interessante vriendin, belese en het die wêreld deurkruis. Gelukkig was ek die een wat 'n hele paar toere saam met jou kon beleef. Sal nooit jou wyse woorde vergeet nie. As jy verdwaal, sien jy goed wat jy andersins nooit sou gesien het nie. En dit kom met baie liefde van Lim. Baie geluk, Dr. Johanna Tron, daar van Ruimtesig in Pretoria. Dan, goeiemôre, Katrein van Duyk van Heritage Manor in Somerset West. Baie geluk met jou 100ste verjaarsdag vandag, die 6de September. Katrein, hier is jou boodskap. Liewe ouma Katrein, baie, baie geluk met ouma se 100ste verjaarsdag. Wat 'n mylpaal. Ons is bevoorreg om vir ouma op hierdie dag geluk toe te wens. Ons onthou die lieflike kunstige borduurwerk wat ouma altyd gemaak het. Dis wonderlik dat ouma nog gereeld saam met vriende en kennisse brug en rummy speel. Ons wens ouma net die mooiste en geseënde dag toe. Mag ouma baie bederf word deur die familie tuis en 'n lieflike dag geniet. Ons is so jammer dat ons nie saam met ouma kan wees op die besondere dag nie. Maar in ons harte en gees is ons daar. Baie liefde en drukkies van ons almal uit Kanada. Katrein, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Katrein, baie baie geluk met die 100ste verjaarsdag. 'N wonderlike mylpaal, guns en seën. En mag jy 'n lieflike dag met vriende en familie geniet. En dit kom van Annette de Tooy. Baie geluk aan Katrein met jou 100ste verjaarsdag vandag.

gister, die 5de September. Dan, baie geluk Dirk Kalitz met jou 98ste verjaarsdag die 3de September. Oom Dirk, dit is 'n baie besondere mylpaal. Ons hoop u het 'n heerlike oggend geniet saam met u familie en vriende en ons wens u net die allermooiste toe vir die nuwe lewensjaar wat voorlê. Baie geluk en baie liefde van die inwoners en personeel van Edelweiss Dienstak. Baie geluk Dirk. Dan baie geluk Cora Eksteen van Emetus Ouetehuis in die Strand met jou 98ste verjaarsdag ook gister die 5de September. Baie geluk. Ons wens haar goeie gesondheid en 'n geseënde nuwe lewensjaar toe. Baie dankie vir die mooi voorbeeld en omgee vir almal in Ma Cora se lewe. En dit kom van Dala en Bossie, Koos en Lima, Goel en Letitia, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk, Cora. Dan baie geluk Isabel van Brakel met jou 97ste verjaarsdag, die 8de September, die Groenkloof aftreeoord in George, wens haar geluk, wat 'n voorreg om 97 jaar oud te word. Ons wens u 'n rustige en vreugdevolle dag toe, gevul met warm seënwense en 'n dag wat u met 'n glimlag sal onthou. Baie geluk, Isabel. Dan, goeiemôre Sophie Swart van Huis Uitvlugt, daar in Montetjie. Sophie, baie geluk met jou 96ste verjaarsdag, die 2de September. Ons wens haar 'n pragtige jaar vol gesondheid toe. Ons is dankbaar vir haar rustige en sonder klagtes lewenswyse wat nog altyd vir ons 'n voorbeeld is. En dit kom van Adamus Stemmet en gesin. Baie geluk Sophie. Baie geluk Marie Becker met jou 95ste verjaarsdag die 1ste September. Geluk liefste ouma. Jy leer ons om altyd die mooi te sien en te leef. En dit kom met liefde van Marizaan en Tieu. Baie lief vir oumi. Dan baie geluk Amy de Silva van Woester met jou 95ste verjaarsdag op die 5de September. 'N Oud onderwyser, skoolhoof, lektor, mentor en koordirigent van formaat wat haar kennis met vele gedeel het. Ons koester al die mooie herinneringe, al is die gesondheid en geheue nie meer wat dit was nie. Wens ons auntie Amy net wat mooi is toe. Loof die Here want hy is goed. Loof hom met 'n bly gemoed want sy goedertierenheid sal bestaan in ewigheid. Dit kom van al die Rosant susters, kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk, Amy. Dan baie geluk, Dolores Prinsloo, met jou 95ste verjaarsdag vandag, die 6de September. Ouma Dolly, ons is ons elegante ballet- en tapjuffrou, ouma, met 4 agterkleinkinders om mee te spog. Sy is 'n ouma wat WhatsApp-boodskappe stuur, konserte reël vir die inwoners waar sy tans in Heidehof in Caledon woon, 'n ouma wat pragtige klere maak vir haar agterkleinkinders, definitief 'n ouma om mee te spog. Ons is baie lief vir ouma en glo ouma sal die herinneringe van die verjaarsdagnaweek in Beaufort West met amper die hele familie onder een dak vir altyd in ouma se hart dra. Dit was 'n baie spesiale geleentheid. Ons dank die Here vir ouma se goeie gesondheid en geheue. Baie geluk, ouma Dolly, liefde uit Australië, en dit kom van Lorey Gilomee. Dan baie geluk, Mimi Burger van Nuwe Rus Ouetehuis in Woester, met jou 95ste verjaarsdag, vandag die 6de September. God het jou met soveel wysheid, liefde en krag geseën, en ons is dankbaar vir elke jaar wat hy jou aan ons gegee het. Ons deel graag die volgende uit Jesaja 46 vers 4 met jou. Tot in julle ouderdom toe is ek die Here. Tot jou grysheid sal ek jou dra. Ek het jou gemaak en ek sal jou vashou en jou dra en red. Mag die Here jou vandag en altyd seën met vrede, vreugde en gesondheid. Jy is 'n ware voorbeeld van Christelike moederliefde. Met al ons liefde en dankbaarheid van jou kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk, Mimi. Dan, goeiemôre Isie Botus. Baie geluk met jou 94ste verjaarsdag, die 8de September. Tannie Isie, na 'n lang siekbed is ons saam met u dankbaar dat u weer op die been is en so mooi herstel. Geniet 'n heerlike bederfdag saam met u geliefdes. Ons wens u 'n nuwe lewensjaar vol goeie gesondheid, liefde en lag toe. Hierdie spesiale wense kom met baie liefde van die inwoners en personeel van Edelweiss Dienstak. Dan goeiemôre Willie van Rooyen. Baie geluk met jou 94ste verjaarsdag die 10de September. Die Groenkloof aftreeoord in George. Wens hom 'n geseënde en vreugdevolle dag toe. Mag die dag gevier word met blydskap en 'n dankbare hart en die komende jaar vreugde bring in oorvloed. Baie geluk Willie. Dan baie geluk Pieter Oberholzer van Wyksvlei met jou 93ste verjaarsdag die 13de September. En hier is jou boodskap Pieter vir die 13de September. Vandag vier ons nie net jou verjaarsdag

maar ook die wonderlike mens wat jy deur al die jare vir ons was. Ma, jy is 'n toegewyde en biddende vrou, iemand wie se geloof en liefde 'n voorbeeld vir ons almal is. Jou gebede, wysheid en omgee het deur die jare 'n besondere plek in ons harte gekry. Jy het die besondere vermoë om met almal oor die weg te kom. Jou vriendelikheid, sagmoedigheid en liefde vir ons, vir mense, maak dat almal graag in jou teenwoordigheid wil wees. Ons is ongelooflik dankbaar dat ons jou al 93 jaar in ons lewens mag hê. Dankie vir al die liefde, omgee, wysheid en gebede wat ma deur die jare met ons gedeel het. Jy is 'n kosbare geskenk van die Here aan ons familie. Mag die Here jou nog baie jare, nog baie dae spaar, jou elke dag omring met sy liefde en vrede en jou krag gee vir elke nuwe dag. Mag jou 93ste jaar gevul wees met mooi oomblikke, liefde, vreugde en die warmte van jou familie om jou. Ons is baie lief vir ma en dank die Here vir die voorreg om jou ons ma, ouma en ouma grootjie te mag noem. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Dit kom uit Numeri 6 vers 24 tot 25. Baie geluk met hierdie besondere mylpaal. Liefde van Andrei, Rina, Melinda, PJ of PJ en al die kleinkinders en agterkleinkinders. Dan baie geluk Susan Pienaar met jou 92ste verjaarsdag die 3de September. Susan, baie geluk met jou verjaarsdag. Daar word met baie liefde aan jou gedink. Mag die liewe Vader jou seën met baie liefde, geluk en goeie gesondheid van die bestuur, personeel en inwoners van Flamwood Landgoed Aftree Suites. Baie geluk Susan. Baie geluk Santa Swarts met jou 92ste verjaarsdag die 4de September. Ons is so geseend en bevoorreg om mamma vir soveel jare in ons lewe te hê. Dit is 'n wonderlike mylpaal en ons wens mamma alles wat mooi is toe in die jare wat voorlê. Dankie vir die wonderlike voorbeeld wat mamma vir ons almal stel en die inspirasie wat mamma vir ons is deur altyd aan die gang te bly, so wonderlike selfstandige te wees en altyd ietsie goeds vir iemand anders met 'n glimlag te doen. Met baie liefde van al die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Geluk Santa. Dan baie geluk Mimi Smit van Hartenbos Afdrieoord met jou 92ste verjaarsdag gister die 5de September. Mag jou jaar baie geseend wees en goedheid en guns jou heel jaar volg. Mag elke dag gevul wees met goeie gesondheid en mag die Here jou toevou met sy groot genade en dat jy sy liefde en beskerming heel jaar in alles wat jy doen sal ervaar. Geniet 'n spesiale dag. Liefde van Hessie en Johanna. Baie geluk Mimi Smit. Dan goeiemôre Jacques van der Ham. Baie geluk met jou 92ste verjaarsdag, Jacques, gister die 5de September. Namens die Ebenezer bestuur, personeel en inwoners wens ons hom baie geluk vir die volgende jaar. Ons bid dat God se genade en seën hom elke dag omvou en hy 'n mooi en gesonde jaar geniet. Ons gee graag vir hom Spreuke 17 vers 22. 'n Vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n neerslagtige gees laat die gebeente uitdroog. Baie geluk Jacques. Dan baie geluk Ena Burger met jou 91ste verjaarsdag Ena, vandag die 6de September. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag u 'n geseënde nuwe lewensjaar beleef met goeie gesondheid en mooi herinneringe van die beheerliggaam, bestuur en inwonerskomitee van Huis Magnolia in Bellville. Dan baie geluk Beryl Lolliner met jou 91ste verjaarsdag ook vandag die 6de September. Die Groenkloof Afdrieoord in George wens haar geluk. Ons gebede is dat u met liefde omvou sal word en 'n baie geseënde nuwe lewensjaar sal hê. Baie geluk Beryl. Dan baie geluk Gerry Nieuwoud by Hartenbos Afdrieoord met jou 90ste verjaarsdag Gerry die 2de September. Daar word vandag aan u gedink met baie liefde en die mooiste wense aan iemand besonders. Mag ons Hemelse Vader u ryklik seën met die mooiste en beste vorentoe. Met 'n gebed dat u nog baie jare gespaar sal wees. Geniet al die vieringe en bederf wat so besonderse dag inhou. Met baie liefde van u kinders, kleinkinders en agterkleinkinders, swaar en skoonsister en hulle kinders en kleinkinders uit Namibië. Asook u twee skoonsisters, sowel as hulle kinders en kleinkinders uit die Wes en Oos-Kaap. Baie geluk Gerry Nieuwoud. Dan baie geluk Jossie Vrieslaar met jou 90ste verjaarsdag die 3de September. Mag die Here haar seën met goeie gesondheid. Dit word haar met liefde toegewens deur die Jansen familie, versprei oor die Wes-Kaap, Oos-Kaap, Switserland, Duitsland en Australië. Baie geluk Jossie. Dan baie geluk Shirley Venter van die Vriendskapstuiste in Randfontein. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag die 3de September. Liewe tannie Shirley, baie geluk met die besonderse verjaarsdag. Ons wil vandag ook baie dankie sê vir byna 65 jaar se kosbare vriendskap
met ons familie. Tannie se liefde, wysheid, nederigheid, geloof en opregte belangstelling in ons lewens het deur al die jare 'n besondere plek in ons harte gekry. Ons dank die Here vir Tannie se lang en geseënde lewe en bid dat hy Tannie steeds sal omvou met sy liefde, vrede, krag en beskerming. Mag die nuwe lewensjaar gevul wees met baie vreugde, liefde en mooie herinneringe. Baie liefde en hartlike verjaarsdagwense in Christus. En dit kom van François, Vanessa en al die Negrinis, asook Gerda en die familie van Pretoria en welkom. Dan die laaste boodskap vandag aan Ansie Olivier van Klerksdorp. Ansie, baie geluk met jou 90ste verjaarsdag die 9de September. Die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders van Nieu-Seeland, Australië en Suid-Afrika wens haar alle geluk, vrede en gesondheid toe. Ons weet die Here omring haar met sy liefde, familie en vriende. En hulle is baie lief vir die rotsvrou. Baie geluk aan sy. En ook baie geluk aan almal wat 'n verjaarsdag vier in hierdie afgelope tyd. Dankie vir die boodskappe. Onthou info by rsg.co.za as jy vir iemand 'n boodskap wil stuur. Ek groet tot die volgende keer. Die verjaarsdaglied vandag is deur Ken Mullen en dis die immergewilde Maggie. Elsje van Jaarsveld sit reg met die 10 uur nuus net hierna.

0: In die jongste nuus, die waarnemende polisiekommissaris vra jong mense om by die polisie aan te sluit. Politieke partye in KwaZulu-Natal wil vrede en verdraagsaamheid bevorder voor die verkiesing en rugbyondersteuners skuif vandag nader vir die halfeindronde van die Currie Bekerreeks. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die waarnemende polisiekommissaris, generaal Puleng Dimpane, sê hoewel die afname in polisiesterftes aan diens bemoedigend is, is die verlies van een beampte te veel. Verlede jaar het 27 beamptes aan diens gesterf, teenoor 12 in die vorige geldjaar. 8 van die 12 slagoffers is in Gauteng dood. Daar is vandag 'n seremonie by die Unie-gebou in Pretoria om die lewe van polisiebeamptes te herdenk wat aan diens gesterf het. President Cyril Ramaphosa sal die hoofspreker by die geleentheid wees. Dimpane het ook 'n beroep op jong mense gedoen om dit te oorweeg om by die polisie aan te sluit.
1: I will still encourage young girls, young boys out in the society to join us, to assist us to come and deal with the issues of criminality in the country.
0: Die waarnemende polisiekommissaris, generaal Puleng Dimpane. En nou verkiesingsnuus. Politieke partye in KwaZulu-Natal hou van dese maand 'n spitsberaad wat daarop gemik is om vrede en verdraagsaamheid te bevorder voor die verkiesing op 4 November. Partye wat aan die verkiesing deelneem en die verkiesingskommissie sal die beraad bywoon. Die beplande vergadering kom te midde van toenemende vrese vir bedreigings vir stabiliteit in die provinsie na die moord op verskeie kandidate en politieke aktiviste van verskillende partye. Dit is egter nog nie vasgestel of die aanvalle polities gemotiveerd is nie. KwaZulu-Natal se premier Tami Ntuli sê hulle verwag dat die genooide politieke partye hulle sal verbind tot die verkiesing van vrede en veiligheid in die provinsie gedurende die verkiesingstydperk. Die ANC in die eThekwini-streek sê sy verkiesingsplakate en baniere langs die M4 Noord is die afgelope week gevandaliseer. Volgens die party gaan hy 'n saak by die polisie indien en hoop hy dat die vandalisme ondersoek sal word. Die ANC-woordvoerder in die streek, Thando Nkqolo Sebelo, sê dit is 'n strafregtelike oortreding en strydig met die OVK se verkiesingsgedragskode. In motorsport, die Franse Formule 1 renjaer Pierre Gasly het die gunstelinge verras met sy eerste voorste wegspringplek ooit te behaal in die Alpine motor wat aan Renault behoort. Gasly het die voorste posisie vir vandag se Italiaanse Grand Prix in Monza by Mercedes se George Russell afgeneem. McLaren se Oscar Piastri het derde gekwalifiseer. Hy sal die tweede ry op die wegspringrooster deel met Ferrari se Charles Leclerc. Ferrari se Lewis Hamilton het die 5de wegspringplek verseker, net voor die Red Bull van sy ou teenstander Max Verstappen. En rugbynuus, die halfeindronde van die Currie Bekerreeks vind vandag plaas met die verdedigende kampioen die Griquas wat teen die Lions in Kimberley te staan kom. Die Cheetahs pak die Pumas in die ander uitspeelwedstryd in Bloemfontein. Die Pumas moes die Cheetahs in die laaste ronde klop om tot die halfeindronde deur te bring. Die Griquas en Lions het in verlede jaar se eindstryd kragte gemeet en die Lions het nou 'n appeltjie te stil. Wind en reën kan 'n rol speel. Die Griquas se afrigter Pieter Berg sê sy span se oorwinning teen Boland op 'n swaar veld in Wellington verlede naweek was die ideale voorbereiding. Die Griquas en Lions se wedstryd is om 1:00 in Kimberley. Die Cheetahs en die Pumas speel om 3:30 in Bloemfontein. En ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende polisiekommissaris, generaal Puleng Dimpane, sê hoewel die afname in polisiesterftes aan diens bemoedigend is, is die verlies van een beampte te veel. Sy het gepraat by die herdenkingsdiens by die Unie-gebou en 'n beroep op jong mense gedoen om by die SAPD aan te sluit. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00. We'll be right back.
2: Kommentaar.
3: Ons het nie daai groot twispunte in die R&E gesien nog die jaar nie.
4: Dit lyk vir my asof hulle begin om net daar beter te bestaan.
5: Wat nie noodwendig sê dat wrywing nie bestaan nie, maar duidelik is die R&E in 'n mate besig om sy ritme te vind.
6: 'N Laaste ding wat ek dink ons dalk moet oorweeg, is nie net moeilikie R&E tussen vanaand en die uitslag van die 4 November kiesery nie, maar hoe lyk die R&E daarna?
0: Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG. Dis okay as jy nie weet wie die Mona Lisa geskilder het nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 37-jarige Lerato 'n ongelooflike R599 per maand op haar 2026 Kia Sonet. Skuif na Outsurance. Dit verg dalk net nog een kwotasie vir meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSNV's en inligting aanlyn.
7: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

0: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse polisiediens en met die rang van kaptein, het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vastgepen.
1: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Is 'n waagstuk om in die aand daarheen te gaan. Vraal op 'n vrydag aand.
0: Dien Bali.
2: Die vuur smoor my dood. Vreet my bietjies op. Als is skeef, als is krom.
0: En Kyle Farmer is die voorlesers in Kortom, Dinsdagaand, 8 September, om 10 voor 10 op RSG.
3: Hartlike goeiemôre hier van Auckland Park in Johannesburg, dis pap na dis skout hier. En waar ook al jy ingeskakel is, baie welkom, my naam is Elsje van Jaarsveld. Baie dankie aan Eddie de Jager wat ons geselskap gehou het vanoggend, saam met al ons programleiers. Dit is 8 minute oor 10, daar is 'n rits programme wat vir ons voorlê, baie interessante gespreksprogramme, taaldinge, hoe verklaar jy dit daarna, leefwêreld van die gestremde, rand en sent, en dan 12 uur begin ons met ons musiekprogramme, die eerste daarvan is U Eie Keuse vir die middag. En so is daar 'n klomp programme wat op hierdie Sondag vir jou voorlê en jy kan die hele tyd in ons geselskap bly. Jy weet nou nie dalk of kunsmatige intelligensie al Afrikaans bekruip het nie, want die algemene opvatting is dat kunsmatige intelligensie jou kan help in Engels. Maar nou is daar iets anders en taaldinge gaan ons meer daaroor leer. Dr. Alison Stander van die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat, vertel vir Ina Strydom van Ella. Nou, Ella is die kletsbot wat ontwikkel is om studente te ondersteun wat Afrikaans as addisionele taal aanleer. Kom ons luister.

0: Goeiemôre en baie welkom by vandag se taaldinge net hier op RSG. Wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG toepassing. Dr. Alison Stander, 'n dosent in die departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat, vertel vandag van 'n baie vindingryke manier om studente te ondersteun wat Afrikaans as 'n addisionele taal aanleer. En dit is met die hulp van Ella. Alison, vertel my wie is Ella?
1: Wel, hallo Ina en hallo ook aan al die luisteraars en dankie vir die geleentheid. Ja, so Ella staan vir Ek leer lekker Afrikaans. Dis 'n KI-gedrewe kluitspot wat ons hier by die Universiteit van die Vrystaat ontwikkel het en wat ons as tutor binne ons Afrikaanse module gebruik. So dit is eintlik ontwikkel om studente te ondersteun wat Afrikaans as 'n addisionele taal aanleer. Ja. En hierdie ontwikkeling het eintlik maar ontstaan uit die idee van hoe kan ons moontlik tegnologie wat ons vandag het gebruik om ons addisionele taal studente te ondersteun.
0: Nou, hoe het julle te werk gegaan? Hoe het julle daai eerste fase gedoen en wat het julle geleer?
1: Wel, soos ons gesê, dit het eintlik 'n kombinasie van die bestaande behoeftes van taalonderrig en nuwe moontlikhede van KI wat KI vir ons bied, het ons dit bietjie geïntegreer, maar in 'n universiteitsomgewing is daar natuurlik sekere beperkings wat ons het. 'n Dosent is 24 uur beskikbaar nie en as jy nie iemand in jou onmiddellike omgewing het wat Afrikaans kan praat nie, dan raak dit nogal moeilik om hierdie taal aan te leer. So wat belangrik is om te beklemtoon is juis hierdie dat ons het vir Ella ontwerp met 'n baie spesifieke doel en konteks in gedagte en dit was om studente wat Afrikaans as addisionele taal aanleer om juis vir hulle te ondersteun. So wat ons agtergekom het wanneer die studente byvoorbeeld vra aan Ella. Dan was dit byvoorbeeld wat beteken hierdie woord of is hierdie sin reg of hoe kan ek die sin anders skryf? As ons grammatika neem as 'n voorbeeld waar 'n algemene stelsel byvoorbeeld vir 'n student sal sê wat die korrekte antwoord is, gaan Ella eers verduidelik wat is daardie reël? Hoekom is dit korrek? 'n Voorbeeld gee. Dit sal ook byvoorbeeld vir die student vra om 'n sinnetjie te probeer of 'n oefeningkie, een of twee sinnetjies daaronder te probeer. En dan gee dit ook terugvoer op daardie pogings. En dan natuurlik, omdat dit hierdie 'n omgewing is, 'n ruimte is waar studente met die taal kan eksperimenteer en opvolgvrae kan vra, waar hulle nie hoef bang te wees nie, help dit juis om bietjie meer daardie selfvertroue op te bou. En wat ons toe nou agtergekom het is juis dit. Binne daardie eerste fase het ons gesien dat studente eintlik meer vra oor woordeskat het, meer vra het oor grammatika en sinskonstruksies en byvoorbeeld ook hulle eie taal gebruik. So dit is hoekom ons gedink het dat Ella eintlik op hierdie oomblik 'n gepaste oplossing sou wees vir daardie vraag van taalondersteuning wat dit het vinnige en toeganklike taalondersteuning gebied.
0: Nou goed, voor ons verder gaan wil ek net gou vra. Studente wat Afrikaans as addisionele taal aanleer, wat sou hulle huistaal of hulle eerste taal dan min of meer wees?
1: In ons Afrikaanse addisionele taal module sal daardie studente, baie min van hulle is eintlik Engelssprekend. So hierdie studente sal byvoorbeeld een of ander Afrika taal dalk as hulle eerste of moedertaal dan hê en binne die universiteitsomgewing omdat ons taal van onderrig Engels is, sit ons gewoonlik met Afrikaanse studente of studente wat byvoorbeeld Afrikaans as addisionele taal op skool gedoen het, op tot op matriekvlak en dit dalk binne 'n skoolkonteks wil gaan aanbied. So hierdie sal die studente wees wat ook addisionele taal op skool gehad het en wat nou eintlik daardie studie wil verder vat.
0: Ah, ek sien. Nou goed, vertel ons bietjie van die eerste data uit die projek.
1: Soos ek gesê het, met die eerste data wat ons gesien het was ons het hoofsaaklik gefokus op studente betrokkenheid. Ons wou graag gekyk het wat is die interaksie tussen die student en Ella. Ons wou graag sien watter tipe vrae hulle vra en daar was geen toe ons nou hierdie studie of hierdie eerste fase geloods het, was daar nie 'n insentief in terme van die gebruik nie. So ons het dit letterlik net daar gesit en vir studente gevra, eintlik gesê hier is 'n taalondersteuningshulpmiddel. Ons het dit ontwikkel vir julle vir om hierdie module, so julle kan dit gebruik soos julle goed dink. En dit is maar altyd interessant hoe studente hierdie tegnologie gebruik. Jy weet, wanneer jy byvoorbeeld iets ontwikkel, dan dink jy weet hoe studente dit gaan gebruik, maar dit is nie altyd die geval nie. So ergens in my kop het ek gehad, jy weet, hier is hierdie KI tutor, soos wat ons dit eintlik maar gebruik. En omdat my studente jy sukkel met Afrikaans en ek het soort van 'n idee waarmee hulle sukkel, het ek gedink, jy weet, baie meer van my studente gaan Ella gebruik, maar dit is nie noodwendig die geval nie. Studente het dit byvoorbeeld gebruik en dan net uit nieuwsgierigheid 'n paar vragies gevra, maar nooit weer teruggekom nie. So wat ons ook gesien het van hierdie studente wat dit dalk herhaaldelik gebruik het, was dit maar 'n geval van ons kon sien met oor in terme van watter taal probleme hulle mee sukkel, watter tipe ondersteuning hulle wil graag wil hê. En dit het ook vir ons 'n idee gegee in terme van wat om volgende te doen. Jy weet, ons het agtergekom, ons kan nie net vir studente sê daar is 'n ding, gebruik dit nie. Dit moet eintlik geïntegreer word binne die module. So daar moet beleining wees met die aktiwiteite, die opdragte wat jy in die klas doen, sodat studente ook kan weet hoekom is dit nuttig vir hulle om hierdie tegnologie byvoorbeeld te gebruik.
0: Ja, ja. Nou, taalonderrig in sigself is nie noodwendig maklik nie, want daar's taalreëls en daar's gebruike en konvensies en al die soort van dinge. Watter soort uitdagings het jy gevind rondom die gebruik van 'n KI kletsbot in taalonderrig?
1: Wel, ek kan sê aanvanklik toe ons begin het met die ontwikkeling van Ella, het Ella aansienlik baie Nederlands uitgegee. So wat nou natuurlik belangrik is in 'n taalonderrig en 'n taalaanleer omgewing is juist die ding, as jy met addisionele taalsprekers en beginner taalsprekers werk, dan is hulle geneig om dit wat daar staan te glo. Want hoe gaan hulle ook nou weet, dit is eintlik verkeerd. So dit was regtig een van die groot uitdagings waarmee ons aanvanklik gesukkel het. Die feit dat as hulle iets beantwoord, hoe maak ons seker dit is minstens waar, dat hulle hierdie inligting wat daar staan minstens kan aanvaar as reg. So en KI het daardie geneigtheid om al is die antwoord verkeerd, dit op so 'n manier te stel dat dit klink dit is reg. So aanvanklik het ons nogal daarmee gesukkel. Dit was eers die Nederlands. Toe was dit om seker te maak dat ons byvoorbeeld die ASTA reëls is binne kom ons sê die AWS, 'n woord soos byvoorbeeld as jy pad moet verklein na paadjie, daardie tipe reëls. Want dan het jy nie onmiddellik net 'n JEE aan die einde nie. Ewe skielik moet daardie A verdubbel. So dit ons moes nogal deur 'n hele paar kom ons sê opleidingssessies saam met Ella gaan om seker te maak hierdie inligting wat tans gegee word dat dit so korrek as moontlik is. Maar ons het ook vir die studente gesê, weet as hierdie reël of hierdie antwoord dalk vir jou bietjie vreemd lyk of as jy dit nie verstaan nie, kom na die klas toe. Die idee is nie dat Ella die dosent moet vervang nie. Dit was nog nooit die idee nie. Dit is juis ook eintlik as jy hierdie antwoord kry, kom vra vir ons daaroor, kom vra vir die dosent daaroor om juis krities te kyk na hierdie antwoorde en vrae te vra. So ja, dit was maar aanvanklik 'n groot uitdaging om net seker te maak dat die taal korrek is, maar dit het toe later bietjie makliker begin raak en nou sit ons met ander pedagogiese vrae. Jy weet, daar's natuurlik etiese vrae. Maar ons sit byvoorbeeld met hoe maak ons seker die student kom terug? Gebruik dit nie net een keer nie. Hoe maak ons seker dat dit wel aan hulle behoeftes voorsien, die behoeftes wat geïdentifiseer is. En natuurlik wat dit eintlik nou tot 'n sekere mate bietjie makliker gemaak het of wat ons ook nou kon agterkom is byvoorbeeld met die gebruik van Ella. Dit gee vir jou minstens 'n idee in terme van hoe om jou les te beplan, hoe om jou tyd te bestuur, want ewe skielik kan jy minder aandag gee aan konsepte wat jy gedink het hulle mee sukkel en hulle sukkel dalk nie. En meer aandag gee aan ander konsepte, want as 20 studente dieselfde vraag vra, dan gee dit minstens vir jou 'n idee, jy moet dalk daardie deel hersien.
0: Hoe lank gebruik julle nou al vir Ella en wat is die volgende fase?
1: Op die oomblik, ons het regtig nog net begin met Ella en soos ek weer eens net wil sê, ons sê glad nie, hierdie is die oplossing vir taal, leer en taalonderrig. Dit is regtig nog net in die ontwikkelingsfase. So ons het Ella nou al vir 6 maande gebruik. Ons het daar binne die taalkunde module en so ook binne ons letterkunde module gebruik om net te sien wat sy nou doen binne al 2 velde. So ons het so 6 maande se data bietjie na gekyk en nog steeds meeste van ons studente fokus uiteindelik nog tot dusver meer vrae oor die taalkunde deel, die grammatika deel, die woordeskat gehad. So ons kyk baie meer spesifiek na hoe kan ons beter ondersteuning bied? Wanneer om nie net byvoorbeeld die antwoord te gee nie, maar hoe om jou te lei tot daardie spesifieke antwoord. En op die oomblik is hulle net teksgedrewe. So ons wil graag steminteraksie inbou sodat daardie luister en mondelingskomponent ook 'n bietjie kan verbeter. Want soos ons sê, ons weet studente se taalgebruik verbeter wanneer hulle eintlik die taal gebruik. So ons wil graag nog dit ook bietjie begin inbou.
0: Iets wat ek nou oor gewonder het, veral as daar nou mondelinge lesse of hulp of wat ook al kom, wat maak 'n mens met iets wat eie is aan 'n streek soos klem? Hoe gaan ja. Ding soos Ella dit of 'n hulpmiddel soos Ella dit hanteer?
1: Op die oomblik het ek glad nie 'n antwoord vir dit nie. So dit gaan ook interessant wees want ewe skielik moet 'n mens begin ook kyk na variëteite van Afrikaans. Ja, ja. Weet, hoe gaan ons dit begin gebruik? Hoe gaan dit geïnkorporeer word? En natuurlik ook daar moet stemopnames wees vir Ella om te kan leer in terme van dit. So soos ek sê, ons is regtig nog net in die ontwikkelingsfase, so dit gaan ook interessant wees om te sien hoe daardie deel eintlik verwerk word. So hoe Ella wat Ella met dit gaan doen en wat die studente met dit gaan doen byvoorbeeld. So op die oomblik kan ek glad nie 'n antwoord gee nie. Ek is self geïnteresseerd om te sien wat gaan gebeur.
0: Ja. Nou, wat sou jy wou hê in terme van of nee, kom ek stel dit anders. Hoe meet 'n mens die sukses van taalverwerwing in hierdie geval? En ek bedoel, dis as jy 'n gewone toets skryf, dan merk jy reg en verkeerd. Hoe gaan jy dit meet hier?
1: Belangrik wat ek nou hier moet beklemtoon is juist daardie in ons eerste fase kan ons glad nie sê of tel of Ella enigsins aan leer bevorder het nie. Ons kan eerder net sê die studente het dit gebruik vir hierdie tipe ondersteuning.
0: Ja.
1: So in terme van aanleer ons ek weet nie eintlik of ons regtig ooit dit sal kan doen nie want hierdie die idee agter Ella was nooit dat Ella onderrig op hulle op haar eie sou doen nie. Dit was altyd as 'n aanvullende hulpmiddel met die dosent met wat dit wat in die klas gebeur. So of Ella op haar eie sou kon onderrig, ek kan nie sê nie, dit was nooit die idee was nog nooit daar dat dit op haar eie gedoen sou word nie. So of ons dit ooit sou kon meet, ek weet nie. Wat ek wel byvoorbeeld graag wil sien is dat op die oomblik ervaar ons dat die gaping tussen dit wat die leerders mee eindig in matriek en waar ons eintlik begin met hulle op universiteitsvlak, daardie gaping, ek wil amper sê van vaardigheid raak al hoe groter. So ons wil graag eintlik vir Ella gebruik om net daardie gaping te vernou, om net 'n bietjie te kan sê, ek weet jy sekere studente begin op 'n sekere plek en ons wil eintlik vir Ella gebruik om almal soort van te ondersteun om by dieselfde plek te begin.
0: Ek is seker dis vir studente nogal prettig om so iets te gebruik. Hoe bevorder 'n mens studente betrokkenheid, dink jy op hierdie stadium, want uit wat jy tot dusver gesien het?
1: Wel, wat ek kan sê is, en dit is hoekom dit ook so interessant is, ons het gedink baie meer studente gaan dit gebruik,
0: ja.
1: Maar dit is toe nou nie die geval nie. Maar dit is maar daardie motiveringskomponent, dink ek, wat by baie mense daar is. Dit, sodra jy hierdie boodskapies kry om te sê, of 'n e-pos kry om te sê, soos byvoorbeeld met Duolingo, gaan doen jou taal lesie. Jy moet terugkom. Gaan leer dit. Sodra jy byvoorbeeld hierdie kompetisie het tussen jou en 'n vriend, wie doen die meeste, hoeveel keer doen julle die lesse, hoeveel dae kan julle aan een lesse byvoorbeeld voltooi? Dit is maar 'n motiverings, daai kompetisiedryf is maar daar binne baie mense dink ek en dit is wat ons ook bietjie wil begin kyk na wanneer ons Ella opgradeer. So hoe kan ons juis dit gebruik om so bietjie vir studente te sê, maar om eerstens net herinneringsboodskapies uit te stuur om te sê, onthou jy moet hierdie taallesie vandag doen, want ons het daaroor gepraat binne die klas, maar ook as ons in die agterkant so bietjie van 'n tipe leer ondersteunings spelifierings ietsie kan bou sodat studente bietjie meer speel as net vra.
0: Ten slotte, het jy iets nog wat jy wil graag byvoeg?
1: Ek wil eintlik net sê, kyk, ons dit is vir ons tans ook maar 'n tamelike interessante eksperiment waarmee ons besig is. Want soos ek gesê het, Ella, ons kan nie bewys dat Ella Afrikaans leer nie. En ons sê ook die KI is die oplossing vir taalonderrigie. Maar ons probeer eintlik verstaan wat moontlik is, wat werk, wat nie werk nie. En hoe ons moontlik hierdie tegnologie op 'n verantwoordelike en pedagogiese manier kan gebruik.
0: Nou ja, ek sal graag in die toekoms meer oor Ella en haar doen en late wil hoor. Dit was Dr. Alison Stander, 'n dosent in die departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat. Nou as jy weer na die program wil luister, kan jy die potgooi aflaai by rsg.co.za. Potgooi is ook op Spotify en op die RSG toepassing beskikbaar. Die program word ook donderdagoggend net na middernag in deurnag herhaal. Dis dan al vir vandag. Kyk uit vir die RSG Kultuurkaravaan, miskien maak hy nog in jou dorp 'n draai. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond, en van my Ina Strydom, groete, tot 'n volgende keer.

0: Nou ja, daar het jy dit. Ella, die KI Kletspot, en sy ondersteun studente wat Afrikaans as 'n addisionele taal aanleer, en die gespreksleier was Ina Strydom, Dr. Alison Stander van die Departement van Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat was haar gas. Ons volgende program is, hoe verklaar jy dit oor so paar minute en het jy geweet insekte kan 'n verrassend doeltreffende bron van voeding wees? En dan ook dat 'n slang vibrasies deur die grond kan aanvoel, selfs al het dit nie ore soos ek en jy nie. So hoe moet 'n slang dan nou hoor? Lyk my dit is die vibrasies en ons vertel jou meer so oor 'n rukkie.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
0: Dis okay as jy nie weet wat die vierkantswortel van 740 is nie. Maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan spaar? By Outsurance bespaar die 43-jarige Ilana 'n ongelooflike R349 per maand op haar 2022 Suzuki Jimny. Skuif na Outsurance, dit verg dalk nog net een kwotasie vir meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856, dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSNV's en inligting aanlyn.
2: RSG. Dis die een.
0: Hoe verklaar jy dit volgende en die gespreksleier daar is Lise Swart en baie dankie vir jou vraag elke week wat jy stuur na Lise by hoeverklaarjydit.co.za. Dis Lise L-I-S-E by hoeverklaarjydit.co.za. Ek kan ook ingeskakel bly net te vertel ek jou van 'n internskap wat by RSG beskikbaar is. So as jy weet van enige iemand wat baie passievol is oor Afrikaans, wat hou van journalistiek, wat ook so 'n kwalifikasie het, is daar dalk 'n geleentheid vir daardie persoon hier by die SAK. So ek gaan vir jou al die inligting daar gee. Insekte kan 'n verrassend doeltreffende bron van voeding wees en hoe hoor 'n slang? En dan ook ons gaste is entomoloog professor Henk Geertsema en herpetoloog Johan Maree.
3: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenskapvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vrae en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in entomoloog professor Henk Geertsema en herpetoloog Johan Maree. Ons eerste bespreking gaan deur entomoloog professor Henk Geertsema behartig word. Hy gaan ons meer vertel oor insekte as voedselbronne.
4: Dag se luisteraars en lesers. Vanoggend gaan ons bietjie praat oor insekte as voedsel. Nou hier moet die mens onmiddellik kultuurverskille tussen die oosterse en westerse nasies uitlig. En dan natuurlik ook uit die feit van Afrika. Nou, daar was onlangs 'n berig in die plaaslike koerant met die titel Afrika met die meeste honger mense volgens die Verenigde Nasies se verslag. Die artikel brei dan uit oor ondervoeding by Afrikaner. Nou, daar was die afgelope paar jaar wel vordering om honger wêreldwyd te verminder, maar die vordering was ongelyk van aard, met die swaartepunt van honger wat verskuif het van Asië na Afrika, het rond 20% van Afrika se bevolking. Dit is ongeveer 310 miljoen mens. Voeg hierby dat 65% van die bevolking in Afrika nie 'n gesonde dieet kan bekostig nie. Ek het onlangs gelees dat die Chinese al 'n geraamde 20-30% benutbare landbougrond in Zambia, Tanzanië en Madagaskar betrei vir voedselproduksie vir die Chinese bevolking. En wat ook interessant is, die mense in Afrika het altijd rondgetrek. Dat is nomadisch. Wat achter wild aan te gaan. En al het nie landbouwpraktijke gehad, soos saaiboerdery nie, wat wel in die ooste plaasgevind het. Met andere woorde, daar is een kopskuif nodig vir die Afrikaanse bevolking. Nou, klimaatbeskuiving en konflikte het die hongersituasie nog verder negatief beïnvloed. Die verslag dui ook aan dat daar meer kritisch gekyk moet word na die produksie van vleis van gewervelde diere, vee, pluimvee en die smeer, as voedsel vir die mens. Ek herinner my dat in een oud veldguns is verwijs dat daar de mens in die veld is en die soutvoorraad raak op van een klompie mere, braai hulle, maal hulle en sê daar sout op die tafel. Gelukkig het ek dit nooit probeer nie, maar bly maar sonder sout. En natuurlijk as mens denk aan insekte as voedsel, is ons eerste gedagte aan mopaniebarms. Insekte dien een belangrike voedselbron vir baie diere. Trouwens, sekere diere soos vleermuise, swalkies of blaasneusmuise, voed op niks anders as insekte nie. Ander diere sal insekte as een bykomstige bron van voedsel gebruik. Party voels, wat normaalweg op graan of ander produkte voed, sal insekte as voedsel vir hulle kleintjies aanbied. Insekte, voedsel. Vir die mens is insekte een probleem, maar dit ook een seën. En laat my eens denk aan president Kennedy se uitings oor, dit is nie wat jou land vir jou doen nie, dit is wat jy vir jou land sal doen. En die selfde geld hier vir insekte. Insekte maar is een probleem, maar ook een seën, so ons gebruik insekte op een verantwoordelike manier. Nou, insekte as een seën is verantwoordelik vir onder andere plantbestuiving, van veelalei groentes, sade en vrugte wat ons geniet. Heuning en was is ook in die kategorie van insekprodukte van dat vir die mens. Dit beteken dat die mens terwille van hom of haarself een verantwoordelikheid het dien oor insekte wat nuttig is vir die mens. Insekte vorm een rijke bron van een verscheidenheid van voedsel en bevat elemente soos vette, koolhydrate, proteïnes, mikroelemente en wisselende hoeveelhede. In die algemeen gil mense as mens insekte as voedsel aanbeveel, maar diezelfde groep sal nie huiver ontkreef, wat maar net insekte is in ander vorm en ander seelewe as voedsel te gebruik nie. Trouwens, die mens eet dikwels onbewuslik een insek of insekprodukte. Mense skram weg van speserye, wat bestraal is om die insekte daarin te dood, maar die bestraling sal nie die insekkarkasse verwyder nie, en dit word met die fijn gemaalde speserye verpak. Net so word sekere speserye nie bestraal nie, maar insekte, en die daarin aanwezig, word met gebruik van een sogenaamde entomopter, is een soort cyclotron, tot een fijn poeier geslinger en vorm deel van die product wat u op die winkelrak koop. Sekere insektgroepe het vooral in die tropische en subtropische lande nie net een belangrike rol in die geskiedenis van menselike voeding gespeel nie, maar die gebruik van insekte as voedsel is nog steeds wijd verspreid en verskaf aansienlike voordele, voedingsgewys, ekonomies en ekologies, vooral by die landelike gemeenskappe en dele van Afrika en Asie. Met beter inlichting oor die voordele van insekte as die voedsel, wil dit voorkom asof die negatieve siening hiervan in die westelike lande begin taan. Die type gedaante verwisseling wat die eetbare insek soort of trip ondergaan, bepaal op die eiers, larves, papies of volwasse insekte benut gaan. By die groep met die onvolledige gedaante verwisseling, met andere woorde eier, larve en volwassenes, word gewoonlik net die larves en volwassenes geëet. Die insekte sluit in sprinkane, termete, stinkbesies en sonbesies. Die pote, kop en hartedele word gewoonlik verwyder voor voorbereiding. Groepe met een volledige gedaanteverwisseling sluit die skoenlopers en motte, kevers en hulle larves en wespe, bye en mere aan. Die stadium wat in hierdie groepe genuttig word, is normaalweg die larve of rusper, soms die papie of minder algemeen die volwassen insek. insekte wat as voedsel gebruik word, leef in die algemeen in skoner areas, het 'n duidelike voordeel van voedsel en habitat. Meeste van die eetbare insekte voed op blare of ander dele, soos die wortels van plante. Sommige klevers en motlarwes is houtvreend, vretend en voed op levende of dooie hout. Ander insekte, soos sonwesens, soos sapsuivende larwes, voed op plantwortels. Sommige stingbeestjies en kevers lewe in vars water en party van hulle is roofdiere. Party insekwespe versamel insekprooi vir hulle nageslag. Ander ineetbare soorte, soos termiete op huismure, kom voor in termitaria op die termietkolonies, bo gedeeltelik as ondergronds of totaal ondergronds. Om insekte verkos en die vrye natuur te versamel, vereis het deeglike kennis van die plaaslike eetbare soorte, vooral in westerse kulture, waar insekte nie deel uitmaak van traditionele voedsel nie. Sommige insekte stuur toksiese of slegte ruitende stowwe af vir verdediging teen natuurlike vijande. Meestal ook gekleur met waarskuwingskleure soos rooi, swart, geel, blauw en groen, om aan te dui dat die insek en of sy produkte vermy moet word. Toch is daar uitsonderings. In Wenda word sekere stinkbeestjies versamel, gedroog en dan as 'n lekkernij aan gaste soos by troues aangebied. Daar is baie omgevings- en ekologiese uitwerkings wat betrekking het op die gebruik van insekte as voedsel. Omdat baie insektsoorte en dus hulle gebruik van 'n baie reeks plant- en plantprodukte, is insekte in staat waar baie groter reeks plantengroei en afvalprodukte te benut en om meer effectief die om te skakel na voedsel vir diere, en sluitend die mens, dan die diere was een aanvaardbare voedselproduceer soos beeste, bokke en varken en pluimvee in westerse kulture beskouwel. Voeg hierby die oormatige vrystelling van methaangas deur hierdie diere, een vrystelling wat deur die slimdenkendes aangegryp word om aan te druk op die vermindering van die soorte vee, maar wat gerieflikheidshalbe vergeet van die nadelige gasuitstoot van die mens, sy voertuig en industrie. Ons in Suid-Afrika is geneig om neer te kyk op die gebruik van insekte as voedsel, maar vir baie mense in Afrika vorm insekte 'n uiters belangrike vorm van voedsel. In die verband wil ek die baanbrekerwerk van my joer Paul Leiter van die huilsleer en die Congo noem. Omdat Paul oog mot rusvers en sluitende soorte verwant aan die Mopani worm, daar een groot deel van eetbare rusvers uitlaat, het ons oor die jare contact onderhaal, vooral dat my navorsing vreedliks op die rusvers wat economische belang as bosbouplaag in Suid-Afrika gerief was. Ek neem die luisteraars terug na die 90er jare. In die noordelike deel van Suid-Afrika, nou Limpopo provinsie, kom die Mopani rusver op Mopani bome voor. Die rusverse verspreiding strek oor die grens na Botswana en Zambië. Dit is 'n allemintige groot area waar die insek voorkom. Met die grootskaalse versameling in die 90er jare het dit 'n industrie geword en is 'n inlaatfabriek vir die worms in Pietersburg begin. Aanvanklik het die inlaag goed gevorder, maar as gevolg van die subversuin en volhoubaarte oes, het die voorraad rusvers minder en skaarser geword, met die gevolg dat die fabriek later gesluit is. Tans is daar effens 'n herleving van die oes van paniewurms, maar nou op 'n meer matige vlak. Die werk van majoor Leiten is 'n baie goeie voorbeeld hoe mens die oes van die rusvers op 'n meer verstandige en volhoubare basis kan bedryf, en een aanduiding van een ander benadering die die plaaslike Congolese inheemse bevolking. Meer as 30 soorte rusvers, meeste pauwgemotorsinne, kom in die woude en savanne of Mjambo van Centraal-Afrika en sluiten die van die Shaba Middel-Kongo-gebied voor. Majoor Leiter, met ondersteuning van die Britse regering, die Huilsleeuw en Verenigde Nasies, as ek die werk van Belgiese werkers wat die voedingswaarde van die roosters bestudeer en bepaal het, het 'n opleidingsproduk begin waar die inheemse bevolking toewys gemaak word hoe om maximale voordeel en volhoubare benutting van die insekte as voedingsbron te verkry. Hier het die span ondersteuning gekry vanaf die inheemse bevolking self, die plaaslike stamkapteins by die projekte te betrek. Die inheemse bevolking van die Kongo, heel verspreid in die woude en bosveld, het meestal net een lappie ontboste grond vir die plant van mielies en ander eetbare plante geneem, neem individueel as 'n familie of groep besit van 'n bepaalde boom of groepe bome. Dit is juist die bome waarop verskillende soorte rusbers voed. Die wyfie motte lul eiers in die loof van die bome, nou verlang van die soort mot in boomspecies. Die eierpakkies is redelijk opsichtelik

0: bronnen, soos die herbe bosse met struike en bome, wat benut kan word vir rus verteeld, kweek van eetbare sampioene, versteeld en alternatieve bronne van vrugte en die kunstmatige teel van rusvers en gevangenskap. Teken is ook dat die plaaslike bevolking minder afhankelijk word van die sogenaamde bushmeat, een moontlike oorsaak van die Ebola-virus. Is die sukses van die Kongolese om die rusvers as een volbare, hulpbare entiteit te sien, dan nie les van ons plaaslike bevolking het. Groot groepe insekte word of kan dat die mens benut word as een alternatieve bron van voedsel. Dis vereis echter, vir al die westerse wereld, een kopskuif. Die groter vermoë tot die effectieve omsetting van plantmateriaal tot insekte, eerder as die dieren wat door die mense aangehou word, veroorzaak dat tans al meer en meer gebruik gemaakt word van bijvoorbeeld meelwurms en soldaatvliese larves om as voer te gebruik, door eerder geprocesseerde vliegwaaiers aan hoenders te voer om sodoende graanvoer te bespaar. Die graan kan dan vir die mens as voedsel gebruik. Insekte, ongeveer 75% van alle dieren, vervul dus een belangrike rol by menselike voedselverkryging met al meer en meer aandag navorsing van en deur verbruikers en producenten. Vanweer die groot verskeidenheid word die volgende groepe uitgelig as moontlike of werklike voedselbronne vir toekomstige gebruik as voedsel vir die mens. En oor die groepe insekte wil ek graag by die volgende praatjie uitbrei. Baie dankie luisteraars vir die geduld en tyd.
1: En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. As jy vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za.
2: Sondag 6 September om 5:00 die middag, nog episode van jou gemeenskap reeks in samenwerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendricks, en die week praat ek met al verteenwoordiger in die Noord-Kaap oor dienslewering aan plaaslike gemeenskappe.
3: So het ons dan ook saam met Salga een sessie gehad en ook met die Nationale Departement van Water en Sanitasie. Hulle het dan vir Intangeni befonds en dis hoekom ons waterprobleem, die watercrisis, ook baie minder is.
4: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy? Of jy nou in die verkeer sit, een nieuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele sweep op jou foon.
5: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra, dis nou alles in jou hand.
4: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
1: Jy luister na Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lesa Swart en hierdie is die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneel kenners dit beantwoord. Ons paneel vandag sluit in entomoloog professor Henk Geertsema en herpetoloog Johan Maree. Onthou as jy episode van Hoe Verklaar Jy Dit gemis het, kan jy dit as 'n potgooi gaan luister op RSG se webwerf of op RSG se app. Vandag se laaste bespreking gaan deur herpetoloog Johan Maree behartig word.
6: Goeiemôre Lize en luisteraars, ons het 'n interessante vraag vandag en die vraag is of slange vibrasies kan aanvoel. Nou dit is nogal 'n komplekse storie. Daar's vir jaar geglo dat slange nie kan hoor aangesien hulle nie 'n sigbare oor het nie. Mense kan dan ook natuurlik nie oor openings sien nie. So die geloof was maar altyd dat hulle doof is en 'n mens nie kan hoor nie, maar dit is bietjie meer ingewikkeld as dit. Die binneoor van 'n slang is goed ontwikkel en daar is lank geglo dat vibrasies van die grond deur weefsel in die kop oorgedra word na die binneoor. Maar daar is reeds in die 1970s bewys dat slange reageer op vibrasies op die grond, in die lug en ook in water. So dit is beslis nie waar dat hulle doof is nie. Maar hulle vermoë om klank te hoor is beperk tot frekwensies van so 50 tot 1000 hertz, die nou die mens wat klanke van 20 tot 20.000 hertz kan hoor. Gehoor verwys natuurlik na klank in die lug wat

0: binnehoor bereik en dit moenie verwar word met lae frekwensie vibrasies wat deur die grond versprei word nie. Soos byvoorbeeld iemand wat stilletjies aangeloop kom. Nou aangesien slange nie 'n oordrom het nie, het hulle 'n unieke been in die kop bekend as die columella. Nou die been is gekoppel aan die kwadraatbeen aan die agterkant van die bokkak. Nou deur die columella en weefsel om die kake word klank en vibrasies na die binneoor herlei. Nou die binneoor van 'n slang is soortgelyk aan die van meeste ander soogdiere, bestaan uit beenderre wat vloeistof omring en dan is daar haarselle wat vibrasiesensitief is. Dit is in hierdie omgewing van die binneoor waar dit sensitief is vir vibrasies in plant en die word dan gehoor. Nou slange soos die koninglyslang van Wes-Afrika is sensitief vir vibrasies, soos wanneer iemand nader stap, maar kan glad nie klank hoor nie. Nou ons weet nie hoekom slange se vermoë om te hoor so beperk is nie, maar tog is hulle vermoë om vibrasies aan te voel indrukwekkend. Nou ek gesels baie kere met mense wat staptogte aanpak, dra in die berge rondloop en dit verbaas my hoe min van hulle slange teenkom. Ek weet van mense wat jare al in die berge rondstap en nog nooit 'n slang gewaar het nie. 'n Interessante geval, ons het 'n studie gedoen op luislange wat op hulle eiers lê. Die luislange is natuurlik in 'n gat ingaan, hulle eiers lê en om die eiers krul en daai eiers beskerm vir die volgende 3 maande. Maar ons was bewus van die feit dat hulle dikwels net buite die gat in die sonnetjie sal lê en bak. En toe wil ons nou graag dit waarneem en ons het 'n paar luislang neste opgespoor daar in die noorde van Pretoria in Denokeng Reservaat. En wat ons dan gedoen het is ons het die voertuig ver weg parkeer en stilletjies hande 4 voet nader gekruip. Maar sodra ons by die gat gekom het, kon ons nooit die wyfie waarneem nie, maar ons kon die skepsel sien. En wat professor Alexander van Wits Universiteit toe gedoen het, is hy het videokameras daarop gestel. En toe vind hy dat wanneer hy nader kruip, wanneer hy 20, 30 of 40 meter weg is, kan die wyfie alreeds die vibrasies aanvoel en dan verdwyn sy vinnig in die gat af. So absoluut ongelooflik. Wat swart mammas betref, weet ek van etlike gevalle waar mense per ongeluk te na aan 'n swart mamma in die veld gestap het wat in die son lê en bak en dan het die slang geskrik en in 2 gevalle is die mense gebyt. So dit sou vir mense dalk 'n aanduiding gee dat hulle nie so sensitief is vir vibrasies nie, maar eerder op hulle sigstaat maak. So dit is beslis so dat vele van ons slange vibrasies kan aanvoel, maar dit geld definitief nie vir alle slange nie.
1: En dit was herpetoloog Johan Maree. As jy 'n vraag het vir ons kenners, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
2: Dankie Lise, en as jy nuuskierig is, dan kan jy vir haar e-pos stuur. Lise by hoeverklaarjydit.co.za. Dit is oor enigiets in jou omgewing, diere, natuur, plante, wat ook al. Lise en haar, die spelling van haar naam is L-I-S-E by hoeverklaarjydit, alles een woord, .co.za. Net na 11:00 is dit tyd vir Leefwêreld van die Gestremde en Jackie January en Fani de Tooi is die mense wat dit vir ons aanbied en September word gewy aan die bewusmaking en interaksie met mense wat leef met gehoor uitdagings. En hulle gas vandag is Wanda Bam. Sy vertel van persoonlike trauma, hoe sy dit verwerk het en sy deel ook idees oor geestesgesondheid en selfdissipline. So dit is nou iets waarvoor jy ingeskakel kan bly. Eers gaan musiek van Wouter Kellerman saam met Anna Davel, Ek verlang na jou.

0: Dis Wouter Kellerman en Anna Davel se weergawe van Ek verlang na jou hier op RSG.
1: Wat kan 'n vreemdeling op 'n trein, 'n ou lied, jou slaapmonitor en 'n wille otter met geestesgesondheid te doen hê? Meer as wat 'n mens dalk dink. Hierdie week in Geestesgesondheid deel ek 10 kort uittreksels uit potgoeie, tetpraatjies en onderhoude wat jou sal lus maak om die hele gesprek te gaan luister. Soms kom 'n nuttige gedagte oor geestesgesondheid juis te plek waar jy glad nie daarvoor gaan soek het nie. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: In die nuus om 11:00. Miljoene ingesamel vir die kinders van polisiebeamptes wat in die uitvoering van hulle taak sterf. 'N Spitsberaad om vrede en verdraagsaamheid in KwaZulu-Natal te bevorder en minstens 22 sterf in 'n brand in die DRK. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê, sy trustfonds het meer as 25 miljoen rand ingesamel vir die ondersteuning van kinders van polisiebeamptes wat dood is in die uitvoering van hulle taak. Generaal-majoor Nonkeleko Pokane het ook 'n beroep gedoen op borge om voort te gaan om in die toekoms van die kinders te belê. Sy het gepraat by die Unie-gebou in Pretoria by 'n herdenkingsdiens vir 12 polisiebeamptes wat vanjaar dood is terwyl hulle aan diens was. Pokane sê, daar is nou reeds meer as 2000 begunstigdes. Die premier van Mpumalanga, Mandla Ndlovu, sê, hulle sal hard werk om geregtigheid te laat geskied vir alle verkeersbeamptes wat onlangs in die provinsie dood is in die uitvoering van hulle pligte. Ndlovu het die media toegespreek by die begrafnisdiens van verkeersinspekteur Kgaugelo Moela. Moela is in die vroeë oggendure van maandag deur 'n minibus-taxi raakgery en het aan sy beserings beswyk. Die voorval het op die N4 tolpad naby Mbombela gebeur. Daar word berig dat hy die 7de verkeersbeampte is wat raakgery en dood is. Ndlovu sê al die voorvalle word ondersoek. En nou verkiesingsnuus. Politieke partye in KwaZulu-Natal hou van dese maand 'n spitsberaad wat daarop gemik is om vrede en verdraagsaamheid te bevorder voor die verkiesing op 4 November. Partye wat aan die verkiesing deelneem en die verkiesingskommissie sal die beraad bywoon. Die beplande vergadering kom te midde van toenemende vrese vir bedreigings vir stabiliteit in die provinsie na die moord op verskeie kandidate en politieke aktiviste van verskillende partye. Dit is egter nog nie vasgestel of die aanvalle polities gemotiveerd is nie. KwaZulu-Natal se premier Tami Ntuli sê, hulle verwag dat die genooide politieke partye hulle sal verbind tot die verkeer of eerder versekering van vrede en veiligheid in die provinsie gedurende die verkiesingstydperk. Die pasgestigte politieke party in Noordwes, die Amalgamated Concerned Residents Association, is bekommerd oor kiesersveiligheid in gebiede wat deur bende geweld geteister word, spesifiek in Gauteng en die Wes-Kaap. Die party het gebiede soos Westbury, Eldorado Park, Ryger Park, Mannenberg, Hanover Park, Delft en Yanga uitgesonder. Die party het in Klerksdorp aan die media gesê, hy het die verkiesingskommissie gevra vir 'n gesamentlike veiligheidsplan van die OVK, polisie en weermag. Volgens die party benadeel bende geweld kiesersopkoms in die spesifieke gebiede. Minstens 22 mense is dood toe 'n brand in 'n saal in Kinshasa uitgebreek het waar 'n troue plaasgevind het. Die brand het voor in die saal begin en vinnig versprei. Verskeie gaste is dood in 'n vertrapping toe mense na die enigste uitgang gestorm het. Volgens die burgemeester Norbert Nzindula is daar nie gehoor aan veiligheidsregulasies gegee nie. Hy sê alle sale in Kinshasa sal geïnspekteer word om vas te stel of dit aan veiligheidsmaatreëls voldoen. En rugby nuus, die halfeindronde van die Curriebeker reeks vind vandag plaas met die verdedigende kampioen die Griekwas wat teen die Leeus in Kimberley te staan kom. Die Cheetahs pak die Pumas in die ander halfeindstryd in Bloemfontein. Die Pumas moes die Cheetahs in die laaste ronde klop om tot die halfeindronde deur te dring. Die Griekwas en Leeus het in verlede jaar se eindstryd kragte gemeet en die Leeus het nou 'n appeltjie te skil. Wind en reën kan 'n rol speel. Die Griekwas se afrigter Pieter Berg sê sy span se oorwinning teen Boland op 'n swaar veld in Wellington verlede naweek was die ideale voorbereiding. Die Griekwas en Leeus se wedstryd is om 1:00 in Kimberley. Die Cheetahs en die Pumas speel om 3:30 in Bloemfontein. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê sy trustfonds het meer as 25 miljoen rand ingesamel vir die ondersteuning van kinders van polisiebeamptes wat dood is in die uitvoering van hulle taak. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Hierdie week kan ons in die onderwijs gesels met professor Dorothy Loubser en Eunice Pretorius van die Noordwes Universiteit oor selfgerigte leer en waarom dit toenemend belangrik raak in 'n veranderende onderwyswêreld.
2: 'N Selfgerigte leerder sal byvoorbeeld vrae soos: wat weet ek reeds? Wat moet ek nog leer? Wat is my doel? Watter hulpbron het ek nodig om te bereik wat ek moet bereik? En dan uiteindelik om te vra: het ek nou my doel bereik of nie?
1: Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
3: Nou ja, daar is skape en dan is daar Rico die skaap. Hy het 7 jaar lank alleen in die moordenaars Karoo oorleef sonder enige iemand se hulp.
4: Na alle waarskynlikheid is dit onmoontlik. Hy is deur droogtes, hy is deur winters, daar is ongediertes. Die foto's van hom wat gedeel is, kan jy sien, dit is 'n skaap met baie wol.
3: Dan Kriek, hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging.
5: Gaan luister verder op Spotify of soek op rsg.co.za vir die potgooi.
3: Op en wakker, weeksoggende 7-9 op RSG.
0: En die Op en Wakker span is op die pad, so as jy hulle sien waar ook al in die land, hulle reis die land vol en daar gaan hulle vir jou kom kuier, dan moet jy sommer vir ons 'n boodskap stuur en jy moet sommer foto stuur en vir ons op daar op sosiale media plaas en vir ons aanhak aan jou plasing. Ons WhatsApp nommer in die ateljee, miskien ken jy dit nou al, 0765366961 en altyd, soos jy weet, per SMS ook baie welkom om met ons te praat in die ateljee, 45889 en 'n SMS gaan jou R1.50 kos. Maar as jy 'n jong Suid-Afrikaner is of dalk een ken wat graag kosbare werkservaring wil opdoen, dit is nou in die veld van journalistiek en media. Spits gou jou ore. Die SAIK en RSG het altesaam 120 internskappe beskikbaar wat vir 'n tydperk van 12 maande sal geld en jy begin die 1 Oktober as jy 'n kandidaat is vir een van hierdie internskappe. So as jy Afrikaans sprekend is, kan jy ervaring kom opdoen in RSG se programafdeling en ook die nuus en aktualiteitsafdeling. Jy kan ook daar nuus skryf as 'n nuusbulletin skrywer of jy kan selfs die nuus lees of jy kan 'n verslaggewer word. So eindelose oomblikke en geleenthede. Die programafdeling is dit waar ek nou is. Ek lees nou vir jou die nuus, kontinuïteitsaanbieder, ek praat met jou oor die programme wat voor lê en waarna kan mense uitsien en dan ontvang ek die nuus van die nuusskrywer af. So hier's 'n hele simbiose van almal wat so saamwerk. So as jy belangstel en jy het 'n gepaste kwalifikasie, dan jy moet jy voor donderdag 10 September, hierdie donderdag, moet jy jou aansoek by ons hê. En alles is by die SAIK se loopbaanportaal digitaal. Al wat jy moet doen, hierdie is nou die adres, né? www.sabc.co.za www.sabc.co.za Klik op careers en dan vacancy portal en dan sal jy daar kan aansoek doen. Net gou weer sabc.co.za klik op careers en dan vacancy portal. Ons wag vir jou. Dis nou tyd vir Lewe Wêreld van die Gestremde. Jackie January en Fanny de Tooy is aan die woord en hulle gas is Wanda Bam.
6: Die afgelope 30 jaar fokus SAIK opvoedkunde daarop om aan elke luisteraar 'n stem te gee. Lewe Wêreld van die Gestremdes wens SAIK opvoedkunde 'n gelukkige 30ste verjaarsdag toe.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vandag in ons program, meer oor die jaarlikse bewusmaking en aktiwiteite vir mense wat leef met gehooruitdagings. Wanda Bam is een van ons gaste vandag en sy deel haar trauma wat oor haar pad gekom het met ons en vertel hoe sy dit verwerk het en sy gee ook raad vanuit selfervarings oor geestesgesondheid en selfdissipline. Bly ingeskakel daarvoor. Nou eers ons inligtingsbulletin. Hoop in beweging 2026 sluit aan by 'n dag van gemeenskap bou, energie en hoop. Die Muskulêre Distrofie Stichting Gauteng nooi jou na Hope in Motion 2026 op Saterdag die 19de September by die Hoërskool Florida hier in Gauteng. Jy kan saam hardloop of fietsry en samel fondse in deur donasies per ronde. Elke tree en elke kilometer maak 'n verskil. Dit gebeur in 'n feestelike atmosfeer met 'n vloeimark, kostelletjies en pret vir die hele gesin. Of jy nou 'n deelnemer, 'n ondersteuner of 'n verkoper is, daar is 'n plek vir jou. Kontak gerus vir Robert Scott. Robert se telefoonnommer 011-472-9824 of stuur 'n e-pos na mdfgauteng@mdsa.org.za. Wees deel van Hope in Motion. Saam kan ons vorentoe beweeg in hoop. Noot vir noot koorfees bring bekende stemme en uitstekende kore na Monument Park. Gigs for Good is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, die NCPD, wat kore, kunstenaars, gehore en gemeenskappe saambring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Die Noot vir Noot konsertreeks vorm deel van 'n betekenisvolle inisiatief en bied gehore die geleentheid om uitstekende koormusiek te geniet terwyl hulle terselfdertyd 'n waardige doel ondersteun. Op Donderdag 10 September om 8:30 bied NCPD en Singphonics 'n besondere Noot vir Noot koorfees aan by die NG Kerk Monument Park. Die konsert word aangebied met Jannie de Tooy as gaskunstenaar en sluit optredes in deur Prinshof Koor, Singphonics Mans Ensemble, Laerskool Wierda Park se senior koor, Laerskool Garsfontein se senior koor, Laerskool Constantia Park se junior koor en Laerskool Constantia Park se senior koor. Kaartjies is beskikbaar by Tixsa. Dis TIXSA. Dis tickets.tixsa.co.za en soek vir Noot koorfees. En nou sluit ons eers aan by kollega Fani de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Ek het vandag die voorreg om te gesels met Wanda Bam. Nou, sy is baie bekend in Suid-Afrika. Ons weet sy's 'n radiopersoonlikheid. Sy werk op potgoeie en sy is 'n motiveringsspreker en ook 'n skrywer. Wanda, baie welkom hier by Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Fani, dis 'n groot voorreg. Dit voel soos jare gelede, maar dit voel ook maar soos gister. Ek baie dankie vir die geleentheid.
2: Inderdaad. Wanda, jy gaan 'n bietjie oopmaak oor jou eie leefwêreld vandag. Niks. Baie bevoorreg dat jy dit met ons wil deel. Jy het deur moeilike seisoene in jou lewe gegaan, maar wat het jy geleer uit hierdie prosesse? Deel dit met ons.
3: Fani, my seisoene, my storie, my geskiedenis is een van genade, ten spyte van, of kom ons sê, te midde van. Dit wissel van kindermolestasie, gesinsgeweld, skoolboelies, verlies, kanker, uitbranding, egskeiding, selfdood, ernstige motorongeluk waarin ek was, inbrake, kapings, verkrachting en so meer. So dit is 'n hele lang lys van dinge waardeur 'n mens is. Maar almal het 'n storie om te vertel en myne is een van talle. Ek het geleer dat ons nie in afsonderlike kompartemente leef nie. So wat in die siel gebeur, wys uiteindelik in 'n mens se liggaam. Kroniese stres, onverwerkte trauma en aanhoudende hartseer beïnvloed ons senuweestelsel. Of ons dit nou wil weet of nie, dit affekteer ons hormone, ons slaap, ons immuniteit en selfs ons vermoë om helder te kan dink. So net so beïnvloed swak fisiese gesondheid weer ons emosies en ons geestelike veerkragtigheid. Ja, vanuit die sielkundige perspektief, met wat ek oor jare gelede praat ons van die biopsychosociale model, waar biologie, emoties, ons gedagtes, ons verhoudings voortdurend op mekaar inwerk. Maar as 'n Christen glo ek ook dat daar nog 'n dimensie is, die gees. Wanneer ons gees in verhouding met God leef, bring dit betekenis, hoop, dit bring rigting, selfs wanneer ons emoties nog seer kry. So ek moet leer dat ware herstel nie beteken een deel word gesond nie, maar dat al drie, jou gees, jou siel en jou liggaam, saam aandag moet kry.
2: Dis Wanda Bam, baie bekend Suid-Afrika, motiveringsspreker. Wanda, van my kant wil ek graag by jou hoor. Hoe keer 'n mens dat hierdie uitdagings wat jy nou vir ons genoem het, vele van hulle, jou identiteit word?
3: Fanny, miskien gaan ek die 1 tree teruggee en sê dat 'n mens in die eerste plek moet verstaan dat hierdie met baie mense gebeur in ons wêreld. Baie mense kies om eenvoudig net aan te beweeg asof dit geen effek op hulle lewe het nie. En ongelukkig in die fase in jou lewe waarin jy sekere trauma beleef, en dit weet ons meeste van ons al, is dit asof daar in jou emosionele ontwikkeling so half 'n vriesknoppie opgesit word. So dan wonder 'n mens as jy nou volwassene is, hoekom het jy nou skielik wanneer iemand 'n sekere ding doen, het jy hierdie amper onvolwasse gedrag wat meer pas by die ouderdom waar die trauma plaasgevind het. En dit is dikwels omdat ons nie deel met trauma nie. So dis ontsettend belangrik. Trauma is iets wat met jou gebeur, dit is nie wie jy is nie. Een van die grootste gevare na trauma is dat ons begin glo, ek is die verwerpte een, of ek is die mislukking, of ek is die slagoffer. Maar identiteit word gevorm deur baie meer as ons pyn. Genesing begin wanneer ons die verhaal regtig eerlik vertel sonder om onsself daardie te definieer. Nou, die ouens, die sielkundige sê, ons noem dit 'n narratiewe herstrukturering, om jou storie te herskryf sonder om die feite te verander. So die pyn bly deel van jou geskiedenis, maar dit hoef nie jou toekoms of jou identiteit te bepaal nie. Vir my het my geloof my regtig herinner dat my identiteit eerste in Christus lê, nie in my trauma nie. En my wonde verduidelik sekere dele van my reis, maar hulle definieer my beslis nie.
2: Ons kyk hier na geestesongesteldheid, ons kyk na die uitdagings van trauma. Ons weet natuurlik, siektetoestande lei tot sekere beperkings, in hierdie geval kan dit aan psigososiale gestremdheid selfs lei, en dis hoekom ons gesels oor hierdie saak in die program Leefwêreld van die Gestremde. Wanda, jy praat dikwels in jou motiveringspraatjies, praat jy van uitbranding oor uitbranding en wat jy daaromtrent gedoen het. Wat sê jy vir ons vandag daaroor?
3: Fanny, ek is net so dankbaar dat jy ook noem rondom verlies, rondom gestremdheid, omdat dit regtig ook een van die groot traumas is. Veral as ons kyk na die misdaad statistiek, is dit iets wat gelykloopend daarmee gaan. Dit mense het gehoor verlies, hulle het sig verlies, hulle het verskeie ander vorme van verlies, as gevolg ook van dit wat gebeur het. En dit gebeur met alle Suid-Afrikaners. En dit is iets onverwags, dit is nie jou skuld nie, dit is nie jou toedoening, dit is nie jou beplanning nie, maar dit gebeur. Maar in my persoonlike ervaring het ek besef iets is verkeerd toe ek nie meer emosioneel kon herstel tussen uitdagings nie. So ons almal het die uitdagings, maar dit gaan oor jou vermoë om te kan herstel tussen daai uitdagings. So ek was konstant moeg, my liggaam was regtig omgekrap, ek het besluiteloos geraak, ek het belangstelling verloor in dinge wat vroeër vir my absolute vreugde gebring het. En selfs my geloof het soms maar droog gevoel. Jy voel ver van dit wat jy al die jare al ingeglo het van kleins af, waaraan jy glo jy kon vashou en vertrou. So uitbranding is nie bloot net fisiese moegheid nie. Dis wanneer jou brein en jou senuweestelsel vir te lank onder druk was en net eenvoudig nie meer effektief kan herstel nie. Herstel het begin toe ek ophou probeer sterk wees. Ons almal wil mos sterk wees en eerder begin luister het na my liggaam en my emosies en wat het vir my probeer sê. Die Here het ons eintlik so ongelooflik gemaak dat ons het stemme in al drie dimensies wat met ons praat en sê, ons is nie okay nie, hier is 'n rooi lig. Ons ignoreer hulle en ons dink ons kan dit 'n baie sterk vermoë om veerkragtig te wees, kan ons hierdie nou doodleef en ons kan net eenvoudig aangaan. Al ek het my slaap, my voeding, my beweging, my stresbestuur baie ernstiger begin opneem. Ek het weer begin grense stel, doelbewus gerus, professionele hulp aanvaar waar nodig en stadig terugbeweeg na dinge wat betekenis gee. Dit is 'n baie belangrike ding om te onthou. Jy moet kan weet wat is dit wat werklik in jou lewe betekenis vir jou bring. En wie, ek het een keer die oefening gedoen, Fanny, met 'n gehoor, met 'n klomp bejaarde dames, en vir hulle gesê, jy weet, wat is dit wat jou herlaai? Mense weet nie meer wat hulle herlaai nie. Hulle het so vastgevang geraak daarin om ouma te wees vir die kinders, vir die kleinkinders, om aan 'n loopbaan te bou, om dit te doen en daai te doen, vir ander. Maar hulle eie self het hulle verwaarloos en het hulle lewe vir hulle betekenis begin verloor. So ek vind wonderlike betekenis weer uit te reik na mense, maar ek moet ook die betekenis kan vind alleen in my kamer by myself en dit kan definieer. So ek het besef dat rus nie 'n beloning vir harde werk is nie. Dit is 'n noodsaaklike deel van volhoubare gesondheid.
2: Ja, dis volhoubare gesondheid wat so belangrik is, is amper 'n holistiese benadering ten opsigte van jou gesondheid. Is dit wat jy vir ons wil sê?
3: Ja, ja, absoluut. Dis gees, siel en liggaam. Ons brein is deel van ons liggaam en ek kan dit nie genoeg beklemtoon. En daarom beïnvloed faktore soos slaaptekort, inflammasie, voeding, hormone, beweging direk hoe ons voel. Hoe ons dink en ons emosies word daardeur gereguleer. So iemand wat fisies uitgeput is, ervaar dit wat meer angs, minder geduld en sukkel om hoopvol te bly. Dit is jou prikkelbare mense wat jy baie keer in verkeer kry. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Langdurige emosionele stres verhoog weer jou streshormone by vroue en by manne selfs ook natuurlik en dan beïnvloed dit die immuunstelsel en kan fisiese simptome ook veroorsaak. So daai pynne wat jy kry in jou lyf, het dalk niks te doen met een of ander tekort of een of ander, jy weet, probleem in jou liggaam nie. Dis dikwels doodgewoon het hoe stres en uitbranding homself presenteer. En daarom glo ek, ons moet ophou vra, is dit fisies of is dit emosioneel? Baie keer is dit albei. Vir amper sê, meeste van die tyd is dit albei. Want holistiese gesondheid beteken, ons behandel die mens, liggaam, emosies, denke, verhoudings en geloof. Omdat hulle voortdurend met mekaar in gesprek is.
2: Dis Wanda Bam wat so lekker met ons gesels hier in ons program Lewe Wêreld van die Gestremde. Wanda, ons gaan 'n opvolgprogram doen oor hierdie baie belangrike saak van psigososiale uitdagings en ook dan wat kan lei tot gestremdheid. Ongelukkig het ons tyd nou uitgeloop vir vandag. Maar baie belangrike saak wat ons volgende keer moet aanraak is die kwessie van om eerlik te wees en die emosies te evalueer, die seerkry te evalueer en dan die deel van jou genesing te maak en hoe jy die lewe weer vierkantig in die gesig kan staar. Maar dit is 'n gesprek vir volgende keer. As mense nou met jou wil skakel, waar kry hulle van die hande, sy e-pos of 'n telefoonnommer, as hulle by jou wil kers opsteek om te hoor hoe om hul uitdagings op hierdie bepaalde saak dan aan te pak elke dag, waar kry hulle vir jou aan die hande?
3: Fanny, ek is op 'n platform My Mentor of My Mentor waar mense sessies kan bespreek en daar doen ek die hele heel vrou sessie met hulle wat gaan oor gees, siel en liggaam en dan is daar verskeie online kursusse wat hulle ook kan bestel en dan is daar my selnommer wat ek sommer ook kan gee en ek het ook 'n e-posadres. My selnommer is 082-883-0000. My e-posadres is info@wandabam.co.za. Dit is ook 'n potgooi oop en eerlik met Wanda. Hulle kan op my webtuis te gaan kyk. Dit is alles so eenvoudig as wandabam.co.za en op sosiale media is dit @sterkie wandabam.
2: Wanda, ek sien uit om hierdie gesprek met jou verder te neem. Baie dankie dat jy met ons jou uitdagings gedeel het. Ons het dit nodig om na vore te kom. Baie sterkte.
3: Dit is 'n groot voorreg en onthou Fani, ek wil net vir die vrouens of die mense wat luister sê, jy is nie 'n seerkry nie. Jy is nie jou diagnose nie. Jy is die toekoms wat God vir jou beplan het.
2: Ja, dis so waar. Ek is nie my doofheid nie. Dis so belangrik. Ek is meer as dit.
3: Absoluut. Baie seën vir jou. Dankie Fani, dankie RSG.
2: My e-pos is fani.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fani vir jou bydrae. Wanda Bam is so dapper vrou. Onthou ons program is ook beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan dit gaan aflaai en weer luister of laai die app af. Dis so maklik op jou slimfoon en luister enige tyd weer na die en of vorige programme. Dis die eerste Sondag in September en ons lei bewusmaking en opvoeding in. Dis nou oor mense wat leef met doofheid. Ek gesels met Lenet Victor. Sy is die hoof van die Nasionale Instituut vir Gebaretaalsentrum op Woester.
4: Hi Jackie, dit is vir my wonderlik en heerlik om met jou weer te gesels vandag. En dit is vir my vandag ekstra spesiaal want vandag is biddag vir dowes. Die hele September maand is dowe bewusmakingsmaand en ons is opgewonde vir alles wat ons beplan het en alles wat ons gaan doen en deel en inligting en sessies wat ons gaan hê. Die opgewondenheid is natuurlik altyd hierdie maand want hierdie is 'n hoogtepunt vir ons omdat die fokus op dowes, doofheid, dowe gemeenskap en natuurlik gebaretaal ook geplaas word. Juis om sensitisering en bewusmaking daar buite uit te kry. So bitter baie dankie vir die geleentheid dat ons net bietjie met jou ook kan gesels.
1: Lenet, maar dis omtrent 'n miernes van bedrywighede.
4: Tjoe, ja nee, Jackie, hierdie maand is propvol dinge en ons maak goed gebruik van hierdie maand. Wees asseblief op die uitkyk na ons sosiale media platforms, veral Facebook. En dan het ons die Vrydag gebaretaal opleidings. Ons probeer elke jaar 'n gratis in-persoon gebaretaal opleiding aan te bied. Hierdie jaar doen ons dit vir die 3 Vrydae, die 4de, die 11de en die 18de, waar ons gratis gebaretaal opleiding gee aan die publiek. Dit gebeur by ons kantore en die registrasies is ongelukkig al gesluit vir dit, maar wees op die uitkyk vir volgende jaar. Dit is 'n lekker interaktiewe opleidingssessie wat deur 'n dowe fasiliteerder aangebied word en dan natuurlik die Biddag vir dowes vandag, so ons bid dat mense in die gemeenskap sal bewus raak van dowes en gesensitiseer raak rondom doofheid en nie hoef weg te skram van dowes nie. Ja, en ook net 'n bietjie die gebaretaal te leer. Al leer jy net 'n paar basiese gebare om te groet en om te vra hoe gaan dit. En dan het ons ook 'n wonderlike aanlyn sensitisering en bewusmaking sessie wat ons gaan aanbied op die 9de September. Dit is natuurlik ook gratis, so as jy meer wil weet van die moets en moenies van doofheid en gebaretaal, doewe kultuur en interessante feite en inligting is hulle meer as welkom om nog te registreer vir dit. Die link of die skakel dan nou en die QR-kode sal daar wees om te kan registreer. So ja, maak gerus gebruik van die geleentheid. Dan het ons ook 'n fietsteleton van die 17de September. Dit is al jare lank 'n groot projek vir ons waar ons fondsinsamelings hou vir 'n idee. Dit gebeur by ons Blouhek, by die hoofingang. Daar gaan 4 fietse wees wat gemeenskap en personeel van NID gaan trap vir 15 minute rond is om fondse in te samel vir NID. Dit is altyd 'n groot opwindendheid want die inwoners van NID sorg kom altyd ook die persone aanmoedig en vlaggies waai en swaai en ag, dit is net 'n heerlike pret dag. Dit is van 7 die oggend tot 7 die aand. Die 23ste September is internasionale dag van gebaretale. Daardie dag trek ons almal spesiaal blou aan ter viering van hierdie dag en dan ook om die uniekheid van gebaretaal te vier en net bewus te raak, daar is 'n 12de amptelike taal in Suid-Afrika.
1: As horende persoon, hoe verenig of trou jy jou wêreld met die van mense wat leef met gehoorgestremdhede?
4: Dit is altyd 'n lekker vraag om te antwoord. Ek sê altyd ek het 'n voet in die horende wêreld en dan 'n voet in die dowe wêreld ook, maar mense moet daardie brug tussen die twee wêrelde verkort. Hoe mense dit kan doen is om gebaretaal te leer, moeite te doen om mekaar te probeer verstaan, inklusief te wees, geduldig te wees, sensitief te wees teenoor 'n dowe, natuurlik ook die dowes teenoor hoorendes. As ons mekaar se hande vat, kan ons mekaar regtig waar help en ondersteun. Dit is eintlik 'n wonderlike gemeenskap en kultuur om deel van te wees. Daar is 'n sê ding, ek deel dit altyd met die mense want dit bring net 'n bietjie meer begrip. Want as jy as 'n dowe persoon instap by 'n kamer of lokaal vol hoorende mense, dan voel die dowe gestremd of uitgesluit, nie welkom nie. Maar wat as dit omgedraai was? Wat as 'n hoorende persoon instap in 'n kamer of 'n lokaal vol dowes en die hoorende verstaan glad nie wat gesê word nie? Wie is dan gestremd? Wie dan uitgesluit of nie welkom nie. So mense moet altyd dink, wanneer jy jouself in 'n ander persoon se skoene sit, hoe dit vir jou sou wees. Jy wat dowe is, hoor dalk nie iemand wat jou naam roep nie. Jy hoor nie jou familie se stemme nie. Jy hoor nie die gelag van die kinders rondom of in 'n ander kamer nie. Jy hoor nie die radio wat speel in 'n ander kamer nie. So daar's soveel goedjies wat ons as hoorendes vanselfsprekend aanvaar, maar nie dowe wat daardie klank en gehoor nie kan hoor nie. Ek voel 'n mens met die brug verkort en mens kan regtig begin by die basiese goedjies om dit te kan doen.
1: Vertel ons van julle spesiale dag in die week oor die algehele gesondheid.
4: Jackie, ons het ook op die 12de September 'n gesondheidsdag vir dowes. Dis ons derde jaar wat ons dit nou hou en dit is gratis aan die dowe gemeenskap waar ons professionele persone en kundiges uit die gemeenskap uitkry, hoorend of doof dan nou, om aanbieders te wees op die dag wat deel vorm van die program om inligting dooftoeganklik te maak en oor te dra. So, dit beteken daar's aanbieders wat nou praat byvoorbeeld oor gesondheid kwessies of hoë bloeddruk en so meer, maar dan waar tolke daar is om dit dooftoeganklik te maak en waar hulle die geleentheid het om op daai platform vrae te vra, iets wat hulle dalk nie verstaan nie of wat hulle nooit geweet het nie en dan 'n lekker middagete saam te geniet en te sosialiseer op daardie dag. En ons is bitter dankbaar vir die borge wat ons hierdie jaar ondersteun deur elke jaar hierdie geleentheid en gedag vir die dowes so spesiaal te maak. Dis die gesondheidsdag vir dowes ook in September.
1: En kontakbesonderhede asseblief Lenet.
4: As daar enige iemand is wat wil kontak maak met ons, julle kan ons e-pos na nid@nid.org.za en ons kontaknommer is ook 023-110-0145. Gaan volg ons op sosiale media platforms, raak deel van September en raak deel van die dowe gemeenskap. Ons is sien uit om kontak met julle te maak en ons sien uit na die opwindenheid wat gaan plaasvind in September.
1: So gesels Lenet Victor, hoof van die Nasionale Instituut se Gebaretaalsentrum op Woester. Net weer daai telefoonnommer 023-110-0145. Ek herhaal 023-110-0145. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. En baie dankie aan my kollegas. Dis 'n groot plesier om saam met julle te werk. Michelle Tonks sorg vir die inligtingbulletin, Lenet Kroukamp doen die tegniese versorging en Fanie De Tooy en ek, Jackie January, sorg vir die inhoud. Groete tot ons weer gesels.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Die afgelope 30 jaar fokus SAIK opvoedkunde daarop om aan elke luisteraar 'n stem te gee. Leefwêreld van die gestremdes wens SAIK opvoedkunde 'n gelukkige 30ste verjaarsdag toe.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: So wat 28 minute voor 12, jy is hier by RSG en jy kan begin regmaak vir ons musiekprogramme wat net na 12 uur afskop en die eerste op ons spyskaart is u eie keuse, daarna alles en nog wat en dis gospel en om 3 uur is Fritz hier met Sondag met Fritz. So dan sy ritsdinge waarna jy kan uitsien, eers rand en sent, dit staan onder leiding van Jody Hendricks en vandag praat hy met Alice Miller oor die werk wat hulle in die landse demokrasie vertolk, dit is die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, en nou so jy so voor die verkiesing, is het goed om hierdie inligting te hoor. So die gas is Alice Miller, en Jody Hendricks is ons gespreksleier, onthou al ons programme wat al vanoggend uitgesaai, dit is nou uitgesluit, die musiekprogramme, is reeds as 'n potgooi vir jou beskikbaar, so gemaklik op ons toepassing, op ons app. So as jy dit al afgelaai, dan gaan jy dit kan sien reeds, hoe verklaar jy dit, taaldinge, en ook die program wat pas uitgesaai het, saam met Wanda Bam, Leefwêreld van die Gestremde, vanoggend se insetsels ook, wat Lise, ja, daar in die Kaap, van die Kaap af uitgesaai is, so jy kan weer daarna gaan luister, wanneer jy ook al tyd het. Hier is Jody met Rand en Sent.
2: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde, in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
3: Rand en Sent.
2: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk funksioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom, soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by nog 'n aflewering van Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaak. En vanoggend nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en hulle gaan praat oor die oorsigwerk wat hulle doen met jou, die belastingbetaler se geld. My gas soos verlede week is Alice Miller. Jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Alle korrespondensie wat ek kry sal ek na die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en die gaste op die program stuur. En soos ek gesê het, my gas is dan Alice Miller. Sy was verlede week ook deel van die program. Alice, welkom. Kom ons val weg oor die werk by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika doen en hoekom dit belangrik is vir burgers om te weet.
4: Jody, baie dankie dat jy ons weer die geleentheid gee om op jou program hierdie belangrike werk te verduidelik wat ons doen. So wat is auditwerk? As jy dink aan audit, dis dink aan 'n ondersoek na die stand van 'n organisasie se finansiële en prestasierekords. So dis 'n onafhanklike ondersoek wat verseker dat finansiële state akkuraat is en dat entiteite hulle doelwitte doeltreffend bereik.
2: Kan jy vir ons luisteraars verduidelik dan wat is 'n staatsaudit?
4: So 'n staatsaudit kortliks is 'n jaarlikse evaluering van hoe staatsinstellings gedurende daardie jaar openbare hulpbronne gebruik en bestuur het. Ons audit die regering sodat ons kan toets of openbare fondse, dis die belastingbetalers se geld, aan hulle beoogde doelwitte bestee word. Met elke audit buik ons ook daarop om uit te wys waar die instellings kan verbeter in hulle bestuur van fondse.
2: Alles ek sien ook dat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor jaarliks meer as 1000 audits doen. Hoe kry hulle dit reg? Dis ongelooflik as ek daaraan dink.
4: Ja, dis regtig merkwaardig as jy dink aan 1000. Ons audit alle staatsdepartemente, munisipaliteite, openbare en munisipale entiteite. Baie min hoogste auditinstellings in die wêreld het dieselfde mandaat as wat ons het. So ons is baie uniek in daai opsig. Die entiteite wat ons audit sluit grondwetlike instellings, staatsentiteite, handelsentiteite en ander openbare entiteite in wat nie 'n winsoogmerk het nie. Ons audit ook die tegnologiese beroepsonderwys, dis die TVET colleges en ons doen ook sommige ondernemings in staatsbesit. Dit sluit in Denel, die Landbank, die Suid-Afrikaanse Lugdiens, Transnet en die Suid-Afrikaanse Poskantoor. En dit is hoe ons insig bevorder in hoe openbare hulpbronne gebruik word.
2: En watter ander soort audits doen julle of voer julle uit nog?
4: So Jody, die meeste van ons werk is die verpligte audits, dis ons jaarlikse statutêre audits wat ons doen. Maar ons doen ook diskresionêre audits. Dit is soos ondersoeke wat ons doen of spesiale prestasie audits wat ons doen en dan reik ons spesiale verslae uit. En ons doen ook intydse audits. Ons het veral intydse audit gedoen in die COVID tydperk, toe ons die fondse moes navolg op 'n intydse basis. So ons kon nie wag om eers na 'n paar jaar verslag te doen oor hoe die fondse bestuur word nie.
2: Alles en wat is van die areas waarop julle julle audits fokus?
4: As deel van ons normale, dis nou ons statutêre audits, bepaal ons of staatsinstellings geloofwaardige finansiële state saamgestel het en hulle prestasietekens bereik het en aan wette voldoen het. So ons auditverslag het dan inligting in oor hierdie aspekte. So laat ek dit net herhaal. Ons maak seker dat die finansiële state vry is van wanvoorstellings. Dis nou foute of weglatings uit die state uit wat die gebruiker van die finansiële state sal raak. En dan kyk ons ook of die gerapporteerde prestasie-inligting nuttig en betroubaar is en of alle sleutelwetgewing en beleide nagekom is en of ons enige wesenlike onreëlmatighede geïdentifiseer het gedurende ons audits.
2: Die stem daarvan Alice Miller, sy is my gas vandag hier op Rand en Sent. Dis nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en Alice is hul verteenwoordiger. En jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889 as jy enige vrae of voorstelle vir die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor het. Ek stuur dit graag aan Alice. Kom ons staan stil by hoekom is staatsaudits belangrik?
4: Jody, soos wat jy weet, die bedrag geld wat vir die regering se dienslewering beskikbaar is, is beperk. Maar die vraag is groot en dit groei daagliks. Dit beteken dat die beperkte geld wat beskikbaar is, aan die regte goed bestee moet word. Aan die regering se prioriteitsdiensleweringsprogramme en aan projekte wat werklike verskil in die lewens van Suid-Afrikaners sal maak. Maar ons gaan nie net die syfers na nie. Dis belangrik om ook uit te lig dat ons soek na maniere om die staatsinstellings te help om beter te presteer. Deur ons verslae en spesiale ontwerpte interaksies met rolspelers in die openbare sektor bevorder ons deursigtigheid en ons maak dan so staatsoorsig moontlik.
2: Kan jy 'n bietjie uitbrei asseblief alles?
4: Ja, ons audit stel ons nie in staat om net die boeke na te gaan nie. Maar dit soos ek gesê het, sluit ook in 'n aanbevelings wat ons doen oor aan die regering oor hoe hulle finansiële bestuur kan verbeter. Deur ons audits bou ons dan deursigtigheid en vertroue. Ons audit insig gee aan die publiek en oorsigliggame, dis die parlement en die statutêre instellings, 'n duidelike feitelike beeld van hoe openbare instellings presteer. Ons audits kweek ook aanspreeklikheid, dan deur die parlement, die wetgewers en ook die munisipale rade in staat te stel om die staatsleiers verantwoordelik te hou vir hoe die belastingbetalers se geld bestuur word.
2: Soos ek na jou luister, is dit duidelik dat audits is meer as net syfers by mekaar tel.
4: Absoluut. Dit is beslis so en dis waarom ons werk so ernstig opneem. Dit gaan tog eintlik daaroor aan die einde van die dag dat die prestasie en die aanspreeklikheid, die deursigtigheid en integriteit van die regering doeltreffend versterk moet word.
2: Wil jy ons 'n bietjie meer agtergrond gee oor die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor asseblief, Ellis?
4: Ja, so in 2026 hierdie jaar herdenk die ouditeur-generaal van Suid-Afrika 'n groot mylpaal. Die OG word 115 jaar oud. Dit beteken 115 jaar van standvastige diens as die land se hoogste auditinstelling. Hierdie herdenking is nie bloot 'n viering van die instelling se lang lewe nie, maar 'n huldeblyk, regtig 'n huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van tyd, oorgang en transformasie deurstaan het. 2026 sal ook gedefinieer word deur 'n jaarlange veldtog wat die kollig op ons werk laat val. Dit beteken nie net 'n blik op sigblaaie nie, maar 'n viering van die mense van die OG. Die toegewyde ouditeurs, ons spesialiste en ondersteuningspersoneel wat sonder vrees, guns of vooroordeel werk, deur 'n reeks aktiwiteite en stories wat landwyd vertel word, sal ons wys hoe ons audits omgeskakel word in beter dienste, etiese beheer en 'n meer bevoegde regering. Met 'n terugblik op 115 jaar se vordering, wy ons onsself weer toe aan ons missie om demokrasie te versterk en die publiek se vertroue te bou. Die pad vorentoe is net so belangrik as die een wat agter ons lê. Terwyl ons na groter hoogtes reik om ons kultuurverskuiwingsstrategie te bereik.
2: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Cent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My gas vandag is Ellis Miller van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Dit is nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en soos ek gesê het, jy kan ook kontak maak. Ek is op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Kan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan daar vir my kontak. Ellis, wil jy 'n bietjie praat oor die omgewing waarin die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en die kantoor werk doen en daagliks wat jy in die gesig staar?
4: Ja, Jody, die OG werk baie hard om te verseker dat dit as 'n baken van hoop beskou word en hoog aangeslaan word deur belanghebbers en die publiek, deurdat ons die hoogste vlakke van integriteit en lewering ten opsigte van ons mandaat verseker. Ons se slag spreek om audits in openbare vertroue te bou, verwys ons na ons visie om aanspreeklikheid in die openbare sektor te verbeter. Ons is dus die bewaarders van die publiek se vertroue, maar baie min is bekend eintlik oor die werk wat ons doen. Hoewel daar dan 'n algemene bewustheid is dat ons die gebruik van openbare hulpbronne en besteding audit, het ons baie min direkte kontak en interaksie met die publiek, die burgers, om ons metodes te bespreek, hoe ons werk, ons spanne en wat in die audits aangaan. Hoe ons meerjarige audits beplan en hoe ons werk prioritiseer en die omvang bepaal om 'n impak te maak. Daar is selfs minder blootstelling aan die mense agter die OG wat die werk doen om die openbare sektor aanspreeklik te hou. Hoewel ons moeite doen om te verseker dat ons verslae vrygestel word op grond van bewyse wat ons opgetel het, is die harde werklikheid dat buiten vir die ouditeur-generaal die adjunk-ouditeur-generaal en ander lede van die leierskap wat by interaksiegeleenthede betrokke is, is daar steeds baie Suid-Afrikaners wat nie veel weet van die werk wat ons doen en waaroor alles

0: bestudeer nakoming van wetgewing en beleide, die samestelling van geloofwaardige finansiële state en dienslewering teenoor prestasietekens. Ons bevindinge word gerapporteer in die auditverslae en gekonsolideerde algemene verslae wat op die wet op openbare bestuur sowel as die wet op munisipale finansiële bestuur se siklusse dek. Elke departement, munisipaliteit of onderneming in staat besit, publiseer ons auditverslag in hulle jaarverslae wat in die parlement, wetgewers en munisipale rade voorgelê word. Ons produseer ook verslae oor die diskresionele audits en prestasie audits en ander spesiale audits word ook gelewer. Hierdie verslae dra tot 'n kultuur van aanspreeklikheid in die openbare sektor by wat 'n verskil maak aan die lewe van die Suid-Afrikaanse burger. Die OG belê daarin om ons eie professionele kapasiteit te bou wat ons interne talentpipeline beduidend versterk. Ons het multidissiplinêre auditkundiges insluitende rekenmeesters, prokureurs, IT-spesialiste, prestasieauditeurs, ingenieurs, opvoedkundige spesialiste, dokters en omgewingsspesialiste, net om 'n paar te noem. Al ons kundiges behoort aan professionele liggame wat die hoogste vlak van etiese standaarde onderskryf. As 'n kantoor bevorder ons ook deurlopende doeltreffende optrede deur ons beleggings in verskillende inligtingstegnologie instrumente en sagte waarde wat ons auditprosesse help en in dit gebruik kan word.
1: Alles, kan jy ons meer vertel oor wie is die mense agter die skerms wat die belangrike werk doen by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor?
0: Ja, verseker Jody. Die kantoor van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika word gelei deur die persoon wat ons noem die ouditeur-generaal. Haar naam is Sekani Maluleke, 'n gekwalifiseerde geaktueerde rekenmeester. Sy is vir al die OG uitsette en ons ook ons strategiese rigting verantwoordelik. Sy is die eerste, ek moet dit beklemtoon, swart vroue ouditeur-generaal ooit in die 115 jaar geskiedenis van die OG. Sy word ingevolge die wet op openbare audit aangestel en is teenoor die parlement aanspreeklik.
1: Alles, ons het vroeër oor die menslike hulpbron aspek by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor gepraat. Wat kan mense doen indien hulle in diens wil geneem word by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
0: Jody, ek is so bly jy daai vraag gevra. Die ouditeur-generaal haarself, Sekani, glo dat die lewens van jong mense in hierdie sektor verander moet word. Soos ek genoem het, elke jaar stel ons jong professionele persone aan en ons betrek hulle by ons geakkrediteerde opleidingsprogramme. Ons het spesiale ontwerpte opleiding en geleenthede in uitlopende audit aspekte. Ons mentorskap en selfs ons internasionale geleenthede lok die jeug wat 'n passie het vir auditwerk en rekeningkunde. Deur hierdie program het ons al meer as 2400 geoptieerde rekenmeesters geproduseer. Kom ek vertel 'n bietjie meer oor die program. Om die evaluering vir professionele bevoegdheid te voltooi, moet kandidaate eers hulle aanvanklike toets van bevoegdheid slaag. Dit word voorafgegaan deur die sertifikaat in die teorie van rekeningkunde. Ons praat altyd van STR. Hulle moet ook 'n geregistreerde opleidingskontrak van ten minste 20 maande voltooi teen die begin van die maand waarin die evaluering geskryf word en dan kan hulle professionele program voltooi. Ek kan ook byvoeg dat ons 'n konstante toppresteerder is by die Suid-Afrikaanse Werkgewersvereniging vir gegradueerdes en erkenning ontvang het vir ons hoë gehalte opleidingsprogram vir gegradueerdes. Nog iets waarop ons baie trots is, Jody. Ons verwelkom dan ook ervare kundiges om by ons aan te sluit en deur ons werk 'n werklike impak in die lewe van die Suid-Afrikaners te maak. Om aansoek te doen, kan enig iemand ons webwerf besoek op www.agsa.co.za en dan klik jy op 'n link wat sê Join the Team. Daar sal jy verdere inligting en 'n vorm kry om in te vul om vir ons geakkrediteerde opleidingsprogram of vir ander geleenthede oorweeg te word. Dit is 'n geweldige onderneming om die hele regering en sy entiteite te audit, aangesien die proses van auditering verskriklik deeglik en gedetailleerd is.

0: Ons hanteer hierdie taak elke jaar en ons produseer ook ons belangrike algemene verslag slegs deur middel van ons grootste bate, die werknemers van die OG. Ons mense is vir ons baie belangrik. Ons doen wat ons doen omdat ons sterk daarin glo dat ons land in die regte rigting laat beweeg met die werk wat ons doen. Die uitgebreide netwerk wat as die aanspreeklikheidsekostelsel bekend staan, is al die belanghebbendes wat daarin belê om toe te sien dat openbare geld met hoë vlakke van integriteit bestee word en dat departemente en entiteite optimaal bedryf moet word. Ons moedig al ons luisteraars aan om op ons webwerf www.agsa.co.za te besoek en meer uit te vind oor wat ons doen.
1: Alice, en dan net om jou af te sluit, wat is die visie en missie van jou ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
0: Die OG visie om deur al ons belanghebbendes erkend te word as 'n relevante hoogste auditinstelling wat aanspreeklikheid in die openbare sektor verbeter. En dan kan ek ook noem ons missie. Die OG het 'n grondwetlike mandaat en as die hoogste auditinstelling van Suid-Afrika bestaan dit om die land se demokrasie te versterk deur oorsig, aanspreeklikheid en beheer in die openbare sektor deur die auditwerk wat ons doen moontlik te maak en sodoende openbare vertroue te bou. Dankie weer eens dat ek hier kom gesels.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Vandag nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Baie dankie aan hul verteenwoordiger Alice Miller vir haar insigte vanoggend. Onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na RSG se webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dis beskikbaar op die Google Play Store asook op die Apple iStore. Maar van my Jody Hendriks, tot 'n volgende keer, mooi bly en totsiens.

0: Dankie Jody.
1: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samenwerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
0: Jody Hendricks wat so gesels. Jy is ook baie welkom om hom te soek op sosiale media. Hy het soveel blaaie, Instagram, Facebook, TikTok en daar kan jy sommer direk met hom gesels. Alternatiewelik al jou vrae per SMS of WhatsApp na die ateljee toe, SMS R1.50 45889 of per WhatsApp 076 536-6961. So wat 6 minute voor 12, ons maak gereed vir die 12 uur hoofdringe, maar ek wil vinnig vir jou vertel van 'n program wat net na 7 vanaand uitsaai. En die titel daarvan is Ek twyfel oor dwelms, is ek baas of is ek klaas? En het jy geweet die gemiddelde ouderdom waarop kinders in Suid-Afrika begin om dwelms te gebruik, het nou gedaal tot omtrent 12 jaar. Dan ook toonbankmedikasie is 'n groot vlieg in die salf. So vanaand, net na die 7 uur nuus, dan gesels Leon Geel met dokter Ratni Siel oor die gevaar van dwelm. So as jy daarin belangstel of moontlik van iemand weet wat daarby baat sal vind, net na 7 uur vanaand. Hier is nou groot bederf wat voorlê. Liza Minnelli met 'n Cabaret.

0: Liza Minnelli op RSG.
1: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
2: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
2: en die ATKV.
0: Die 12 uur hooftrekke gelees deur Elsje van Jaarsveld. President Cyril Ramaphosa het moorde op polisiebeamptes veroordeel en dit bestempel as 'n aanval op die staat se gesag. Hy het gepraat by die Unie-gebou in Pretoria by 'n herdenkingsdiens vir 12 polisiebeamptes wat so ver van jaar dood is terwyl hulle aan diens was. Ramaphosa het 'n beroep gedoen dat die oppergesag van die reg en lewens gerespekteer moet word. Die portefeuljekomitee vir gemeenskapsveiligheid en die Gautengse wetgewer het sy kommer uitgespreek oor die swak polisieering en hoë vlak van misdaad wat in Honeydew in Johannesburg voorkom. Die komitee het verlede week 'n toesigbesoek aan die Honeydew polisiestasie gebring. Volgens misdaadstatistiek van die eerste kwartaal van die geldjaar presteer die Honeydew polisiestasie die swakste in Gauteng en is dit die vierde swakste stasie landwyd. Die voorsitter van die komitee, Bandile Masuku, sê 'n imbizo sal binnekort gehou word om die toename in misdaad te bespreek. Die Beaufort West munisipaliteit in die Weskaap sê 8 watertankwaans verskaf tans water aan inwoners nadat die dorp se hoofwaterpypleiding donderdag deur 'n vratsoorstroming beskadig is. Die waarnemende munisipale bestuurder, Frans Abad, sê spanne is besig met skadeberamings terwyl gebeurlikheidsplanne in werking gestel word. Volgens Sabat is ingenieurs ook besig met herstelwerk aan kleiner waterpype as deel van pogings om 'n potensiële krisis te verhoed. Die provinsiële departement van plaaslike regering het 'n miljoen rand beskikbaar gestel vir noodherstelwerk. Minstens 22 mense is dood toe 'n brand in 'n saal in Kinshasa uitgebreek het waar 'n troue plaasgevind het. Die brand het voor in die saal begin en vinnig versprei. Verskeie gaste is dood in 'n vertrapping toe mense na die enigste uitgang gestorm het. Volgens die burgemeester Norbert Ntidula is daar nie gehoor aan veiligheidsregulasies gegee nie. Hy sê alle sale in Kinshasa sal geïnspekteer word om vas te stel of dit aan veiligheidsmaatreëls voldoen. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur. There is a
4: river of gladness. This gospel pours from a man who has been. You know me like no one else does. Sondag op RSG, dit inspireer en lig die gees. This gospel, Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.

0: Wees in beheer van jou lewe. Veral as dit kom by dwelms. Dwelms kan dalk soos 'n vinnige oplossing of 'n bietjie pret lyk, maar wat jou lewe, jou verhoudings en selfs jou toekoms beïnvloed. Sondag aand, 6 September, net na die 7:00 nuusflitse, gesels ek Leon Geel met Rodney Seel hieroor. Rodney gaan 'n vraag moet antwoord wat vra: ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klaas? Skakel in en gesels saam Sondag aand hier op RSG net na 7:00.
1: Onthou van die klomp internskappe wat by die SAIK en RSG beskikbaar is. Dis versprei oor die programafdeling of jy kan by nuus en aktualiteit gaan aansluit. En die internskap is geldig vir 12 maande. Dit begin 1 Oktober. Ons het jou aansoek hierdie week nodig voor donderdag. Dis 'n gilde geleentheid. Al wat jy moet doen, jy moet aansoek doen by sabc.co.za, klik op careers en dan op vacancy portal. Jy moet 'n kwalifikasie hê, gepaste kwalifikasie, dalk media, journalistiek, tale, iets in daai lyn. Nou, op daardie noot sluit ons aan by Willem Pelser vir u eie keuse.

Dis tyd vir nog 'n aflewering van U eie keuse. Goeiemiddag, baie welkom. My naam is Willem Pelser en weer eens baie dankie vir die plesier en voorreg om saam met jou te kan kuier. Ons doen dit elke sonoggmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. En ek herinner sommer nou al dat die herhaling van hierdie program uitgesaai word op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons begin die program met jou versoek, Hanley Du Plessis. Hier is Waldo de los Rios en sy kenmerklike ligter aanslag van bekende klassieke werke, soos hierdie een deur Mozart, die eerste deel uit sy Simfonie nommer 40 in G mineur.

Valdo de los Rios en sy orkes met Mozart se simfonie nummer 40. Rita in Woester, dankie vir jou versoek. Ons beweeg na die lieder genre. Franz Schubert, seker een van die heel bestes. Du bist die Ruhe. Het word gesing deur Dietrich Fischer Dieskau en Rita, jy vra dat jou broer Chart en George moet saamluister.

Du bist die Ruhe, dier Schubert, gesing dier Dietrich Fischer-Dieskau, hy is begeleid dier Gerald Moore. En nou is 'n bietjie fliekmusiek, dankse julle versoek Heine, Elise en Ellie in Bloubergstrand. Hier is die hoofthema van die 1959 rolprent, A Summer Place. Dit word uitgevoer dier Percy Faith en sy orkes.

'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Seiji Ozawa. Dit was die tweede deel uit Tchaikovsky se Simfonie nommer 5 in E mineur. Wat van so 'n bietjie plaaslike talent? Danksy jou versoek Trix Marx van Kroonstad. Jy nooi vir Louise Kutsie, Sheila Skitte, Marieta Smit, dan ook Wilma Botha om saam te luister na Gert Potgieter en hy sing Sweet Maria.

Gert Potgieter met Sweet Maria. Dit is die vierde en die laaste deel uit Franz Josef Haydn se Simfonie nummer 70 in D-majeur wat ons neem tot by die pauze. En dis om te voldoen aan jou versoek, Gert Reders van Kreeusdorp. Jy wil hê dat Johannes in Randfontein, dan ook Pieter en Hanlie in Ilovo moet saamluister.

0: 'n komposisie deur Haydn, die 4de en laaste deel uit sy simfonie nommer 70 in D majeur uitgevoer deur die Hungarika Filharmoniese Orkees onder leiding van Antal Dorati. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, ons maak net hierna nog musiek.
1: Kom hou jou baby grand by die Toyota Stellenbosch Voortfees.
2: Trek aan jou cellos, want ons gaan fluit en stryk en blaas op braas. Piazzolla, Gershwin en Hofmeyr. Wereldklas musikante, kamerkonserte, meesterwerke en nuwe komposisies.
1: Fluitfeit, dis hoogtyd.
2: Toyota Stellenbosch Voortfees, 3 tot 11 Oktober. Kaartjies by Quicket.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: Ons sit u eie keuse voort by die Sondagmiddag en weer eens baie welkom. Jy kan jou versoeke stuur na info@willempelser.co.za soos wat François Barnard van Hekpoort gedoen het. Hierdie een is vir jou vrou, dan ook familie en vriende. Een van Richard Strauss se bekendste komposisies. Also sprach Zarathustra.

Richard Strauss se Also sprach Zarathustra, wat danksy die Stanley Kubrick film 2001 A Space Odyssey wêreldwyd beroemd geword het. Hier uitgevoer deur die Berlynse Filharmoniese Orkees, Herbert von Karajan was die man in beheer. Hierdie versoek is ingestuur deur Pieter en Emsa Seifert in Kreersdorp, dan ook Jay Gerber in Oudtshoorn. Dit is die Blomme Duet uit Leo Delibes se opera Lakme. Julle het gevra dat dit gesing moet word deur Pretty Yende en saam met haar is Nadine Sierra.

Prissy Yende en Nadine Sierra met die blomme duet uit Lakme, 'n opera deur De Leeb. Nog so 'n bietjie fliekmusiek, dankse jou versoek, Dirk Akkerman. Hierdie een kom uit While I Live, 'n 1947 rolprent wat bekend is vir hierdie stuk musiek deur Charles Williams, Dream of Alwyn. Jy deel dit met jou vrou Ansie, jy wil ook hê dat Anton, James en Louise, Paul en Driekie en dan Andrei en Linda moet saamluister.

Charles Williams met Dream of Alwyn. Tyd wat besig is om ons in te haal, daarom nog plek vir so. Laaste paar versoeke, soos hierdie een van Frans Skooman in Randfontein. Dit is die New Christy Minstrels met Yama Otoko no Uta, oftewel die Bergman se lied.

Dit was die New Christy Minstrels met Yama Otoko no Uta. En om je af te sluit, hierdie versoek wat ingestuur is deur Helena Gryling in Pearston. Dit is André Rieu en sy orkes met Johan Strauss II se Blou Danou Wals.

0: Een van Johann Strauss die tweede se heel bekendste komposisies, die Blau Danau Wals, hier uitgevoer deur André Rieu saam met die Johann Strauss Orkees. Dankie vir die saamluister. Jou versoeke is altyd welkom. Stuur dit na info@willempelser.co.za. Ons kuier binnekort weer saam. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG. Totsiens.
1: RSG. Dis die een.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rit reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
2: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
2: en die ATKV.
4: In die nuus om 1:00, president Ramaphosa waarsku dat misdadigers wat polisiebeampte steiken vasgetrek sal word. Gebeurlikheidsplanne in werking gestel na skade aan Beaufort West se hoofwaterpypleiding en Amerikaanse gesante kom in Kiev aan vir vredesamesprekings met die Oekraïense president. Goeiemiddag, ek is Elsje van Jaarsveld. President Cyril Ramaphosa het gewaarsku dat daar geen veilige plek sal wees om te skuil vir diegene wat polisiebeamptes aanval nie. Hy het gepraat by die Unie-gebou in Pretoria by herdenkingsdiens vir 12 polisiebeamptes wat so ver van jaar dood is, terwyl hulle aan diens was. Ramaphosa het moorde op polisiebeamptes veroordeel en dit bestempel as 'n aanval op die staat se gesag.
5: 12 lives lost are 12 lives too many. Even one police official killed in the line of duty is one too many. Every operation must begin with the safety of one member, our members rather, in mind. Every police station must be as secure as possible. Every officer must have the training, the equipment, the intelligence and operational support that is necessary to perform their duties safely.
4: President Cyril Ramaphosa. Die Portefeuljekomitee vir Gemeenskapsveiligheid in die Gautengse wetgewer het sy kommer uitgespreek oor die swak polisieering en hoë vlak van misdaad wat in Honeydew in Johannesburg voorkom. Die komitee het verlede week 'n toesigbesoek aan die Honeydew polisiestasie gebring. Volgens misdaadstatistiek van die eerste kwartaal van die geldjaar presteer die Honeydew polisiestasie die swakste in Gauteng en is dit die vierde swakste stasie landwyd. Die voorsitter van die komitee, Bandile Masuku, sê 'n imbizo sal binnekort gehou word om die toename in misdaad te bespreek. Moord het teenoor die vorige jaar met 11% gestyg, seksuele oortreding met 22% en aanranding met die doel om ernstig te beseer met 26%. Een van die grootste kopsorge is die voorkoms van bendes wat by misdaad betrokke raak. Die Beaufort West munisipaliteit in die Weskaap sê 8 watertankwaans verskaf tans water aan inwoners nadat die dorp se hoofwaterpypleiding donderdag deur 'n vratsoorstroming beskadig is. Die waarnemende munisipale bestuurder, Frans Sabat, sê spanne is besig met skadeberamings terwyl gebeurlikheidsplanne in werking gestel word. Volgens Sabat is ingenieurs ook besig met herstelwerk aan kleiner waterpype as deel van pogings om 'n potensiële krisis te verhoed. Die provinsiale departement van plaaslike regering het miljoen rand beskikbaar gestel vir noodherstelwerk. Die organisasie Gift of the Givers verskaf ook water aan gesondheidsinstellings en ouerhuise. Die departement van vervoer in KwaZulu-Natal het motoriste gevra om baie versigtig te wees en nie die spoedgrens te oortree nie, te midde van reënval oor groot dele van die provinsie. Daar is vandag en môre 'n 60% kans vir reën in meeste dele van die provinsie. 'n Woordvoerder in Dabasetlesebia sê die reënweer het 'n negatiewe impak op sigbaarheid, onder meer op die N3 hoofweg. Volgens die BIA het 'n vragmotor omgeslaan by die Pieter Brown afrit by Pietermaritzburg en is nog 'n pad ongeluk naby Loskop aangemeld. Hy sê hulle gaan voort om die toestande op belangrike roetes dop te hou. Die Amerikaanse gesante Steve Witkoff en Jared Kushner het in die Oekraïense hoofstad Kiev aangekom vir vredesamesprekings. Hulle sal met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky vergader, nadat hulle gister vir meer as 3 ure met die Russiese president Vladimir Putin gesprek gevoer het. Volgens die Kremlin het Witkoff en Kushner verskeie idees aan Putin voorgelê vir 'n moontlike ooreenkoms om die oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindig, maar geen besonderhede oor die voorstelle is verskaf nie. Zelensky het voor hulle besoek gesê, Oekraïne wil hê die oorlog moet beëindig word, maar het veiligheidswaarborge nodig. Dit was die twee gesante se eerste besoek aan Rusland sedert Januarie, terwyl dit vandag hulle eerste besoek ooit aan Oekraïne is. In atletieknuus, die Statebond spelekampioen Senesipho Dambile het Suid-Afrika se enigste medalje verower by die eindronde van die Diamantliga reeks in Brussel. Die 24-jarige het tweede geëindig in die mans 200 meter gestraand in 'n tyd van 19,89 sekondes. Die wenner was die Amerikaner Kenneth Betnarek, terwyl Makenakaisha Sharambe van Zimbabwe derde geëindig het. Die Olimpiese kampioen Letsile Tebogo van Botswana was vierde. Die 800 meter atleet Prudence Sekgodiso was agste in haar wedloop. En ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het gewaarsku dat daar geen veilige plek sal wees om te skuil vir diegene wat polisiebeamptes aanval nie. Hy het gepraat by die Uniegebou in Pretoria by 'n herdenkingsdiens vir 12 polisiebeamptes wat sover van jaar dood is terwyl hulle aan diens was. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
6: In 6 September se dis opera, luister ons onder andere na items uit Il Trovatore, Carmen, Semiramide, La Bohème, La Cenerentola, Otello en I Puritani. Van die sangers wat gehoor kan word is Jonas Kaufmann, Sabine de Villiers, Maria Callas, Annette Trepko, Samuel Raimi, Sondra Radwanowski en 'n bloedjong Luciano Pavarotti. Dis opera, Sondag aand om 10:09, saam met my, Charles.

0: Maandagoggend tydens intussen lê die volgende vir jou voor. Die musiekversoeke vir joune na 11 kom van 'n groot RSG ondersteuner van veral die musiekprogramme Bertha Stols van Jan Kempdorp. Half 11 hoor ons by Loretta Ferris van 'n koserfenisgesprek waarby die Universiteit van Pretoria en die Afrikaanse Taalraad betrokke is en Willie Strauss kom klets en kook half 10 met 'n resep vir vinnige maalvleis muffins. Skakel maandagoggend 7 September in van 9 tot 12.
1: Goeiemiddag, ek hoop jy het 'n heerlike middagmaal agter die rug, 8 minute oor 1. Ek is Elsje van Jaarsveld en jy is hier by RSG. Die RSG kultuurkaravaan is onderweg, dis iewers in die land pas petrol ingegooi by 'n vulstasie. En as jy die kultuurkaravaan sien, kyk die oomblik as jy daai karavaan sien, sal jy weet dit behoort aan RSG. Dis geel, rooi, swart, dis die kleure van RSG. En jy gaan nou maar somme oral sien, daar staan Radio Sonder Grense en al ons inligting, ons embleem. En dan moet jy 'n foto neem, dit op Facebook sit, dan tag jy hierdie vol drie organisasies moet jy tag. Dit is RSG, ATKV en Verseker. En dan kan jy dalk R5000 losslaan. So dit is jou inskrywing. As jy daai kultuurkaravaan iewers sien kyk nê, dan moet jy hardloop, jou bene af hardloop. Agter daai karavaan om daai foto te kry. Dit is baie interessant, dis wat hierdie week gaan gebeur en baie opwindend. Jy kan dan natuurlik ook op sosiale media ons dophou. 'N Heel ander storie. Wat maak jou agterdogtig van 'n gesprek of van iemand of van 'n situasie? 'N ander woord wat mense ook gebruik is suspisieus. Nou, dit is dalk daai een sin wat iemand sê, maar dit maak nie heeltemal sin nie. Of iemand verduidelik iets en dit maak nog steeds nie sin nie. Of dalk is dit net so 'n gevoel wat jy kry. Nou, dis die woord wat Johan van Lille vandag gebruik vir hierdie episode, alles en nog wat. En jy gaan stories hoor en musiek hoor uit The Pink Panther, Hitchcock, Elvis Presley, Amanda Strydom en Koos Du Plessis. Dis nou maar net om 'n paar te noem.

Welkom by Alles en Nog Wat. En soos altyd begin ons met net een woord en kyk dan waarin hy ons vat. Na muziek en gedigte, stories en herinneringe en 'n paar onverwagse aftraaipaaie. Dankie aan 'n gereelde luisteraar Kobus Linde wat vandag se woord voorgestel het. Die woord vir vandag is suspisieus. Dis iets wat gewoonlik begin voordat ons seker is. Iets klop nie, 'n verduideliking laat nog 'n vraag. Ons sien 'n leidraad, maar weet nog nie wat dit beteken nie. En soms het ons goeie rede om suspisieus te wees, en soms glad nie. Henry Mancini het The Pink Panther theme vir die 1963 film The Pink Panther geskryf. Nou, die Pink Panther was oorspronklik nie die tekenprent luiperd wat ons vandag ken nie, maar 'n kosbare pink diamant. Die geanimeerde luiperd is vir die openingstitels geskep en het so gewild geword dat hy ook sy eie tekenprent reeks gekry het. Mancini het die bekende tenor saksofoonpartituur spesifiek met Plus Johnson se klank in gedagte geskryf. Hier is Henry Mancini se Pink Panther theme om die stemming vir vandag se program oor die woord suspisieus te skep.

Dit was Henry Mancini se Pink Panther theme met Plus Johnson op tenor saksofoon. Maurice Leblanc het Arsène Lupin, die gentleman dief en meester van vermomming in 1905 geskep. In die televisiereeks van die vroeë 1970s is Arsène Lupin deur George Ducreyre gespeel. Nou, as jy min of meer in dieselfde tyd as ek 'n kind was, sou jy baie goed hierdie televisiereeks onthou. Dit is in perfekte Afrikaans oorgeklank en het ons verbeeldings behoorlik op hol gehad.

Ek weet nie van jou nie, maar hierdie tema musiek het my omtrent ver teruggeneem. In Carol Reed se 1949 film The Third Man kom Holly Martins in Wene aan om sy vriend Harry Lime te besoek. Maar Lime is dood, of so word vertel. Hoe meer Martins vra, hoe minder stem die verklarings ooreen. Die tema musiek het amper toevallig ontstaan. Reed hoor een aand Anton Karas in 'n Weense restaurant speel en neem hom Londen toe om die klankbaan te maak. Die melodie wat wêreldberoemd sou word, het Karas glo al 15 jaar lank nie meer gespeel nie. Dit was te veel eisend vir sy vingers wanneer hy ure lank in restaurante moes speel. Hy het gesê hy verkies musiek wat maklik genoeg is om te speel terwyl hy terselfdertyd wors eet. Nou hier is Anton Karas met The Third Man Theme.

En dit was Anton Karas met the Third Man theme. Laipel se ek het hoor vertel van 'n tovenaar werk met iets wat baie belangrik is wanneer ons suspisieus raak. Wie weet iets, wie dit bloot by iemand anders gehoor. Let op herhaling van ek het hoor vertel in hierdie gedig. Laipel neem self nooit verantwoordelikheid vir die buitengewone stories nie. Soos 'n tovenaar het glo koning Salomo se ring, 'n spook kan glo deur 'n sleutelgat beweeg, oom Sybrand glo weer wat daar 'n rookie is, is daar 'n vuurtjie. En dan, heel droog, stand Laipold hier aan die einde terug. Laat die wetenskap dit maar vir ons uitpluis. Kom ons luister na Siloy Laipold se gedig, Ek het hoor vertel van 'n tovenaar. Ek het hoor vertel van 'n tovenaar. Dis snaaks tog wat die mense glo, wat in sy wit tulband bewaar, die ring van Sultan Salomo. Ek het hoor vertel van 'n spook wat kom, met volmaan op die milie draai, en wegvlug as die honde brom. Uit hartseer voor die hane kraai. Die tovenaar kan met sy ring die onderaardse kragte rem, aan die wat dood is lewe bring en dwaalende tergende geeste tem. Die spook kan deur die sleutelgat of deur die klipsteen mure vlug, tot wasem in die maanskyn spat en aan die skoorsteen sit en sug. Ek het hoor vertel van 'n tovenaar, ek het hoor vertel van 'n spook, oorlede om sy brand het steeds verklaar, daar brand iets waar het rook. Dis waag ek geen woord of wenk te gee oor die tovenaar en die spook in kluis. Die wetenskaplike bestaan van die twee moet die wetenskap maar uitpluis.

Ons het geluister na Peter Herfet met Johann Sebastian Bach se Toccata en Fuga in D mineur. Ek weet nie van jou nie, maar vir my word hierdie musiek byna onmiddellik met donker kastele, spooke en gevaar verbind. In Amanda Strydom se Horrorbrom die Wind duik ou Afrikaanse kinderreimpies tussen die ander beelde op. Een daarvan laat 'n mens baie vinnig by vandag se woord uitkom. Jakkals nooi Gansie om by hom te kom eet. Gansie vertrou hom nie, en dit is waarskynlik verstandig. Hier is 'n spesie nie iets wat haar mislei nie. Dit beskerm haar. Hier is 'n man wat stryd met Horrorbrom die Wind.

En dit was Amanda Strydom met Hoor hoe brom die wind. Stephen Sondheim se musical Into the Woods neem bekende sprokies en laat hulle verder loop as wat ons hulle as kinders leer ken het. Rooikapie ontmoet die wolf en ontdek dat iemand vriendelik kan klink sonder dat sy bedoelings goed is. Danielle Ferland was Rooikapie in die oorspronklike Broadway-produksie. Kom ons luister nou hoe sy I Know Things Now at Stephen Sondheim se Into the Woods sing.

0: just be prepared. Isn't it nice to know a lot? And a little bit not.
1: En dit was Danielle Ferland met I Know Things Now, 8 Into the Woods. Nou is dit tyd vir vandag se koorwerk. Nou vandag se koorwerk begin soos 'n ondersoek. Who killed Cock Robin? Die ou Engelse kinderrympie het 'n slagoffer, 'n skuldige en 'n hele reeks getuies. Die mossie erken die skoot, die vlieg sê hy het dit gesien en daarna begin die ander diere die begrafnis reël. Jonathan Dove het hierdie merkwaardige donker kinderrympie in 1995 vir ongebeleide koor getoons het. Ons hoor die University of Utah Chamber Choir in Jonathan Dove se Who Killed Cock Robin.

En dit was 'n uittreksel uit die University of Utah Chamber Choir met Jonathan Dove se Who Killed Cock Robin. In Giuseppe Verdi se opera Otello wys Iago hoe maklik suspisie doelbewus geskep kan word. Hy vertel Otello dat Cassio glo in sy slaap oor Desdemona gepraat het, maar dit het nie gebeur nie. Maar Iago vertel Helene rustig en voeg later die beroemde sakdoek as verdere bewys by. Carlos Alvarez sing Iago met Antonio Papano as dirigent.

En dit was Carlos Alvarez as Iago in Giuseppe Verdi se Otello. Wilma Stockenstroom wantrou in die gedig Ek wantrou woorde juis woorde self en sê taal kan iets afskuweliks versier totdat dit eerbaar begin lyk. Woorde kan verraad mooier maak, mag regverdig en selfs geweld verdoesel. Dan verander die beeld. Woorde word 'n kou, 'n hok en die digter self sit binne in die hok. Kom ons luister na die gedig. Wilma Stockenstroom, Ek wantrou woorde. Ek wantrou woorde. Hulle wat met die heraldiek van die digkuns gruwelik omborduur tot heldedade in vier verdeelde klere skel wapperend. Met woorde word die huis van verraad behang, met woorde die doodsvonnis gevel. Veral twyfel ek aan die pralende woord, en aas voltogas die woord wat die seën uitspreek oor sinisme. Woorde vang my in 'n kou, en ek klou onderste bo aan die stafies, soos 'n papegaai, protesterend in klank en kleur, vloekryk, magteloos. Woorde is rampe, rampe, rampe. Wys my 'n woord, ene wat nie kil nie. Noem my 'n woord wat ek nie onmiddellik kaatsend sal nasê. In die afstand tussen my en die ander bollend toegerank met doringdraad van woorde. In die begin was die ontsnapping en bly dit steeds.

Dit was die Borodien kwartet met Dmitri Shostakovich se strykkwartet nommer 8 in C mineur. Benjamin Britten se opera The Turn of the Screw gaan oor 'n gouvernante wat oortuig raak dat twee kinders deur geeste bedreig word. Die groot vraag bly, sien sy die waarheid of sien sy wat sy begin verwag om te sien? Britten bou die opera uit 'n tema wat al 12 note van die kromatiese toonleer gebruik. Soos die verhaal vorder, word die tema telkens verander. Die musikale skroef word al stywer gedraai. Hier is Daniel Harding met die Mahler Chamber Orchestra met die tema uit Benjamin Britten se Turn of the Screw.

En dit was Daniel Harding met die Male Chambre Orchestra met die tema uit Benjamin Britten se Turn of the Screw. Francis Ford Coppola se 1974 film The Conversation maak van luister self iets verdags. Gene Hackman speel Harry Cole, 'n afluisterkundige wat 'n gesprek tussen twee mense opneem. Hy luister daarna oor en oor, dieselfde woorde, maar elke keer hoor hy iets anders daarin en begin hy vermoed dat sy opname dalk met 'n moord verband hou. David Shire het die besondere eenvoudige klaviertema geskryf. Kom ons luister.

And that was David Shire's theme from The Conversation. Guillermo del Toro se Shape of Water speel in 1962 gedurende die Koue Oorlog af. Dr. Robert Hofstetler werk in 'n geheime Amerikaanse laboratorium, maar hy werk ook vir die Sowjetunie. Alexander de Pla gee hierdie kort stuk uit die klankbane baie direkte titel, Spy Meeting. Kom ons luister.

And that was Alexander de Pla met Spy Meeting. Doc Pomus en Mort Schumann skryf Suspicion wat Elvis Presley in 1962 opneem. 2 jaar later neem Terry Stafford, wie sy stem opvallend soos Elvis en klink, dieselfde lied op en kry die groot treffer daarmee. Maar die lied self is baie stil.

En dit was Elvis Presley met Suspicion. Alfred Hitchcock se film Suspicion verskyn in 1941. Joan Fontaine speel 'n vrou wat begin vermoed dat haar man, gespeel deur Cary Grant, haar dalk wil vermoor. In die bekendste toneel stap hy met 'n glas melk die trap op. Hitchcock wou hê dat die gehoor moes net na die melk kyk en daarom laat hy 'n lig binne in die glas versteek sodat dit onnatuurlik helder in die donker gloei. Frans Waxman het die klankbaan geskryf.

En dit was Frans Waxman se Suspicion suite uit Alfred Hitchcock se film Suspicion. Ons sluit af met Koos Du Plessis se Op pad na nooit gedacht. Dis 'n ou verhaal van 'n skurk wat glo goud langs die pad begrawe het en van 'n ruiter wat snags terugkeer. Die verteller gaan self kyk. Hy hoor hoewe, hy sien die ruiter

0: en die vier vonke, maar die lied laat een vraag by die luisteraar. Het dit gebeur soos hy dit vertel? Kom ons luister na Koos Du Plessis met Op pad na Nooit gedacht.
1: Op 'n donker aand, diep in Julie maand, op die pad na Nooit gedacht. Waar drie rotse staan, ten sekel maan, het ek lang gewag die nacht. Het ek lang gewag die nacht, want de skurk van ouds het een sak vol goud daar begrawe, langs die pad. En elke donker aand met die sekel maan, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat. In die verte hoor ek vier hoeve, soos een hartpuls diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, maar nooit gedag. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, maar nooit gedag. By die spookklippe, na by nooit gedag, so die mense my vertel. Kan geen man dit waag, op een donker nacht, hy begeef om in die hel. Hy begeef om in die hel, maar ek het vastgestaan en gesê ek gaan, man alleen een donker nacht. Ek myself gestaal en my perd laat haal, maar ek het soeits nooit verwacht. Ek het soeits nooit verwacht, want die vuur van gespat uit sy hoeve en die vlam dom bespeel in die nacht. En die ruiter leep plat, want sy perk in die pad, na die skat van nooit gedag. En die ruiter leep plat, want sy perk in die pad, na die skat van nooit

huis. Maar die huis is ver en die morgen is ster, hangs boogachtig oor die veld. Is geen plek vir my, ek wil liever rij, gee die kerel maar sy geld.

0: d'autres au moment. On peut donc en dépendier les mains, tout petit patin, notre d'art. Valdry Rotze stand, den is zeker man. Het ik lang blij leer die nacht. Het ik lang blij leer die nacht. En ik weet geen eens aan mijn glonie. Dit klinkt alles zo gek in die dag. Maar wees elke maat lach, eenmaal daar in die nacht. Op die pad na nooit gedacht. Maar wees elke maat lach, eenmaal daar in die nacht. Op die pad na nooit gedacht.
1: En dit was Koos Du Plessis met Op pad na nooit gedacht. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 10de episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was suspisieus. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Die RSG SMS nommer is 45889 teen R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Ek hoor ook baie graag van jou oor hoe jy vandag se program ervaar het. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarheen hy ons vat. Tot dan, van my Johan van Lil. Totsiens.

0: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
1: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het
2: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
0: Kom kuier Maandag en Vrydag aande saam met my Barry Ferreira.
1: Woensdae aande saam met my Christlyn Jaslou
2: en Dinsdae en Donderdae aande saam met my Hazel Jansen van Rensburg.
0: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
1: Vir geestesgesondheid en skoolgie of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
2: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
3: Kom vier die Springbokke se tweede agtereenvolgende oorwinning in rugby se grootste wedywering stuur.
4: Oh, oh, when my baby, when my baby smiles at me, I go to Rio.
3: Hierdie Sondag tussen 3 en 6 op Sondag met Fritz.

0: Sondag 6 September om 5:00 die middag, nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendriks, en die week praat ek met al verteenwoordiger in die Noord-Kaap oor dienslewering aan plaaslike gemeenskappe.
1: So het ons dan ook saam met Salga een sessie gehad en ook met die Nationale Departement van Water en Sanitasie. Hulle het dan vir Intangeni befonds en dis hoekom ons waterprobleem, die waterkrisis ook baie minder is.
2: Skud die kou af die lente saam met RSG, dis die een.
3: En welkom, ons het ook ander nuus van RSG. Is jy 'n jong Suid-Afrikaner wat graag kosbare werkservaring wil opdoen? Die SAK en RSG het altesaam 120 internskappe beskikbaar vir 'n tydperk van 12 maande vanaf 1 Oktober 2026. As jy Afrikaans sprekend is, kan jy ervaring kom opdoen by RSG se programafdeling, asook in die nuus- en aktualiteitsafdeling as 'n nuusbulletin skrywer of leser en verslaggewer. Indien jy belangstel en gepaste kwalifikasie het, dien jou aansoek voor donderdag 10 September in. Aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za, klik op Careers en dan op die Vacancy Portal.
4: Brandstofpryse styg skerp. Albei grade petrol sal R1.34 'n liter duurder wees en diesel sal R3.14 per liter styg.
5: Is dit die Iran-fees aanstraat van Hormuz-effek wat ons hier sien?
6: Dis die prys wat Suid-Afrikaanse verbruikers betaal vir meneer Trump se oefening.
7: En dit is waarom ons nou in 'n situasie sit. Daar's nie 'n oorlog nie, maar daar's ook nie vrede nie, want nie een van die partye gaan nou kan kry wat hulle wil hê nie.
8: Vernuus wat saak maak, Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
3: Dis maar 'n reënerige Johannesburg van gister af, maar in elk geval, as jy ook 'n reënerige omgewing of hoe gedra die weer homself daar by jou, wat doen jy vanmiddag? As jy wil met RSG kommunikeer, ons is beskikbaar op 'n SMS-lyn 45889, 45889, net om sê, R1.50 sal op jou rekening gegee word vir daardie SMS wat jy gaan deur stuur na die ateljee. Maar ons bring ook vir jou net die beste programme, soos die een van Jackie January, Dis Gospel.
9: Welkom, Dis Gospel. The Prayer is ons eerste lied waarna ons luister, en dit is 'n opname deur Celine Dion en Josh Groban.

Wat 'n pragtige lied, The Prayer, opname deur Celine Dion en Josh Groban in die program Dis Gospel. En nou vir 'n paar plaaslike kunstenaars. Eers is dit Joe Black met Miskien is ek Barabbas en daarna Pedro en Matthys Roots met Pelgrimsgebed en Luiso Bala span saam met 'n internasionale ster in gospelmusiek, Don Moen. It is well with my soul.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Is maar nog nie terug nie.
3: Hey Pietertjie. Jou ma kom vorig nie terug nie.
2: Hoe meen pa nou?
3: Sy het gaan inboek by die droogskool vir 'n paar dae.
2: Pa bedoel die rehab?
3: Ja. Kry vir ons 'n bietjie borde daar uit.
2: Jy sê my niks.
3: Was jou ma se eie besluit?
2: Sy was so desperate.
3: Jou ma is so sterk soos ek nie, Pieter.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
4: I Got Jesus, 'n regstreekse opname van Carrie Vos saam met Christel Yates en hulle groep. Dis gospel.

Goue Ouwe Infinity is die groep se naam. Come on, let's pray. En het voor hulle Carrie Voss en Crystal Yates met I Got Jesus. Onthou die program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. En vir terugvoer kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ons het ook vandag 'n opname deur die Invaders. There's a light, there's a way. En dan net daarna twee Europeërs, twee broers, wat in Zimbabwe sendingwerk gedoen het. En hierdie groep van hulle, Celebrate Africa, ons luister na 'n lieflike ritmiese ene, Makanaka.

Wat 'n inspirerende lied, Makanaka. It is Celebrate Africa, dis die groep. En die Invaders net voor hulle met There's a Light, There's a Way. Dewald Gous is volgende op ons lysie. Hy sing, U is hier.

Ewald Gous, u is hier. Onthou vir terugvoer of navraag stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. En nou luister ons na opname deur 'n jong Stephen Samuel Devassie, 1000 Reasons, Bless the Lord, O My Soul, en dan Bill en Gloria Gaither en hulle groep, He is Jehovah. My ear

0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Al die aksie, sterre en uitslaa. RSG Sport.
2: Goeiemôre en welkom by RSG Sport. Ons inset sal net so voor die einde van die uur elke Sondag hier op hierdie stasie. Ons gaan vandag vir jou terugvoer gee oor 'n hele paar aangeleenthede. Eerstens die Amerikaanse tenniskampioenskap. Dit is die Ope, die Amerikaanse Ope in New York, vol loodshoude dop. Dan is daar die land van die divorsie, dit wil sê die Italiaanse Formule 1 Grand Prix, wat ons vir hom doppel, maar voor ons ook na val toe gaan, sê daar is die half eindrondes van die Karibeker reeks. Dit is die Griquas en die Lions wedstrijd, wat so rukkie gelede iets van die verlede is. Dit is verby. Maar eers is dit tennis sake, die man wat sake vir hom stop hou, daar in New York is Phil Loots. Phil, hoe het sake verloop daar?
3: Ja, goeiemiddag Frits. Week 2 en die ronde van 16 begin vandag in die enkelspel by die Amerikaanse Ope, maar die laaste van die derde ronde kragmetings is vroeër vanoggend afgehandel. Nou wat die mans betref, het die eerste gekeerde Alexander Zverev uiteindelik 'n makliker wedstrijd beleef, nadat hy in beide die eerste en tweede rondes die volle 5 stelle benodig het om te seëvier. Zverev klop vir Tabilo in skoonstelle met 6-2, 7-6 en 6-2. Nou ja, ons het echter nog 2 top 10 spelers in die mans enkelspel verloor. Die 50 keer Flavio Cobolli is deur Alexander Bloks in 4 stelle geklop en dit beteken dat Bloks vir die eerste keer in sy loopbaan na die 4de ronde van 'n Grand Slam toernooi deurdring. Dan het die 90 keer Tyler Fritz hom vasgeloop teen 'n hardnekkige Francisco Cerundolo. Fritz het die eerste 2 stelle ingepalm, maar Cerundolo neem die volgende 3 stelle vir 'n plek in die laaste 16. Nou Frits, wat die vrouwe enkelspel betref, vir die tweede gekeerde Elena Rybakina in skoonstelle oor Stara Dotseva geseëvier met Coco Gauff, Mira Andreeva en Iga Swiatek, wat ook ongeskonde deur is na ronde 4. Verlede jaar se finalis Amanda Anisimova is egter deur Anastasia Potapova met 6-2 en 7-5 uitgeskakel vir haar eerste verskyning dan by die Amerikaanse Ope se tweede week. Frits, my volgende verslag gekykie na die ronde van 16 wat vanaand begin en ons kyk na van die wedstrijde waarna jy kan uitsien. Ek is verloots vir RSG Sport.
2: Baie dankie Phil en die verslag is so voor net so voor 5. Bly ingeskakel daarvoor. Dan is gesê in die Karibeker eerste half eindronde is het die Griquas wat die Lions getakel het daar in Kimberley. En dit is die Griquas wat die verdedigende kampioene is en ook hierdie wedstrijd wen, so hulle gaan deur na die finaal toe. Dit is 52-12 in die guns van die Griquas. Vir die Griquas het die volgende spelers agter die doellyn gaan kuier. Dit is Jack Hart. Kom ons begin met die begin. Marco de Wit was eerste oor in die eerste 10 minute was hy oor die hoe sê hulle, oor die kalklijn. Dan was het in die 28ste minuut Nombo Zwelendaba wat oor is, ook Stefan Kutsie uit die 31ste minuut gaan druk, Tian Lange het in die 39ste minuut gaan druk en Laurens Oosthuizen in die 44ste minuut met die laaste doel wat aangeteken is deur Jack Hart in die 70ste minuut. Die suksesvolle skoppers is Liam Koen en George Whitehead vir die Griquas. Wat die Leeuws betref, die Lions, is Ethan Adams oor die doellyn vir sy 3 in die 63ste minuut, so in die middel van die wedstrijd, min of meer, en die eerste 3 vir hulle is gedruk deur Armand Kombrink. So dit is 6-3 teen 2, en dan was Matthew Kutsie ook suksesvol met die skopskoen. Dis is sake daar staan, die volgende wedstrijd vind later plaas, en ons sal vir jou op hoogte hou van daar die een ook. Die wegspringrooster, binnenkort gaan hulle begin in die Monza Grand Prix is Pierre Gasly sy eerste voorsprong in die in sy hele loopbaan, ook vir Alpine, en hy sprong voorweg, hy het so rukkie gelede op sy knieën gaan sit voor sy motor en teen die baan afgekyk, en dink hy is baie op sy senuwees, maar hy is gefokus om hierdie een goed weg te spring. Net langs hom is George Russell van Mercedes, derde is Charles Leclerc vir Ferrari, vierde Lewis Hamilton van Ferrari, vijfde is Max Verstappen van Red Bull Racing, zesde Oscar Piastri McLaren, Franco Colapinto in die zevende plek voor Alpine, achtste is Lando Norris van McLaren, nege Arvid Lidblad van Racing Bulls en tiende Bortoleto. Dit is soos hulle gaan wegspring binne enkele oomblikke vir die opwarmingsronde.

Maar eerst tyd vir ons hooftrekke. Ek is Fritz Klaasse en president Cyril Ramaphosa sê diegene wat polisiebeamtes aanval moet in hegtenis geneem en vervolg word. Hy het gepraat by 'n herdenkingsgeleentheid vir die 12 polisiebeamtes wat vanjaar dood is terwyl hulle aan diens was. Die geleentheid het by die Uniegebou in Pretoria plaasgevind. Ramaphosa het gewaarsku dat 'n aanval op 'n polisiebeampte neerkom op 'n aanval op alle Suid-Afrikaners en dat daar daarom geen veilige plek sal wees om te skuil vir diegene wat polisiebeampte steiker nie. Die departement van vervoer in KwaZulu-Natal het motoriste gevra om uiters versigtig te wees en nie die spoedgrens te oortree nie te midde van reënval oor groot dele van die provinsie. Daar is vandag en môre 'n 60% kans vir reën in meeste dele van die provinsie. 'N Woordvoerder Ndabezintle Sibiya sê sigbaarheid is swak weens die reënweer onder meer op die N3 hoofweg. Volgens Sibiya het 'n vragmotor omgeslaan by die Pieter Brown afrit by Pietermaritzburg en is nog 'n padongeluk naby Loskop aangemeld. Hy sê hulle hou die toestande op belangrike routes dop. Die Amerikaanse gesante Steve Witkoff en Jared Kushner het in die Oekraïense stad Kiev aangekom vir samesprekings. Hulle sal met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky vergader nadat hulle gister vir meer as 3 ure met die Russiese president Vladimir Putin gesprek gevoer het. Volgens die Kremlin het Witkoff en Kushner verskeie idees aan Putin voorgelê vir 'n moontlike ooreenkoms om die oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindig, maar geen besonderhede oor die voorstelle is verskaf nie. Zelensky het voor hulle besoek gesê, Oekraïne wil hê die oorlog moet beëindig word, maar het veiligheidswaarborge nodig. En dan na atletiek, die Statebondskampioen Sinisipho Dambile het Suid-Afrika se enigste medalje verower by die eindronde van die Diamantliga reeks in Brussel. Die 24-jarige het gisteraand tweede geëindig in die mans 200 meter in 'n tyd van 19,89 sekondes. Die 800 meter atleet Prudence Sekhodiso was 8ste in haar wedloop. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur en tussendeur hou ons vir jou op hoogte van wat op die sportvelde gebeur.

En as jy sopas jou radio na RSG gedraai het, welkom. Dis tyd vir die beste van gister. Ons neem weer 'n wye draai en raak aan Dolly Parton se heengaan, asook Freddie Mercury se 80ste verjaardag vier gister. Maar andersins pret met goeie musiek, 'n kombinasie van klanke en genres vir alle smake, soos gewoonlik elke Sondag. Iewers in die speelhuis sal jy 'n gunsteling van jouself raakloop. Ag, gaan 'n liedjie wees wat jou hart gaan roer. Ons het ook 'n effense ongewone program vandag met 'n breekie in die middel, so net na 5 vir jou gemeenskap van Jody Hendricks. En na dit sit ons weer die program voort tot en met 6 uur. Wees verseker daarvan, almal is gelukkig in Suid-Afrika dat die Springbokke gister al hul sterkpunte tentoongestel het teen die All Blacks. Krag, brute krag en die vermoë om die kompetisie te versmoor. Dis nou in skrim, losskrims, lynstaande en dryfbewegings. Alles te doen met krag, maar hulle kon daarom ook gister ruimte skep vir hulle gevaarlike agterlyn. Pragtig gewees om te sien. En in die All Blacks, hulle sterkpunt het ook deurgeslaan. Hulle is die beste in die wêreld as dit kom by hardloop rugby, nie waar nie. Ruimte skep en flinke hantering daai All Blacks. Baltimore is 'n demonstrasiewedstryd in die VSA, maar hulle kan die reeks gelyk maak daar. Kom ons wag en sien wat daar gaan gebeur in die Karibebeker, die twee halfeindstryde vandag. Ek het nou net die verslag gegee van die eerste een en in Formule 1. Ja, natuurlik daai die land van die Tifosi. Pierre Gasly, sy eerste koningsposisie.

Kyk, dis nou 'n meesterklas daarvan, Booker T. Jones met sy Hammond orgel, saam met daai ritmiese dryf van Steve Cropper daar op gitaar, en dan Duck Dunn se basgitaar. Alles loop so lekker saam met daai liedjie, en dan Al Jackson se tromme. Hy was so goed, mense het hom in daai tyd genoem die menslike tydhouer. Dis nou Al Jackson Jr. Time is Tight, kom uit 1969. Ja, daar is aksie in Italië. Ja, een van die rooi motors is af. Charles Leclerc het beheer verloor en is daar in die muur. En so sake lyk bietjie anders. So, dis nog rooi vlag omstandighede op die oomblik. Nie rooi vlag nie, geel vlag omstandighede. Die kar staan redelik veilig buitekant. So die kans is nie dat hulle 'n rooi vlag gaan uithaal nie. So die motors het vir 'n paar rondes laat stadig gery en die situasie skoonmaak daar. Charles is nie beseer nie. Hy het maklik uitgeklim uit die motor, soos ek gesien het hier vanaf. So George Russell is die voorloper. Gasly is in die tweede plek. Verstappen, wat baie baie goed gelyk het sedert gister, hy is in die derde posisie nou. Hy het verby 'n klomp karre gegaan, en dan is dit Colapinto wat in die vierde plek is. So twee Alpines in die eerste vyf. Ja, dit lyk dit lyk hy so 'n bietjie wind uit, dis nou Charles Leclerc, hy sê daar iewers en hy vryf so sy kop, so, maar ek sal vir jou behoogte hou wat ek hoor, dit lyk, hy is reg. Nona McCoy, Van McCoy, met The Shuffle uit 1975.

0: Is die mooi nie, is die mooi nie. Twee liedjies, beide bekend vir Elvis Presley en sy aanhangers. Maar die Dave Clark 5 se weergawe van One Night With You. Daai is vir die rockers. Die weergawe wat ek vandag gespeel het, is die vir die Elvis Presley aanhangers, dit is vir die rockers. Soveel energie in daai liedjie, nee. Die blues liefhebbers ook, nee. Daar is soveel intensie, energie. Hy kom uit 1964 en toe gaan ons na die koning homself, een van daai liedjies, wat nie die trefferslyste oorheers het nie. Sy opname, Elvis se opname van And I Love You So uit 1975.
1: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
2: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helton oorlede is.
1: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
3: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC2.
1: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
4: Ons stel die geluide van die begrafnisgangers. Almal draai weg van die graf. Rieme wat huigend aangehardloop kom. Hy kom tot by die kerkhof se hekkie. Bewe soos 'n geplukte hoender. Mis Rachel, jy moet kom. 'N Luiperd was laas nag tussen ons skape in.
5: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
0: Kom ons lig so 'n bietjie die tempo hier op Sondagmiddag. Ons gaan na Rio.

Nee, daarom sê dat dat er niks verder gebeur by Monza nie. Die motors is in die kuipe. Dit is eintlik 'n rooi vlag toestande, met ander woorde die horlosie het stop gesit. Ons sal sodra sake verder gaan vir jou op hoogte hou. Daar was dan Peter Allen, en hy was bekend vir sy flamboyante verhoog persoonlikheid. Maar hy was eintlik in by die huis, tussen sy vriende, familie, was hy 'n diep introvert. Nou, hy vertel op 'n keer, toe hy die eerste keer vir Rio de Janeiro besoek het, het hy gesien hoe mense sonder voorbehoude daar dans, hulle lag, hulle praat hard, hulle leef, hulle arms is wyd gespreid as hulle praat, hulle is gelukkig, en dit het sy persoonlikheid letterlik verander, die lewe in Rio de Janeiro. Hy het later gesê, dat Rio hom geleer het, om minder selfbewus te wees, baie meer vreugdevol te lewe, en dit het sy innerlike showman, as ek die woord mag gebruik, laat skyn, en daai liedjie was die gevolg van daai gebeurtenis, I Go to Rio 1976. Gepraat so van lewe verander, Freddie Mercury, en moet ek sê Queen, is een van daai groepe wat my lewe ingrypend verander het, en as jy nog nie gehoor het nie, hy sou gister 80 jaar oud geword het, sy verjaardag is wyd in die wêreld, is dit gevier, en hier is een, volgens my, een van Freddie Mercury se musikale standbeelde, sy standbeeld van musiek kan bou, is hierdie een van hulle.

Ja, dit is dan die ongelooflike liedjie van Queen, Bohemian Rhapsody. Hy het nooit die betekenis van die liedjie self verduidelik nie, maar sy naaste vriende, die groeplede, het later gesê dat Freddie die lied gebruik het om sy identiteit, sy innerlike konflik, sy bevryding en sy dramatiese opera kreatiwiteit in musiek om dit vas te vang. Elke sin, elke strofe in daai liedjie vat Freddie se lewe saam, al sy vrese, kindervrese en al hy goedertjies. Dit is baie diep. Brian May het dit die beste opgesom toe hy gesê het, it is Freddie's baby. It's his sense of theater, his sense of drama, his sense of humor. En hy kom met 1975. Wat 'n ongelooflike liedjie. Daar het nog niks gebeur by my rekenaar nog vasgehaak hier, so kan jy sien of daar verdere wedrenne of die wedren weer voortgesit is nie. Hulle was nog laas besig om die Grand Prix die ongelukstoneel skoon te maak waar Leclerc afgery het. So maar ons sal vir jou op hoogte hou ook van dit en ander sportsoorte.

is aan Robin McNamara. Hy was nooit werklik 'n voltydse musikant nie. Nee. Hy het sleg gespeel. Ek dink hy het in die rolprent of in die musiekblyspel Her het hy gespeel. En hierdie liedjie het sê, so tussen die vertonings opgeneem, nie gedink het sal 'n treffer word vir hom, het 'n kans gevat, maar het eindelijk nummer 1 op treffersluister gehaal. Lay a Little Lovin' on Me uit 1970. Nou, voor ek by die volgende liedjie uitkom, slegte nuus wat ek vanmorgen ontvang het, en ek het die hele oggend probeer bevestig, want die mens kan nie maar net, jy weet, enig iets aanneem en sê, dit is so of dit is so nie. Dit is maar sosiale media ding. Enige mens die iets en hy stuur het net aan. Ons mag nie in die radio nie, so ek moet baie seker gemaakt het, en ek het dus in hele paar mense seker gemaakt. Mara van den Berg is oorlede, Mara van der Berg, gister in die motorongeluk, saam met haar assistent Samantha. Mara is baie bekend, as 'n country bestuurder, en sy het byvoorbeeld Lance James vir 30 jaar lang bestuur. Mara was 78 jaar oud, gister toe sy gesterf het, Tommy Dell was ook in die motor. Hy is in die hospitaal ernstig, maar stabiel, sê hulle. So, baie sterkte aan al die geliefdes daar, en baie dankie ook aan die mense wat my gehelp het, Ria van Wyk, Anderlied, en Tinus Estreisen, wat allemaal ingespring het om te help, om my om rond te bel, om seker te maak van die informatie. So, dit het ons van vroeg ochend af gedoen. Dan, Dolly is ook oorlede, het is nou Dolly Parton, en min mense weet dat hierdie liedjie het eintlik 'n diep geskiedenis. Dolly is almal se koningin van country, en sy het op die 25 Augustus gesterf. Nou, haar stem, haar stories, haar menslikheid, dit alles lewe voort in elke liedjie wat Dolly ooit geskryf het. Nou, vandag vier ons haar nalatenskap hier met 'n liedjie wat sy vir haar maat Porter Wagoner geskryf het. Gaan lees bietjie oor die geskiedenis, waarom sy dit gedoen het. Die twee was vennote, hulle was saamgesing in duette, hulle het liedjie saamgeskryf, Porter Wagoner en Dolly Parton, en hy het gesterf, en die dag toe hy sterf, die aand sy het so gegaan, sy was te neergedruk, sy was teen die grond, en sy het hierdie liedjie geskryf.

0: Dolly Parton in 1974 met I Will Always Love You. Sy het op 'n stadium vertel dat Elvis Presley se bestuurder eendag gebel het en hulle het gevra vir toestemming om hierdie liedjie op te neem, I Will Always Love You. Maar Dolly het uitdruklik gesê nee. Nee, nee, nee. Maar toe Whitney Houston dit wel later opgeneem het, het sy so baie geld gemaak uit tantiemes, dat sy kon Graceland kontant aankoop.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV. Davie Rood, kom ons gesels 'n bietjie oor die markte en oor vrede in die markte.
3: Onthou nou, as jy in 'n mark met mekaar wil handel dryf, dan moet jy mekaar vertrou. As jy nie mekaar kan vertrou nie, dan gaan transaksies nie kan plaasvind nie. As iemand jou verneek het ernstig met een of ander transaksie, dan onthou jy dit altyd en dan gaan jy baie moeiliker in die toekoms weer 'n keer met daardie persoon handel dryf. Hoe meer jy handel dryf met mense, hoe beter is die verhouding tussen mense en hoe meer vertrou mense mekaar en hoe meer vrede is daar.
1: Op en wakker maak sin van die rand, pryse en beleid in gewone taal.
2: Elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
4: Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis die een.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Ons speel vir jou net die beste, soos gewoonlik hier op 'n Sondag. Ons dan The Seekers met A World of Our Own uit 1965. Die Tremolos met My Little Lady uit 1968. En dan Tony Orlando, die laaste enekie, met Candida 1970. Kom ons krap bietjie so in die liefdeskant van muziek. Nog 'n verrassing vir jou, né? Delby Gray.

0: As 4 uur is ingeskakel by RSG en ek is Fritz Klaster met die jongste nuus. In die bulletin, president Cyril Ramaphosa doen 'n oproep om integriteit in die polisiediens. Die Kaapstadse polisie keer verdagtes aan en lê beslag op vuurwapens in 2 klopjagte. En Rassie sê, die All Blacks rugbyreeks is nog nie beklink nie. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op die polisie gedoen om hulle pligte met integriteit uit te voer weens die kollig wat tans op die polisiediens is as gevolg van die Madlanga Kommissie van Ondersoek na misdadigheid in die land se strafstelsel. Ramaphosa het die families en kollegas toegespreek van 12 polisiebeamptes wat vanjaar dood is terwyl hulle aan diens was. Een herdenkingsgeleentheid het by die Uniegebou in Pretoria plaasgevind as deel van Polisiedag. Ramaphosa sê die huidige kollig op die polisiediens behoort beamptes aan te moedig om nooit die voorbeeld te volg van die paar beamptes wat by misdaad betrokke raak nie.
1: South African Police Service is operating under intense public scrutiny. The eyes of the South African public are looking at you as the police officers of our country. Serious allegations and revelations before the Judicial Commission of Inquiry have raised legitimate concerns about leadership, accountability, and institutional integrity. These matters must be confronted. They must be investigated thoroughly. Where there has been wrongdoing, there must be accountability.
0: President Cyril Ramaphosa. Die polisie in Kaapstad het 4 verdagtes in hegtenis geneem en beslag gelê op vuurwapens in 2 afsonderlike operasies. 'n Polisiewoordvoerder, Wesley Tweek, sê lede van operasie Prosper het verdagtes gesoek wat verbind word met 'n skietvoorval in Scottsdene in Kraaifontein. 3 verdagtes is in hegtenis geneem nadat 'n pistool en ammunisie by 'n huis gevind is. Nog 'n verdagte is deur lede van die misdaadvoorkomingseenheid in Delft vasgetrek. En beamptes het beslag gelê op nog 'n pistool en ammunisie. Die burgemeester van eThekwini Metro, Cyril Taba, sê hulle het belangrike ooreenkomste bereik wat sal toelaat dat die langverwagte Go Durban busdiens in Desember kan begin om pendelaars te vervoer. Die stad het sedert 2010 9,7 miljard rand aan die projek bestee. Kaba sê probleme wat verband hou met die eienaarskap van die vloot en kontrakte met die taxibedryf is intussen opgelos. Die stad sal 22 busse verkry, terwyl openbare vervoeroperateurs by komende voertuie sal aankoop. Volgens die munisipaliteit sal die busdiens aanvanklik fokus op die C3 korridor tussen Bridge City in die noorde en Pinetown in die weste. Dan na rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê Suid-Afrika het nog nie die Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland beklink nie. Die wêreldkampioene, die All Blacks, gisteraand by die FNB stadion in Johannesburg met 29-24 geklop en loop nou met 2-1 voor in die reeks van 4 toetse. Dit was die Springbokke se eerste oorwinning by die FNB stadion. Die 4de toets vind Saterdag in Baltimore in die VSA plaas. Die 2 spanne het na die kragmeting op dieselfde vlug na die VSA vertrek. Die Suid-Afrikaners is egter sonder Cheslin Kolbe, wie se kakebeen gebreek is in die toets. Erasmus sê voorbereiding sal hervat word sodra hulle in Baltimore aankom.
2: Ons is trots dat ons gewen het, maar ons het nog nie die beker gewen nie. Ons is net seker dat ons nie die ding kan verloor nie. Maar nou gaan ons op die vliegtuig, want dit is 'n 4 reeks, game reeks. En dan moet ons weer beplanning doen en eers Sondag, Saterdag volgende week word die wenners aangekondig.
0: Die Springbok afrigter Rassie Erasmus. En dan in plaaslike rugby nuus het die Griquas en Kimberley, die Leeus, met 52-12 ore aangesit in die Karibeker toernooi. Griquas is bo aan die punteleer gevolg deur die Cheetahs. Die Leeus is 4de. Die Noord-Kaapenaars se 7-3 sluit 2 deur die flank Laurens Oosthuizen in. Die Johannesburgers het geantwoord met 2-3. Die kragmeting tussen die Cheetahs en die Pumas is tans aan die gang in Bloemfontein en na 27 minute loop die Cheetahs voor met 3-0. 3-0, 'n strafskop deur Jaco van der Walt. Dis slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa vra te midde van ondersoeke na polisiekorrupsie, polisielede om met integriteit op te tree. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Hermine van Staden. Die volgende bulletin op RSG is 'n opsomming om 5:00. Dankie, Hermine.
3: It started with a kiss.
4: Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis

0: Ons het ons so 'n hele paar gehad, dis nou elke liedjie wat 'n klompie herinneringe vir jou in jou geheuebank wakker gemaak het, en deur dit vir jou te speel, gaan krap ons daar in jou eie argiewe, en geniet dit, slegte of goeie, jy sal dit nooit weer beleef nie. Dobie Gray se Let Go uit 1977 voor die nuus, dan ook Atlantic Stars are always, of liever, ja, as always, dis reg, ons het always gehad, en liedjie van hulle van 1987, en hierna die nuus, die liedjie van Hot Chocolate, It started with a kiss uit 1982.
1: And the All Blacks attack away down the left again. Intercept!
2: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots byeenkom.
1: Here goes Kalisi up the middle.
2: Wees voorbereid op hewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning.
1: Huge moment in this test match.
2: Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie.
1: All Blacks holding.
2: Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die rugby greatest rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
0: Die en laat die voetjie onwillekeurig klap. Ek weet nie jou voetjie nie. Probeer bietjie. Myne gaan sommer. Hier gaan hy.

Lekker saamgesing daar. Liekie uit Australië wat so 'n bietjie tradisionele ritme gebruik het. Sy het nooit gedink dit sal iets vir haar loopbaan beteken nie, daai liedjie, maar nou in 2026 weet ons. Dit het hierdie onbekende kunstenaar Renee Geyer aan ons bekend gestel. Die liedjie daar in 1981 sê I love you. Nou is dit rusbankgoeders. Is jy op 'n rusbank? Hoop so.

Ja, ons speel vir jou absoluut, absoluut net die beste. Dit was in Wilson Phillips, wat ons terugneem na 1992. You won't see me cry, kan jy mond hou. En die laatste enekie is Freiheit. Hy is ook bekend gewees daar in Duitsland as Münchener Freiheit met Play It Cool. Kom met 1988. Baie dankie vir jou ondersteuning. Ek kan nie nou die stand van sake gee van die Italiaanse Grand Prix nie, want mense is nou Kuiper toe, so die rangorde is nou nie wat het sal wees nie. Klik met sommer die is voor, daar is voor, maar eindelijk is hulle bezig weer om natuurlijk hulle plekke terug te neem die oomblik. So, Jeffrey van Noordgezicht sê, Aitza, Frits, die muziek oorskry die grense van voortreffelijkheid vandag. Cynthia, dankie vir een fantastische program. Louisa, daar van welkom sê, jy bring vir herinneringe uit my jong dae terug vandag. Bye bye, dankie. Prachtige muziek, sê Rina. Koos Havenga, muziek uit die boeken. Hy is af van Klerksdorp. En so ook Trudy, is jy krap in die memories vandag, ne? Fantastische muziek, sê die volgende luisteraar, en so gaan dit een vir een, allemaal is dankbaar vir die muziek, wie is die Ria, wat ook geskryf het, dan is het Linda, wat sê boodskap aan Hester Geyser, Alfred Daniel Skeil, Debbie van die Blaf, wat geskryf het, wat ook die muziek vandag gebruik, of geniet, dan is het van Smyzer, ons vriende daar, Elise, Adrian en Wachter die Woefie, ook Herkie van Linden, wat ook daar is, en alle vriende, Koen van Rodepoort, en Trudy van Dispatch, hier is ongelooflik mense wat ondersteun.

0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde en Vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
1: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: En daar op Bloemfontein of in Bloemfontein is die telling nou die eerste helfte byna einde. Toyota Cheetahs, of liever moet ek sê die Cheetahs, 10 en die Pumas op die oomblik 3. So 10-3 is die telling vir die Cheetahs, is 3 gedruk daar deur Ray of P. Raymond Eis in die 34ste minuut en Jaco van der Walt het hom verdoel. Hy het ook 'n strafskop oorgeskop en aan die kant van die Pumas Clinton Swart wat 'n strafskop oorgeklits het in die 39ste minuut. So pas vir my. Dis Bertie Higgins en Christa Berg Niedernauer.

Dit was 'n Bertie Higgins. Hy was ook 'n voltydse musikant nie. Het gespeel in 'n rolprent, 'n seerower. Onthou sy pa was 'n seevader. En so hierdie liedjie wat hy opgeneem het, Casablanca, was 'n kans wat hy gevat het. En die liedjie het snaakse draai geloop. Het was eers bekend in Japan, groot treffer daar in Japan geword, voor die wêreld van Bertie Higgins gehoor het. Die enigie net daarna is 'n voltydse musikant, natuurlijk, ons ken hom allemaal, Chris de Burg, liedjie geskryf en opgeneem in 1993 na persoonlijke verlies en baie, baie intiem voorgedra. Here is your paradise, dis Chris de Burg. Ons speel jou gunsteling, ons het nog Eagles, Gilbert O'Sullivan, ons die Marmalade, Peter McCann wat voorlee, ELO lee ook voor, the Bee Gees. Genoeg rede vir jou om ingeskakel te bly.

Ons die Eagles met The Best of My Love. Ons luisteraars klaar dat ek genoeg sê oor die Formule 1. Ek kan nie, is 'n musiekprogram nie. Maar in elk geval, ek gee net so interjectie hier vir jou. Ek kan nie regtig van die vraag beantwoord nie. Mense vraag vir my, wat is verkeerd met Red Bull motor? Ek kan nie vir jou sê wat is verkeerd nie. Maar ek kan vir jou wel sê wat ek sien is. Max Verstappen is vandag soos wat om hier de vlag haas. Hy rijd baie goed. So op die oomblik, en hierdie is nie, ek kan nie sê, dit sal die positie wees nie, want nou is die motors deur mekaar, die orde. Antonelli het achterweg gespring, Marai wat vraag, waar is, ek hoor nie sy naam, net achterweg gespring, want sy engine is vervang. So hy is nou achter sy span, maar tweede, na 42 rondes, dus Antonelli achter Russell, maar ek dink nie, dis sy ware positie nie. Achterom is Piastri, dan volg Verstappen, dan volg Hamilton, en daar sak Hamilton weer af, en dan, daar sak, so, dis baie moeilik om te sê, so ons maar kyk na die einde toe, gaan sake uitdraai by die Grand Prix. Wees magdillig, bly daar so, ek sal vir jou op hoogte hou. Hier is Gilbert O'Sullivan, so happiness is me, and you. Dis, as ons praat van 'n liefdesverhaal, is hierdie nou, 'n liefdesliedjie.

0: Te prachtig vir pa, maar is eindelijk sê hulle sad liedjie daai. Ons eerst gehad die Eagles geskryf deur Don Henley, die Eagles eerste groot kommersiële treffer uit 1974, The Best of My Love, gevolg deur Gilbert O'Sullivan, Happiness is Me and You uit 1972. Het handel oor die gelukkige oomblikke tussen verliefdes en die laaste enetjie deur die Marmalade, 'n liedjie oor die verbreking van 'n verhouding. Dear John, kom uit 1972. Ons bly by die liefde.
1: Die beste in goue radio, net op RSG. Dis die een.

0: Listen, Peter McCann, do you wanna make love in 1977, daai era?
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
0: Kos maak so 'n bietjie aksie. ELR

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Van die ELO Last Train to London, geskryf deur Jeff Lynn oor die Londense disco nachtclubs. Daarom klink ELO hier so 'n bietjie danserig in daai liedjie. En net daarna voort met die disco era, hulle bekende 70s klank, daai falsetto sang van die Bee Gees, Living Together in 1979. En ons sal net na die nuus voortgaan met net die beste musiek wat ons vir jou kan opdis op 'n Sondag. Maar tyd vir
1: al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: En dan tyd om aan te sluit by Phil Loots om te hoor hoe het sake verder verloop. Hy hou dop die Amerikaanse, of moet ek sê die Amerikaanse Ope in New York. Phil, wat, hoe staan sake tans?
2: Ja, goeiemiddag weer eens Frits. In my vorige verslag het ons na die uitslaan gekyk van die laaste derde ronde wedstryde wat uiteraard bepaal het wat die skedule vir vanaand se eerste vierde ronde wedstryde, die ronde van 16 bells. Die reaksie begin om 17:30 binnekort in die vroue enkelspel met die eerste gekeerde in wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka wat teen die Amerikaner Taylor Townsend sake sal uitspook. Sabalenka is op soek na 'n derde agtereenvolgende Amerikaanse oop titel, maar ook om te kan vasklou aan die wêreldnommer 1 posisie. Linda Noskova, die 60 gekeerde speel teen die 11de gekeerde Marta Kostyuk, terwyl die 30 gekeerde Jessica Pegula direk daarna vanaand teen Kristina Swarte sal kruis. Nou wat die mans betref, Fritz, is die 2de gekeerde Carlos Alcaraz geskeduleer om so 8 uur vanaand in sy 4de ronde wedstryd teen die 20ste gekeerde Tommy Paul te staan te kom. Alcaraz is natuurlik die verdedigende kampioen en in die afwesigheid van Jannik Sinner lek hy beslis sy lippe af vir die titel van jaar. Nou nog interessante wedstryd vanavond is die 7de gekeerde Daniel Medvedev, wat teen die 11de gekeerde Amerikaner Francis Tiafoe sal speel, dat dit beloof om ook 'n opwindende tweestryd te wees. Frits, ek gee al die uitslae môreoggend tydens Op en Wakker. Ek is verloots vir RSG Sport.
0: Ja, en ons kan nie wag om te hoor hoe sake vanavond sal verloop nie. Moontlik sit jy ook laat nag om tennis te kyk. Baie dankie vir julle ondersteuning. Kom ons kyk gou na die uitslag van die Italiaanse Grand Prix. Ja, dit is toe die regte posisie gewees. Dit was 'n gesukkel vir Mercedes se twee spanmaats. Moet ek sê George Russell om weer eens vir Kimi Antonelli deur te laat. Kimi Antonelli se engine is vervang, so het van agteraf weggespring, mooi deur die veld vandag geveg en hy eindig dan as wenner van hierdie wedren. Net agter hom, so met 11 sekondes is George Russell. Dan volg Max Verstappen wat verrassend goed gery het in hierdie wedren met 'n motor wat ons weet wat nie kompeteerend is met die andere nie, maar hy het vandag die twee McLarens en die Ferraris onder beheer gehou. So, dit is dan Andrea Kimi Antonelli eerste, tweede George Russell, Max Verstappen in die derde plek vir Red Bull. Dan volg die twee McLarens, hulle moes ook in die einde mekaar, of liever, hulle moes ook in die einde gewaarsku word. Luister ordentlik asseblief, moenie mekaar uithaal nie. Dis nou Oscar Piastri wat voor Lando Norris eindig, en Lando is natuurlik die blue-eyed boy, soos die mense dit weet van McLaren. So Oscar wat vandag enetjie recht kry, hy klop sy spanmaat tot die vierde posisie, dan volg Lando Norris vijfde. Ons weet dat Lewis Hamilton se spanmaat Charles Leclerc vroeg in die wedren uit is, so Lewis Hamilton is in die 6de plek, dan is dit Pierre Gasly. Dit is 'n baie goeie naweek gewees vir Alpine. Pierre Gasly wat eindig in die 7de posisie, dan volg Arvid Lindblad, gevolg deur Franco Colapinto in die 9de plek en Yuki Tsunoda in die 10de plek. Hulle is almal die manne wat punte vandag ingesamel het in hierdie wedren. Nou het tyd geword om reg te maak vir ons volgende sessie van ons uitsending wat begin met die

0: 5:00 en Fritz Klaaste met die hoofdtrekke. President Cyril Ramaphosa het op Polisiedag 'n beroep op polisielede gedoen om hulle pligte met integriteit uit te voer, weens die aandag wat die Madlanga Kommissie van Ondersoek na Misdadigheid in die strafregstelsel op die polisiediens vestig. Ramaphosa het die families en collega's toegespreek van 12 polisiebeamptes wat vanjaar dood is, terwyl hulle aan diens was. 'N herdenkingsgeleentheid het by die Uniegebou in Pretoria plaasgevind. Die premier van Mpumalanga, Mandla Ndlovu, sê hulle sal hard werk om geregtigheid te laat geskied vir alle verkeersbeamptes wat onlangs in die provinsie dood is in die uitvoering van hul pligte. Ndlovu het die media toegespreek by die begrafnisdiens van verkeersinspekteur Gaugelo Moela, wat maandagoggend deur 'n minibus-taxi raakgery is en aan sy besering beswyk het. Leidens berigte is Moela die 7de verkeersbeampte wat raakgery en dood is. Die burgemeester van die eThekwini Metro, Cyril Kaba, sê hulle het belangrike ooreenkomste bereik wat sal toelaat dat die langverwagte Go Durban busdiens in Desember kan begin om pendelaars te vervoer. Die staat het sedert 2010 9,7 miljard rand aan die projek bestee. Kaba sê probleme wat verband hou met die eienaarskap van die vloot en kontrakte met die taxibedrijf is intussen opgelos. Die Amerikaanse gesante Steve Witkoff en Jared Kushner is in die Oekraïense hoofstad Kyiv vir vredesamensprekings. Hulle sal met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky vergader na 'n urelange gesprek met die Russiese president Vladimir Putin. Volgens die Kremlin het Witkoff en Kushner verskeie idees aan Putin voorgelê om die oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindig, maar geen besonderhede is verskaf nie. Minstens 22 mense is dood toe 'n brand tydens 'n bruilof in 'n saal in Kinshasa uitgebreek het. Verskeie gaste is dood in 'n vertrapping toe mense na die enigste uitgang gestorm het. Volgens die burgemeester Norbert Zindulu is daar nie gehoor gegee aan veiligheidsregulasies nie. Hy sê alle sale in Kinshasa sal nagegaan word om vas te stel of dit aan veiligheidsmaatreëls voldoen. En dan rugby, die Springbok-africhter Rassie Erasmus sê, Suid-Afrika het nog nie die Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland beklink nie. Die wereldkampioene loop met 2-1 voor in die reeks van 4 toetse teen die All Blacks na 'n 29-24 sege gisterand in die FNB stadion in Johannesburg. Die twee spanne het na die kragmeting op dieselfde vlug na Baltimore in die VSA vertrek, waar die 4de toets plaasvind. Suid-Afrika is sonder Cheslin Kolbe, wie se kakebeen gebreek is in die toets. Beserings het 3 All Black spelers, insluitend die kaptein Adi Savia, se reeks beëindig. En dan wat betref Karibeke rugby, die Griekwas en Kimberley het die Leos met 52-12 ore aangesit in die eerste halfeindstryd van die Karibeker halfeindtoernooi. Die Noord-Kaapenaars se 7-3 sluit 2 deur die flank Laurens Oosthuizen in. Die Johannesburgers het geantwoord met 2-3. Die tweede halfeind tussen die Cheetahs en die Pumas is tans in die gang in Bloemfontein. As ek vandag opkyk na 67 minute, is die telling 24 elk gelyk op. 24 elk. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00. Nou, soos vroeger gesê, die program neem vandag so effens 'n wending, want ons gaan eers aansluit by Jody. Dis nou vir die program Jou Gemeenskap, en dan gaan Sondag met Fritz net daarna voort.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
0: En nou weer tyd om aan te sluit by ons gesprekreeks. Dit is oor gemeenskapsake, geborg deur Salga. Kom sluit aan by Jody Hendricks.
3: Goeiemiddag en welkom by nog 'n episode van jou gemeenskapreeks in samewerking met Salga, elke sonoggend tussen 5:00 en 6:30, net hier op RSG met my aanbieder Jody Hendricks. Nou vandag praat ons oor demokrasie oor 'n afstand, en ons verwys spesifiek dan na die afstand tussen landelike en stedelike munisipaliteite, veral dit wat onder dieselfde plaaslike regering val. En onthou, jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks, en jy kan sodoende kontak maak. My gas vandag is Monica Kiewedou. Sy is lid van Salga se uitvoerende raad in die Noord-Kaap. En Monica, kom ons val weg. Watter rol speel wijkkomitees in die versterking van 'n demokrasie?
4: So wijkkomitees is die middelpunt tussen, so hulle is eintlik die spreekbuis van die gemeenskap en die raad. So alle programme, alle besluite wat deur die raad geneem word, so die wijkkomitee sit dan ook in. So as die wijkkomitee met die wijksraadslid uitgaan, dan stel hulle die gemeenskap in kennis met alles wat in die raad besluit is, sodat hulle saam deurgevat word deur die prosesse wat binne in die raad besluit word.
3: Monica, en hoe kan inwoners van 'n munisipaliteit begrotings beïnvloed?
4: Dit is wanneer daar die begrotingsprosesse deurgevat word. Kyk, daar is mos die public participation, né? Die PDP programs word na die gemeenskappe, en die begrotingsprosesse word deurgevat deur die gemeenskappe. So ook vir die gemeenskap om insette te lewer rondom ontwikkelingsprogramme binne die raad, so dan ook vir die ontwikkeling en die groei van munisipale infrastruktuur projekte vir die vorige boekjaar wat teruggesit is, waar daar nou nie fondse was nie, om te kyk of daar genoegsame fondse is, of daar enige fondse van National Treasury af is, en ook die Municipal Infrastructure Grant, of daar enige fondse is om daardie projekte voort te kan vat, sodat dit in die IDP en in die begroting geplaas kan word.
3: Monica, wat is jou advies aan inwoners wat sê hulle word nie gehoor deur hulle plaaslike munisipaliteit nie, en daar word nie aan hul behoeftes voorsien nie?
4: Dit is om al die persone wat miskien probleme onder die aandag van die munisipale amptenare of die raadslid se aandag gebring het, om hulle saam te vat om te hoor wat die probleme is, en dan ook om 'n opvolgwerk te doen binne in die raad, sodoende om daai probleme onmiddellik aan te spreek wat onmiddellik kan aangespreek word, en dit wat nie onmiddellik kan aangespreek word nie, om dit dan op 'n latere stadium vir hulle te verduidelik, maar dit kan nie nou aangespreek word nie, dit kan dalk op 'n latere stadium, maar die probleme wat onmiddellik in aangespreek word. Laat dit onder die aandag van die amptenare gebring word sodat hulle dit onmiddellik kan doen. Soos kleinighede, soos miskien pype wat lek, geroeste pype, die watermeters wat lek, vullisverwydering en ook riole wat loop. Dat dit onmiddellik aangespreek word, want dis goede wat onmiddellik aangespreek word, dat dit nodig nie geld om dit te implementeer nie.
3: Jy luister na Rand & Cent met my, Jody Hendricks. My gas vandag is Monica Kiewedou. Sy is uitvoerende raadslid van Salga in die Noord-Kaap en ons praat oor die verhouding tussen gemeenskappe en die plaaslike munisipaliteit. En Monica, jy het vroeër verwys na tradisionele leiers. Wat 'n rol speel hulle in plaaslike regering en ook in munisipaliteite en die verhouding wat hulle het dan met die gemeenskap ook?
4: Die tradisionele leiers... Soos daar is van die traditionele leiers wat dan ook op die uitvoerende komitee van SAGA hulle se gemeenskappe verteenwoordig. So om hulle dan ook by die munisipaliteite deel te maak, sodat hulle ook alle inligting en deur al die projekte ontwikkeling van die munisipaliteit deurgevat word, sodat hulle ook kan teruggaan na hulle gemeenskappe toe om te hoor wat hulle graag wil hê gedoen moet word binne in hulle se areas en dan dit ook bring sodat gedurende die prosesse en projekte wat gedoen word voordat hulle dan deel wees van die ontwikkeling van die munisipaliteit en ja en gestel miskien die infrastruktuur wat so gesaboteer word soos transformers en kabels wat gesteel word en alles so om hulle deel te maak om hulle se insette en insaat te lewer ja.
3: So as ek jou reg verstaan, Monica, behoort daar samenwerking te wees tussen traditionele leiers en munisipale leiers?
4: Baie beslis, ja, want hulle is deel van die gemeenskap.
3: Monica, en dan die onderwerp vandag, ons praat oor demokrasie en dienslewering oor 'n afstand en spesifiek dan die afstand tussen stedelike en landelike areas, veral as hulle onder dieselfde munisipaliteit val. Hoe moet munisipale leiers en munisipaliteite dit benader?
4: In stede is die munisipaliteite se begrotings, né, is hulle baie meer as die van die plaaslike kleiner gemeenskappe, soos miskien 'n graad 1 of 'n graad 2 munisipaliteit en dan nou in stede is dit miskien 'n graad 4, 5 of 'n graad 6 munisipaliteit. So hulle se begroting is baie meer. En dan ook hulle se equitable share is ook meer as die kleiner munisipaliteite se. So hulle het soort van eintlik meer fondse om meer probleme aan te spreek en soos by die kleiner munisipaliteite ons het mos dit soos ons revenue collection gelde wat moet geïn word en in baie gevalle moet dienste wat gelewer word is dan nie revenue collect word nie dan is dit baie moeilik vir 'n klein munisipaliteit om die pypdienste lewer wat ons gemeenskappe buite verlang. En by die stede, hulle se revenue collection en hulle se die gelde wat hulle inkry is baie meer as wat die kleiner munisipaliteite het, ja.
3: Monica, wat is die hindernisse vir die ontwikkeling van gemeenskappe?
4: Ja, kyk, in baie gevalle, soos in ons gevalle, hier is baie vandalisme wat plaasvind, soos op transformers, op die kabels en om elke week of elke tweede week dieselfde probleem aan te spreek. Dis vir 'n munisipaliteit baie moeilik, want dan vernalaat die munisipaliteite dan ander probleme wat ook daar is. So om die probleme wat aanhoudend moet aangespreek word. Dit vir hulle munisipaliteit om ook dan die ander goedjies wat alreeds daar is, wat nog nie aangespreek, dit vir die munisipaliteite om daai dienste te kan lewer, want hulle moet dan nou aanhoudend dieselfde probleem, dieselfde goed regmaak, die infrastruktuur wat so eng is, en ja, so dit is regtig, om aan nou dieselfde goed aan te spreek, is vir die munisipaliteit, dit is nie toeganklik vir die munisipaliteit, om aan nou dieselfde goed reg te maak nie.
3: Monica, en dan hoe kan tegnologie en sosiale media gebruik word, om dienste op plaaslike regering vlak te verbeter?
4: Tegnologie. Munisipaliteite moet, soos die raadslede, daar is wijkskomitee groepe wat raadslede het om dan ook soort van die boodskap deur te gee aan die breë gemeenskappe. Daar sosiale media, daar televisie, ja, om die gemeenskappe op sulke vlakke in te lig oor alle projekte binne in die munisipaliteit, die begrotingsprosesse en ook die IDP-prosesse, om dit dan ook aan die breë gemeenskap, so ook dan Facebook. En as daar enige probleme is, so dan ook die gemeenskappe in te lig. Watter probleme het die gemeenskap wat tans moet aangespreek word? En ook dan om die gemeenskappe bewus te maak van alles soos die vandalisme, sabotasie, alles wat binne in die gemeenskappe gebeur, om dan die gemeenskappe bewus te maak van alles. So dat is ons nou op sosiale media, Facebook, die service delivery groepe wat elke week het, en dan ook die WhatsApp groepe waarop die senior ambtenare is, as daar enige probleme in die raadslede is, as daar enige probleme deur moet gegee word. Ja.
5: Jy luister na jou gemeenskap elke sonoggmiddag tussen 5:00 en 5:30 net hier op RSG met my Jody Hendrik. So pas in die woorde was al verteenwoordiger van die Noord-Kaap, Monica Kiewedo. Monica, wat is die watertoegangsplanne vir landelike areas en ook stedelike areas in Suid-Afrika, veral as daar 'n groot afstand tussen hulle is?
4: Ja, soos ons self weet, as hierdie waterkrisis is, dit is landwyd. En vir die plaaslike en die provinsiale regering om by mekaar te kom en dan om 'n plan uit te dink om hierdie waterkrisis te dalk te slaan. En ook kyk, in baie munisipaliteite is daar mos hierdie waterlories wat die water versprei na die gemeenskappe toe. So vir die nasionale, provinsiale en plaaslike regering, vir hulle om by mekaar te kom en te sit en te besluit maar hoe hierdie probleem ook geslaan kan word. Alhoewel ons sê, dit sal nie oornag kan gebeur nie, maar om aan lang termijn, om dit van tyd tot tyd, so dat die waterkrisis geheel en al tot einde kom. En ook so om hierdie watertrokke heeltemal te kan uitskakel, want baie van die watertrokke, soos ons al sê, hulle is onhygiënies. Sometimes hulle word nie skoon gemaak nie. Dit skep dan ook 'n gesondheidsrisk vir die gemeenskappe. Ja.
5: Monica, protes vind byna daagliks in gemeenskappe plaas, maar hoe kan ons gemeenskappe ooreed om 'n deel te neem in die demokratiese proses en nie protes aan te teken nie en baie keer vandalisme wat daarmee gepaard gaan?
4: Sodra daar proteste is van die gemeenskappe, is dat die munisipaliteit en die raad moet op 'n gereelde basis in kontak en wees met die gemeenskappe. Die raad is nie net daar om goeie nuus aan die gemeenskappe te bring nie, maar hulle moet dan ook slegte nuus ook bring as daar dinge is wat die gemeenskappe voel, maar ons vind nie baat op dit nie, is om met hulle te gaan sit en te vra hoe kan die raad, die munisipaliteit, die gemeenskappe help om hierdie dinge stop te kan sit. So, somtijds kom die mense in opstand, hulle protes, omdat baie dinge verkeerd gaan binnen die raad. Daar is somtijds wat die gemeenskap voel, maar ons word bedrieg, ons word nie in kennis gestel van elke project wat in die munisipaliteit moet afskop nie. So dis dan waar ook hierdie protesoptochte gebeur. So vir die raadlede en die ambtenare, om die gemeenskappe op 'n gereelde basis deur te vat en aan hulle alles te verduidelik. So, en ook dinge wat onmiddellik kan geïmplementeer word, laat dit geïmplementeer word, sodat dit die gemeenskappe tevrede kan stel. Want in baie gevalle is dit dat die gemeenskappe nie tevrede is nie. Maar 'n munisipaliteit is 'n constitutional institutie. 'N munisipaliteit kan nie enige een vat, daar's prosesse. Daar is supply chain prosesse, daar is al die prosesse wat die plaasvind gedurende projekte en alles. So dan ook om vir die gemeenskappe deur te vat met alles wat prosesse is, hoe die prosesse begin, waar dit eindig en wanneer om dit te implementeer.
3: Monica, hoe kan munisipaliteite suksesvol bijvoorbeeld watertoegang aan 'n gemeenskap gee? Het jy voorbeelde daarvan waar het al gedoen is en wat het hulle gedoen om het suksesvol uit te brei?
4: Ja, soos jy self weet, die infrastruktuur, die pype en alles is om op 'n gereelde basis al daardie tipe goed te maintain. Jy moet, daar moet maintenance wees aan jou infrastruktuur. En om ons gemeenskappe bewust te maak dat water moet spaarsame gebruik word. En om dan ook die lekkasies, as daar 'n probleem is waar lekkasies is, as die munisipaliteit se lekkasie is, soos bijvoorbeeld watermeters binne 'n jaar wat lek, dit is die munisipaliteit se reg om daai watermeters wat lek, daai lekkasies reg te maak, so dan ook om water te spaar en vir die gemeenskappe, so dat hulle minder gelde, want hoe meer lekkasies by 'n huis is, hoe meer gaan die huiseienaar betaal vir daar die water. Ja, om onmiddellik aandag te skep aan al hierdie probleme. Ja, lekkasies, infrastruktuur wat verouderd is om hulle gereelde diens. Ja, dit is hoe dit ook dan die munisipaliteit ja, dat daar minder water gemors kan word. Ja, so dat en ook ons gemeenskappe te leer om eienaarskap te vat. Ja.
3: Die stem daar van Monica Kiewedou, sy is 'n Salga verteenwoordiger van die Noord-Kaap en sy is my gas vandag hier op jou gemeenskappe reeks, juis in samenwerking met Salga. En Monica, wat sou jy sê is Salga se verantwoordelikheid om te verseker dat gemeenskappe in Suid-Afrika skoon water kry?
4: Salga se rol is om al die munisipaliteite, soos binne die Noord-Kaap, met die munisipaliteite die sessies te het, en so dan ook om daar waar regtig baie groot krisisse, waterkrisisse op die huidige oomblik is, om dan ook die National Water and Sanitation Department ook on board te bring, om te kyk hoe die nasionale departement dan ook vir die munisipaliteite help om hierdie waterkrisisse hok te slaan.
3: Jy kan van jou laat hoor, wat is die situasie in jou gemeenskap? Ons bespreek dit elke sonndagmiddag tussen 5:30 en 6:30 net hier op RSG. Jou gemeenskap reeks in samenwerking met Salga. En Monica, wat kan Salga doen om te verseker dat dienslewering op plaaslike regering plaasvind, vooral as 'n munisipaliteit 2 dorpe het, wat bijvoorbeeld 100 of 120 kilometer ver van mekaar is?
4: Ja, dit is om te kyk of daar by die damme die aansluiting is, wat gestel die aansluiting op die damme, die pype, hoe ver en of hulle met mekaar kan aansluit, so dan ook dat daar dieselfde twee areas, dat hulle uit een watervloei gehelp kan word, en seker te maak dat al die lekkasies, dat dit dan ook hooggeslaan kan word. So, soos gestel, in die verlede, ek dink dis seker so 10 of, ja, sê maar, of 15 jaar terug, het Emtanjeni Municipaliteit en dan ook Renosterberg Municipaliteit, daar is mos die dam, dat daar loop, so vir Emtanjeni, om sy water daar vanaf te kan kry, so dat ons nie meer die probleme kan het met die drinking infrastructure en die pipe wat so verouderd is nie, dat het die munisipaliteit omtrent, die tyd was het, die munisipaliteit omtrent 350 miljoen rand gekos, om die pype te kan verbind met mekaar en ander pype by te kan kry, so dat ons water, as Emtanjeni Munisipaliteit, water daar vanaf kon kry. So, vir die Emtanjeni Munisipaliteit, om die geld te kon betaal, ons het nie die geld gehad, die so, het ons dan ook saam met Salga sessie gehad, discussions gehad, en ook met die Nationale Departement van Water en Sanitasie. Toe hulle het dan vir ons, vir Emtanjeni gebefonds, die fase van die project is nou na sy einde toe, en dis hoekom ons waterprobleem, die waterkrisis ook baie minder is. Ja. So, gedurende Salga met die nasionale departement van water en sanitasie in kontak te wees en om die probleme van die munisipaliteite aan te spreek, dis baie goed, ja.
5: Dan net laastens, wat wil jy nog vir die luisteraars sê rondom die werk wat SALGA in gemeenskappe doen?
4: Ja, kijk, daar is baie programme wat SALGA het binnen die munisipaliteite, wat hulle ook dan, daar is die project van die skole, nee? Die project van die skole, waar hulle take a child to school, waar hulle dan ook kinders bidde in skole, daar is ons nie wat ons die drop-outs het, kinders wat op een jong ouderdom skole los, om dan ook met die onderwijzers en met die ouders een sessie te het, wat die onderwijzers en ouders bijeenbring, en om dan die kinders te help om hulle aan te spoor en die belangrikheid van geleerdheid aan die kinders te verduidelik en dat al die kinders 'n toekoms het vorentoe. Dit is ook deel van die projekte wat SALGA in die gemeenskappe het.
5: En dit was dan vandag se episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met SALGA. Baie dankie aan hul verteenwoordiger in die Noord-Kaap, Monica Kiewerou, vir haar tyd in die program vandag. Onthou, jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of jy kan my vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Alle korrespondensie wat ek kry, sal ek aan SALGA en hul verteenwoordiger stuur. Onthou, as jy ook weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy jou gemeenskap met vandagse datum, of jy kan ook die nuwe RSG app gaan aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store, as ook op die Apple i Store en weer daar na die program gaan luister, maar van my Jody Hendricks, tot die volgende keer, mooi bly en tot ziens.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
1: Die beste in goue radio, net op RSG. Dis die een.
2: Nou na ons Tex-Mex. Gedeelte van die program. Wat afskop met
3: The Mavericks.
2: Dance the Night Away. En ons ook net aan na Sir Douglas Quintet's Mendocino.

So vir die tyd wat die mense lekker soos 'n smaker, né, die Eyes of Jenny, 'n liek wat eintlik 'n klein Nederlandse rockgroep Sandy Coast wêreldwyd bekend gemaak het en inspirasie was oor 'n meisie wat die sanger nooit kon vergeet uit haar uit sy kop uitkry nie. Gevolg deur die laaste enetjie van Wet Wet Wet, Wishing I Was Lucky 1987. 'N liedjie wat hulle geskryf het toe hulle nog werkloos en onbekend was, niemand het geweet van Wet Wet Wet nie. En ironies genoeg het dit hul eerste groot treffer geword, daai 'n perfekte from nothing to something oomblik. Here's them, Van Morrison, Here Comes the Night.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Dat het vandag een van sy grootste kenmerkende oomblikke beskou sal word. Dis Them en Van Morrison op sang daar met Here Comes the Night 1965. Dis een verzoek van de luisteraar. Hy het sy naam bygeskryf en gesê, asseblief Frits, speel vir my die liedjie. Dis my gunsteling, asseblief. 20 keer het hy geskryf, asseblief. En dis die enige question. The Moody Blues, baie dankie vir die saamkeer. Volgende sonderdag maak ons weer so.

0: Hallo Fran Rico, dis Pieter hierop.
1: Hi Fran Jericho, hoe gaan dit my maat,
2: Betaal goedheid regtig af, of kom party net weg met slegte goed. Op Intune saam met my Fran Rico Lucas maandag aand op RSG om 8:00, vra ek jou hierdie vraag.
0: Jy het dit geëen in jouself, en dan dou, die speel is net daar om vir ons te kom wys waar ons onsself kan verbeter. En so waar is wrag 10 hè? Toe genieteer ook maak vir my ook.
2: Jou stem, jou story en ook musiek wat dit alles saam verbind. Moet dit nie misloop nie. In Tune, elke maandag aand 8:00, net hier op die 1.
3: Wees in beheer van jou lewe. Veral as dit kom by dwelms. Dwelms kan dalk soos 'n vinnige oplossing of 'n bietjie pret lyk, maar wat jou lewe, jou verhoudings en selfs jou toekoms beïnvloed. Sondag aand, 6 September, net na die 7:00 nuusflitse, gesels ek Leon Geel met Rodney Seal hieroor. Rodney gaan 'n vraag moet antwoord wat vra: ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klaas? Skakel in en gesels saam Sondag aand hier op RSG net na 7:00.
4: Jim Adams en Prof. Marty gesels uitgebreid oor elke detail van die opwindende, niet gelanceerde Nancy Grace Roman ruimteteleskoop en hoe dit vergelyk met Hubble en James Webb. Kan Hubble se lewe verleng word deur sy wentelbaan te verhoog? Daar is dalk 'n kans dat ons die herwinde Starship om die Kaap kan sien verbyvaar. Sterre en planete, Sondag aand 7:30.
5: Het jy al van agri-spoor gehoor? Nou, enige lid van die publiek kan probleme soos swak paaie, veediefstal, kragonderbrekings en veiligheidskwessies op die platform rapporteer. Maandag se RSG Landbou vertel ons jou meer. SA Stamboek bied vanjaar weer hul Trailblazer geleentheid aan.
6: Trailblazer is mos maar iemand wat die pad vooruitloop, wat heeltyd nuwe moontlikhede wil probeer skep. En nie bang is om nuwe tegnologieën na te kyk en te probeer implementeer nie.
5: Dis Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek. Onthou om in te skakel maandagoggend 5:25 RSG Landbou.
7: Ek wou 'n leeutemmer gewees. Ek was mal oor sirkusse of 'n trapeze kunstenaar. En ek het nie een geword nie. Maar ek het baie katte en honde. So ek is 'n allertemmer, diereliefhebber.
8: Anna, wat sê, ek het altyd opgrawings gedoen in ons agterplaas met 'n kombuismes en vurk en 'n eetlepel. Raai wat wou ek wees? Ek weet nie, begrafnisondernemer.
9: Dis Willem Pelser en die Spitstyd span, elke weekmiddag om 3:00.

0: Dis presies 6:00 is ingeskakel by RSG en hier volg die nuus gelees deur Fritz Klaaste. In die bulletin, die verpleegingsvakbond Denosa stel Gauteng 'n sperdatum om sleutelprobleme op te los. President Cyril Ramaphosa vra vir polisieering met integriteit. En die All Blacks word swaar getref deur beserings voor die 4de rugbytoets. Die Gautengse tak van die verpleegingsvakbond Denosa het die provinsiale gesondheidsdepartement tot volgende maand tyd gegun om sleutelprobleme op te los. Die vakbond eis dat personeeltekorte verlig word, permanente aanstellings gedoen word in bestuursposte en infrastruktuur verbeter word. Volgens die vakbond weerhou 'n tekort aan mediese toerusting en voorraad gesondheidswerkers daarvan om gehalte diens te lewer. Die vakbond sê versuim om die probleme betyds uit te spreek sal lei na protesoptrede. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op die polisie gedoen om hul pligte met integriteit uit te voer weens die kollig wat tans op die polisiediens is as gevolg van die Matlanga-kommissie van ondersoek na misdadigheid in die landse strafregstelsel. Ramaphosa het die families en kollegas toegespreek van 12 polisiebeamptes wat van jaar dood is terwyl hulle aan diens was. Herdenkingsgeleentheid het by die Uniegebou in Pretoria plaasgevind as deel van Polisiedag. Ramaphosa sê die huidige kollig op die polisiediens behoort beamptes aan te moedig om nooit die voorbeeld te volg van die paar beamptes wat by misdaad betrokke raak nie.
1: At this moment the South African Police Service is operating under intense public scrutiny. The eyes of the South African public are looking at you as the police officers of our country. Serious allegations and revelations before the Judicial Commission of Inquiry have raised legitimate concerns about leadership, accountability, and institutional integrity. These matters must be confronted. They must be investigated thoroughly. Where there has been wrongdoing, there must be accountability.
0: President Cyril Ramaphosa. En nou verkiesingsnuus. Die IDM het Jongama Zigebe aangewys as sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Zigebe is die IDM se nasionale voorsitter en raadslid in die Johannesburgse metro. Hy is ook 'n voormalige sekretaris-generaal van die IDM. Die party se adjunkt-president Nkaba Yomzi Kwankwa het tydens die aankondiging in Alexandra Zigebe aangemoedig om die IDM se boodskap van goeie regering en 'n bereidheid om te werk en te luister na Johannesburg gemeenskappe oor te dra. Die Good party se Kaapstadse burgemeesterskandidaat Brett Herren sê sy party gaan hom toespits op behuising en die lewenskoste krisis in die moederstad. Volgens Herren is die Good party ook gekant teen die verkope van openbare grond. Hy sê openbare grond moet geoormerk word vir behuising en gemeenskapsgeriewe. Herren het sy gretigheid uitgespreek om aan die werk te spring, nadat hy in Kaapstad deur die Good party leier Patricia de Lille voorgestel is as die burgemeesterskandidaat. Rugby, 3 Nieu-Seelandse sleutelspelers is uitgeskakel deur beserings voor die 4de toets van die Greatest Rivalry reeks in die Amerikaanse stad Baltimore. Die All Black kaptein en 8ste man Adi Savea of Savia, die center Quinn Tupia en die losvoorspeler Luke Jacobson loop die laaste toets mis. 'N aantal Springbok-spelers bly ook by die huis weens beserings, insluitend Cheslin Colby en Ben Jason Dixon. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus maan dat Suid-Afrika nog nie die reeks beklink het nie. Die twee spanne het na die kragmeting op dieselfde vlug na die VSA vertrek. Erasmus sê voorbereiding sal hervat word sodra hulle in Baltimore aankom.
2: Ons is trots dat ons gewen het, maar ons het nog nie die beker gewen nie. Ons is net seker dat ons nie die ding kan verloor nie. Maar nou gaan ons op die vliegtuig, want dit is 'n 4-reeks game reeks. Dan moet ons weer beplanning doen en eers Sondag, Saterdag volgende week word die wenners aangekondig.
0: Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus. En dan in plaaslike rugbynuus is die Pumas deur na die eindronde van die Karibeker reeks. Die Pumas het die Cheetahs in Bloemfontein met 27-24 geklop. Vroeger het die Griquas die Leeus in Kimberley met 52-12 afgeransel en sodoende hul plek in die eindstryd bespreek. Dis dan die nuus vir nou. Die Gautengse tak van die verpleegingsvakbond Denosa het die provinsiale gesondheidsdepartement tot volgende maand tyd gegund om stetelprobleme op te los as ons hoofnuus. Dis die einde van die bulletin. Die volgende nuus op RSG is 'n opsomming om 7:00 en die bulletin is versorg deur Hermine van Staden van ons nuusredaksie. Baie baie dankie, Hermine.

0: En terwyl het nog gebeet hier buitenkant, as ek dier die venster kyk reen, bring ons vir jou die weervoorspelling vir die res van die week, wat môre begin, so ons fokus op môre. En die weerkantoor geef ons 2 weerwaarskuwings om aan jou deur te gee. Daar is 'n oranje vlak 6 waarskuwing. En dis vir swaar donderstorms wat mag lei tot oorstromings en nedersettings. Baie mag verspoel word en sterk rukwinde en haal kan skade aanrig. En dan ook as gevolg van hierdie toestande, gevolglike onderbrekings in munisipale dienste. En dit gebeur in die noordelike en die oostelike helfte van die Oos-Kaap. Dan is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms en ook gevolglike moontlike risiko van oorstromings en vloede oor die suidelike dele van Gauteng, die Hoëveld van Mpumalanga, die suidelike en sentrale dele van Noordwes, die noordelike dele van die Vrystaat en op plekke in die of die verre noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Wees veilig. Kom ons kyk na die streeksvoorspelling. Ons begin in Gauteng bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga, miskolle langs die plateaurand in die oggende. Andersins bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie. Limpopo, miskolle in die oggend langs die plateaurand. Andersins bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar die toestande is verspreid in die suide en die sentrale dele. Noordwes provinsie bewolk, winderig en koel met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie, maar is slegs wyd verspreid in die verre suidweste. Die Vrystaat bewolk, winderig en koel tot koud met wyd verspreide tot verspreide buie en donderbuie, maar slegs wyd verspreid in die noordwestelike dele. Die Noord-Kaap, mooi weer in die weste met miskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die oostelike gebiede waar dit ook winderig sal wees. Die wind langs die kus sal lig noordwestelik wees en van die middag af veranderlik word. Die Weskaap aanvanklik gedeeltelik bewolk oor die binneland, andersins mooi weer tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en vanaf die middag lig en veranderlik word. Die westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel, maar warm plek oor die binneland en die wind langs die kus sal matig oos wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met reën in die oggend. Daar is ook 'n kans op buie en reën oor die plateaurand in die middag. En die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees. Dan KwaZulu-Natal bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos tot oos wees noord van Durban, andersins lig tot matig noordoos. En dit sal in die middag sterker word. Indien jy meer informatie verlang oor die weer van jou omgewing, dis beskikbaar by die weerkantoor se webtuiste. En dis www.weathersa.co.za. En die mense wat hulle volg op X en Facebook, julle sal ook julle weer vooruitsigte daar langs kry. So volg hulle by SA Weather Service, dis op X en op Facebook. Nou kus kyk na die vir minimum en vir verwagte maksimum temperature. Ons begin na in Gauteng, Pretoria 13 tot 16, Johannesburg 'n koel 10 tot 14, Vereniging 11 tot 14, Mpumalanga, Mbombela 13-16, en Malagleni 11-16, en Ermelo 9-13, Standerton 10-14, Skukuza 15-19, Limpopo, Polokwane 12-18, Palaborwa 16-18, Sanin 12-16, Musina 16-24, Lepalale 16-22, Mokopane 15-20. Noordwes, Klerksdorp 12 tot 21, Potchefstroom 12-19, Mahikeng 14:20, Rustenburg 13:19 en Vryburg 12:21. Die Vrystaat, Bloemfontein 10:19, Welkom 12:19. Bethlehem 9:13, Kroonstad 11:19, Fourie Smith 12:21, Vicksburg 9:15 en Sasselburg 12:17. Die Noordkaap, Upington 12:27, Kimberley 11:22, De Aar 11:22, Bosmansberg 11:22, Alexanderbaai 12:19, Springbok 12:27, Calvinia 11:28 en Sutherland 8:24. Die Weskaap, Kaapstad 15:29, Vredendal 15:35, Riversdal 11:29, George 11:27, Mosselbaai 13:26, Worcester 11:30, Beaufort West 11:26 en Oudtshoorn 12:27. Die Ooskaap, Klaberga 15:23, Makanda 12:24, Ngoba 10:23, Graaf-Reinet 9:23, Oos-London 16:21, Port St. John's 12:20, Mthatha 10:20, Kumani 9:21 en Konkle 12:23. Dan KwaZulu-Natal, Durban 16:20, Richards Bay 16:20, Pietermaritzburg 10:18 en Umnambeti, dis nou die ou Lady Smith, 11 tot 'n maksimum van 15.
1: Wat kan 'n vreemdeling op 'n trein, 'n ou lied, jou slaapmonitor en 'n wille otter met geestesgesondheid te doen hê? Meer as wat 'n mens dalk dink. Hierdie week in geestesgesondheid deel ek 10 kort uittreksels uit potgoeie, tetpraatjies en onderhoude wat jou sal lus maak om die hele gesprek te gaan luister. Soms kom 'n nuttige gedagte oor geestesgesondheid juist te plek waar jy glad nie daarvoor gaan soek het nie. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: En ons en die onderwys net hierna gesels Johan van Lille met professor Dorothy Loubser en waarnemende navorsingsdirekteur by die Noordwes Universiteit se navorsingseenheid vir selfgerigte leer. Is die ander persoon Jonas Pretorius, koördineerder van die PGCE program en junior lektor aan die Noordwes Universiteit. Baie interessante onderwerp, kom ons sluit aan by die span.
2: Maandagoggend tydens intussen lê die volgende vir jou voor. Die musiekversoeke vir joune na 11 kom van 'n groot RSG ondersteuner van veral die musiekprogramme, Bertha Stols van Jan Kempdorp. Half 11 hoor ons by Loretta Ferris van 'n koserfenisgesprek waarby die Universiteit van Pretoria en die Afrikaanse Taalraad betrokke is en Willie Strauss kom klets en kook half 10 met 'n resep vir vinnige maalvleis muffins. Skakel maandagoggend 7 September in van 9 tot 12.
3: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Hierdie week gesels ek met professor Dorothy Loubser, die waarnemende navorsingsdirekteur van die Noordwes Universiteit se navorsingseenheid selfgerigte leer en Eunice Pretorius, die koördineerder van die PGCE program en junior lektor aan die Noordwes Universiteit. Ons gesels oor waar ons tans met selfgerigte leer staan, waarom dit toenemend belangrik raak in 'n veranderende onderwyswêreld en wat dit in die praktyk van onderwysers en leerders vra. Ons kyk ook vooruit na die eenheid se jaarlikse internasionale konferensie en ons hoor watter nuwe navorsing en ontwikkelinge hulle vanjaar besonder opgewonde maak. Dorothy, dalk moet ons eers heel aan die begin net weer die begrip vaspen. Wanneer ons van selfgerigte leer praat, waarvan praat ons eintlik?
1: Dankie Johan. Ja, ek dink dis belangrik dat ons dit mooi beskryf. Selfgerigte leer is nie selfstudie nie en baie mense het daai wanbegrip. Ek dink eerder selfgerigte leer, dis 'n proses waardeur hulle gaan, waar hulle die inisiatief neem vir hulle eie leer. En gewoonlik 'n selfgerigte leerder sal byvoorbeeld vrae soos: "Wat weet ek reeds? Wat moet ek nog leer? Wat is my doel? Watter hulpbronne het ek nodig om te bereik wat ek moet bereik?" En dan uiteindelik om te vra: "Het ek nou my doel bereik of nie?" Mens kan nie noodwendig onafhanklik werk sonder om regtig 'n selfgerigte leerder te wees nie. En dit is belangrik om toenemend die verantwoordelikheid te neem vir die besluite rondom jou leer. Dit is ook nie noodwendig geïsoleerd nie. Baie mense dink 'n selfgerigte leerder leer in isolasie, maar dit is nie eintlik so nie. Ons verwys altyd terug na Nol se definisie en daar praat hy van leer met of sonder hulp van ander. So ek dink dit is belangrik om te weet dat mense met ander ook kan leer deur hierdie proses.
0: Dorothy, ons praat nou al geruime tyd oor selfgerigte leer hier op ons in die onderwys. So waar staan ons in 2026 daarmee?
1: Ek dink daar's beslis 'n groter bewustheid van selfgerigte leer as sê nou maar 10 jaar gelede. Want ons sien baie gesprekke oor aktiewe leer, probleemgebaseerde leer, koöperatiewe leer, vervlegte leer. Maar ek dink nog steeds daar's 'n gaping tussen wat ons in die navorsing weet en sien en leer en wat in die klaskamer gebeur. Alhoewel ons sien dat daar beweging is, is daar nog steeds 'n leemte. Ek dink selfgerigte leer gebeur ook nie oornag nie. So dit is 'n proses en onderwysers moet toegerus word, leerders moet verstaan wat aangaan. So ons kan nie van 'n leerder wat byvoorbeeld 12 jaar gewoond is dat 'n onderwyser hulle afrig, skielik verwag op universiteit nou is dit jou verantwoordelikheid. Dis nou jou eie leer nie. Dit is regtig iets wat moet ontwikkel met tyd. Dit moet geleidelik en doelbewus ondersteun word. En ek dink dis baie belangrik. Ek dink ook wat baie belangrik is die tempo wat teen die wêreld en tegnologie verander. Dis regtig fenomenaal en ons moet ons leerders voorberei vir die veranderende wêreld. En ons moet hulle leer hoe om te leer. Want oor 5 of 10 of 20 jaar gaan ons beroepe hê wat dalk anders lyk as vandag se beroepe. Die probleme wat ons gaan sien gaan anders wees as wat nou is. En kennis gaan anders lyk. So daarom moet ons as leerders en studente voorberei om te leer hoe om te leer en meer selfgerig te wees.
0: Dorothy, sien julle enige struikelblokke vir selfgerigte leer op die oomblik?
1: Ek dink daar is altyd struikelblokke. Ek dink Dis moeilik om 'n paar uit te lig, maar ek dink die kurrikulum en tydsdruk speel altyd 'n rol. Groot klasse speel 'n baie groot rol ook. Dit is moeilik om jou les anders te beplan in 'n groot klas as waarin jy gewoond is. Assessering is ook vir ons 'n baie belangrike aspek. En dis 'n kerndeel van leer en dit moet aangepas word. As ons onderrig verander, moet ons assessering ook verander. Ons dink soms 'n goeie onderwyser is iemand wat alles verduidelik en al die antwoorde gee en die klas altyd beheer. Maar dit is nie noodwendig die geval nie. Baie keer wil 'n onderwyser hê 'n leerder moet nie foute maak nie en juis met selfgerigte leer wil ons hê leerders moet betrokke raak. Hulle moet foute maak om te kan leer uit daai proses. So ek dink soms is dit 'n struikelblok in terme van wat ons idee is van wat goeie onderrig is.
0: Nou, ons het ook vir Eunice Pretorius saam met ons op die lyn. Eunice, daar bestaan soms die wanopvatting dat selfgerigte leer beteken dat die onderwyser nou terugstaan en die leerder maar self moet uitvind, ontdek of van hulle eie oorgelaat is, asof jy onderwyser sê daar gaan julle nou.
2: Ek is verskriklik dankbaar dat jy hierdie vraag vra, Johan. Hierdie is waarskynlik een van die grootste wanopvattings oor selfgerigte leer. Selfgerigte leer beteken beslis nie leer sonder 'n onderwyser nie, soos wat Prof. Dorothy verwys het na Nol se definisie, met of sonder die hulp van ander. Inteendeel, die rol van die onderwyser word in baie opsigte nog belangriker tydens selfgerigte leer. In 'n tradisionele benadering soos Prof Dorothy dit nou beskryf het, is die onderwyser gewoonlik die hoofbron van kennis. Die onderwyser besluit wat geleer word, dra die kennis oor en bepaal hoe en wanneer geassesseer word. Maar met selfgerigte leer verskuif die onderwyser se rol meer na die van 'n soort van 'n fasiliteerder of 'n mentor, ontwerper en bemiddelaar van leer. In ons navorsingsentiteit het ons juist gevind dat die onderwyser die fondament vir selfgerigte leer moet lê, ondersteuning moet bied, die leerders met strategieë moet toerus en die leeromgewing moet skep waarin leerders geleidelik meer verantwoordelikheid vir hulle eie leer kan neem. Dink dit impliseer ook dat die onderwysers die leerders moet help om vrae te begin vra soos: wat weet ek reeds? Wat moet ek nog leer? Wat is my doelwit? Waar gaan ek betroubare inligting kry? Watter strategieë gaan ek gebruik en uiteindelik het ek bereik wat ek wou bereik het?
0: Daar het met een van ons vorige programme waar ons ook op selfgerigte leer gefokus het, het 'n luisteraar my nogal ernstig oor die vingers geraps en gesê maar dat selfgerigte leer net iets is wat maklik werk vir leerders in goed toegeruste skole en dat ons dit in gedagte moet hou wanneer ons 'n program nasionaal uitsit. So nou is my vraag aan julle. Ons onderwysstelsel funksioneer uit baie uiteenlopende kontekste. So hoe verseker ons dat selfgerigte leer nie iets word wat makliker vir leerders in goed toegeruste skole sal werk as wat dit eerder sal werk vir leerders in skole met minder hulpbronne nie?
1: Ek dink dis 'n baie belangrike vraag, Johan. Ek dink ons maak soms die fout om te dink selfgerigte leer vereis duur tegnologie soos tablette, slimfone en internettoegang. Maar as ons mooi dink, toe Knowles selfgerigte leer aanvanklik gedefinieer het in 1975, was daar nie sulke tegnologie beskikbaar nie. En ons vind regtig dat daai definisie nog van toepassing is vandag, meer as 50 jaar na hy dit gedefinieer het. En ons het al baie navorsing gedoen oor vervlegte leer en selfgerigte leer, maar die kern is nog steeds, sonder die tegnologie, is dit belangrik dat 'n leerder die behoefte identifiseer, 'n doelwit stel, en dit hoef jy nie te doen met tegnologie nie. Jy gaan kyk na beskikbare hulpbronne, maar daai hulpbron hoef nie tegnologie te wees nie. Dit kan 'n boek wees, dit kan 'n onderwyser wees, dit kan 'n klasmaat wees. 'n gemeenskapslid byvoorbeeld, ons doen baie werk in inheemse kennis in ons eenheid. En ek dink dit is regtig belangrik om te besef die hulpbronne kan uit verskillende oorde kom. En plaaslike kennis is so belangrik vir ons in ons Suid-Afrikaanse konteks. Natuurlik tegnologie ook, maar as dit nie daar is nie, is dit regtig nou nie die grootste probleem nie. Ek dink ons moet binne die konteks kyk watter hulpbronne beskikbaar is en dit dan gebruik. Tegnologie kan natuurlik die geleenthede bied, maar selfgerigte leer is nie afhanklik net van die tegnologie nie.
0: Eunice, ons kan natuurlik nie in 2026 oor selfgerigte leer praat sonder om nou ook kunsmatige intelligensie te noem nie. So, wat is die dinamika rondom kunsmatige intelligensie en selfgerigte leer?
2: Dit is eintlik 'n baie interessante konsep, Johan. Maak dit selfgerigte leer makliker of skep dit die gevaar dat ons minder selfstandig kan dink? En ek dink albei kante van die saak is moontlik. Kunsmatige intelligensie kan 'n ongelooflike hulpmiddel vir selfgerigte leer wees, maar dit hang af van hoe ons dit gebruik. Onlangse navorsing het getoon dat KI selfgerigte leer kan ondersteun omdat dit onmiddellike en persoonlike ondersteuning beskikbaar stel. Byvoorbeeld 'n leerder kan 'n konsep beter laat verduidelik op chat of enige generatiewe KI, vra vir addisionele voorbeelde of hoe om 'n berekening stap vir stap te doen. Hulle kan selfs vra vir terugvoer op 'n redenasie of nuwe vrae genereer om sy of haar begrip te toets. Daar is baie potensiële voorbeelde. 'n Onlangse bestekopname van navorsing oor generatiewe KI en selfgerigte leer identifiseer juis potensiële voordele soos persoonlike ondersteuning, groter toegang tot leergeleenthede ensovoorts ensovoorts. Maar dit waarsku terselfdertyd dat KI met groot omsigtigheid gebruik moet word. Ek dink die gevaar van KI vir selfgerigte leer lê hierin. Toegang tot 'n antwoord is nie dieselfde as leer nie. As ek byvoorbeeld KI gebruik om vir my die antwoord te gee en ek aanvaar dit sonder om daaroor te dink of te bevraagteken of te verifieer, kan KI my eintlik minder selfgerig maak. Navorsing oor KI en kritiese denke waarsku inderdaad teenoor afhanklikheid, passiewe denke en 'n verlies aan analitiese diepte wanneer leerders hulle denkprosesse as te ware aan KI begin uitkontrakteer. Ek dink die vraag behoort nie net te wees nie, het jy KI gebruik nie? Ek dink 'n beter vraag wat onderwysers behoort te vra is, waarvoor het jy KI gebruik en wat het jy met die antwoord gedoen? Het jy die inligting geverifieer? Het jy ander bronne geraadpleeg? Het jy KI se redenasie bevraagteken? Het jy self besluite geneem? En daar lê vir my die groot geleentheid van KI. Ons moet leerders leer om KI as 'n instrument vir denke te gebruik en nie 'n plaasvervanger vir denke nie. En dan pas dit uitstekend by selfgerigte leer in, omdat die verantwoordelikheid uiteindelik steeds by die leerder self lê om sy of haar leerbehoeftes te identifiseer, bronne krities te beoordeel, besluite te neem oor die kwaliteit van sy of haar eie leer en dan te reflekteer.
0: Eunice, terwyl ons nou daaroor gesels, die ander aspek van selfgerigte leer wat vir my so interessant is en ek is mal om daaroor te praat, is dat assessering. As ons wil hê leerders moet verantwoordelikheid vir hulle eie leer neem, moet die manier moeste waarop ons assesseer dan ook verander. En ek weet julle het ongelooflik baie navorsing al daaroor gedoen. So hoe lyk assessering wat selfgerigte leer regtig bevorder?
2: Jy is beslis reg. Ons assessering moet aanpas en verander. Ek dink Prof Dariks het ook vroeër genoem. As ons in 'n klas sê, neem verantwoordelikheid vir jou eie leer, maar ons assesseringspraktyke sê, memoriseer net wat ek gesê het en reproduseer dit in die toets, dan stuur ons mos eintlik twee teenstrydige boodskappe uit. Assessering wat selfgerigte leer bevorder, behoort nie net assessering van leer te wees nie. Dit moet assessering vir leer word. Dit beteken dat assessering deel van die leerproses moet wees. Leerders behoort geleenthede te kry om doelwitte te stel, hulle eie vordering te monitor, terugvoer te ontvang van hulle ouderdomsgroep en dalk ook oor hulle eie foute te reflekteer. Op grond daarvan kan hulle dan hulle eie leerstappe verder beplan. Baie interessant, navorsing oor assessering en selfgerigte leer beklemtoon juis die belangrikheid van volhoubare, formatiewe assessering en tydige terugvoer. So hier dink ek selfassessering kan besonder waardevol wees. Wanneer 'n leerder sy of haar eie werk teen duidelike kriteria moet beoordeel, vra ons nie net bloot wat is my punt nie, maar eerder wat het ek verstaan? Waar is die gaping en wat moet ek volgende doen? Die navorsing toon duidelik dat selfassessering juis 'n waardevolle leerdergesentreerde strategie kan wees om selfgerigte leer te ontwikkel. In dieselfde asem is portierassessering net so belangrik. Refleksie, probleemgebaseerde take, autentieke assessering en ander geleenthede om terugvoer te gebruik om werk te verbeter, dit kan alles ook 'n belangrike rol speel in goeie assesseringspraktyke. Om op te som Johan, ek dink die kernverskil is juis dat goeie assessering vir selfgerigte leer die leerder nie net moet vertel hoe goed hy of sy gefaar het nie, maar eerder hom of haar te help besluit wat is die volgende stap in my eie leerproses.
0: Dorfie, julle doen nou al baie navorsing in hierdie veld al vir baie jare. So watter ontwikkelinge of bevinding in julle huidige navorsing maak julle op hierdie oomblik besonder opgewonde?
1: Ek dink ons het al heel wat werk gedoen, soos wat jy gesê het, Johan, in die verskillende sub-areas. En dit is probleemgebaseerde leer, koöperatiewe leer, vervlegde leer, inheemse kennis, assessering. Maar wat ons op die oomblik sien is, dat kunsmatige intelligensie regtig na vore kom in baie van hierdie sub-areas. Dus, ons het eintlik baie al gepraat oor, is dit nodig om 'n aparte sub-area te hê vir kunsmatige intelligensie. En toe het ons gepraat en gedink, maar weet jy, dit is iets wat eintlik al die sub-areas of meeste van die sub-areas raak. So, ons kyk al hoe minder na tegnologie net as 'n instrument, maar regtig as hoe dit die leerders se rol gaan verander. Hoe maak die tegnologie dat die leerders se rol verander en wat moet ons as onderwysers en as dosente doen om bewus te wees daarvan? Die navorsing kyk in verskillende kontekste na tegnologie ondersteunde leer en samewerkende leer. Maar ek dink dis belangrik ook om hierdie veld regtig te gaan bekyk vanuit die oogpunt van selfgerigte leer. Ek dink ons besef vandag eintlik hoe tydloos selfgerigte leer is, want wat 5 jaar terug relevant was vir ons of dalk 50 jaar toe ons daai definisie daarmee begin het, is nog steeds vir ons relevant in terme van wat selfgerigte leer is. Maar ons kyk na nuwe strategieë, ons kyk na nuwe tegnologieë en die invloed daarvan op die leerders se leerproses. En natuurlik pas ons aan binne die verskillende kontekste. Ek dink dit is vir ons ook belangrik om te kan aanpas. Ons doen navorsing in skole, ons kyk na vroeë kinderontwikkeling, daar doen ons baie goeie werk in terme van game-based learning. Ons kyk na hoërskole, hoër onderwys natuurlik. En daar's werk in laakwintiel skole en skole wat finansiëel beter toegerus is. So ek dink ons doen regtig 'n wye verskeidenheid navorsing in verskillende velde om daai verskillende kontekste aan te raak. En natuurlik ook onderwyser professionele ontwikkeling is vir ons ook baie belangrik. Ons kyk hoe ons navorsing in verskillende kontekste werklik 'n verskil kan maak. Ons wil dit nie net in teorie sien nie, ons wil regtig sien dat dit 'n verskil daar buite maak.
0: Genies, kom ons beweeg na een van die hoogtepunte op die onderwyskalender in Suid-Afrika en dis julle internasionale konferensie wat julle elke jaar aanbied oor selfgerigte leer. So wat is vanjaar se tema? Vertel ons hoekom hierdie tema en ook sommer as jy na die program kyk wat jou opgewonde maak, waarna mense kan uitsien, bring julle weer oorseese sprekers in?
2: Johan, ek kan nie glo dat hierdie alreeds ons 9de internasionale konferensie is nie. Ons is baie opgewonde. Die tema vir vanjaar is Advancing Self-Directed Learning Research: Innovation, Context and Praxis. En ons bied dit aan van die 4de tot die 6de November by Pecan Manor in Hartbeespoort. Nou as ons kyk na die konferensie tema, is daar drie belangrike begrippe: innovasie, konteks en praksis. En dis vir ons baie belangrik, soos Prof Dorothy nou reeds beskryf het. Ons doen dit in soveel kontekste. Maar eers met innovasie vra ons eintlik die vraag: hoe kan nuwe idees, pedagogiese benaderings en tegnologie gebruik word om selfgerigte leer te ontwikkel? En dit sluit dan natuurlik ook vinnig veranderende tegnologiese landskap en KI in. Konteks, net so belangrik soos Prof Dorothy nou verduidelik het, want selfgerigte leer vind nooit in 'n vakuum plaas nie. 'n Strategie wat binne die universiteitsraamwerk werk, kan dalk anders lyk like in 'n laerskool of 'n landelike skool of 'n tegnologie-ryke leeromgewing. So daarom moet ons so sensitief wees vir verskillende sosiale, kulturele en opvoedkundige kontekste waarin leer kan plaasvind. En dan laastens, praksis. Ons wil nie hê dat ons navorsing net 'n mooi teoretiese akademiese begrip moet bly waaroor ons net joernaalartikels kan publiseer nie. Ons poog om voortdurend te vra: hoe vertaal ons ons navorsing na betekenisvolle onderrig en leerpraktyke? En terselfdertyd, hoe gebruik ons kritiese refleksie oor wat in die praktyk gebeur om ons navorsing weer te verbeter? So die konferensietema is lekker wyd, dit sluit al die sub-areas in en ek dink daar's regtig ietsie vir elkeen se belangstelling. Wat my opgewonde maak is juis hierdie diversiteit. Die maniere waarop ons navorsers na selfgerigte leer kan kyk. Al die temas word aangespreek en uiteindelik het jy ook gevra, is ons weer bring ons weer oorseese sprekers in? Ons doen. Ons is baie bevoorreg om 2 internasionale hoofsprekers en 'n Suid-Afrikaanse hoofspreker op die program te hê. Hierdie jaar verwelkom ons Prof Brett Stout-Willett uit die Verenigde State, Prof Jeroen Engestrom uit Finland en ons derde hoofspreker, sommer hier op eie bodem, is professor Bernadette Geduld. So ek is baie opgewonde oor die verskillende perspektiewe wat hulle elkeen na die konferensie bring. Elkeen is 'n kenner in eie reg. Prof Willett se navorsingsbelangstelling is spesifiek gefokus op tegnologie, spelgebaseerde leer en die gebruik van KI. Prof Geduld is weer die kundige op die gebied van kognisie en metakognisie en dan ons groot hoogtepunt van die konferensie is Prof Engestrom. Hy is internasionaal bekend vir sy werk oor kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie en die afkorting daarvoor is eintlik chat as mens na die Engelse definisie gaan kyk, maar dit niks met chat as generatiewe KI te doen nie. Nee, dit kyk eerder na navorsing 'n kwalitatiewe navorsingslens waar ons kyk na verskillende maniere om dit te interpreteer, ons navorsingsdata en te kyk na die verskillende aktiwiteite tussen die leer, tussen die persoon, tussen die konteks en hy gaan vir ons 'n vreeslike interessante werkswinkel oor kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie en die bestudering van leer aanbied waarna ons uitsien.
0: Genees, as mense meer inligting oor die kongres wil kry of hulle wil verder lees oor wat julle doen, hoe kan hulle die inligting kry en hoe kan hulle met jou kontak maak?
2: Hulle is baie welkom om 'n e-pos te stuur na Eunice, EUNICE Pretorius, @nwu.ac.za, want is 'n akademiese instansie, die co.za is nie hier relevant nie. Ons sal hom wel weer net sê Eunice Pretorius @nwu.ac.za. Hulle is ook welkom op die NWU se webblad te gaan kyk. Daar onder onderrig en leer sal hulle selfgerigte leer SDL in Engels dan sien en daar is 'n hele blad oor al ons konferensie besonderhede, waar hulle kan registreer, hoeveel die konferensie hulle uit die sak gaan jaag en ook ons konferensieprogram is daar beskikbaar.
0: Daarof as mense met jou wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
1: Hulle is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur, Johan. My e-posadres is dorothy.loubscher@nwu.ac.za, maar my besonderhede is ook op ons webblad en soos jy nies verduidelik het, mens kan ook net intik SDLNWU en ons webblad sal opkom.
0: En daarmee ons kom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. My twee gaste was albei van die Noordwes Universiteit se Navorsingseenheid Selfgerigte Leer, professor Dorothy Loubscher en ook Eunice Pretorius. RSG 4 SAK Opvoedkunde se 30ste verjaardag saam met voormalige aanbieders van opvoedkundige programme.
3: Ek is Eben Kruiwagen en was van die eerste dag in 1996 tot Julie 2008 betrokke by wat destyds bekend gestaan het as die opvoedkundige afdeling van die SAIK. Vakirasen, wat ek in Durban in die 80er jare leer kenne terwyl ek daar as junior omroeper regisseur gewerk het, was die hoof van die nuwe afdeling. Omdat ek sedert 1990 by die destydse Radio Suid-Afrika se kantoor in Kaapstad hoofsaaklik as drama regisseur werksaam was, was my belangstelling juis om die opvoedkundige moontlikhede van die radiodrama te ondersoek nadat ek 'n boek oor The Arches of Ambridge gelees het. Met uitkomsgebaseerde onderrig wat toe die nuwe Suid-Afrika die gonswoord was, was dit dus vir my die logiese keuse om by hierdie opvoedkundige inisiatief betrokke te raak. Maar hiervoor moes ek 3 maande in Johannesburg deurbring terwyl ons deur 2 Australiërs wat opvoedkundige programme doen onder bestuur touwys gemaak is. Dit was nie ten opwindend en ek glo 'n stap in die regte rigting om vir al ons jong mense die waarde van lewenslange leer te help ontdek. Van harte geluk SAIK Opvoedkunde, 'n volle 30 jaar oud. Toe so voort.
0: En daarmee groete dan vir vandag. Onthou, jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za. Onthou, jy kan ook daarna luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
4: Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die AON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
5: Dwelms kan dalk soos 'n maklike uitweg, 'n bietjie pret of 'n manier om in te pas lyk, maar wie is eintlik in beheer? Is jy die baas van jou keuses of begin die dwelms jou baas raak? In die program Ek Twyfel gesels Leon Geel Sondighand, dis nou vanaand net na 7 uur met Dr. Rodney Seal oor Ek Twyfel oor dwelms. Is ek baas of klaas?
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
7: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
6: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
7: Kyk die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
6: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
7: Met die komplimente van Verseker
6: en die ATKV.
5: Ons sluit nou aan vir die aandiens wat gelei word deur pastore Dani Loder en Caleb Barkhuizen van De Gracia in Pier van Reineveld, Centurion. Die skriflesing vir diegene wat het wil naslaan kom uit Handelinge 2 vanaf verse 42 tot 46.
8: Goeienaand, liewe luisteraar, dis so lekker om vanaand saam met julle te wees. Saam met my hier sit Dani Loder. Dani, welkom.
9: Dis lekker om met jou te gesels, Caleb.
8: Ons gaan vanaand gesels oor ek dek my tafel. En die tafels van ons huise is baie belangrik. En die vraag wat ons onsself moet vra is, wat bring ek terug na die tafel? Want elke huis het 'n tafel, maar nie elke tafel het meer lewe nie. En baie van ons tafels het plekke geword waar daar baie keer spanning is. Ons is daar, maar ons is nie daar nie. Dit het 'n plek van isolasie geword. Interessant, baie huise het nie meer tafels nie. Ouers en kinders sit by die bank en eet, kyk televisie, praat nie eers met mekaar nie. Maar God roep ons om ons tafels weer te herstel en te ontdek wat daar moet wees. Die waardes, die gemeenskap. En kom ons kyk vanaand na hoe die eerste Nuwe Testamentiese kerk funksioneer. Paulus skryf ons in Handelinge 2 vers 42 tot 46 en sê, hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep ontzag het oor elke persoon gekom en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings gekoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis, die maaltyd van die Here gevier en hulle kos met jubelende blydskap en in alle opregtigheid geëet. Hulle het God deurentyd geprys en die goedsinnigheid van die hele volk geniet. En die Here het elke dag mense wat gered word by hulle gevoeg.
9: Pas ons uit hierdie gedeelte iets kan leer wat vir my opgewonde maak in my hart, is daai een versie wat ek wil uithaal. Hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en die breking van brood en in gebede. En hier is vir my die prentjie van die eerste gesonde tafel. Hulle het volhard in die woord. Dis iets wat by ons verlore gegaan het. Gemeenskap en hulle het brood gebreek en is interessant dat die broodbreek direk aangehaal is. Hulle het saam geëet. Hulle het gebed gedoen, hulle het in eenvoud en in blydskap geleef, hulle het genade en guns met mekaar gehad. En hier is die kern en God was teenwoordig. Dan was daar daaglikse verandering geweest. Nou in hierdie konteks het daar mense by die gemeente bygevoeg geword, maar ek dink iets wat verlore gegaan het is nie in die oorspronklike kerk of die kerk van Handelinge was dit nie massiewe strukture en geboue en getalle wat mense moes trek nie, maar in huistafels. Die kerk het by huistafels begin. Van huis tot huis het geloof, liefde, deelwees en genesing gebeur. In ons samelewing vandag isoleer ons. Huistafels het, soos jy gesê, verander in plekke van konflik, spanning. Plekke van afsydigheid, ek onthou in my eie huis met my dogters het ons reëlings gehad van wat was jou hoogtepunte en jou laagtepunte en dan kla mense amper meer oor die laagtepunte as hoogtepunte. En gesinne leef by mekaar verby. Ek dink 'n tafel in 'n huis kan weer 'n bron van lewe word. Baie min mense kan nog regtig kommunikeer en ek dink 'n tafel kan dalk weer daai praat in 'n huis weer aan die gang kry. Waar mense nie net oor teleurstellings en verwondings en weghardloop van mekaar en elkeen op sy eie hoopie gaan sit en konflik en uitbranding leef nie, maar waar ons hierdie konflik en pyn siklus in huise kan begin breek en met mekaar begin praat, met mekaar kan begin deel. En ek dink die tafel kan jou plek van mooi maak weer word. Die tafel kan weer families herstel, waar ons met vrymoedigheid met mekaar kan gesels en die tafel moet 'n plek wees waar ons vol energie wegstap van mekaar af.
8: Iets wat ek by jou hoor vandag is, die heel belangrikste is God se teenwoordigheid. Ons moet God terugnooi na ons tafels toe. En die beste ding op ons tafel kan werklik daai tyd wees waar ons as 'n gesin saam kan kom, kan gesels, sy teenwoordigheid inneem. Want die teenwoordigheid van Jesus verander 'n eenvoudige maaltyd in 'n feesmaal. En ons sien dit reg deur die Bybel. Ons sien hoe hy saam met mense kom, sit en die fees geniet. En as Jesus nie aan jou tafel is nie, dan gebeur daar iets. Die aroma van vrede begin verdwyn. Die smaak van vreugde begin verdwyn. Die gees van aanvaarding verdwyn. Want Jesus is die brood aan die tafel. Sy teenwoordigheid is die geur wat alles anders verander.
9: Ek stem met jou 200% saam. En Kyle, weet jy wat is vir my die ander ding? Ek dink ons sukkel in ons samelewing en in ons menswees vandag met ekkigheid. Dit gaan oor wat vir my gerieflik en gemaklik is. En partykeer het ons meer as wat ons nodig het en ons deel nie met mekaar nie. Ek het 'n Engelse aanhaling wat ek met jou wil deel. Iemand het dit eendag geskryf, "When we have more than what we need, build longer tables and not a higher fence." En dit het my in my hart aangegryp. 'N Tafel moenie 'n versperring wees nie. 'N Tafel moenie skeiding bring nie. Dis 'n uitnodiging. Dis oop arms wat net vir jou sê kom. En dis ook God se hart vir ons. Kom sit aan die tafel saam met my. Ons ken Dawid se Psalm 23. Hy berei vir ons 'n tafel teenoor ons teenstanders en dis oop, dis ruim, dis gasvry. En God wil nie ons moet eensaam wees nie. Hy wil hê ons moet by mekaar kom. En as ons vanaand ons luisteraars kan inspireer, is kom ons herstel die tafels van ons lewens en in ons huise. Want weet jy wat? Eensaamheid is 'n nuwe pandemie onder ons mense. En ons leef in 'n wêreld waar mense al hoe meer alleen eet, alleen voel, alleen worstel. Dis vanaand luisteraars wat alleen sit en luister na 'n radioprogram. Al hoe meer onttrek mense hulle uit hulle wêreld uit. En ek wil 'n groot stelling maak, is nie 'n gebrek aan mense nie. Dis 'n gebrek aan tafel. En jy moet intentioneel 'n tafel opsoek of 'n tafel bou of 'n tafel self word waar mense heen kan kom en by jou kan kom sit en met jou kan connect.
10: En ek dink dit maak die vraag los vanaand, maar hoe herstel ons die tafel? Waar begin dit? Ek dink dit gaan begin by helende gesprekke. Nie vlugtige, vinnige, oppervlakkige gesprekke nie, maar ware hartsgesprekke. Begin by veilige gesprekke, 'n tafel waar jy jou hart kan oopmaak sonder gevoel jy word geoordeel nou met die persone wat saam met jou om die tafel sit. Ek dink ons moet die tafel maniere van die lewe weer terugbring. Fokus en luister na mekaar, sonder enige afleiding.
9: Ek dink die grootste herstel gaan kom as ons die tafel maniere weer regkry. Ek dink een ding wat ons mens verloor het, is om dankbaar te wees ook.
10: Ja.
9: Ek onthou in my kinderjare was daar 'n tafelgebed en ek val nie tafelgebede aan nie, maar daar was 'n tafelgebed. Hemelse Vader, sien hierdie gawe van u liefde en maak ons opreg dankbaar. Nou dink ek altyd, hoe moet die Here my dankbaar maak as ek dankbaar moet wees? En as ons net kan dankbaar wees vir elke tafel wat ons by mekaar kan wees, vir om 'n tafel te kan sit, om vanaand om 'n tafel te kan sit en te kan sê, dankie Here vir u goedheid in ons lewens. As ons net daarmee kan begin, waarvoor is ons vandag dankbaar? En dan om nie net 'n tafelgebed te bid vir die kos uit gewoonte nie, maar wat van ek vra vir die mense aan die tafel, waarvoor kan ek vir jou bid? Hoe kan ek vir jou ondersteun vandag? Kan jy dink wat in huise gaan gebeur as godsdiens nie meer net by 'n kerk plaasvind nie, maar verhouding om 'n tafel begin plaasvind en dit word verbou en verbind deur eerlike geloof en eerlike saampraat en eerlike saamwees. Soos jy gesê het, harte te kan op die tafel sit en God saam daar te kan ontmoet en God saam daar te kan ontdek. As ons elke ene intentioneel na die tafel toe gaan, nie met wat kan die tafel vir my doen nie, maar wat kan ek na die tafel toe bring? En ons kyk na ons harte en ons bring liefde en dankbaarheid en eerlike harte na die tafel toe en 'n spasie vir God om in ons harte te werk. Ons moet daai spasie maak. Ja. Anders te word het weer net nog 'n gesprek. Ja. Ons nooi die Here in ons tafel in en ons sê, Here, hier is ons harte en hoe kan ons om hierdie tafel wat ons geskep vir u lewe en vir mekaar lewe en mekaar se lewens raak, kan daar enorme goed in ons gesinne, in ons families, in ons leefwêreld begin gebeur. Ons leef in 'n tyd waar ons, as ons dit nie intentioneel gaan doen nie, gaan dit nie vanself gebeur nie. En ons wil ons luisteraars vanaand aanmoedig om tafels in hulle lewens te herstel. En te sê, kom ons begin vanaand en kom ons sit om 'n tafel. Kom ons ontdek die Here by ons tafel.
10: Ja, en ek dink, iets wat ek in jou al baie gesê,

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Energies vir geestelike leiers wat net op 'n troon staan en van bo af afpraat. Wat van ons kom na tafels toe? Yes. En ons begin net in ons gemeentes en in ons families en in ons gemeenskap net weer om 'n tafel sit en die teenwoordigheid van die Here geniet.
2: Die evangelie moet geleef word.
1: Ja, dis die kort en die lang daarvan. En ons doen dit rondom ons tafels. Ek dink 'n belangrike ding waarmee ons wil afsluit is die herstel van ons menswees in verhoudings vind plaas een maaltyd op 'n slag, een gesprek op 'n slag, een koffie op 'n slag, een saam sit en luister op 'n slag. En so gaan die liefde van die Here mense se harte begin transformeer. Dis nie 'n vinger wat wys nie, dis hande wat nooi en sê, kom sit saam met my aan 'n tafel.
2: Dani, baie dankie. Dankie dat ons vanaand hierdie gesprek kon gehad het. Dankie vir elke luisteraar wat ingeskakel het. Dit was so lekker om vanaand saam met julle te gesels.
1: Ja, mag God ons help om nie net tafels te hê nie, maar herstelde heilige lewende tafels te wees waar mense welkom is en waar die Here die eregas is. Dit is lekker om oor tafels te gesels.
3: Dit was dan die aandiens hier op RSG gelei deur pastore Dani Lodder en Caleb Barkhuizen van De Gracia en Pier van Reineveld Centurion. Jy is welkom om pastoor Lodder te kontak by die volgende nommer. Dis 'n WhatsApp nommer, selfoonnommer 079-785-3581. Ek herhaal 079-785-3589. En die aandiens is versorg deur Media Focus. Dit was lekker om saam te kuier weer eens vandag. Dit lyk dat reën nog steeds buite. Ek sal nou voel as ek daar buite kom. Maar in elk geval 'n wonderlike aand in die geselskap van Phil Loots en RSG.
4: Kommentaar.
5: Ons het nie daai groot twispunte in die R&E gesien nog die jaar nie.
6: Dit lyk vir my asof hulle begin om net daar beter te verstaan.
7: Wat nie noodwendig sê dat wrijving nie bestaan nie, maar duidelik is die R&E in 'n mate besig om sy ritme te vind.
8: 'N laaste ding wat ek dink ons dalk moet oorweeg, is nie net moeilikie R&E tussen vanaand en die uitslag van die 4 November kiesery nie, maar hoe lyk die R&E daarna?
5: Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
9: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse Polisiediens en met die rang van kaptein, het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel Tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vasgepen.
10: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Dis 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan. Vraal op 'n Vrydag aand.
9: Dien Bali.
11: Die vuur smoor my dood. Vreet my bietjies op. Alles is skief, alles is krom.
9: En Kyle Farmer is die voorlesers in Kortom, Dinsdag aand, 8 September om 9:50 op RSG.
12: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.

0: Vervolgens 'n samevatting van die nuus. Goeienaand, ek is Verloots. Die minister van die omgewing, bosbou en visserye David Meyneer het herstelde infrastruktuur in die Kreer-Wildtuin onthul. Hy sê daar is beoog om strukture wat beskadig is in oorstromings in Januarie weer weerbaar te maak teen uiterste weer. Die verpleegingsvakbond Denosa het die Gautengse Gesondheidsdepartement 'n sperdatum gestel om probleme op te los soos personeeltekorte en onvoldoende toerusting. Die vakbond dreig met protesoptrede indien die toestand nie teen volgende maand verbeter nie. Die Mercedes-renjaer Kimi Antonelli behaal 'n skouspelagtige oorwinning op Monza in die Italiaanse Grand Prix. Die 20-jarige is die eerste Italiaaner wat sy tuis Grand Prix kon wen in 60 jaar. En rugby. Die Griekse rugbyspan pak volgende Saterdag die Pumas in die Karibeker eindstryd in Kimberley. Die Pumas het 'n halbuilstryd in Bloemfontein met die Cheetahs afgereken terwyl Griekwas vroeër die Leeus getroof het. Dis einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
1: 'n Laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
2: Guns N' Roses November
3: en dit in wat van 'n bietjie plaaslike rock.
4: Ja, woe, is Monday again, Etienne Night.
5: Kom asseblief Billy Myers se Kiss the Rain.
1: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aand kuier maandagaande met my Etienne Lurie 9:45 op RSG. So slide away and give me a moment.
6: Your moves are so raw. I've got to let you know. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: En tradisioneel, as jy die klein kenwysie hoor, dan weet jy dis RSG. Ek is Flip Loots en ek sê sommer baie welkom aan jou as luisteraar vanaand by ons spesiale program Ek Twyfel. Dis die algemene tema en ons gesels in hierdie programme oor verskillende dinge waaroor mense, veral Christene, twyfel. En elke sonderhand natuurlik is daar 'n nuwe onderwerp soos ek vanaand en 'n kundige gas wat kom saamgesels. En op hierdie punt moet ek nou begin stil bly en oorhandig ek aan ons aanbieder, dit is Leon Geel, wat sommer ook ons gas gaan bekendstel.
8: Daar sy goeie naand, wat 'n heerlike voorreg om weer hier saam met elkeen van u te kan wees. Inderdaad, het ons 'n kundige gas vanaand hier saam met ons. Vanaand twyfel ons oor dwelms en hy weet baie daarvan. Die vraag vir vanaand is, ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klaas? En dit kom van die spreekwoord wat beteken dat jy die volle verantwoordelikheid of beheer oor 'n situasie het, al dan nie. En om saam met my te gesels vanaand, verwelkom ek vir Dr. Rodney Seal. Hy is 'n jeugkenner, 'n outeur van 'n horde boeke oor dwelms. Goeienaand, Rodney.
9: Goeienaand, Leon.
8: Dis heerlik dat jy hier saam met my is, Rodney. Ons het ook vanaand iemand wat inskakel saam met ons, 'n gas wat Rodney saamgebring het, Jacques Papenfoes, iemand wat persoonlike kennis het van verslawing. Goeienaand ook aan jou, Jacques.
10: Goeienaand julle, hoe gaan dit?
8: Nee, wat dit gaan goed, dankie Jacques. Ons is dankbaar dat jy hier saam met ons op die lig is. Onthou asseblief dat jy as luisteraar welkom is om vanaand aan ons gesprek deel te neem deur die SMS nommer te gebruik 45889. Onthou ook, elke SMS kos R1.50. Onthou tog dat hierdie program nie aan jou as luisteraar enige voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Nou ja, kom ons val weg. Baie mense se pad met dwelms begin dikwels as so 'n bietjie pret saam met vriende, sê hulle, 'n manier om in te pas of dalk ook sommer om van jou probleme te vergeet. Maar Waar lê die grens tussen 'n keuse en 'n gewoonte wat jou begin beheer? En Rotty, ek wil sommer inval met dit. Wat beteken dit om verslaaf te wees aan iets?
9: En weet jy, ek wil begin by jou inleiding, keuse en gewoonte. Maar kom ons gaan kyk eers na 'n tiener. Die definisie van 'n tiener kom uit die Webster Third International Dictionary defines a teen as 13 to 19 in a lifetime. Kom van 'n ou Engelse woord tuna, which means, dan moet jy mooi luister, which means injury, anger and grief. They've lost the privilege of childhood, but hasn't earned the privilege of adulthood. En ek dink vandag, as ek na iets kyk en hoor, dit wat ek sien, neem ek 95% in. En dan stoor ek leers. Die dag as jy 30 jaar oud is, jou ouderdom, het jy plus minus 3 triljoen leers gestoor in jou onderbewussyn. Daai leer word konstant getrek. As jy jou vinger raakslaan met 'n hamer, gaan jy nie sê, sjoe. jy gaan ander woorde gebruik, maar in elk geval. En dan, ons wat hier so sit, moet keuses maak, tussen 2,500 tot 3,700 keuses per uur. En dis waar hier in die brein alles plaasvind. Ek gooi jou met 'n voorwerp, Leon, en jy vang die voorwerp, dan vraag jy die vraag, het jy besef, in 1 sekonde het daar 40 verskillende berekeninge plus deur jou brein gegaan, sonder dat jy agterkom. So hier is waar alles plaasvind. So jong mense in volwasnes, wat ook al, daar's twee goed. Die grootste vrees by hulle is verwerping. En die grootste behoefte is aanvaarding. En dis waar die dilemma vandag nou lê. Jy het nou die vraag gevra, jy kan jou keuses beheer, maar jou gewoontes beheer jou. Jy kan jou keuses beheer, maar jou gewoontes beheer jou. So, wees versigtig wat 'n keuses jy konstant herhaal, want gewoontes is baie sterk, baie sterk. En daar word gesê, as jy meer as een keer, kyk, ons is nuuskierig, ons probeer rook, ons probeer drink, ons probeer 'n dwelm gebruik. Maar as dit meer as tussen 30 en 50 maal gebeur, dan sit jy met 'n gewoonte. Kom ek gee vir jou 'n formule. 'N keuse plus herhaling plus tyd is 'n gewoonte. So dis die ding wat ons mee vassit en jy doen dit sonder om te dink later. Jou brein is op autopilot. Klaar, hy's op autopilot. Nou kom ons begin by die vraag die dwelm gebruik. As jy nou dwelm gebruik, kyk, ek het met 'n jong man gepraat. Ons het 'n dokumentêr gedoen in Sunnyside oor dwelms en prostitusie. En hy het vir my gesê, nadat ek van hom die vraag gevra het, hy sê dis hel. Dis hel. En as jy net kyk hoeveel dwelm laboratoriums is al reeds afgelope jaar in ons land geopenbaar. En hy sê vir my, hy was suksesvol. Hy het die leer van sukses begin. En toe begin hy met vriende, so bietjie. Hy sê, dis hel. Hy het sy vrou verloor, hy het sy werk verloor, hy het sy huis verloor, hy het sy kar verloor, hy het sy kinders verloor, hy het sy vriende verloor. Daar was niks meer vir hom nie. Hy het self bejaardes geteiken, handsakke gegryp, geld in die hande gekry. En hy sê, hy het op 'n punt gekom waar hy in bed gelê het en het oor en oor in sy gedagtes weergee, ek moet self dood. Dit is dwelms.
8: Dit neem eintlik alles oor. Ek is so dankbaar vir dit wat jy gesê, daai formule, dit was my so interessant gewees. Ja. Jy weet hoe daai keuse 'n gewoonte word en oor tyd. En ek dink Jacques kan ons nogal daarvan iets vertel. Jacques, as jy nie omgee nie, Jacques, jy's op die oomblik 'n baie suksesvolle besigheidsman, maar daar was ook 'n tyd waar jy verslaaf was aan dwelms, nie waar nie. Wil jy dalk vir ons so kortliks jou verhaal vertel, Jacques?
10: Ek dink ek sluit net by Rodney aan. Rodney het nou meer die gekende terme. Ek wil sommer 'n bietjie straattaal praat en dit vereenvoudig, want Rodney is 100% reg. Elke, en as ek nou die trappe van vergelyking van gaan vat, is dit, jy is eers vandag 'n dwelm gebruiker, die volgende dag is jy 'n dwelm verbruiker en die dag daarna is jy 'n dwelm verslaafde. Jy moet verstaan die eerste keer wat jy dit toets of proe. En ek sê baie keer hierdie vir mense, moet dit nie doen nie, want daar moet 'n vorm van lekker wees. En daai lekker is eintlik iets wat jou emosies onderdruk. so dat jy eintlik so 'n don't care attitude het. En dit is baie keer waar die tieners nou onderdeur gebruik gaan. Daar's soveel druk in die skole, druk met boelies, druk met 'n klomp verskillende goeters. En dan soek hulle 'n uitweg. Maar die uitdaging is, daai uitweg het nie 'n vinnige einde nie. En dit het maar soos in my lewe ook. Ek het vir 7 jaar lank gesukkel as 'n dwelmverslaafde, net om deur die fisiese onttrekking van heroïnverslawing te kom. Want jy moet verstaan, jy kan vandag besluit jy wil ophou. Jy het nou iets gebruik en nou moet jou lyf fisies iets kry om gesond te voel, anders is jy siek. So dis nie net van jy moet ophou nie. Onthou as jy ophou heroïn gebruik, is dit 'n 14 dae. Jy het griep met maagwerkings, met naarheid, met lyfseer. Dis so 'n kombinasie van 10 siektes in een. En die probleem is daar's iets wat jou nou kan regkry. En dis om weer te gebruik.
8: Jock, en sê gou vir my, nou hoe het jy gegaan dan van klas na baas toe dan op die ou einde? Wat was die verandering gewees in jou lewe?
10: Die verandering is soos enigiets anders in die lewe en ek het gelukkig deur die genade van die Here nie nodig gehad om rehab toe te gaan nie. So ek het 2 boemelaars in Kerkplein ontmoet en ek het met hulle 'n ete gedeel, 'n eenvoudige ete. En ek het net op daai oomblik besef en gesien waarin hulle vasgevang is. En ek het toe gedink, maar weet jy wat, ek kan in plaas van om die probleem te wees, kan ek deel wees van 'n oplossing tot die probleem en mense help. En van daar af, elke R50 wat ek gekry het, het ek die keuse gehad, spandeer ek dit op my verslawing of spandeer ek dit op 'n uitweg om iemand te help. Want die mens moet verstaan, baie keer in hierdie lewe raak ons vasgevang in goed, want ons voel daar's nie hoop nie of mense het nie actually daai purpose gevind nie. En dit het vir my die purpose gegee. En genadiglik dat ek vandag hier en ek kan 'n verskil maak.
8: Dit is 'n voorreg, Jock. Dit is 'n absolute voorreg. Ek dink ek wil nou juist vir Rottie vra op dit, want jy noem nou iets. Daar's sekere dinge wat 'n mens begin beheer. Watter tekens is daar, Rottie, van verslawing en dat jy dwelm gebruik, jou werk, jou studies, jou verhoudings of selfs jou finansies begin beheer?
9: Weet jy, daar is soveel dinge wat in jou lewe kan plaasvind. Die gebruik van 'n dwelm, jy kan of jy nou gereeld gebruik of nie gebruik, jy raak verslaaf. Dis ongelukkig om dit 'n dwelm noem. En is hoeveel tyd jy gebruik om by dit uit te kom. Nou die groot ding is, hoekom moet ek begin? Daar was Jacques nou, hoe begin ek? Wat het my geïnspireer om hierdie dwelm te gebruik? Is dit deur vriende? Of wil ek nuuskierig wees? Of het iemand iets gesê van die dwelm? Het gee baie krag, het gee vir jou helderheid, want ek is in 'n baie druk besigheid. So, hoe het jy begin? Die volgende is, jou gebruik van die dwelm, al weet jy dit is sleg, hoekom gebruik jy dit? Soos die jong man van jou gesê het, ek kan rook, ek wil my longe teer. Toe sê ek vir hom, weet jy wat? God will forgive you, but nature won't. En dis die volgende. Kan jy ophou? Dis die vraag, kan jy ophou? As jy kan eerlik met jouself wees, partykeer, jy kan nie. Ek doen baie moeite om hierdie dwelm te kry, dan moet jy weet, jy's in die moeilikheid. En dan gee die belangrikste aspekte op vir jou, jou sport, jou vriende, wat ook al. So dis maar 'n paar basiese goed wat 'n mens kan. Dis 'n lang lys. Leon, dis 'n lang lys.
8: Onthou nou vanaand dat ons som gesels oor ek twyfel oor dwelms, is ek baas en of is ek klaas? En Dr. Rottie Siel is hier, iemand asseblief vir ons SMS'e instuur, dalk 'n vraag wat jy wil vra of dalk net 'n opinie wil lewer. Onthou daardie SMS nommer 45889, onthou maar daardie SMS kos R1.50. Rottie, dis my fascinerend wat jy sê en sommer net, waarom hoor ons so dikwels mense wat met dwelms te mekaar sê, en jy het nou amper iets daarvan geantwoord. Hulle sê, ag man, ek kan enige tyd ophou wanneer ek wil. Kan hulle ophou wanneer hulle wil?
9: Ongelukkig nie. As jy hom gebruik het, is dit 'n dwelm, en hy vat jou. Dit is nie soos 'n suigstokkie nie. Hy gaan jou vat, en hy ken nie, maak nie saak wie jy is nie, of jy nou professionele persoon is of jy boemelaar is, hy vat jou en hy gaan jou nie los nie, want jy's buite beheer as jy begin hierdie goed gebruik.
8: En hou mense van buite daai beheer wees, want ek bedoel daar is 'n invloed op jou lyf. Jy het nou gesê, jy weet, fisies is daar invloed, emosioneel moet daar 'n invloed wees, maar wat is dit waarvan mense so hou? Wat is daai invloed?
9: Dit is om te ontsnap. Baie keer wil mense ontsnap van of hulle nou seer het, of hulle nou probleme het, hulle wil ontsnap. En dan word daai stemmetjie al hoe helderder en helder, vat nog net enetjie, vat nog net enetjie, vat nog net enetjie. En dis die dilemma wat ons mee sit.
8: En ek kan dit verstaan. Ek kan verstaan as iemand in 'n moeilike posisie is. Ek kan verstaan as iemand deur baie trauma in hulle lewe gaan, dan wil 'n mens amper sê, goed, dit is reg, dit is seker aanvaarbaar. Maar, Rodney, waarom sal kinders deesdae die behoefte om so te ontvlug? Wat is dit wat so swaar druk?
9: Weet jy, Leon, as ek nou by daai kan uitkom, soos ek vroeger genoem het, die grootste behoefte is aanvaarding. En dan en hulle wil behoort. En dan, sommige van kinders sal byvoorbeeld na huispartytjie toe gaan, 40% sal nie soheen toe gaan, as daar nie dwelms beskikbaar is. Nie. En dit is hoe erg dit is. Onthou, jou brein is gebou om te behoort. To be there. En dan, dit gebeur dat jou sosiale brein vinniger as jou logiese brein inskop. Ek sal liefst dit doen, en dan daarna sal ek besef, wow, ek het iets goors gedoen. En dan van 'n tiener, hulle wil graag behoue bly, hulle wil deel van hierdie span wees, en hulle wil het nie een kant druk nie, en dis die hartseer. Die uitsluit vir 'n tiener voel letterlik soos fisiese pyn vir 'n tienerbrein. Hulle kan dit nie hanteer, hulle onttrek, hulle is in die huis, hulle wil niks verder doen nie. Maar ek moet dalk net vanavond vir die tieners net iets sê, dalk een ma of een pa wat vanavond, of dalk een ouma. As jou groep jou dwing om 'n dwelm te gebruik, om in te pas, is dit nie verseker vriendskap nie, glad nie. Dink 'n bietjie hieraan wat ek nou gaan sê. Dis meer 'n lidmaatskap met voorwaardes. Dis 'n lidmaatskap met voorwaardes. So hulle sal vir jou net sê, kom, jy raak deel. En dan word hulle vasgevang. Hierdie pragtige kinders wat vasgevang word. Ek het op 'n geleentheid, selfs met hierdie dokumentêr wat ons gemaak het oor die in die straat, het ek met 'n dogter gesels en sy was diep in dwelms betrokke, baie diep, en haar ouers het haar gehelp, haar vriende het haar probeer help, maar niks het gehelp nie. En op die einde, toe sy so vasgevang is, het sy gesê, plaas dat ek net geluister het. En dis die hartseer. Onthou het ek voor gepraat van die brein, hoe die brein hierdie lers trek wat met emosie gemeng het. En dis waar ons vandag sit, met hierdie pragtige kinders. Hulle dink hulle is in beheer, maar hulle is nie.
8: En Jacques, jy kan ook sommer hier inval, as ek sommer nou vir jou vra, dit wat Rodney nou sê, het ek nou net vir hom gevra, ek gebruik net omdat ek wil en wanneer ek wil, maar sê jy dalk vir my, Jacques, wanneer het jy nie meer die besluit nie? Wanneer kan jy nie meer luister noodwendig nie? En dan word jy maar weer klaas.
10: So in my geval, ek dit was onskuldig. Ek het in 'n woonstel gebruik saam met 'n vriend, en ek het een hand ingestap en hy het iets gebruik, en uit nieuwsgierigheid het ek gevra wat doen. Hy het sê nie, hy rook uit op 'n foelie.
8: So.
10: Nou daar gaan rook jy dit op 'n foelie, nou daar jare kon jy nog net in Sunnyside gekry het, en ons ry toe deur Sunnyside toe, en daar is ook, jy moet verstaan, by 'n kind is daarom 'n gevaarlike ding te doen, half soos 'n adrenaline of 'n opgewondenheid. En ons het eers Sunnyside en ons het gaan koop en ons het toe saam met hom nou hierdie age gebruik. Die volgende oggend het ons nog bietjie oor gehad. Ons het toe weer gebruik. Daai aand het dit homself herhaal, want dit doen homself voor op die oog af as onskadelik. En na 3 of 4 dae se gebruik, soos Rodney reg gesê het, dan's ek verslaaf. Dan het ek die dwelm nodig net om normaal te funksioneer. Weet, en dis die uitdaging. Ons bou goeders om maan toe te gaan. Ons moet verstaan dat hierdie dwelmbase ontwikkel 'n produk sodat hulle kan geld maak.
8: Ja.
10: Nou as ons 'n produk kan ontwikkel wat maan toe kan gaan, dan bou hulle die dwelm dat hy die kind vang. Want hulle wil hê die kind moet terugkom sodat hulle finansieel kan baat daaruit. Jy weet, ek het in 2014 het ek vir 7 dae op straat gaan bly in Pretoria. Die campaign se naam was Walk a Mile in Their Shoes. En ek het die stad opgedeel in 5 dele. Elkeen van daai dele het R750,000 'n dag kontant se dwelmverkope gedoen.
8: Skrikwekkende
10: syfers. Dis 3.75 miljoen rand kontant per dag, net in die dele wat ek geïdentifiseer het. Dis 'n groot besigheid. En daai mense gaan enigiets in daai dwelm sit, sodat die gebruiker of verbruiker of verslaafde terugkom. En dis hoekom die beskrywing van die woord is so mooi. Dit sê verslaaf. Jy of jou kind of wie ook al gaan 'n slaaf word van die produk. Die produk gaan vir jou sê wat jy moet doen. Ek was 'n slaaf. As die produk wou gehad het, ek moet gebruik het, ek gebruik want die produk wou dit gehad het. En dis die uitdaging.
8: Ja.
10: Maar weer eens, daar's iets wat jou kan vrymaak en dis die Here. As jy vanaand daai probleem het of daai uitdaging het, daar is antwoorde, daar is hulp. En ek het vrygekom, soos daar vir my hoop is, is daar vir jou ook hoop.
8: Dankie, Jock. Rodney, iemand skryf hier in vir ons op die SMS-lyn. En dit sluit aan by wat Jock ook nou gesê het. Ek wil graag weet van die gaste, vra die persoon, is daar hoop na 20 jaar plus se gebruik van heroïne? Daar het dit gesê, nee?
9: Ja.
8: En daar is 'n antwoord. Ek dink ook, iemand vra nou, ek het voor die tyd vir jou gevra, maar wat van ander verslawings het? Ons koppel het maar net aan dwelms en daai goeders. Wat van dobbel as 'n verslawing? Watter verslawings is daar nog?
9: Dit is baie. Kyk, kom ek vat net eenvoudige voorbeeld. Een kind kom aan my toe en hy sê vir my, Rodney, is daar iets fout met rook?
8: Hmm.
9: Dan sê ek, okay, sal jy motte gevrook? Nee, oom. Sal jy mier gevrook? Nee, oom. Sal jy, excuse toch die Engelse, rocket fuel op jou sigaret gooi en hom aansteek? Dan vraag jy pa, waar is Hendrik? Dan sê hy, daar is hy op. Dis maar, dit is 4000 chemikalies wat in een sigaret is. Die gevaarlike van 'n sigaret. Maar niemand sê dit vir jou, verstaan? So dit is 'n subtiele manier hoe jy betrokke raak. Pornografie is ook 'n verslawing wat mense baie erg verslaaf kan raak. Maar dwelms dink ek is een van die grootste aspekte as jy sien die hoeveelheid geld wat vrylik beskikbaar is. Hierdie jong man wat ek vroeër vertel het, hy het minstens tussen 30 en 40000 rand 'n dag. 'n Dag het hy verbeer om dwelms in die hande te kry. So, en een ding wat jy by die syndikaate, as jy eers by hulle geld geleen het, of dwelms geleen, dan is jy in die moeilikheid.
8: So. Definitief. Ek het vir jou voor die tyd soms so grap en rugwys gevra, so ek moet bietjie begin let op my drawery, want dit kan ook dalk 'n verslawing word, nee Rodney, maar jy hoef nou weer te sê op die lig nie, asseblief. Jy het gesê dit is
9: reg. Ek kom maar draf.
8: Dankie Rodney. Rodney, watter rol speel ons vriende en ons familie, natuurlik ons sosiale kring in hierdie dwelm gebruik?
9: Leon, hierdie is een van die hartseerste vrae en vrae wat ek al geleer het, wat baie ouers en vriende soveel hartseer beleef het, waar hulle mense probeer help het, agteroor gebuig het, om kinders te help, en net as hulle 'n bietjie hoop kry, hulle sê, maar ek is amper daardeur, daar's daai 'n bietjie hoop, en dan val die kind weer terug, maar nogtans is daar ouers wat weer en weer en weer letterlik alles verkoop om hulle kind te red. Ouer het een keer vir my gesê, en is baie hard, en ek het sê, my kind moet liefste doodgaan, want ons kan nie meer, Maar, gelukkig is daar ouers wat aangaan, ek dink ek aan die gedeelte in Markus, waar die 4 manne hulle verlamde vriend gaan optel. 4 manne het iets raak gesien. 4 manne het moeite gedoen. 4 manne het nie na negativiteit geluister, terwyl hulle vriend na Jesus toe gedra het nie. Hulle moes baie goed geleer. En hier kom hulle by die huis, en hy stok in blok. En hulle sit hulle vriend neer, en hulle stap, en hulle kom terug, en hulle vriend vra, gaan ons in? Hy sê, ja. Hoe gaan ons in? Ons gaan 'n gat in die dak maak, man. En dis die moeite, die agteroorbuig, die moeite wat mense doen, om hierdie draagbaar te maak. En hulle is nie bang vir die teestand nie. En ek het so 'n mooi storie, ek baie keer vir ouers vertel van, never quit. Is van 'n seentjie wat baie talentvol was om klavier te speel. En sy ma probeer om elke keer vir die klavier kry, maar hy wil nie. Hy wil glad nie. Hy is lui. En sy lees in die koerant, baie bekende pianist kom na die dorpie toe, sy koop 2 kaartjies, gaan saam met haar kind na die theater toe, die oukie so verstom oor die liggies en goed, en sy sê, kom ons sit net hier, en sy sien 'n vriendin van haar, en sy sê vir haar kind, sit net stil, en hy is Jack Russell voorby, hy is by die deur, en hy sê op die verhoog, hier is 'n klavier, en hy gaan sit by die klavier, hy maak die klaverbord oop, en hy begin speel, Twinkle Twinkle Little Star, met die, kom die wereldbekende pianist ingestap, die ligte verdof, die ma kom by haar stoel en sy sê, nou kind is die daar, sy vrou, het jy my kind gesien? Allemaal lach en sê, as jy op die verhoog, hier gaan sy die bekende pianist langs hom, met sy linkerhand begin hy speel, en hy sê vir hom, continue. En so speel hulle Twinkle Twinkle Little Star, met 'n 10 meter staande ovasie, maar hy sit sy hande om hom, en sê, don't quit. En die Here kom baie keer, en sê vir die ouers, weet, ons is moeg, ons is moedeloos, but don't quit, die Here is nog saam met jou. En dis nie makkelijk, dis nie makkelijk.
8: Rodney, ek dink sommer so vanaand, ek het jou voor die tyd sommer gevra in so 'n onamptelike gesprek, informele gesprek. Hoe help 'n mens dan nou eintlik? Jy weet, en ek sê dit nou versigtig en ek het jou versigtig gevra ook. Bid ons net, lees ons net Bybel of wat sal jy sê? Want dit wat jy nou gesê het is eintlik so mooi. Jy weet, iemand wat saamstap daar is. Hoe help jy?
9: Die ding is, baie maal, jy moet kennis kry. Jy moet kennis kry van die dwelm wat die persoon gebruik. Jy moet weet die effek van die dwelm op die kind. Jy moet weet hoe lank hierdie ding letterlik in jou bloedstroom gaan wees en die gevolge daarvan, sy reaksie, sy angs, sy kwaad raak, sy stikken gooi, al hierdie goed, die woede, al die goed moet jy ken, dan kan jy in hierdie leeuwkuil instap.
8: En dan doen ons dit nie alleen nie.
9: Verseker nie.
8: Dan stap die Here saam met
9: ons. Verseker, daar is geen twyfel.
8: Rodney, ek wil jou kans gee. Watter rol speel groepsdruk? En ons het nou gesê, veral by jong mense, wanneer 'n besluit geneem word om dwelms te probeer. Sê so dalk so 30 sekonde antwoord vir ons gee.
9: Geweldig. Geweldig. Ek weet, soos ek nou gesê, die kind wil nie uitvoel nie. Hulle wil deel wees van. En dis die dilemma van, hulle sal enigies doen, om nie deel te wees van hierdie groep nie. Want om uitgeskuif te word, is soos een aspek van, jy is voorbij, is klaar met jou. Dus dit is hoe belangrijk hierdie groepsdruk is.
8: En hoe gaan ouers het reg dat hulle kinders nie uitgesluit voel by een huis, bijvoorbeeld? Wat maak een mens?
9: Nummer 1, liefde. Onbeskryflike liefde. Ons moet in ons huis hoor, die ma moet vir die pa sê, ek is lief vir jou. Pa moet sê, my ding, ek like jou. Die kinders hoor dit, want die grootste ding wat 'n kind wil hê, hy moet sien, sy ouers is lief vir mekaar, en dit smeer af. Jy kan vir jou graad 2 laaitie sê, bid vir my, ek het 'n vergadering. En hy kleinkie gaan in die kind, sy klasie aangaan, sy hand gaan opgaan, sê, juffrou, ons my pa bid, hy het 'n vergadering, 11 uur. En dan, na ruk gaan die hand weer op. Wanneer kan ons beginne bid? Ouer aand, wacht daai juffrou vir jou. Meneer Stein, ek is meneer Stein, ek moet uitvind te gaan, my sien, meneer Stein, was jou vergadering. Hoe ben jy van ons vergadering? Ons moet van 8 tot 11 vir jou bid. Dis die goed, dis die gom in 'n huisgesin. Dis daai eerlikheid met mekaar.
8: Daai voorbeeld.
9: Absoluut, absoluut.
8: Jock, wil jy nie daar vir ons so gaaf wees nie? Hoe kan mense in jou hande kry wanneer jy graag wil kontak?
10: Voordat ek dit gee, in my geval, daar sit Mata buiten wat miskien nie antwoorde het nie. In my geval, wat my gehelp het, is, kyk, my ma is oorlede in 'n motorongeluk toe ek 9 jaar oud was, maar ek het 'n brief gekry later jare waar sy vir ons gebid het. Okay. En ek glo dat daai gebed het my lewe gered. So daar's ma's en mense wat, soos daai persoon wat gevra het, is daar hoop na 20 jaar, daar is hoop, ons om net aanhou bid.
8: Dankie, Jock. Hoe maak hulle kontak met jou, Jock?
10: Hulle kan kontak maak, ons doen nou nie self rehabilitasie nie, maar ons kan leiding gee tot rehabilitasie sentrums. Ons kontaknommer is 073-329-5174, 073-329-5174. Hulle kan sommer 'n WhatsApp so intoe stuur.
8: Dankie, Jock. En Rodney, vir jou, iemand vra hier ook, hoe kan hulle jou videomateriaal in die hande kry? Waar kontak mense?
9: Okay, hulle kan my e-pos by mfi@mweb.co.za en hulle kan my ook kontak, ek het 'n mediese geneesheer wat baie baie goed is met hierdie dwelmverslawing, baie baie goed, so ek sal sy besonderhede dan ook vir hulle deurgee.
8: Baie dankie Rodney, dit is 'n heerlike aansom met jou gewees. My kontak besonderhede is dsleon@mfk.co.za. Dankie vir jou as luisteraar vanaand.
11: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
12: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'n Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
13: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Nou, die eerste Sondag van die maand is traditioneel Jim Adams, voormalige adjunkt tegniese direkteur by NASA hoofkwartier, al die pad uit Amerika wat by ons kuier. Goeienaand, Jim.
14: Goeienaand, Willie.
13: Ja, en ook professor Mati Hoffman, Universiteit van die Vrystaat, Boyden Sterrewag en die Naval Hill Planetarium in Bloemfontein. Naand, Mati.
15: Naand, Willie. Naand, Jim. Naand, luisteraars.
13: So the big event of the recent times was the launch of the Nancy Grace Roman Telescope. That was quite spectacular, launched on a Falcon Heavy. Falcon Heavy is always nice to see because it's basically three Falcon rocket first stages strapped together. And then they take off and the first stages of the two side boosters, as it's called, comes back and lands at the same pad or close to the where it was launched from. And this time I realized that the what they call the center core, that booster was actually sacrificed. And I assume it is because it needed all its fuel to get this telescope so far into space. We'll actually talk about that in a moment. Before it got renamed to Nancy Grace Roman, for a very worthy person, which we'll talk about in a moment. The original name, while it was developed, was called WFIRST, and that stood for Wide Field Infrared Survey Telescope. So that sort of tells you more about what the telescope is about, and infrared, and it's a survey telescope. Can you elaborate a bit, Jim, on what it's going to do?
14: Yeah, so it's infrared. So it means it gets to see through dust, which is good because it wants to look at stars far away. It's a survey telescope, which means it has a wide field of view, which allows us to take a lot of pictures in a session. And so they can look at the entire sky over a certain period of time, which is something that they haven't been able to do with, say, the Hubble Space Telescope. In fact, the Nancy Grace Roman Telescope has the ability of covering, I believe it's 100 times more sky than the Hubble Space Telescope, even though they both have the same size mirror. In fact, the Hubble Space Telescope and the Nancy Grace Roman Telescope mirrors are both 2.4 meters in diameter. Mm. And that compares to the James Webb Space Telescope, which is almost three times that, is 6.5 meters. The James Webb, on the other hand, is designed to take images of pinpoints in space. So it doesn't have a very wide field of view. In fact, it has a very narrow field of view, and they want to point it at a specific spot. So working in tandem, if you get Nancy Grace Roman Telescope and the James Webb Space Telescope working together, first take data with the Nancy Grace Roman Telescope and figure out what areas of space look interesting. And then the scientists can then point the James Webb Space Telescope at that region and take data on specific objects there.
13: Yes. Marty, is there anything interesting you found with the science goals of this mission?
15: Yeah, a few very interesting science missions. A very important one is a focus on exoplanets.
14: Mm-hmm.
15: And exoplanets is a topic that's very important for our generation because the first exoplanet was discovered when we were young in our careers, and it has grown substantially to amazing discoveries with a few thousand exoplanets known, but not that much about each one of those exoplanets. And with the Nancy Grace Roman telescope, they're going to use two techniques to study these exoplanets, the multi-lensing and the transit technique. Now, we have discussed those techniques before. I will not go in detail into that. But the techniques will include also the ability to direct imaging Jupiter and bigger size exoplanets using the coronagraph, which enables them to dim out or eclipse the very bright light of a star around which the exoplanets are orbiting, so that they can actually see the exoplanet as a point of light, and compared to indirect techniques where you don't see the exoplanet, but you conclude that it is there. For example, the microlensing techniques works through the brightening of a star that's far in the background by a star in the foreground, which may have an exoplanet. So as the stars move into line of sight, in a straight line due to the relative motions of all these objects, including the orbit of our solar system around the Milky Way, then you get a brightening of the background star. And if there's also a planet around the lens star, and the lens effect was predicted by Albert Einstein, then that light curve of brightening and then getting dimmer will have extra peaks from which you can reach conclusions about the mass of the planet and its size and so on. But then it's particularly this mission interested in obtaining information about as many exoplanet atmospheres, and then especially exoplanets that may be in the habitable zone, where the atmospheres may contain water vapor and carbon dioxide and gases like that. And they have a clever way of doing that. There will be a mirror that divides the light into two paths. And along the one path, they will work in the optical part with the transit technique, where the planet they observe gets in front of the star around which it's orbit, and then cause a tiny fraction of dimming of that star's light. That will be done in the visible light. But the other beam goes to an infrared spectrometer, which then obtain information on the constituents in that atmosphere of that exoplanet. And that happens because the star's light, they have, when the exoplanet is not in front of the star, they know what the star's light look like. When you separate it in its constituent colors, and then now particularly the infrared part of that light spectrum, and then they see how that changes when the exoplanet gets in front. And that change is due to a small fraction of the star's light skimming through the atmosphere of the exoplanet. That's a very, very tiny effect, but you need fantastic telescopes and equipment to measure it. It has been done from Earth with big telescopes like the Keck telescope and the VLT and so on. Okay, that is then one of its specific goals, but then it also will study the big questions in cosmology, dark energy and dark matter. So that's the most important science goals or science topics for which it will be used.
13: Something that caught my eye was that normally these projects go far over budget and over time. And in fact, this was finished early, really, and under budget, which is great because there was presidential attempts to try and cut funding for this. And luckily, it survived three attempts like that by Congress saying, no, no, no, we need to go ahead with this. And one of the things that caught my eye, why there was a saving, was the telescope itself was from a spy satellite by the National Reconnaissance Office that has basically given it to this project to be used. So we often don't realize that there are telescopes like the Hubble and like this one that actually look all the way down to Earth to spy on us. Yeah, and I've got a sort of a half a connection with this telescope in the sense that during COVID, we built two domes because people couldn't fly out and come and build the domes here. And the one is where Jim was also involved with the Atlas project. And then the other dome we built is actually the Prime telescope, a Japanese telescope. And the camera sensors for it were actually mission spares for this mission that they had extras and were just given to this project. And the beauty about that is that these detectors could have been tested beforehand in the real world, so to speak, and the data on how the chips perform and how they need to be tweaked was obviously given back to this mission for the eventual camera. Yeah, 300 megapixel cameras. Jim, we spoke about a coronagraph. Can you perhaps just explain to us what a coronagraph is again?
14: Yeah, you know, it's very exciting that we're putting up a coronagraph to look that far out. But we've used coronagraphs since the 60s to observe our own sun. If you know, the sun has a core, and then further out, it has a corona, which is where a lot of the physics, that's where it all happens. But if we're trying to look at the sun, all you see is this just really bright spot. It totally swamps out the cameras. So what you do is you put a little, almost like a fake eclipse in front of the camera that's just exactly the size of the sun that you want to block out. Kind of imagine you're on a sunny day and you hold your thumb up to the sun and you place your thumb over the sun. You can still see light, but you're not looking at the really bright part, right? And so that's what a coronagraph does, is it inserts an object, something to occult the bright light so you can then see the dimmer light. What they will do is they'll block out the bright light from the star that they're looking at, and they'll be able to see the light reflected from that star off of a, like Mahdi said, a Jupiter-sized planet. Mm. And then that'll come to the Nancy Grace Roman telescope, and they'll be able to analyze that in the spectrograph and get a sense of what the constituent chemicals are that are in the atmosphere of that planet. It's absolutely fascinating that you'd be able to do that. And it requires little tiny occulters, right? Because if you imagine, you're just trying to block out a pinpoint. And what that does means that the telescope has to stay extremely stable. So when the telescope is observing, it can't shake at all, or this little tiny occulter will shift off the star and they'll lose the measurement. They won't be able to see the planet that they're looking for. So imagine you're holding up a thumb or maybe even a pencil, and you're trying to hold it still while you're looking at the light coming from around the sun. And that's how a coronagraph works.
15: Did you just answer the question I wanted to ask you? I wanted to know why they put so much effort in limiting the jitter, let's call it the vibration or whatever, of this telescope, so that it is in the order of 0.01 arc seconds.
14: Yeah.
15: Just to give the people listening, if you look through a telescope at the stars look smaller than it appears to the eyes, because the eye is a small lens and a telescope is a big lens. It forms a very, very sharp image of the star. The size of the image is typically limited by the atmospheric effect. So if it's one arc second in size, that's a good astronomical size. At a place like Savalin, really, I think they can go down, say, to 0.5 arc seconds.
13: Yeah.
15: But that's very small. It's a beautiful sight to see these sharp points representing the stars, almost like pinpoint. So the stars are too far to magnify with a telescope. You can magnify the moon and the planets and so on. But now, one arc second, there are 60 arc seconds in an arc minute and 60 arc minutes in a degree. So to give a feeling for that, the moon's angular size is half a degree. That is 30 arc minutes. So if you take 1/30th of the diameter of the moon, and then of that little bit, 1/60th of that, then you are at one arc second. And if you divide it with 100, you get to the maximum jitter of this telescope put there in space. So that's absolutely an amazing engineering achievement. But now I understand you need that perfect lock on the star so that you can dim out constantly the light just because it can't be too large a little disk, because then you will also hide the exoplanet that you want to observe.
14: Exactly. The scientific community is very excited about this. Not only is it an operating instrument, but it's also a technology demonstration of our capability to do coronagraphs at this precision. And the precision of this coronagraph is 100 to 1,000 times greater than any coronagraph that we've built at NASA, especially the ones that I built for like the STEREO mission. This is 100 to 1,000 times more precise than those coronagraphs. So it's going to be fantastic. And it was certainly an engineering challenge to get the jitter, the wiggle in the spacecraft down so that you're not moving the coronagraph occulter around and enable the coronagraph to operate. As long as Willie is bragging about how he was related to the Nancy Grace Roman Telescope. When I first retired 10 years ago, I was asked if I would consider being the chairman of the review committee, the standing review board of the WFIRST telescope.
13: Okay.
14: So my name was put on a short list and I was not offered the job. But, you know, at least I was considered, right? So
13: Yeah. Jim, the person after which the telescope's called now, renamed, is often called the mother of Hubble.
14: Yes. Nancy Grace Roman was the first director of astrophysics and astronomy at NASA. And it's typical that we would honor people like that and like James Webb and, well, Edwin Hubble didn't work for NASA. But, you know, once you get a mission started, you start it with a name so you know what to refer to it as. So like WFIRST was a good name for a while. But then along the way, they want to honor people. And naming a mission after Nancy Grace Roman is a perfect way to honor it. The selection of the name is the privilege of the administrator. And sometimes he delegates that to his divisions. And sometimes he doesn't. I think in this particular case, it was suggested by the Goddard Space Flight Center who built the telescope. In the case of like Perseverance and Curiosity rovers, they were actually nominated by school kids.
13: Okay.
14: But yeah, she was a fantastic director that kind of got NASA's science interests in astronomy and astrophysics up and running. And so very suitable name for the mission.
13: I read somewhere that she started at NASA 6 months after the formation of NASA. She was really part of the furniture, I guess. Wow. Worked her way all the way up to the top. Amazing.
14: Right. And to be a woman in a professional field like that in 1958 took a lot of determination.
13: Excellent.
14: I'll just leave it at that.
13: Yeah.
15: Yeah. Well, and the Hubble telescope, where she was instrumental, is still in space. It's still doing good science. The Nancy Grace Roman telescope, in certain respects, is a successor of the Hubble telescope. It has its differences, but people sometimes refer it to as a successor of this HST. No one knows how long the HST will still operate. I don't know whether you have heard some estimates of that.
14: Huh. Sadly, there was a mission, I believe it was called Link, that was supposed to go and reboost the SWIFT spacecraft, the SWIFT Observatory. You know, we've got these telescopes that are in low Earth orbit, and eventually the little bit of drag from the tenuous atmosphere that they're flying through drags them down and they end up re-entering. Same is going to happen to Hubble unless it gets reboosted. Well, one of the really important reasons to reboost the SWIFT telescope had nothing to do with SWIFT at all. It had to do with a demonstration that you could do it for Hubble.
13: Oh.
14: So there was this mission called Link. I think I've got the name right. I think it was called Link. It was a private mission. NASA contracted for it, but they kind of like were pretty hands off. They launched it, and it was to go attach itself to the SWIFT observatory and then fire a rocket and push the SWIFT up a little higher so we could get that many more years out of the usefulness out of the telescope. Well, the Link mission had problems before it even got to the telescope, had some issues, I believe, with attitude control, ended up getting canceled. NASA said, no, we're not going to take the risk of you damaging the SWIFT mission, and then we would lose a certain amount of time of operations. So we'll have to try again. Well, you can imagine demonstrating that capability on SWIFT would have been directly applicable to demonstrating that capability on Hubble. So hopefully they won't give up. But the idea is, and Elon Musk even proposed this, that SpaceX would build a rocket that would go up and attach itself to the Hubble Space Telescope and boost it up.
13: Wow.
14: It's not that simple when you think about it, right?
13: No.
14: First off, Hubble doesn't have rocket engines so that it could boost itself. And second, if you're going to go to the trouble of boosting it, then you need to repair things that wear out.
16: Yeah.
14: And sometimes it's solar arrays. Sometimes it's these things called gyroscopes, IMUs, inertial measurement units, which include a gyroscope. Those things, and when we could service it with humans, we would actually change the instruments out because the technology had evolved, but probably wouldn't do that if we were sending up just a rocket to attach itself and boost it. But if you were to reboost the Hubble Space Telescope and then all of the gyroscopes were to go out, then you've reboosted it and gotten an extra mission lifetime for no real benefit because it, you know, at that point you can't operate.
16: Yeah.
14: So it's not as simple as just saying, well, let's go up and give it a push.
13: It doesn't have skyhooks to hook onto, so you...
14: No, not this time. No. So just a few bits of numbers to like compare Nancy Grace to Hubble and James Webb. You know, we already said that the primary mirror on Hubble and Nancy Grace are the same. They're 2.4 meters across, and the James Webb is 6.5 meters. But the Hubble Space Telescope weighed 11,000 kilograms. And that's because it was launched on the space shuttle and it was outfitted to be serviced by human beings. Whereas the Nancy Grace Roman telescope weighs just over 4,000 kilograms.
16: Okay.
14: Still big, but it's much smaller than the Hubble. And James Webb Space Telescope comes in about 6,500. Also important is the operating temperatures are wildly different. So the Hubble Space Telescope operates at about 21 degrees centigrade. And of course, the James Webb Space Telescope, we made a big deal out of this. It's a cryogenic telescope.

0: maklikste is maar ons e-posadres sterreplanete1woord@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan, en dan net daar's 3 toelatingsvrae, en ons WhatsApp kanaal kan julle nou ook soek deur net te soek vir Henny Maas se ruimtespan. Maar ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
1: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Dis bykans 8:00 hier op RSG, amper tyd vir kommentaar. Onthou ook van jou afspraak met Dis Opera na die 9:00 nuus en temperatuur. Baie om nou uit te sien nog vanaand hier op RSG, maar vir nou maak ons reg vir kommentaar. Dit volg net hierna.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is al weer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
1: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Kommentaar. Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
5: Ipsos se jongste peiling oor die komende plaaslike verkiesings is pas vrygestel en die peiling toon aan met 2 maande oor voor die verkiesing dat daar nog baie kiesers is wat oortuig moet word om te gaan stem en vir wie om te stem. Volgens 'n berig en rapport vandag toon Donation Watch dat die DA die meeste donasies geregistreer het by die verkiesingskommissie en die ANC tweede meeste. Die positiewe finansiële posisie van die DA is te sien in sy aggressiewe verkiesingsveldtogte. Ons praat oor die en ander hoofnuus vanaand op kommentaar. Goed, my gaste vanaand is Dr. Hallen Kloete, hy is 'n navorsgenoot van die Sentrum vir Gender en Afrika Studies aan Universiteit van die Vrystaat en nou ook 'n skrywer weer. Goeienaand en geluk met die boek oor lesse wat plaaslike regering al moes geleer het, Hallen.
6: Goeienaand, Susan, baie dankie.
5: Dan Marie Harris, ontleder en konsultant van Ipsos. Goeienaand, Marie.
7: Goeienaand, Susan, en baie geluk, Hallen.
5: En Jan-Jan Joubert, ontleder, skrywer en joernalis. Goeienaand, Jan-Jan.
8: Goeienaand, Susan. En ons mede-deelnemers en Halen, ek sien is so 'n potblou boek wat jy daar uitgebring het oor die verkiesings en wat die regerings moet leer daar uit. So ek kan nie wag om aan te skaf nie.
6: Ek dink er is ligblou, is nie potblou nie.
5: Kom ons begin so lank.
8: O, jyre, jy gaan het.
5: Hier begin kommentaar ek ou daarvan. Ek neem aan, Jan-Jan, jou stem klink so weens gisteraand se rugby, reg?
8: Dit is so, ja, nee. Ek so bly Ethan Hooker het dan vir 'n slag gewys, 'n ware KwaZulu-Nataler kan die ding doen. Hy's van Westville en dis bitter naby aan waar ek groot geword het.
7: Ek sê jy het dit weggesteek tot nou toe dat jy 'n KwaZulu-Nataler is.
8: Ja, dis al nie waar nie, Marie. Maar ons praat te min gereeld, maar Halen gaan nou begin spog oor al die parels se suksese.
6: Ja, nee, ja. Ek wil net sê dat Kurtie Arends is van die parel, nee. Dis die vleel daar, so. Hy is een trotse sien van die parel daar van Paulus Joubert Hoërskool.
7: Okay, ek kom uit die Bosveld uit julle. Ons lewer nie so baie rugbyspelers op nie, maar ons voer daarom die limoene uit.
9: Wat volgens Agua nou lyk like in my weer dat ek gaan gebeur. Maar in elk geval, ja. Welkom by Kommentaar. My klankregisseur is Johan Pieterse. Ek is Susan Paxton.
10: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
9: Welkom terug by Kommentaar en as jy nie gehoor het wie my gaste is nie, is Jan Joubert, Marie Harris en Holland Kloete. Kom ons begin by nuus uit die buiteland. 'N afvaardiging van die VSA is op pad na Oekraïne na gesprekke met Rusland die afgelope week. Steve Witkoff en Jared Kushner is glo baie suksesvolle gesprekke gehad daar met die Russiese president Vladimir Putin oor vrede tussen die twee lande. Is nog nie duidelik wat die inhoud van die gesprekke was nie. Dit sal glo later duidelik raak. Beide lande het intussen ingestem om nie op mekaar te skiet nie. Jan, hoe belangrik is dit dat die gesprekke en wat daar gesê is nie nou bekend raak nie?
8: Wel, dit sal ons eers hoor as ons weet wat die inhoud daarvan is. Uiteraard en per definitie is ons besig met oningeligte raaiskote. Behalwe dat dit wel so is dat die twee manne al vroeër, dis nou Witkoff en Kushner, dat hulle nou al vroeër op allerlei aansprake gemaak het op sukses, nie net in daai wêreld deel nie, maar elders ook, en dan het dit nou maar dikwels 'n muis gebaar. So ek dink sien is glo. Op hierdie stadium is meneer Putin in elk geval besig om voor te berei vir 'n oorlog in die wyer Europese gevegsarena, en dit kan jy sien aan byvoorbeeld die omtuig wat in Duitsland gevind is in hierdie week. So meneer Witkoff en meneer Kushner is nie mense met eintlik veel agtergrond in diplomatie of internasionale verhoudinge nie. Meneer Trump het hulle, soos hy maar is, stroom op daar ingeplaas, en ek dink hulle suksesse is op die oomblik minder as die van Italië op die slagveld in die afgelope eeu.
9: Marie, terwyl ek jou hoor gegil daar, die hele, ek weet nie, moet mens amper al wag weer eens soos met Iran en die VSA vir hand op papier hier?
7: Ek wonder, van wat ek gehoor het, Kushner en Witkoff is Rusland toe, maar hulle was nog nooit in die Oekraïne nie, maar hulle gaan nou Oekraïne toe vir die eerste keer. Het ek begin wonder hoe eerlik is Trump regtig? Wil hy Zelensky dreig met dit wat Putin vir hom gaan sê, of wil hy wat Putin ook al vir hom sê as 'n hefboom gebruik in Iran? Of wil hy vir Putin sê, jy kan my aangaan in die Oekraïne, los my net uit in Iran? So ek vertrou regtig nie die vrede met Trump en hierdie nuutste samesprekings met Putin. As dit al is dit nou deur sy twee handperkies.
9: Orlin, wat denk jy van die onderhandelinge en hoe belangrik is dit vir beide lande dat daar nou vrede moet kom?
6: Ek dink ek dink die hele wêreld wil vrede hê, maar dit is baie duidelik dat Amerika om homself positioneer as die vredemaker. Onthou president Trump spog baie keer dat hy wil vrede hê. So die feit dat die Amerikaanse delegasie eers met Putin vergader het en nou op pad na Oekraïne toe, ek dink dat is toch belangrik. Maar ek dink vrede is nog 'n bietjie ver weg, want daar is fundamentele verskille tussen Rusland en Oekraïne wanneer dit kom by grondgebied, veiligheid en toekomstige verhouding met die weste. Maar as mens dan die breek kyk, weet jy, diplomatie is seker beter as bomme. Nie is seker, is beter as bomme. En dat Amerika probeer die onderhandelaar speel. Nou, ek is nie altyd seker of Amerika se hande so skoon is, soos wat hy graag wil hê die wêreld moet wil glo dat hy is die groot vredemaker. En so, ek dink dit is nog, ek dink dit is 'n stap in die regte rigting. En kom ons hoop dat daar 'n vinnige einde kom aan hierdie oorlog.
7: Dink julle nie dit gaan in die hele Iran kwessie gaan in Putin se forever war verander nie?
8: Ek dink is moontlik, maar ek dink veral as enige iemand nou vir my kan wys dat Putin oor jare, veral wat Oekraïne betref, hoegenaamd verander het in standpunt, sal ek het graag wil sien. Iemand wat baie keer verander het in standpunt oor Oekraïne is natuurlik meneer Trump en sy skoonseun wat hom verteenwoordig en daai voormalige eiendomsontwikkelaar meneer Witkoff wat hom ook verteenwoordig, die het al rondgespring dat dit nie snaaks is nie, waarskynlik sal sy vele ondersteuners wat sekerlik nou reeds reg maak om hulle tot die sleutelborde te wend en te vertel hoe sleg ons is, moet saamstem dat daar baie veranderinge is. Miskien dink hulle maar net hy's 'n uiters dinamiese denker.
9: Harlin, het jy so laaste gedagtetjie daaroor?
6: Nee, ek dink Amerika speel ons hierdie skaakspel saam met die res van die wêreld en ek dink hy wil homself positioneer. En is reg wat Jan sê dat hulle Amerika verander sy standpunt die hele tyd rondom dit. Beteken lyk dit is aan die kant van Oekraïne, dan lyk dit weer aan die kant van Rusland. So dis maar 'n politieke skaakspel. En Amerika sal graag wil of Trump sal graag wil gesien word as die een wat die oorlog beëindig het.
9: Is 'n belangrik punt wat jy daar maak. Intussen het die VSA en Iran mekaar weer begin takel in die Midde-Ooste. Die VSA sê hy het 2 Iranese olietankskepe geteiken en verwoes en Iran het gesê hy het 3 skepe wat bande het met die VSA raak geskiet, asook verskeie olietankers wat onwettig deur die seestraat van Hormuz beweeg het. Maar die oorlog gaan ook net aan en aan en intussen raak als net dieder jou indrukke van hoe sake daar vorder.
7: Wel, ek dink dit is juist die oorlog wat op hierdie oomblik nêrens heen gaan. Ek dink Trump het sy hand oorspeel in die Midde-Ooste. En aan die ander kant weet hy ook nie heeltemal wat met Israel aangaan nie, want ek dink nie ons kan oor Iran en die straat van Hormuz en oor die kwessies van om hoeveel petrol en brandstof uit die golf uitkom, praat sonder om Israel, Netanyahu, die Houthis, wat ook al anders daarby betrokke is, by te sleep nie. En dit lyk my hierdie oorlog van hom kry net kleintjies, want die eskalasie van die konflik in die golfgebied is duidelik, die Houthis en Amerika en Brittanje het geskiet op die Houthis in Jemen onlangs. Saudi-Arabië lyk nie maak eintlik indruk nie. Ons moet onthou die Houthis is Shia, hulle word deur Iran ondersteun. Hulle doen hierdie aanvalle want hulle sê hulle wil Israel dwing om 'n vrede te maak met die Palestynë. Aan die ander kant het Israel weer begin om tenders te vra om 'n nuwe nedersetting in die Wes-oewer te begin wat basies die Wes-oewer in 2 gaan deel. So as jy begin praat oor die Midde-Ooste, dan is daar soveel vingers in hierdie pastei, om nou die Engelse uitdrukking baie sleg te vertaal, maar jy kan nie oor een ding praat en nie oor die ander nie. En ek is bevrees toe Iran die eerste skote geskiet het, toe Trump die eerste skote geskiet het en hy skool opgeblaas het in Iran, het die oorlog basies onbeheerbaar geraak en Trump weet nie presies wat om te doen op hierdie oomblik. En as Helen sê hy speel 'n skaakspel, fyn, ek dink nie hy's 'n meesterstrateeg nie.
9: Jan, hoekom het geen ander moontlike nog iets hieroor gesê nie?
8: Ja, want Marise Anglicist beeld verder te vaak, wie wil nou een pastai eet waarin soveel vingers nou al gedruk is? So, niemand wil saam eet aan die pastai nie. En dit is een geweldige gesikkel. Intussen het Israel elke halve kans wat hy kry, skiet hy mos nou op iemand. In die geval is het dan weer Libanon, wat hy twee plekke aangeval het. En dit beteken die groot aankondiging van meneer Trump, wat lief is daarvoor om vrede is aan te kondig en dan ewerskielik is dit nie meer nie, was nou ook weer, lyk my 'n bietjie voortydig indien nie ver gesog nie, want die skietery is nou weer aan die gang. Mens moet maar probeer om nie 'n ding aan te kondig wat 'n leen is nie, want later glo niemand jou meer nie, is amper die omgekeerde van wolf, wolf skree, as jy die wolf van jou in skaapklere wil sit, of die skaap in die wolfklere wil sit, en jy wil skree skaap, skaap, dan moet jy ook daarom weet dat dit daarom so is. En soos ons gesê het, daar is maar 'n bietjie van 'n rondvallerij aan die een kant van die Russies-Amerikaanse verdelingslijn en 'n bitter min rondvallerij aan die ander kant. Kyk, Putin het mos in Alaska al vir Trump so sleg ore aangesit met die ontmoeting wat hulle in Anchorage gehad het. En dit lyk vir my, dit gaan maar voort. Dis nou nie laat 'n mens sê Trump is net sleg nie. Okay, so daar is goed waarmee goed is, maar ons praat nou oor buitelandse beleid en werklik waar. Jy sal maar 'n groot Trump ondersteuner moet wees om te dink hy vaar goed daarin hoor.
9: Harlan, ek weet nie hoe gaan jy die pastai, jy weet, idioom verder vat nie.
11: Nee, ek gaan eens probeer nie. Jan is baie skerp met hierdie tipe goed. Ek dink die groot Suid-Afrikaners is eenvoudig is dat dit is nie net 'n probleem in die Midde-Oosterse probleem nie. Ek dink dit is 'n wêreldekonomie probleem. Ek het gister op die nuus gehoor dat Amerika het op civilians, hulle het daar was 'n troue en dan seker 18 mense oorlede. Toe hulle 'n bom laat valle daar. So die koste van die menslikheid daar. Ek dink 'n mens wil 'n einde daarin hê en dat as dit so voortgaan, dan weet ons dat die skeepsverkeer word ontwrig en uiteindelik volle mense het by die petrolpomp en by die voedselpryse en inflasie en uiteindelik is dit die arme mense wat in Suid-Afrika wat aan die kortste end trek. My grootste bekommernis is dat albei kante nou vasgevang is in 'n siklus van vergelding. Jy weet, ek kan nie daar uitkom nie. Ons hoor al die laaste paar maande Trump sê ons is by 'n deurbraak en dan kry mense jou hoop op dat dit gaan nou einde kom en dan is dit nie so nie. En dan kom hy weer terug en dan sê hulle is beide. So dit lyk nie of enige van die twee wil laat los nie. En 'n mens weer eens, soos ek nou vroeër gesê het van Oekraïne en Rusland, 'n mens hoop vir 'n spoedige beëindiging, maar dit is wel deel van die groter Midde-Oosterse probleem.
7: Ek gaan nou net nog 'n klip in hierdie, nie meer 'n pastai nie, maar in hierdie bos gooi. Dat ons moet onthou, die Amerikaanse middeltermynverkiesings is oor 2 maande. En die Amerikaanse onkoste van hulle mandjie kos styg en styg en styg steeds. So dit is nie net die arme mense by ons in Suid-Afrika en in Afrika wat swaar kry nie. Amerika kry ook swaar. En ek dink dit het ook invloed, dit gaan 'n verdere invloed hê, dit gaan verder uitkring as net daai klompie lande daar in die Levant en omgewing.
11: Ek dink ook baie gesê, Amerika se besigheid is oorlog en so die ekonomiese belang agter Amerika en dat die oorlog moet aangaan, daar's 'n groot gedeelte van die Amerikaanse besigheidssektor wat wisse besigheid is oorlog en solank hierdie oorlog aangaan is dit vir die elite besigheid is dit vir hulle baie goed.
8: As ek daar kan inkom, jy weet seker jy verwys ook daarna, maar in sy laaste televisie uitsending as president van Amerika het generaal Dwight Eisenhower, wat 'n republikein was, het in 1960 net voordat 61 net voordat Kennedy oorgeneem het, gesê die grootste gevaar is wat hy genoem het die industriële militêre kompleks of militêre industriële kompleks in Amerika. En ek dink speel in op wat Harlan sê, maar ook op 'n baie interessante stuk wat ek weet jy ook baie geniet het, Susan, wat vandag 'n rapport verskyn het van Tim Du Plessis se kant af, ja, waarin hy gepraat het oor die reaksie van Trump as hy in die midtermyn verkiesings, as sy party daar sou verloor. Ek het gedink, dit is baie interessant, en ek het gedink van die kommentare van die lesers het bietjie die punt gemis wat Tim probeer maak het. Hulle sien net, o, hy sê dalk iets slegs van Trump. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor wat maak jy as jy 'n verkiesing verloor? Aanvaar jy dit of glo jy kan nooit 'n verkiesing verloor nie?
9: Dit is 'n baie interessante storie en iets wat hy half deurgetrek het na die plaaslike politiek by ons ook. Maar terwyl ons dan nou oor dit gesels, Marie, jou indrukke van daardie vraag, die belangrike vraag daar was, as jy verloor, hoe hanteer jy dit en gaan ons dit kan voorspel as dit byvoorbeeld in Amerika gebeur?
7: Ek dink is bitterlik moeilik voorspelbaar, want ek dink nie Trump se optrede is noodwendig voorspelbaar. Kyk hoe het hy homself uitgewikkel uit die kwessie van die 6de Januarie en die aanvalle op die Kongres en op die Kongresgebou dan. Ek dink nie Trump glo hy kan verloor nie. Dit kom nie as 'n konsep by hom op nie. So ek dink nie hy het 'n alternatiewe plan. As daar was die midtermynverkiesings nie verloop soos wat hy wil hê nie, aan die een kant. En aan die ander kant, ook in die artikel van Tim geskryf het, het hy geskryf dat Trump nou 'n konvensie wil hou voor hierdie middeltermynverkiesings. Dis heeltemal absurd. Mens hou nie 'n konvensie voor 'n middeltermynverkiesing, dit is nog nooit gedoen in Amerika nie. Maar wel, hy het 'n groot balsaal aan die Withuis aangebou. Hy het baie goed gedoen wat nog nooit voorheen in Amerika gedoen is. Hy gaan vir homself 'n triomfboog in Washington bou. So hy doen baie dinge, maar hy maak vir Trump groot. Hy maak nie enige iemand, ek dink nie dit is ter wille van Amerika nie, ons is nou my eerlike opinie en ek sal die kritiek vat wat na my kant toe kom, maar hy doen dit nie ter wille van sy land nie, hy doen dit ter wille van Donald Trump.
9: Harlan, wat dink jy van daai vraag wat Tim Du Plessis vandag gevra het?
6: Ek dink Trump sal hy verloor in November, dan sal hy natuurlik weer myself die selfe speletjie speel, dat dit is of die verkiesing is gekook. Want kyk, Trump is nie 'n maklike verloorder nie. Ek dink niemand nou eintlik van verloor nie. Maar in sy mate sal hy allerhande stories opdis. En so ek weet, Trump het ook al gepraat van 'n derde termyn wil hê.
7: Ja.
6: En so ek stem saam met Marie, dat vir hom gaan het oor sy eie nalatenskap. En sy eie beeld en sy eie stempel afdruk op die Amerikaanse samelewing. Ek dink persoonlik, en mense kan nooit sê in die politiek is ons maar vloeibaar in Amerika, gaan so tussen die twee, dan is hulle rooi, dan is hulle blou. Ek dink die Trump hulle gaan 'n bietjie swakker doen in hierdie verkiesing. En dit sal gaan interessant wees natuurlik hoe hy gaan reageer. Ek kan mense kan amper sê, sou hulle nie goed doen nie, dan sal hulle sê nee, die ding, die verkiesing is gekook of allerhande conspiracy teorieë oor hoekom hy nie wen nie. Want kom ons, let's face it, Trump glo dit is sy godsgegewe reg om te regeer. En dat hy en sy party is die enigste party wat Amerika tot sy voormalige glorie kan herstel.
9: Ek kan nie wag vir Truth Social as so iets nou, omdat as dit nou miskien kan gebeur nie, want dis nou mos waar hy sy waarheid praat, reg? Jan, hy's 'n sosiale media spesialist.
8: Ja, 3 uur in die môre, mense wat 3 uur in die môre tekste stuur.
6: Kan nie slaap.
8: Ek dink dis in die algemeen, ja, nie noodwendig altyd 'n goeie idee nie. Ek dink mense moet jou daarvan weerhou. Maar net om terug te kom op Harlan se punt oor die midtermynverkiesings, ek dink tog daar's 'n kans dat die Republikeine die Senaat sal hou, vernaam nou dat die Demokrate vir daai El Sayed as kandidaat in Michigan gestel het. Dit gee die Republikeine die kans om daar te wen, en ook hulle gesukkel in die deelstaat Maine, die Demokrate se nou, so kreek en die kans daar's redelik goed dat die Republikeine dit sal hou. Onthou, die Demokrate moet 4 setels afvat, want as dit 50-50 is, het jy die waans die die
7: beslissende stem.
8: Ja, maar die ander punt wat Tim dan nou gemaak het, en dis wat interessant gaan wees, vooral vir die Trump-ondersteuners wat luister, is dat hy dit eintlik nou maak, kyk soos wat Regen sê, het weet Trump en Haaland, dat Trump dink eintlik nie, hy kan verloor tensy dit 'n gekroek is nie, hy kan nie eerlik verloor nie, hy is net te goed. Okay? En daar is nou 'n party met wie Tim dit in verband bring, en dit is die ANC, jy weet, wat ook so half reken, dis hulle godgegewe reg om hierdie land te regeer, dis hulle kiesersgegewe reg en alle aanduidings is, dat hulle gaan kortkom. En die vraag is, wat gaan dan gebeur? En wat Tim sê is, die ANC het nie een baie goeie geskiedenis van het aanvaar om te verloor nie, vir die van ons wat Weskaapse kiesers al in die verlede was of is, is dit toch baie helder voor gees dat toe hulle in 2009 verloor in die Weskaap, het hulle gesê hulle gaan die plek onregeerbaar maak, en dit het ingryping van nasionaal gekos om dit te keer, hulle dieselfde probeer in 2006 met Kaapstad, so nigter weet wat gaan gebeur as hulle op groot skaal verloor, nee.
9: Ja, dit is nogals iets wat ons net nou ook gaan oor gesels, so net hierna, soos terug met kommentaar, en praat ons verder oor daar die artikel van Tim du Plessis en 'n paar ander sake op die plaaslike politieke front.
10: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Tykelot en aanlyn by mannahealth.co.za.
12: Villiers Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Villiers betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar, kan Villiers jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Villiers by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
9: Welkom terug by die programme en kom ons beweeg na plaaslike nuus toe. Al wat die koerant is berig vandag oor die ANC se kandidaatelyste wat nie betyds ingedien is nie. Die afsnydatum is toe nou eind Augustus gewees. Die ANC sê die name was betyds en daar was 'n systeemfout, maar die verkiesingskommissie sê daar was geen so 'n probleem nie. Die munisipaliteite wat geraak word is in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en die Vrystaat wat Mangaung Metro insluit. Die ANC sê hy oorweeg nou regsoptrede oor hierdie kwessie, maar die provinsiale uitvoerende raad van die ANC wil nou by die sekretaris-generaal van die ANC, dis nou die Oos-Kaapse provinsiale uitvoerende raad, van nou by Fikile en Balula weet wat het gebeur, en die onderlinge, like het my gefluisteringe, is dat sommige in Balula se kop eis hiervoor. Hoe ernstig is dit dat die kandidate nie geregistreer is nie?
7: Ek dink hierdie is geveg wat nie gister begin het nie. Dit het ook nie op die 28ste Augustus begin toe hulle kandidatenlyste moes indien nie. Ek het met iemand gepraat 4:45 daai middag van die 28ste. En die persoon het vir my gesê, hulle is besig om lyste in te dien, maar daar's nog baie om te gaan. 4:45. Die lyste moes 5:00 ingewees het. Nou ja, dit is uit die paard se bek, maar dit die probleem in die Oos-Kaap veral, hulle beklei omtrent sedert verlede jaar, Oktober, November, oor wie moet op die kandidatenlyste van die Oos-Kaap wees. Ek het die Oos-Kaapse koerante gelees, ons was daar 'n paar keer in die afgelope jaar. En daar in hierdie distrikte spesifiek was daar groot gevegte tussen die Oos-Kaapse ANC en Nasionale ANC, want hulle wou verskillende mense op die lys hê. Nou ons almal weet daar's faksies in die ANC en dit was 'n faksiegeveg par excellence. En op die ou einde dink ek nie kon hulle besluit watter lys hulle wil indien nie. Ek is nie verbaas dat daar 'n paar KZN lyste nie in is nie, want hulle doen baie sleg in KZN. Maar die feit dat hulle die Oos-Kaapse lyste nie eerste ingedien het nie, is vir my nogal nie baie goeie sportmanskap. Kom ons noem het sportmanskap nie. Want die Oos-Kaap is die provinsie waar die ANC in hierdie stadium die sterkste is. So hulle moes eerste die Oos-Kaap lyste ingedien en dan die ander plekke. En miskien KZN, wel, daar's baie kandidate, maar miskien 'n bietjie nader aan die einde van die proses. En behalwe dat hulle vroeër moes begin luister indien dit. Ek dink nie die OVK gaan hierdie keer budge nie. Hulle die vorige keer in 2021 hulle uitstel gegee. Ek dink nie dit gaan weer gebeur nie.
9: Alan, wat sê hierdie van die ANC en sy lede se gevoel oor reëls en regulasies as hulle nie eens die basiese opdragte kan of wil uitvoer nie?
6: Nee, dat is eindelijk, ek dink is een groot probleem, is een groot administratieve fout. Maar zoals Marie gesê, dis nou nie die eerste keer. Mens leer mis nou uit jou fout uit die eerste keer. So nou sê, ek lees wat vandag in die Sunday Times, die secretaris-generaal sê, dis een glitch. Nou, net logica, as dit nou so'n belangrike verkiesing is, dan moet jy die, as die sluitingsdatum die 28ste, moet jy al die 27ste, of die 25ste, of die 26ste, om vir daar genoeg vet in te bou, sou daar probleme wees. Ons weet dat daar is baie faksies, ek dink is, daar is 140 duisend kandidate, en daar is net 10.000 setels wat daar nou gevul kan word. So die stakes is baie hoog, en ook gegee ons so groot werkloosheidsyfer, ons is in die era van professionele politisie. Omdat ons werkloosheidsyfer so hoog is, is die stap, as om 'n raadslid te raak, is die eerste stap binne die middelklas. En so, mense sal alles in hulle vermoë doen om op die lys te wil kom. Maar om op die lys te kom, is ook nie heeltemal verseker dat jy gaan daar wees nie. So, jy moet ook hoog op die lys wees. Want die ander iemand van die DA van my bijvoorbeeld gesê, hoe verontwaardig hy is. Hy het gedink, hy gaan nou op die hoog op die lys kom, toe sit hulle om 54 iets soos dit. En hoe kwaad hy daar is, so
7: 54,
6: ja. So, Nee, dis in 'n klein
7: munisipaliteit,
6: waar sê plus minus 60 setels het. So wat ek sê, om op die lys te kom is 'n baie belangrike ding. So die ANC moet sy hand in eie boesem slaan. Jy maak nie so'n fatale fout. Een keer kan jy net maak, maar jy kan hem nog wrachtig twee keer. Dan is jy mis nou aspris. En of jy is onbevoeg om dit te kan doen. So, ek weet nie, meneer, die secretaris-generaal sê nou, dis nie heeltemal sy verantwoordelikheid, maar jy weet, soos accountability, jy kan dit nie wegdelegeer nie. As jy ek sê, ek is die baas van die party, dan moet ek aanspreekbaar gehou word, ook aan mense wie ek dit gedelegeer het. So, dis 'n administratiewe flater, en dit kan die ANC sisteem in hierdie verkiesing nog verder laat val.
7: Precies, want dit is groot
13: municipaliteite
7: wat nie daar is.
13: Ja, kom ons kyk gou daarna. Vir municipaliteite wat geraak word is Port St. John's, wat in 'n verrassende wending nie sy naam verander het nie, en dis baie maklik om te verduidelik. Maar die Ingusa Hill municipaliteit is Lusikisiki en Flagstaff, en dit is saam in die hart van die Transkei. So dit is gebiede wat omtrent 3/4 van die mense selfs in 2024 vir die ANC gestem het, en nou sal moeilikheid daar se kandidaat nie. Nou moet dit gaan interessant wees om te sien wie daai stemme kry, en natuurlik was Jacob Zuma, ons voormalige president, onlangs aan het stemme werf van daai omgewing. Nou weet ons hoe, hy was selfs in 'n kerk dis om stemme te werf. Dan die Walter Sisulu munisipaliteit, dit is alhoewel Noord en wat se naam nou maar het Swaai is, en Burgersdorp wat ook 'n ander naam het. Hulle, dis hulle munisipaliteit is daar van die ANC lyste wat onvolledig is, maar daar gaan ANC kandidaat wees, lyk dit my. Die Sondagse vier Vallei munisipaliteit, dit is Kirkwood en Addo, en dan ook, die goed kom nou so half soos Masels stadig uit. In die Vrystaat is daar sprake van twee groot munisipaliteite wat geraak word. Dit is Bloemfontein, die Mangaung munisipaliteit, en dit is grootliks, lyk dit vir my, kandidate wat op die proportionele lys geplaas is, en dan dis nie so erg nie soos ek nou sal verduidelik, en dan Matsabeng by Welkom, de Welkom in alle omliggende dorpe, Oornosrus, Virginia en so, Henneman, die is dit wijkskandidate. En nou, wat gaan gebeur in hierdie verkiesing, verwag ek, is dat die ANC gaan heel wat wijke wen, maar baie min proportionele kandidate verkies kry oor die algemeen. So waar hulle nie wijkkandidate het, nie soos in die Welkom omgeving, dink ek gaan hulle bitterlik swak doen. En dan het daar nou ander ook uitgekom, dis die Umswati munisipaliteit, dis Wartburg en Hermansburg, daai deel wat altyd as die Duitse Natal bekend gestaan het, het hulle ook die kandidate in nie. Maar daar is 'n ander belangrike ding wat aan die gang is in KwaZulu-Natal waar niemand praat nie, en het skok my, en om my waarheid te sê, maak het my agressief, baie min dinge doen. Maar dit is die twee moorde op Inkatha kandidate, ja. Een ding in Klovo, en een daarby Wartburg. En nou sit ons met die hofsaak in Howick, waar dit 'n MK persoon is wat aangekla word van moord, wat jou werklik waar die Howick Landdroshof hierdie week gevra het om te verskoon asseblief, want hy moet nou gaan stemme waar vir MK genadiglik die hof om in sy kanon ingestuur soos hulle inderdaad moes. Maar ek dink ons kan dalk sien dat hierdie ANC probleem groter word. Jy weet Susan, jy het 'n paar maande gelede onderhoud gedoen met 'n ou van die ANC daar in die Vryburg omgewing van die Jeugliga. En dit is vir my geklink of daar geen manier is waarop hulle lyste gaan inkry nie. So hierdie ding kan heel wat groter word, en het dui maar op wat ons sien in die ANC en regering, dan nou ook in die ANC as organisasie. En dit is dat daar geweldige groot foute gemaak word, en dat daar dan nie verantwoordelikheid geneem word nie, en dat daar in hierdie geval definitief sommer gelieg word, waar daar gesê word, nee, ons is met die OVK in onderhandelings, daar is geen onderhandelings nie. En tweedens, hierdie glitch, sogenaamde glitch, hierdie oponthoude, dis nonsens. Ek weet van mense wat daai reaksietye van die OVK gemeet het, hierdie ding gaan nêrens heen nie. Hulle kan hof toe gaan as hulle wil, maar hulle gaan verloor. Daar was geen oponthoud nie.
7: Die ander ding wat interessant is, al die munisipaliteite in die Ooskaap wat probleme het, is baie nader aan Durban as wat hulle is aan of Oos-London of Nelson Mandela Bay. Dit is baie makliker vir MK om daar werwing te doen.
14: Holland, wat wil jy sê?
6: Ja nee, ek dink vir my is dit deel van die groter faksie ook binne in die ANC. Ek dink as die mens so in die begin gesê het, iets so belangrik, wat so vernalaat word, praat van ek dink, partykie is hierdie goed doelbewus, is dat jy saboteer prosesse, sodat jy wil 'n bepaalde uitkomst hê. En dan, die MK, sowel as die EFF, kom uit die ANC, dit is fakties in die ANC wat buitenkant gegaan het, en gesê het, goed, ons is beter op ons eie manier. So, ek sien hierdie onbevoegdheid as deel van die groter faksie is 'n veld op binne in die ANC self.
13: Ekskuus as ek net kan sê, die vreemde ding is, ek meen Haling, jy's natuurlik heeltemal reg, as jy regtig ver wil terug kan jy die PAC ook bygooi en Inkatha, hulle kom almal uit die ANC uit, maar hierdie is nou meer onlangse voorbeelde. Die snaakse ding is dat hulle alles reg gekry het. So, wil mens nou sê, ek weet dus nie wat jy bedoel nie, maar net om duiwels advokaat te speel, dat die goeie organiseerders van die ANC nou in MK en die EFF sit. Nee, ek weet dus nie wat jy sê nie, maar ja. Jy is heeltemal reg, maar daai twee klein partye tog alles reg gekry.
6: Ja, so wat sê dit dan nou van die eensmagtige ANC se organisatoriese vermoë om so iets so basies op te mors?
7: Song nie praat oor Johannesburg se waterprobleem nie, nê?
14: Gaan Ninne daaroor gesels, is so 'n bietjie daaraan raak, maar voor ons dit doen, speel hierdie nie weer in wat Tim Du Plessis gesê het of oorgeskryf het vandag nie. Hoe gaan die ANC dit hanteer, sou hy nie wen nie? Jan, ons begin by jou.
13: Ja, dis die oop vraag. Aan die een kant, verwag mense die ANC gaan die uitslag probeer betwis, maar die uitslag word so wyd verwag dat ek nie dink hulle gaan heeltemal regkom nie. Plus met al hulle stoute kinders nou in die twee ander partye, en Malema, die voormalige kroonprins daar wat nou in rooi ronddaan, sê mos nou die EFF moet hulle stemme beskerm want die ANC gaan dit steel en ek weet nie wat nie alles nie. So aan die een kant gaan hulle waarskynlik aan die begin lawaai maak asof hulle die uitslag nie gaan aanvaar nie, maar ek dink nie hulle dit eintlik meer in hulle om het teen te staan nie. En aan die ander vraag is natuurlik waar gaan hulle heen. As die ANC nie 'n meerderheid kry nie, met wie gaan hulle saamwerk om daai munisipaliteite tog maar 'n mate van inspraak kan bou, veral as hulle die grootste partye is, al het hulle nie volstrekte meerderheid nie. En my raai is hulle gaan eerder saam met MK en die EFF wil werk, die lede self, maar Maposa en sy ondersteuners wat die nasionale uitvoerende komitee beheer, gaan waarskynlik minder lus is daarvoor. Ek dink dit gaan 'n enorme die mekaar spul wees.
14: Harlan?
6: Ek dink die ander opsie wat hy ook het natuurlik is om met die SAKP saam te werk. Soos die SAKP so se lyste in is of wat ook al dat die ANC wel hulle nou baie kwaad is vir die SAKP omdat hulle nou op hulle eie hierdie verkiesing kan aanvat. Ek dink ook nie hulle gaan baie goed doen nie. Nou die SAKP eet ook weer aan die ANC kiezer. So jou vraag hoe die ANC gaan voel as hy verloor. Ek dink hy gaan weer steen verloor. Ek dink die ANC het vir lief begin neem dat hy gaan bitter moeilik weer 51% plus 1 kry as hy nie gaan onderhandel of deals maak met die ander partye. Ek dink hy gaan verder steen verloor in hierdie plaaslike verkiesing en ons gaan waar ons in 2016 26 koalisies gehad het en 2021 het ons oor die 70 gehad, gaan hierdie verkiesing seker oor die 100 koalisies bring. En of die ANC 'n leidende rol daar kan speel is 'n ander vraag. Want as jy nou kyk byvoorbeeld wat in Nesna gebeur, of wat in Oudtshoorn gebeur. In Nesna die ANC en die DA, elkeen 7 setels. As hulle twee saamspan, as die twee verloorders saamwerk, soos hy op die nasionaal saamwerk, dan het jy stabiliteit en jy beweeg vorentoe. Ek kan dit nou nog nie verstaan hoe jy nasionaal saamwerk, maar jy dwing dit nie af onder toe nie. As jy kyk na die onstabiliteit in die Oudtshoorn munisipaliteit, toe ek die ander dag vra by oop debat, maar hoekom werk jy eens in die DA nie saam met, toe sê hulle nee, hulle word nie toegelaat om dit te doen deur hulle nasionale leiers. Nou, dit spreek van my van absolute politieke onvolwassenheid en dat die plaaslike regering nasionaal geen regtig om en plaaslike regering is die belangrikste sfeer van regering.
13: Ek wou net sê, mens moet nou onthou dat plaaslike omstandighede ook redelik verskil en dat is nou alles goed en wel. Kyk op Oudtshoorn byvoorbeeld, ek meen liewe hemel, ek dink nie Oudtshoorn het sedert die dae van Tannie Dion de Jager al 'n stabiele regering gehad nie en dis verskriklik lank gelede. Want dit daar's so baie klein partye en dis die een en die ander en die volgende ding. So daar's maar 'n paar munisipaliteite in die Wes-Kaap waar jy baie baie moeilik stabiliteit kry. Oudtshoorn is een van hulle. Ek sal sê Witzenberg is nog een en kom ons kyk na die verkiesing, maar my geld is op dit sal dan ook baie moeilik gaan wees op hulle was behalwe vir hierdie termyn nogal in daai situasie. So die plaaslike politiek speel 'n rol en dan andersins haal en dis ook lekker vir plaaslike ouens om daai tipe stelling te maak en dan hoef hulle nie verantwoordelikheid te neem nie. Maar die laaste punt is ook as die DA met die ANC gaan saamwerk as 'n nasionale besluit en dis nie 'n besluit om die EFF en MK uit te hou nie. Gaan jy dan vir die Vryheidsfront sien, maar Kitty hou soos jy lanklaas van gehoor het, want daar's geen manier waarop die DA wat 'n totaal ander oogpunt het oor hoe munisipaliteite bestuur word maklik sou saamwerk met die ANC in munisipaliteite wat deur die ANC opgemors is nie. Die nasionale regering is heeltemal 'n ander kwessie waar dit noodsaaklik was vir die DA se ondersteuners, dis hoekom hulle ten gunste daarvan is, om met die ANC saam te werk bloot om EFF en MK uit te hou. Daar's geen liefde in daai verhouding nie. En niemand gee voor daar is nie, so ek dink nie dis heeltemal 'n toepaslike argument nie.
7: Ek dink die ANC word al hoe meer en meer net nog 'n party. Dit is nie meer die grootste party nie, dis nie meer 'n leierskapparty nie, dis net nog 'n party. En hulle veldtog tot dusver was baie onindrukwekkend. Wat wel waar is, is dat oor die afgelope paar maande uit werk wat ons gedoen het, wys sê kiesers, hulle neem die ANC kwalik vir die warboel en die chaos in die munisipaliteite. En die grootste gevoel is een van frustrasie. Hulle koppel die korrupsie in die ANC aan kwessies soos werkloosheid en misdaad, wat hulle natuurlik alles voor die ANC se deur lê. Ek dink dis miskien daar's waarheid in, maar dis bietjie dik vir 'n dalder om dit alles voor die ANC se deur te lê. Ek dink daar gaan 'n opflikkering wees voor die 4 November. Ek dink nie die ANC gaan heeltemal so sleg dink doen as wat ons sê in hierdie stadium nie. Maar ek dink daar's 'n klompie bittereinders wat ANC gaan stem. En ons moet ook onthou vir die afgelope 10 jaar oud het die ANC verander in 'n absolute plattelandse party. Dit is verskriklik moeilik vir die ANC om baie stemme te werf in die metros, want daar's teenargumente. Dis moeilik om die ANC te verdedig by kiesers in hierdie stadium. So ek weet nie. Ek dink hulle gaan bietjie beter doen as wat die syfers in hierdie stadium sê. Maar goed, nee.
14: Arlen, wil jy nog reageer daar?
11: Ons kan saam nasionaal saamwerk. Ons kan saam nasionaal saamwerk, maar plaaslik moet elkeen maar op sy eie werk. Dit stuur 'n heeltemal verkeerde boodskap neer en ons moet die politieke volwassenheid aan die dag begin lê. As ons koalisies is nie in die toekoms nie, dit is nou hier. En ons sal moet leer om met mekaar te saam te werk, want plaaslik gaan dit oor plaaslike ekonomiese ontwikkeling, om die strate skoon te en toe te sien dat daar skoon regering is. Nou, die DA het institusionele kennis, die ANC het institusionele kennis. Ek sê nie hou die kleiner partye terug uit nie, maar ek sê as jy mens kyk na die stelsel, dat 'n uitvoerende stelsel in sede van die magtige burgemeester in elk geval baie meer gepas is wanneer dit kom om koalisies te bestuur, want dan het jy partye wat proporsioneel verteenwoordig is in die uitvoerende komitee. Hierdie onstabiliteit in Nesna is 3 raadslede dood deur die onstabiliteit en mens insiens as jy ANC en die DA om 'n tafel kan sit en sê kom ons kyk wat moet gedoen word en kan 'n mens mekaar kry dat ons 'n pragmatiese oplossing het vir plaaslike probleme. In elk geval, die kiezer wil nie dat 'n 3% party die burgemeester moet wees nie. Dis nie wat die kiezer sê nie. Die kiezer sê ons gaan nie vir een van julle twee 'n meerderheid gee nie en ons gaan julle dwing om met mekaar saam te werk. Raak groot en wys leierskap, man. Dit is wat die kiezer sê.
7: Ek stem met jou absoluut saam oor uitvoerende rade eerder as magtige burgemeesters. Want daar's heeltemal te veel van klein munisipaliteit en die grootste munisipaliteit in die land ook bygesê waar bitter klein partye die mag het om alles te ontwrig. En die kwessie is daar gebeur net niks in enige een van hierdie munisipaliteite nie. Want al wat hulle doen is beklei. Hulle kom net nêrens nie.
11: En dit gaan oor koste. En dit gaan oor hulle eie klein belange. Dis hoekom ek sê, as daai twee die groot verloders by mekaar kan kom, want die kiezer gaan nie vir jou 50% gee nie.
7: Nee, daai tyd is verby.
13: Ek weet nie of daai tyd verby is nie, maar ek weet ook nie of daai verandering van stelsel hoegenaamd die kitsoplossing is nie. Hoegenaamd nie, want die een provinsie wat daai stelsel volg is, KwaZulu-Natal. Die een metro wat daai stelsel volg is, die eThekwini metro Durban. En ek weet nie of die twee res van die nas net kan kla maar ek weet nie of die res van die paneel met my gaan verskil nie, maar ek dink Durban is 'n afgryslike toestand ten spyte van daai stelsel.
7: Ja. Jy is heeltemal reg, maar die punt is die grootste party in KZN is nie deel van die ooreenkoms nie.
13: In Durban is het hulle nog nooit deelgeneem in Durban. Hulle kan nie deel van die ooreenkoms wees nie. Dit het niks te doen met die provinsiale regering nie. Ek praat van die
7: munisipaliteite.
13: In Durban. Ja, in Durban munisipaliteit is die DA op daai bestuur en Inkatha is op daai bestuur, die ANC is op daai bestuur die EFF, dink ek, is ook op die bestuurdersneel, ons seker nie. Die blote feit dat jy daai stelsel het, is op geen manier enige vorm van waarborg dat die ander stelsel se foute nie herhaal gaan word nie.
11: Die stelsel alleen is nie die gaan nie die oplossing. Ek sê van proportionele verteenwoordiging binne in 'n uitvoerende komitee en dan pragmaties, want dit is wat die kiezer wil hê. Die kiezer wil nie hê, en dit is, ons sien te veel voorbeelde van dit, waar die tweede verloder heeltemal uitgesluit word en nou 'n toeskouer raak. Ons sal 'n manier moet vind om koalisievolwassenheid in hierdie land te kry. Ons moet 'n manier vind om weg van ideologie te beweeg na pragmaties. Hou die ligte aan, maak seker dat die straat skoon is en maak seker dat ons bestuur die dorp in so 'n mate dat ons buitelandse en plaaslike besigheid wil kom belê in die dorp. Van ekonomiese, as die dorp goed bestuur word deur die beste minds wat daar is, en miskien is ek idealisties, dan het jy stabiliteit en dan kan jy vooruit gaan. Die kiezer wil nie die al gedurende beklei met mekaar het nie. Ons moet groot raak en hierdie politieke volwasse raak.
7: Maar aan die ander kant, nee, die hele kwestie van politieke volwassenheid en koalisie volwassenheid, as ons nou daaroor praat, waarom speel politieke partye so 'n groot rol in plaaslike owerhede? Plaaslike owerhede, net van heeltemal van die linkerkant van die cricketveld af, kan definitief baie beter doen as die beste mense vir die werk die poste kry.
14: Interessante dinge wat jy sê, maar ek hoor ook jy haal 'n bietjie paar goedjies aan uit jou peiling uit. Jongste Ipsos peiling oor kiesers toon dat daar nog baie gedoen moet word om mense te oortuig om wel te gaan stem. Die Kayabos of Pols van die mense peiling is tussen Junie en Julie van jaar gedoen onder 3600 Suid-Afrikaners. 70% van die respondente in die peiling het gesê hulle is geregistreer en 2/3 van die respondente het aangetoon dat hulle wel sal gaan stem dan ook. So sê gou vir ons, is dit 'n goeie persentasie mense wat wil gaan stem dan, met ander woorde?
7: 70% is nie 'n slegte persentasie om te gaan stem nie, en dit was ons 70% seker hier van 2016 af, wat al gesê het hulle sal gaan stem. Nou, ons weet wat gebeur het met turnout figures, op kieseropkomssyfers sedert daai tyd. In die vorige plaaslike verkiesing dink ek was die opkoms iets soos 44%. In die vorige nasionale verkiesing in 2024 was dit 56%. Ek dink nie ons gaan hierdie keer die 44% haal nie. Dit gaan iewers tussen 40 en 45% wees. En met dit in gedagte het ek na hierdie syfers gesit en kyk en op die ou einde besef dat daar 'n hele klomp kiesers is wat al die ander vrae in die peiling geantwoord het. En hulle die vraag geantwoord van hoe graag hulle wil gaan stem en deel wees van die proses en alles. Maar toe dit kom by die stemproses, want ons gee vir hulle stembriefie, 'n elektroniese stembriefie, lyk net soos die enetjie wat hulle gaan kry in die verkiesing of wat hulle gewoonlik kry in nasionale verkiesing. Ons praat nie nou van plaaslike verkiesings nie. En vir hulle gevra vir weet watter party gaan julle stem in die plaaslike verkiesing. Is die partye op daai briefie is alfabeties, hulle kan hulle eie keuse maak. Die rede waarom ek sê dit lyk nie soos die plaaslike verkiesing nie, is omdat al die plaaslike partye nie daarop is nie. Daar is wel 'n plek om aan te dui dat jy vir 'n kleiner party gaan stem, soos die Bosbokrand Ratepayers Association of wat ook al. Maar as 'n mens daarna kyk, dan is daar nog omtrent 'n verdere 20-30% van daai 70% wat net nie 'n keuse gemaak het nie. Hulle gaan nie stem nie. En dit is 'n baie groot lot mense. En dit bring ons stempersentasie af na ongeveer 44-45%.
14: Nou wat nou gemaak, Marie?
7: Dit beteken dat wel ons gelukkig is dat 16 miljoen kiesers min of meer gaan kies. Dat's 29.5 miljoen geregistreer. Omtrent 16 miljoen kiesers gaan opdaag om te stem. Dit beteken dat daai 16 miljoen kiesers die keuses gaan maak vir al 44.3 miljoen Suid-Afrikaners wat die reg het om te gaan stem. Dit is vir my die grootste probleem in hierdie land. Want daar kan baie dinge reggemaak word as mense gaan stem op stemdag. Al is dit dan net die 70% wat die moeite gedoen het om te registreer of om hulle besonderhede na te gaan of so iets. So ek dink dis die werk wat die politieke partye moet doen voor die verkiesing. Hulle moet sorg dat die mense by die stembus kom.
11: Ek dink die groot probleem is dat ons sê 4 November kom alles gaan verander. Wat ons in hierdie land nodig het is aktiewe burgerskap ook. Ons kan nie net stem en dan sê mense moet terugsit en dan niks doen en dan en ons los al die denke vir die politici. Dit is te veel. Ons gaan hulle heeltemal uitbrand. So ons is 'n stelsel van demokrasie laat toe vir deelnemende demokrasie. Nou mense is baie gefrustreerd met plaaslike regering. Want daar's twee goed wat gebeur. As dat mense met idees kom na plaaslike regering toe, dan is plaaslike regering nie altyd toeganklik vir hulle en oop vir hulle idees nie, want hulle glo net hulle siening is reg. As die mense kyk na die wekskomitee stelsel wat hier is, dit werk ook nie heeltemal nie, want as ek rooi is, dan wil ek net omring word deur rooi weksraadlede of blou of geel of groen. En so die groot uitdaging, ek dink handelsmerk plaaslike regering het verskriklik baie skade gekry die afgelope paar jaar. As jy dink plaaslike regering, dan dink jy selfsug in korrupsie en so die handelsmerk is in krisis. So wat doen ons na die stem? Want die 5de November as jy wakker skrik, dan gaan jy nog steeds hier in hierdie area woon en in baie gevalle weet jy die leerkurwe ook vir 'n raadslid. Hy wat nou luister sê wat luister, jy kan nou baie rooskleurig en sê as ek in is, dan gaan ek dit doen en dit en dit en dit. Dit vat vir jou seker tot 3 tot 4 jaar om uit te vind hoe werk hierdie stelsel. En net wanneer jy dit uitgevind het, dan is die termyn om. So ek dink die verkiesing ja is 'n baie belangrike

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Net op die burgerlike samelewing. Die ander punt is dat kinders niks weet van hoe werk plaaslike regering of regeringsinstellings nie. Daar is nie meer iets soos kom ons leer kinders een periode in 'n week in die skool hoe werk verkiesings. Hoekom het ons verkiesings? Wie kan staan in 'n verkiesing? Daar's minder as die helfte van kinders tussen kinders, ekskuus tog vir die uitdrukking, dis nie wat ek bedoel het nie, van jong mense tussen 18 en 24 geregistreer.
2: Jan?
3: Kan ek net iets sê daaroor? Ja, ek stem nou glad nie saam met wat hier gesê word nie, oor 'n hele paar redes. Die eerste is, die punt van 'n verkiesing is om 'n openbare verteenwoordiger te kies wat jou moet gaan verteenwoordig. En nou elke een wat daai verkiesing verloor, word nou skielik, en is vooral in die Weskaap waar hierdie woord tog oor so gewild is, 'n gemeenskapsleier. Verkies deur niemand. En dan word daar gekla en gemoun ensovoort. Dis die punt van die verkiesing, is om mense te kies, reg? En as jy idees het wat nie saamstem met die stadsraad se nie, beteken dit ook nie jy is reg nie. Uiteindelik die mense wat die besluit moet neem is die mense wat gekies is om dit te doen deur jou kollegas en mense en bure wat jy miskien dink is stupid want hulle het nie vir jou of jou party gestem nie, maar dis nou maar eenmaal hoe die demokrasie werk. Dan in verband met hoe die kiesstelsel werk, dit word op skole geleer in daardie vak wat hulle het, wat hulle al die lewensvaardighede leer, maar weet jy wat, nie almal stel belang daarin nie, of mense vergeet dit. So dit word geleer, maar uiteindelik kan mens nie die stelsel blameer en die skole blameer of wat ook al nie. Ek en jy Susan en Halen en Marie, ons stel vreeslik belang in politiek. Baie mense stel eintlik maar net belang wanneer iets verkeerd is. Hulle wil nie die raadsvergaderings bywoon, dis net te veel moeite. Dis nie fair nie, jy kan, dis oop, maar niemand gaan nie. Of jy hou daarvan om te moan, maar die oomblik wat jy moet werk, byvoorbeeld stemme werf en mense kry wat actually vir jou stem, eerder as wat jy net sommer beweer jy is nou die gemeenskapsleier. Die gemeenskapsleier is die mens wat verkies is. Dis hoe 'n demokrasie werk. En ek voel partykeer dat daar te veel klem is in Suid-Afrika op al die mense wat nie deelneem nie, eerder as die mense wat deelneem. So wat vir my interessant is vir Marie se peilings is eintlik wat hulle gevind het in verband met die mense wat deelneem, nie die mense wat nie deelneem.
2: Dit is interessant, Marie, jy het iets sê daaroor, reg? Jy het kom spraak met ek moet by Marie hoor. Wat sê julle peiling oor dit spesifiek? Die wat wil deelneem en belangstel.
1: Die wat wil deelneem en belangstel sal daar wees op die 4 November. En baie interessante resultate wat daar uitkom van dit. Ek kan vir julle sê, kyk, dis nie 'n nasionale verkiesing nie, maar ons gaan tog outomaties op die ou einde kyk van hoe lyk die stene in die land as geheel. Op hierdie stadium het ons die ANC gemeet op 31%. Die DA op 25, MK op 14, EFF op 11, Action SA op 6, EFF op 3, die Patriotic Alliance op 2. En dan is daar 3% wat sê hulle weet nie. Dit beteken dat 5% vir ander partye gaan stem. Dit kan bietjie meer of bietjie minder wees, maar aan die ander kant, daar is net 'n paar partye wat regtig saak maak, ten spyte van die feit dat daar honderde partye geregistreer is. Die OVK het in hierdie week gesê, hulle is nog nie seker watter partye almal gaan deelneem nie. Maar daar is honderde partye wat geregistreer het om deel te neem. En hierdie resultate is vrek interessant. Natuurlik as ons nou kyk na wat in die vorige verkiesing gebeur het in 2024. ANC se steun is af, omtrent 9% af, 9 persentasiepunte af. Die DA se steun is op, so 3 persentasiepunte op. MK se steun is min of meer dieselfde. Die EFF se steun is 'n klein bietjie meer. En Action SA se steun is ook meer nou as wat dit in 2024 die uiteindelike resultate van die verkiesing was.
2: So steeds daardie vraagstuk. Harlan, wat wil jy gesê?
4: Nee, ek wil vir jou net gesê, ons het verteenwoordigende demokrasie, maar ons het ook deelnemende demokrasie. En deelnemende demokrasie bemoedig die gewone mense om aktief deel te neem. Ek het vroeër gepraat van die wijkskomitee.

0: sodat dat ons doen hopeloos te min om mense op te voed rondom hulle in Engels die civic responsibilities. Ek en Janine het so 'n paar jaar gelede het ons 'n paar definisies opgeneem deur gemeenskapsradiostasies. Sulke goed help en so ons moet ons mense weet nie eens, hy weet nie die verskil tussen 'n distrik munisipaliteit nie. Hy verstaan nie hoekom as so twee burger en die meester sê. So ons het baie meer te doen om ek weet nie wat dit self in civic education om mense in te lig oor die voordele van deelneem. So iemand die ander dag vir my gesê het, weet jy, ons het geveg vir vryheid en al wat ons het is demokrasie. Hy kan nie noodwendig sien of sy kan nie sien hoe hierdie demokrasie werk nie. En so ons moet oor kommunikeer wat plaaslike regering en hoekom dit belangrik is. Die jeug stel glad nie belangrik en nou vir algemeen ek nou, maar daar is 'n groot persentasie van die jong mense wat glad nie eens belangstel oor die goed wat ek en jy wat hier oor ons hier praat. Nou hoe maak presies? Nou hoe laat ons hulle sien plaaslike regering waar 'n plaaslike ekonomiese ontwikkelingsbestuurder is in elke munisipaliteit? Hoe sien hy of sy dan hoe sy munisipaliteit werk vir die groter goed van die samelewing? So ons het ons moenie deelnemende demokrasie afgradeer tot sê nee, jy stem en dan moet jy maar nou net aanvaar dit nie. Nee, ons het 'n deelnemende was die citizens moet saam met die regering werk om volhoubare oplossings daar te hê en ons sien te min van dit.
1: Dit was dan kommentaar. My gaste was Dr. Harlan Kloete, 'n navorsgenoot van die Sentrum vir Gender en Afrika Studies aan die Universiteit van die Vrystaat, Marie Harris, 'n konsultant van Ipsos, en Jan Joubert, ontleder, skrywer en joernalis. My klankregisseur is Johan Pietersen en ek is Susan Paxton.

0: Volgende week in Agterplaas.
1: Is ma nog nie terug nie?
2: Hey, Pietertjie. Jou ma kom voor die rug nie terug nie.
1: Hoe meen pa nou?
2: Sy het gaan inboek by die droogskool vir 'n paar dae.
1: Pa bedoel die rehab?
2: Ja. Kry vir ons 'n bietjie borde daar uit.
1: Jy sê my niks.
2: Was jou ma se eie besluit?
1: Sy was so desperat.
2: Jou ma is so sterk soos ek nie, Pieter.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Dis nou presies 9:00 nuustyd in die bulletin. Die minister van omgewing, David Meyneer, onthul herstelde infrastruktuur in die Kreer-Wildtuin. Die Suid-Afrikaanse golfspeler Tristan Lawrence wen die Europese meesterstoernooi 'n derde keer en 'n Italiaanse renjaer wen die eerste keer in 6 dekades die Italiaanse Grand Prix. Goeienaand, ek is Verloots. Die minister van omgewing, bosbou en visserry, David Meyneer, het tevredenheid uitgespreek met die vordering van die herstelproses aan die Kreer-Wildtuin. Infrastruktuur, insluitend paaie, bru en ruskampe, is in Januarie erg beskadig deur oorstromings. Die skade is op R950 miljoen geraam. Meyneer was teenwoordig by die heropening van sommige herstelde strukture, insluitend die onder Sabieweg brug. Hy sê daar is nie slegs beoog om die strukture te herbou nie, maar te verbeter om meer weerbaar te wees teen uiterste weer. Die Gautengse tak van die verpleegingsvakbond Denosa het die provinsiale gesondheidsdepartement tot volgende maand tyd gegun om sleutelprobleme op te los. Die vakbond eis dat personeeltekorte verlig word, permanente aanstellings gedoen word in bestuursposte en infrastruktuur verbeter word. Volgens die vakbond weerhou het tekort aan mediese toerusting en voorraad gesondheidswerkers daarvan om gehalte dienste te lewer. Die vakbond sê versuim om die probleme betyds uit te stryk sal lei na protes optrede. Die verregse Duitse party Alternatief vir Duitsland of AfD het die meerderheid behaal in 'n verkiesing in die staat Sakse. AfD sê hy is bereid om saam te werk met enige party wat 'n beter pad wil inslaan. Hy sê egter dat migrasie en binnelandse veiligheid ononderhandelbaar is. Die Duitse kanselier Friedrich Merz se party, die Christen-Demokrate, sê hy oorweeg nie samewerking met die AfD nie. Die Suid-Afrikaner Tristan Lawrence is die eerste golfspeler wat die Europese meesterstoernooi 'n derde keer kon wen sedert die legendariese Spanjaard Seve Ballesteros in 1972. Lawrence het sy titel in Crans-Montana in Switserland verdedig deur Paul Casey van Engeland in die uitspeelronde te klop. Die 29-jarige Suid-Afrikaner het die laaste ronde in die gesamentlike 10de plek begin, 6 houe agter Casey. Lawrence het die uitspeelronde afgedwing deur 'n foutlose ronde van 862 op sy telkaart in te vul. Met 'n voetjie op die 4de uitspeelpuitjie het hy die 6de Suid-Afrikaner geword wat 'n toernooi op die DP Wêreldreeks wen die seisoen. In die Italiaanse Grand Prix het die Italianer Kimi Antonelli van die Mercedes-span 'n skouspelagtige oorwinning op Monza behaal. Antonelli was in die 19de plek van waar hy die sege weggeraap het voor die neus van sy spanmaat George Russell. Die 20-jarige Antonelli is die eerste Italianer wat sy tuis Grand Prix op Monza kon wen, sedert die Ferrari jaar Ludovico Scarfiotti in 1966. Russell was tweede op die podium gevolg deur die Red Bull-jaer Max Verstappen. 'N Eksperimentele Suid-Afrikaanse manskrieketspan het sy skoknederlaag teen Zimbabwe afgeskud, of liewer sê Namibië afgeskud en die internasionale driehoekige T20 reeks in windhoek beklink. Die Proteas het Zimbabwe in die eindronde met 48 lopies geklop. Suid-Afrika het gekies om eers te kolf en het 205 vir die verlies van 5 paaltjies aangeteken. Jordan Herman het 53 van slegs 29 afleweringe bygedra. In antwoord is Zimbabwe in die 18de beurt uitgehaal vir 157. Die Protea kaptein Bjorn Fortuin het in sy 4 balbeurte 3 paaltjies laat kantel vir 24 lopies. In plaaslike rugby nuus pak die Griekse rugbyspan volgende Saterdag die Pumas in die Currie-beker eindstryd in Kimberley. Die Pumas het die Cheetahs in Bloemfontein in 'n gelykopstryd met 27-24 geklop. Vroeger het die verdedigende kampioen Griekwas die Leus in Kimberley met 52-12 afgeransel en sodoende hulle plek in die eindstryd bespreek. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van omgewing, bosbou en visserij, David Meyneer, sê beskadigde infrastruktuur in die Kreer-Wildtuin is herbou om uiterste weer beter te kan weerstaan. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSC is 'n opsomming. Dit volg vanaand om 11:00. Voordat ons by vanaand se dis opera uitkom, ek kykie na die minimum en maksimum temperatuur. Ons begin in Gauteng, Pretoria 13-16, Johannesburg 10-14, Vereniging 11-14. Mpumalanga, Mbela 13-16, Emalahlene 11-16. Ermelo 9:13, Standerton 10:14, Skukuza 15:19. Limpopo Polokwane 12:18, Palaborwa 16:18, Tzaneen 12:16, Mesina 16:24, Lepalale 16:22 en Mokopane 15:20. Noordwes Klerksdorp 12:21, Potchefstroom 12:19. Mahikeng 14:20, Rustenburg 13:19 en Vryburg 12:21. Vrystaat Bloemfontein 10:19, Welkom 12:19, Bethlehem 9:13, Kroonstad 11:19, Forest Smith 12:21, Vicksburg 9:15, Sasolburg 12:17. Noord-Kaap Upington 12:27, Kimberley 11:22, Soek de Aar 11:22, Postmasburg dieselfde 11 later 22. Alexanderbaai 12:19, Springbok 12:27, Kalvinia 11:28. Sutherland 8:24. Weskaap Kaapstad 15:29, Vredendal 15:35. Riversdal 11:29, George 11:27, Mosselbaai 13:26, Woester 11:30, Beaufort Wes 11:26 en Oudtshoorn 12:27. Ooskaap Kobega 15:23, Makanda 12:24, Nkuba 10:23, Graaf-Reinet 9:23, Ooslondon 16:21, Port St. John's 12:20, Mthatha 10:20, Kumane 9:21 en Konkei 12:23. KwaZulu-Natal, Durban 16:20, Soek Richards Bay 16:20, Pietermaritzburg 10:18 en Umnambiti 11, die maximum later 15.
1: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
2: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
1: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
3: Wat kan 'n vreemdeling op 'n trein, 'n ou lied, jou slaapmonitor en 'n wille otter met geestesgesondheid te doen hê? Meer as wat 'n mens dalk dink. Hierdie week in Geestesgesondheid deel ek 10 kort uittreksels uit potgoeie, tetpraatjies en onderhoude wat jou sal lus maak om die hele gesprek te gaan luister. Soms kom 'n nuttige gedagte oor geestesgesondheid juis te plek waar jy glad nie daarvoor gaan soek het nie. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

Goeienaand almal en baie welkom by Dis Opera. Ons het vanavond weer 'n propvol program van die mooiste musiek. Ek het probeer om musiek in te sluit van alle genres. En ons begin met Maria Callas, 'n weergawe van Il Trovatore waar sy Leonora se aria sing. Dis 'n opname uit 1950, is een van die heel eerste Leonoras wat sy gesing het. Dit was in Mexico. Die dirigent is Guido Pico. En luister gerus na daai hoë E-mol cadenza wat sy so ongelooflik goed doen. Maria Callas met Leonora se aria uit Il Trovatore.

Dit was 'n baie vroeë Maria Callas met die baie bekende Taccia la notte placida, Leonora se aria uit Il Trovatore, die troubadour van Verdi. Die dirigent was Guido Pico en die opname was gemaak in Mexico in 1950. Nou gaan ons 'n bietjie luister na Carmen van Bizet en ons geluister na Franco Corelli en Piero Cappuccilli met die bekende Je suis Escamillo, die droom geveg uit Carmen. Gevolg deur die Hola Hola José. Die orkes is die Nasionale Orkes van Frankryk en die dirigent Lauren Mazel.

Dit was Dame Joan Sutherland met 'n ongelooflike weergawe van Belraggio Lugingiere uit Semiramide van Rossini. Die orkes is die Nationale Sinfonieorkes van Londen onder leiding van Richard Bonning. Die bariton wat saam met haar gehoor kon word was John Serge. Nou gaan ons luister na 'n baie jong Luciano Pavarotti uit 1965 met 'n televisieopname van Che Gelida Manina, die bekende aria uit La Bohème van Puccini. As jy op YouTube gaan kyk na hierdie aria, sal jy sien hoe jonk en slank en mooi Pavarotti in 'n stadium was in die 60er jare.

Dit was 'n baie jong Luciano Pavarotti, 1965, met 'n pragtige weergawe van Che Gelida Manina uit La Bohème van Puccini. Nou gaan ons luister na 'n uitmuntende sopraan met 'n wondersoete stem. Haar naam is Sabine Devilliers en sy gaan 'n konsertaria van Mozart sing, Alcandro Lo Confesso, Non So Donde Viene. Die orkes is die Pygmalion Ensemble onder leiding van Raphael Pichon.

Dit was die Franse sopraan Sabine Duvier met 'n pragtige weergawe van 'n Mozart-konsert aria Alcandro lo confesso, non so donde viene. Die orkes is die Pygmalion Ensemble onder leiding van Raphael Pichon. Nou gaan ons luister na 'n mezzo-sopraan, ook Frans, haar naam is Marianne Crebassa en sy sing die pragtige aria van Cenerentola as poestertjie uit La Cenerentola van Rossini. Angelina se aria. Die orkes is die Parijse opera-orkes onder leiding van Evelino Pidot. En ons sluit vanaand se eerste helfte hiermee af.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Tata Brilliant. Het jy al ingeskakel vir RSG se wêreld musiekprogram op 'n Woensdag aand? Musiek sonder grense is nie net nog 'n musiekprogram nie. Dit gee jou toegang tot die wêreld se beste musiek. Ek deel met jou die grootste en jongste globale treffers en musiek wat jy nêrens anders sal hoor nie. Ek nooi jou die week spesiaal uit om te luister. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, Woensdag aand om 20:09.
1: Brandstofpryse styg skerp. Albei grade petrol sal R1.34 'n liter duurder wees en diesel sal R3.14 per liter styg.
2: Is dit die Iran-fees aan straat van Hormuz-effek wat ons hier sien?
3: Dis die prys wat Suid-Afrikaanse verbruikers betaal vir meneer Trump se oefening.
4: En dit is waarom ons nou in 'n situasie sit. Daar's nie 'n oorlog nie, maar daar's ook nie vrede nie, want nie een van die partye gaan nou kan kry wat hulle wil hê nie.
2: Vernuus wat saak maak, Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
5: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
6: Kom ons begin vanaand se tweede helfte met die baie bekende Neapolitaanse lied Amapola, gesing deur Juan Diego Flores.

Dit was die tenor Juan Diego Flores met die heerlike weergawe van Amapola, die bekende Neapolitaanse lied. Nou gaan ons luister na 'n duet, dis Già nella notte densa, die bekende duet tussen Otello en Desdemona uit Otello van Verdi. Dit word gesing deur Jonas Kaufman en Anna Harteros. Nou, Kaufman en Harteros pas mekaar soos 'n handskoen. Kaufman sê wanneer hulle saamwerk, dan verskuif hulle mekaar se grense elke keer. Sy is 'n baie skaam mens en sy kyk na 'n sek man in Europa, so sy reis baie min. Sy is 'n kluisenaar, sy is 'n introvert, maar sy is een van die heel bestes in die repertorium. En so ook Kaufman.

Dit was die Amerikaanse bas Samuel Raimi met sy weergawe van Cinta di Fiori, die aria van Giorgio uit I Puritani van Bellini. Die orkes is die Londense Filharmoniese Orkes onder leiding van Georg Rudel. Nou gaan ons luister na die finale van Donizetti se Roberto Devereux. Die sangers is Sondra Radwanowski en die bariton Mariusz Kwiecień. Yannick Nezet-Seguin is die dirigent. Nou, Sondra Radwanowski is 'n absolute ongelooflike sopraan. Sy is op die oomblik sekerlik een van die heel beste Verdi-sangers en die afgelope 8 jaar of so het sy meer en meer in die Belcanto-repertorium in beweeg. En sy word vergelyk met Dame Joan Sutherland, La Stupenda. Daar is mense wat sê dat Radwanowski is selfs beter as Sutherland. Luister maar self en dan oordeel julle.

Dit was die uitmuntende sopraan Sondra Radwanowski en die bariton Mariusz Kwiecień met die finale uit Roberto Devereux van Rossini. Die orkes is die van die Metropolitan in New York onder leiding van Yannick Nezet-Séguin. Ek kry baie versoeke vir die Parelvissers duet van Bizet. So kom ons luister na Jonas Kaufmann en Dmitri Zvarostovski se weergawe van die pragtige duet tussen Nadir en Zorga.

Dit was die bariton Dmitri Jorostowski en die tenor Jonas Kaufmann met die duet die Parelvissers van Bizet, wat twee vriende besluit, hulle vriendskap is belangriker as 'n meisie. Volgende gaan ons luister na die bekende Solveig se lied uit Peer Gynt se suite nummer 2. Die sopraan wat het gaan sing is Anna Netrebko, die orkes is die Praagse Philharmoniese Orkes, onder leiding van Emmanuel Villaume.

Dit was die sopraan Annette Trepko met die prachtige Solveigse lied uit Peer Gynt's suite nummer 2 van Grieg. Die orkest is die Praagse Philharmoniese Orkest onder leiding van Emmanuel Villon. Ons sluit vanaand se program af met Non ti scordar di me, die bekende Neapolitaanse lied. Dit word gesing deur Jonas Kaufman. En van my, Charles van Heiningen, bly veilig en bly gesond en ons sien mekaar volgende week.

0: Ontstelde geluide van die begrafnisgangers. Almal draai weg van die graf. Rieme wat huigend aangehardloop kom. Hy kom tot by die kerkhof se hekkie. Bewe soos 'n geplukte hoender. Mis Rachel, jy moet kom. 'N Luiperd was laas nag tussen ons skape in.
1: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
2: Ons leef in 'n tyd waar ons al hoe vinniger ons elektroniese toestelle vervang.
3: Suid-Afrika genereer meer as 300.000 ton e-rommel per jaar, waarvan slegs 'n klein deel herwin word.
2: Ek het byvoorbeeld 'n klein rekenaartjie vir al lê by die huis. Ek weet nie wat om daarmee te doen nie. Waar jy moet ek dit vat?
4: Daar's baie organisasies wat hard werk om e-rommelhouers oral nou te sit in winkelsentrums. En mens kan ook op die internet gaan en dan kan jy vra waar is my naaste afsettingspunt.
3: Katinka de Wit is van die Universiteit van die Vrystaat en jy kan gaan luister weer na Lazelle Bruin se dokumentêr Sop die pot gooi, die gif in jou hand.
2: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
5: Ons eindig ons gesprekke met vleiskunde professor Philip Strydom met gesondheidsaansprake en persepsies van veiligheid maandagmiddag om 1:00 en 3:60. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van Graan SA se bekommernis oor reentekorte in die Swartland. Rudy Riek vertel van die perderasse te sien by vanjaar se Nampo Kaap op Bredasdorp en in Afstof sterf Dr. Beyers Nudee in 2004.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

En het kom uit My Fair Lady, I Could Have Danced All Night. Complimente van Julie Andrews. Ek hoop jy het vanaand se dis opera geniet. Ons sal volgende Sondag aand weer so maak. Ek het vir jou 'n Strauss-komposisie, Johann Strauss-komposisie, uitgevoer deur die Nasionale Simfonieorkes, wat ons gaan neem na die nuus om 11.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: Dis nou presies 11:00. Hier is 'n opsomming van die dag se vernaamste nuus. Goeienaand, ek is Verloots. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op die polisie gedoen om hulle pligte met integriteit uit te voer weens die aandag wat die Madlanga Kommissie van Ondersoek na Misdadigheid in die strafregstelsel op die polisiediens vestig. Ramaphosa het families en kollegas toegespreek van 12 polisiebeamptes wat vanjaar aan diens dood is. Die herdenkingsgeleentheid by die Uniegebou in Pretoria was deel van Polisiedag vieringe. Die minister van die omgewing, bosbou en visserye, David Meyneer, het herstelde infrastruktuur by die Kreer Wildtuin onthul. Skade van 'n geramde 950 miljoen rand is in Januarie deur oorstromings aangerig aan wildtuin infrastruktuur, insluitend paaie, bru en ruskampe. Meyneer sê die strukture word herbou om meer weerbaar te wees teen uiterste weer. Die Gautengse tak van die verpleegingsvakbond Denosa het die provinsiale gesondheidsdepartement tot volgende maand tyd gegun om sleutelprobleme op te los. Die vakbond dreig met protesoptrede tensy personeeltekorte verlig word, permanente aanstellings gedoen word in bestuursposte en infrastruktuur verbeter word. Die burgemeester van die eThekwini Metro, Cyril Kaba, sê hulle het belangrike ooreenkomste bereik wat sal toelaat dat die langverwagte Go Durban busdiens in Desember kan begin om pendelaars te vervoer. Die stad het sedert 2010 9,7 miljard rand aan die projek bestee. Kaba sê probleme wat verband hou met die eienaarskap van die vloot en kontrakte met die taxibedryf is intussen opgelos. Die president van Libanon, Joseph Aoun, het 'n beroep op die VSA gedoen om Israel te dwing om sy aanvalle in Suid-Libanon te beëindig. In die jongste lugaanval is 4 mense, onder wie 2 vroue dood en 20 is beseer. Israel voer aan dat die aanval in reaksie was op 'n Hezbollah-hommeltuigaanval, maar Libanon sê onskuldigdes word doodgemaak en regeringsgeboue word beskadig. Die Suid-Afrikaanse golfspeler Tristan Lawrence is die eerste golfspeler wat die Europese meesterstoernooi vir 'n derde keer kon wen, sê die legendariese Spanjaard Seve Ballesteros dit in 1972 kon vermag. Lawrence het sy titel in Crans-Montana in Switserland verdedig deur Paul Casey van Engeland op die vierde uitspeelpuitjie te klop. Ondanks Lawrence se gesamentlike 10de plek voor die laaste ronde, het hy 'n uitspeelronde afgedwing deur 'n foutlose ronde van 8 onderbaan syfer 62. Rugby. Die Griekse rugbyspan pak volgende Saterdag die Pumas in die Currie-beker eindstryd in Kimberley. Die Pumas het die Cheetahs in Bloemfontein in 'n baie gelyke opstryd met 27-24 geklop. Vroeger het die verdedigende kampioen Griekwas die Leeus in Kimberley met 52-12 afgeransel en sodoende hulle plek in die eindstryd bespreek. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin is môreoggend om 6:00. Nou, we kykie na die streeks weervoorspelling. Ons begin met waarskuwings. Eerstens 'n oranje vlak 6 waarskuwing wat uitgereik is vir swaar donderstorms wat kan lei tot oorstromings, asook sterk rukwinde en haal. Dit word verwag oor die noordelike en die oostelike helfte van Vrystaat. Was 'n geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms oor die suidelike dele van Gauteng, die hoofveld van Mpumalanga, die suidelike en sentrale dele van Noordwes, die noordelike dele van die Vrystaat, asook op plekke in die noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Gauteng môre bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga miskolle langs die plateaurand môreoggend, andersins bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie. Limpopo miskolle môreoggend langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die suide en die sentrale dele. Noordwes bewolk winderig en koel met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie, sal wyd verspreid wees in die verre suidooste. Vrystaat bewolk, windryg en koel tot koud met wydverspreide buie en donderbuie. Dit sal ook wydverspreid wees in die noordwestelike gebiede. Noord-Kaap mooi weer in die weste met miskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die ooste waar dit ook windryg sal wees. Die wind langs die kus lig noordwes, dit vanaf die middag af. Dan wat die Weskaap betref, gedeeltelik bewolk aanvanklik oor die binneland, andersins mooi weer tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos, vanaf die middag sal dit lig en veranderlik wees. Die westelike dele van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel, sal plek warm wees vir die binneland, die wind langs die kus matig oos. Die oostelike dele van die Oos-Kaap bewolk en koel met reën môreoggend, daar's ook 'n kans op buie en reën oor die plateaurand teen laat middag. Die wind langs die kus matig tot sterk noordoos. KwaZulu-Natal bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie, wyd verspreid in die suidooste. Die wind langs die kus lig tot matig suidoos noord van Durban, andersins lig tot matig noordoos. Dit sal sterk wees teen môre middag. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 13-16, Johannesburg 10-14 en Vereniging 11-14. Mpumalanga, Mbombela 13-16, Emalahleni 11-16, Ermelo 9-13, Standerton 10-14, Skukuza 15-19. Limpopo, Polokwane 12-18, Palaborwa 16-18, Tsanin 12-16, Musina 16-24, Lepalale 16-22, Mokopane 15, later 20. Noordwes, Klerksdorp 12-21, Potchefstroom 12-19, Maiking 14-20, Rustenburg 13-19, Vryburg 12-21. Vrystaat, Bloemfontein 10-19, Welkom 12-19, Bethlehem 9-13, Kroonstad 11-19, Forest Smith 12-21, Vicksburg 9-15, Sasselburg 12, later 17. Noordkaap, Uppington 12-27, Kimberley 11-22, De Aar en Postmasburg ook 11-22. Alexanderbaai 12-19, Springbok 12-27, Calvinia 11-28 en Sutherland 8-24. Weskaap, Kaapstad 15-29, Vredendal 15-35, Riversdal 11-29, George 11-27, Mosselbaai 13-26, Woester 11-30, Beaufort Wes 11-26 en Oudtshoorn 12-27. Ooskaap, Kabega 15-23, Makanda 12-24, Nkuba 10-23, Graaf-Reinet 9-23, Ooslondon 16-21, Port St. John's 12-20, Mthatha 10-20, Kumane 9-21 en Konkei 12-23. KwaZulu-Natal, Durban 16-20, Soek Richards Bay 16-20, Pietermaritzburg 10-18 en Umnambiti 11, die maximum 15.
1: Wat maak jy met die blaar, Sonja?
2: Wil mama weet.
1: Ek weet nie eintlik nie, maar dit is so mooi geel kleur.
2: Antwoord Sonja.
1: Maat, luister maandag aan 7 September om 6:20 na julle eie program Opskit en vind uit wat van die geel blaar word.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Dis chilltyd hier op RSG. Ons sluit af die aand en die week met Sting, heel eerste Shape of My Heart. Daarna is dit Joshua Bell op viool saam met die Koninklike Filharmoniese Orkest met Meditation en ook Christina Perry, A Thousand Years.

Elvis Presley can't help falling in love. Linda Ronstadt volgende hier op RSG. It never entered my mind. Daarna, so 'n bietjie marsmusiek. Barry Sadler met The Ballad of the Green Berets.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal om die bus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
2: Jess, hoe lyk dit?
3: Right, what's up?
2: Ja, is lekker bezig al binnen.
3: Natasha het so gesê.
2: Hey, jy het jou haare gekleed.
3: Hou jy daarvan?
2: Dudes al binnen sal het like.
3: Man, die dudes al binnen like enige iets.
2: Want hulle is kliënte, babes.
3: As hulle vrouwens maar weet.
2: Wat? Raak jy nou moral?
3: Ek wonder net partij keer hoeveel van die dudes se vrouwens weet hulle kom hier. Ek sal my man net so gelos
2: het. Hey, dis net entertainment. Cool it.
3: Sure, dis net entertainment.
2: Is jy nog kwaad vir my, hoor?
3: Wat denk jy?
2: Ek moes dit doen, okay? As jy die renosterhoring op jou gehad het by die lughawe, het jy nie nou hier gesit nie. So wees 'n bietjie dankbaar.
3: Jy het gesê ek gaan R20,000 maak, molies.
2: Ek moes dit vir Natasha gee. Sy het die risk gevat.
3: En wat van my rus?
2: Jy is gevang!
3: Met een bloody rolbal? What a joke!
2: Die meiskel dat jy jou boetie vertel het, jy gaan derps doen nie. En jy moes geweet dat hy poot vir Sagi Watchoms.
3: Hy kokonot jou, nie vir my nie.
2: Hy het niks op my nie.
3: En ek het niks vir hom gesê nie.
2: Wel, ek hoop jy het nie. Dat ek weet waar jou boetie is.
3: Hou op om my te dreig, molies.
2: Is dit een heads up grappie, man.
3: Jy bly weg van Pieter af.
2: So, stel jy belang om iets ekstra te maak.
3: O, moet ek weer 'n rolbal vir jou deliver?
2: Bachelor's party.
3: Wat is 'n bachelor's party?
2: Wel, een van my kliënte trou en sy ballies wil hom verras met 'n bachelor's party. Hulle soek 'n strip show.
3: Waar?
2: Soos ek sê, dis 'n private.
3: Ek dans net hier by die klub.
2: Jy sal dans waar ek vir jou sê jy moet dans.
3: Dit was nie ons deal nie, molies.
2: Wil jy ekstra geld maak, of nie?
3: Hoeveel kry ek?
2: 4,000.
3: Vir een dans?
2: Maar, jy sal moet strip.
3: All the way. Call.
2: Waarvoor dink jy kry jy 4,000, Bob?
3: Ek weet nie, ek sal daar mee dink, Molies.
2: Daar's niks om oor te dink nie, babes. Just do it. Wat doe jy beter gaan nie? Dudes al buiten kan nie wag vir jou nie. Miskien is vanavond jou kans om all the way te gaan, hè? En as jy oor daai bruggie ook.
4: O ja, ons sit sommer hier. Die tentstelletjie is ons sitkamer, so ja.
5: Julle die agterplaas mooi ingerig, Frans.
4: Kletsding ons wat oor.
5: Ek sien julle het 'n groentetuin.
4: Ja, is eintlik Sunny se tuin, maar sy het belangstelling verloor.
5: Klet, sê vir my, jy soek werk.
4: Ja, Gerda, ek is desperat. Enig iets sal help.
5: Ek werk aan 'n projek wat jou dalk mag interesseer.
4: Is dit by die kosten?
5: Nee, is in die township hier buite.
4: Townships? Oh. Oh, wat doen julle daar?
5: Max betrokke by verskeie opheffingsprojekte.
4: Oh, en wat behels hierdie opheffingsprojekte?
5: Wel, ons help mense soort van om tuine aan te lees. Ek is selfonderhoudende tuine.
4: Oh, jy meen, soos ons groentetuin.
5: Ja, en die projek kom nogal mooi aan.
4: Oh, toch jylle help met wat mense?
5: Arme, moet ek nie kleur of geur nie, Frans.
4: Ja, is waar. Het raak al hoe erger en niemand doen niks nie.
5: Is omdat die mense nie daar wil praat nie.
4: Pastoor sê, dis 'n teken van die tuie.
5: Arme, moeder was nog altyd saam met ons. Verskil is net dat mense kon vroeër jare daarom vir hulself voorsien.
4: Ja.
5: En dis wat ek probeer doen. Mense help om hulle self te help. Dis al wat sal werk.
6: Ek verstaan nou hoekom Sunny jou so like, ja.
7: Ek weet nie of sy nog van my hou nie.
6: Jy sê sy kan by jou kom bly.
7: Vir 'n rukkie. Is net so dat sy kan rus.
6: Ja, dis nice. Klet sê sy is daar by die night shelter.
7: Ja. Is nie 'n goeie plek om te wees, hier, Frans.
6: Nee. Ek sal iemand gaan praat, Gerda.
7: Maak so. As jy kans kry, kan ek jou gaan wys wat ons in die township doen. Miskien kan jy daar kom help.
6: Sal ek betaling kry?
7: So ietsie, nie veel nie.
6: Enig iets op hierdie stadium sal my help. Dankie.

0: help yourself met 'n whisky, ek snou daar.
1: Die bottel is amper leeg.
0: Ek raak nie aan jou whisky nie.
1: Ja, ek sou geld gee vir 'n nuwe bottel.
0: Jy beter. Dis bloody duur whisky daai.
1: So, is jy reg vir vanaand?
0: Ja. Maar ek soek my ching op front.
1: Jy begin voel die maans raak rageltjie.
0: Ek gaan nie laat jy my weer inloop die molies.
1: Die drywer sal jou 6 uur oplaai.
0: Wie is die clients van jou?
1: Soos ek gesê het, dis sy bachelors.
0: En gaan sy verloofde ook al wees?
1: Wat? Joke jy nou?
0: En waar is het?
1: Aan die river.
0: Ek wil weet waar, molies.
1: Luister, dis heeltemal above board, alright?
0: Ek wil jy moet my vat, anders gaan ek nie.
1: Ooh, wow. Jy wil afrant betaal word, en nou moet ek jou vat. Ek dink jy begin vergeet vir wie jy werk, Bob. Ek is die baas, nie jy nie.
0: Dan gaan ek dit nie doen nie. Sorry.
1: Ooh, wag. Ek het vir my glas neersit.
0: Wat maak jy?
1: Staan stil.
0: Jy maak my seer. Dammit, los my molies.
1: Ek gaan hierdie net een keer sê. En ek wil jy moet mooi na my luister. Jy werk vir my. Ek betaal jou en ek gee vir jou gratis blyplek. En wanneer ek sê jy hop, dan hop jy my pop.
0: Okay. Jy maak my seer.
1: Volgende keer maak ek jou regtig seer. Hier, koop my nog whisky en kry vir jou outfit vir die bachelor's party. Geef sy jou 7 uur oplaai.
0: Jou vark! Jou freaking vark!
2: Oh ja, ek kan nie geloof jy bly in die sal.
0: Soos Fransie, mense hoor jou.
2: Is dit daar in my badkamer?
0: Showers, skoon.
2: Het lyk van my skoon, he.
0: Is beter as hy ou vrot kerwe.
2: Is die outies hierdie? Boemelaars.
0: Wat het jy hier kom maak, Frans?
2: Oh, Gerda was vanoggend by my eerle.
0: En is die sy jou?
2: Nee, ek het uit my eie uitgekom.
0: So, sê jou sê.
2: Ek en Pieterkie het gisteraan gebraai en...
0: Hoe gaan het met hom?
2: Nee, ons het lang gesels, so om die vuur... En ek het besef hoe die arme kind moet koop met ons gemors. Ha, en my hart gebreek.
0: Wat het hy gesê?
2: Sanders, wat hy nie gesê het nie.
0: Wat het julle gebraai?
2: Wors en broodjies. Jy weet, Pietertjie koop deur sy gevoelens te onderdruk, San. Weet jy wat sê hy vir my gisteraan, San?
0: Wat?
2: Hy sê vir my dat hy... Hy wens dit kon altyd so wees.
0: Hoe wees, Frans?
2: Dat ek en hy so rustig om die vuur kan sit en... Dat ek nagte rassel.
0: Maar ek so ook daarvoor wees,
2: Frans. Oh, Sam, maar jy kan... Jy kan terugkom.
0: Ek is in die donker gat.
2: Oh, Sam, ek verstaan. Ek... Jy weet ek myself daar.
0: Ek wil nie die feestie, Frans.
2: Kom huis toe. Ek het 'n job gekry.
0: Wat gaan jy doen?
2: Daar is mense in die township. Ek gaan vir hulle wys hoe om hulle eie tuintjies te maak. Gerda het my gevra om te help. Dis een van haar projekte.
0: Soos groentetuintjies.
2: Ja. Ons kan nie gaan lê nie, San. Ons moet opstaan.
0: Ek het tyd nodig, Frans.
2: Dis reg.
0: Ek wil hê jy moet vir Pieter sê. Ek kom weer terug. Ek moet eers oor hierdie ding in my kom. Jy verstaan?
2: Ja, ek verstaan, San. Ek sal wag. Ons sal vir jou wag.

0: Gift sy my kom haal.
1: Ek het 'n change of heart gehad, Rogeltjie.
0: Jy my geld gebring.
1: Ja, daar in die kabiel.
0: 4000.
1: Jy kan dit tel, babes.
0: Wat het jy van plan laat verander?
1: Jy is na my hart, Rog.
0: So wat jy vanmiddag gesê het, hè?
1: Ja, wel, ek het oorreageer, sorry.
0: Dit is vergewe.
1: Luister, ons gaan 'n paar doppe vat, hoor.
0: Ag, hulle is gewoonlik dronk by die klubhok.
1: Ja, maar hierdie gaan anders wees.
0: Hoe anders?
1: Was jy al by 'n bachelor's party?
0: Nee. Hoeveel van hulle is daar?
1: Dis met 10 ouens, maar hulle is almal jonk.
0: Ek kan nie glo mans doen sulke goed nie.
1: Hey, boys will be boys.
0: Wanneer trad die dude?
1: Die naweek.
0: Sy arme verloofde.
1: Dis nie jy wat met hom trou nie.
0: Sal nooit met so 'n vark trou nie.
1: Hy is ons. Dis hy. Dis jy is daar.
0: Dis 'n mansion.
1: Ja. Jy is nou in 'n rykmanswêreld, babes.
0: En wat is die gelukkige bachelor se naam?
1: Vra net vir Bram. Het jy musiek?
0: Ja. Gaan jy wag?
1: Nee, ek moet nog 'n ander draai ry. Ek kom tel jou op oor 2 ure. En luister, ek moet niks drink as hulle iets aanbied nie. Bly dit safe.
0: Drink jy as ek dansie? Jy's terug oor 2 ure.
1: Jy sal okay wees. Jy het jou selfoon, hè?
0: Ja, molies. Sien jou later.
2: Jy kan jou klere in die kas pak as jy wil, Sunny.
3: Dis 'n groot huis. Hoeveel kamers is dit?
2: 4. Ek het die plek by my ouers geerf.
3: En die ander dames?
2: Ek sal jou later aan hulle voorstel.
3: Jy meen ek het die hele slaapkamer vir myself.
2: Ja. Die badkamer is net so in die gang af.
3: Dankie, Gerda.
2: Ek is so bly jy's weg uit die skuilings, Sunny.
3: Toe maar ek kom.
2: Ons rook nie in die huis nie.
3: Oh, of course. Dankie.
2: En natuurlik geen drankie.
3: Ja, promise.
2: Is jy okay?
3: Ek weet nie. Ek dink net skielik aan Rachel.
2: Ons gaan haar nog wegkry by my man.
3: Ons moet. Sjat, ek moet sing.
2: Kan ek vir jou 'n bietjie water kry?
3: Ek het 'n vreemde gevoel oor my.
2: Jy het nie nodig om te rus. Ek bring vir jou water.
0: Hou jou hande van my af. Los my, dammit. Ek gaan nou vir Moman bel. Die deal was dat ek net dans.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: Sit. Ek kry van 'n whisky.
2: Wat jy terug gekom by jou Woensdag?
1: Taxi gebel.
2: So, wat het gebeur by die bachelor's party?
1: Tronkgatte. Hulle het oor geraak molies.
2: Jy kon gewag het tot ek jou kom oplaai.
1: Daai spul was so dronk soos torre.
2: Dis 'n bachelor's party, Rachel.
1: So whisky.
2: Thanks.
1: Hy het my begin betas.
2: Wie?
1: Daai dude wat op trou staan.
2: Was hy ook dronk?
1: Ja, en sy buddies het hom aangehits.
2: En het hy jou ietsie ekstra aangebied?
1: Wat bedoel jy?
2: Obviously jou eerste bachelor's party.
1: Wat was jou deal met hulle?
2: Dat jy dans. En as hulle ietsie ekstra wil, he, moet hulle het met jou negotiate. Huh? Ach, come on. Is jy so naïef, hè, babes?
1: Bedoel jy...
2: Ja, Rachelkie.
1: Ek is 'n danser. Ek is nie 'n ou poot nie.
2: Nee. Jy is 'n vars pootjie. Toe, waar is my geld?
1: Wat bedoel jy, waar is jou geld?
2: Die 4000 wat ek jou betaal het om die manne te gaan entertain.
1: Maar dis my chin.
2: Hy's 'n unhappy client, Rachel. Hy wil sy geld terug hê.
1: Die vark het my vasgedruk en probeer soen, molies.
2: Maar as jy saamgespeel, kon jy dalk meer chin gemaak het.
1: Is jy besig om my uit te huur as 'n prasie?
2: Ooh. Ey, na, nie maar. Dis 'n harde woord.
1: Alet was toe al die tyd reg.
2: Alet, sy's past tense, man.
1: Ek gaan dit nie doen nie.
2: My geld teruggee of ophou dans?
1: Ek is nie jou hoer nie en ek gaan dit nie doen nie.
2: My pop. Wanneer dit my geld kom, is almal hoere.
1: Want dan moet jy my maar fire. Ek skaal.
2: Hoekom sal ek dit nou wil doen, hè?
1: Ek het my limits, moelies.
2: Jy het maar net begin, pop. Toe, gooi vir my nog 'n whizzer.

0: Danny?
1: Kom maar binnen, Gerda.
0: Voel jy al beter?
1: Ja, dankie. Ek pak net my goed uit.
0: Ek het vir jou lekker hot chocolate gebring.
1: Regtig nie nodig nie.
0: Ek sit dit sommer hier neer.
1: Dankie.
0: Frans begin môre werk
1: met die groentetuinprojek.
0: Ja, hy is baie opgewonde.
1: Ja, Frans het groen vingers.
0: Ek dink hy's moeg om rond te sit.
1: Sal hy betaal word?
0: Nie veel nie.
1: Hoekom doen jy dit?
0: Doen ek wat?
1: Help jy ander mense?
0: Kletser het my ook gevra.
1: Kry jy ons armsalig is jammer.
0: Ek het groot geword in 'n goeie huis, Annie.
1: So jy het jy alself swaar gekry nie?
0: Finansieel, nee.
1: Wat het dan gebeur?
0: Ons was 'n gelukkige gesin. My pa, ma, broer. Maar het was net op die oppervlak. Ek het in my tienerjare met dwelms begin experimenteer. Verkeerde vriende gemaak en... Wel, ten die tyd dat ek skool verlaat het, was ek constant in rehabs gewees.
1: Voor die dwelms?
0: Ja, ek was verslaaf van heroïne.
1: So, hoe het jy reggekom?
0: Mens genees nooit van heroïne. Dis soos alkohol. In die tyd dat ek in my laat twintigs was ek voltydse prostituut.
1: Jou ouers, jou broer?
0: Wat my nie meer ken nie.
1: Wat het dit veroorsaak?
0: Ach, dis klomp faktore. Ek kan eintlik 'n boek skryf.
1: Jy prostituut sê jy?
0: Die keerpunt het gekom nadat ek met HIV gediagnoseer is.
1: Het uit.
0: Ek is HIV positief. 7 jaar lank al.
1: Beteken dit jy?
0: So ver as ek nog gelukkig. 'N Mens kan vir jare met HIV leef sonder dat jy siek word. Dis my storie. Verstaan jy nou?
1: Jy is jammer om dit te hoor, Gerda.
0: Een van die redes hoekom ek bekommerd is oor jou dogter. Die wêreld waarin sy bevind ken ek goed. Ek was daar.
1: Nee. Ek het nie besef en jy kom oor as soek. Hoe sy is nou so ordentlik.
0: Ja, elke mens dra maar sy kruis. Myne is nou om ander mense te help.
1: Maar hier sit ek en ek dink ek het issues. Ay, sorry Gerda.
0: Jy het probleme, Sunny. En hoe gouer jy hulle in die oog kyk en ophou wegskram daarvan, hoe beter vir jou en jou kinders.
1: Ek weet nie eers meer waar om te begin nie.
0: Die hiernatoe te kom het jy reeds 'n groot stap gevat.
1: Jy is so sterk soos Fransie, Gerda. Ek het gedink ek is.
0: Niemand van ons is nie. En dis hoekom ons mekaar se kruise dra.

0: Wisto.
1: Maak oop.
0: Is dit jy, Auntie Klets?
1: Dis ek, man, maak oop, dammit.
0: Hou aan, ek laat hier die lig aan sit. Sis, wat die hel?
1: Ek kry koud.
0: Kom binne. Kom binne.
1: Sorry om jou te pla.
0: Wat kom maak jy die tyd van die nag hier?
1: Kan ek jy hier aan sit?
0: Kom sit, ek sal.
1: Dankie. Oh, frik koud al buiten.
0: Wat gaan aan, sis? Jou oog, jy het blou oog.
1: Ach, ja, man, ek het myself gestamp. Het jy koffie?
0: Nee, alles is stil binnen by Auntie Klets op kombuis.
1: Sal wat gee vir 'n kopie koffie? Hoe is dit?
0: Ek was vast in die slaap.
1: Kan ek maar rook?
0: Wat het jy geval?
1: Weer rook.
0: Nee, dankie. Jou oog is geswel, Rachel.
1: Kombuiskasse deur.
0: Jy het jouself met die kasse deur geslaan.
1: Hou op uitvra, Pieter.
0: Blyk meer of iemand jou dik getik het.
1: Oké. Ek en Molies het vastgesit.
0: Het hy jou geslaan?
1: Ja, hy Blairie wel het.
0: Die rot, ek sal hom vrek maak.
1: Dit is ook my huiskuld gewees.
0: Waar het jy hulle gefight?
1: Hy was sy ching terug hê.
0: Wat sy ching? Skuld jou hom ook nou nog geld?
1: Geld wat hy bybetaal het vir 'n boeking by 'n bachelor's party. Die ouens was dronk en ongeskik en toe waai ek huis toe.
0: Ja, maar vir wat gaan dans jy by 'n bachelor's party?
1: Ek kom 4000 maak, Pieter.
0: So jy is besig om 'n ou poot te raak.
1: Ek skyn 'n ou poot nie. Met jou aspak.
0: Hier, gebruik die koppie.
1: Ek moes nie saam met Molies gedrink het nie.
0: Is hy nou nog in jou flat?
1: Ek weet nie, ek het geduik.
0: Jesus, hy's 'n vark. Jy kan in my bed slaap vanaand.
1: Ons gaan nie albei in daai enkel bedjie pas nie.
0: Wil jy gaan nie terugsoen toe nie, gaan jy?
1: Ek moet. Dis al graaf wat ek het.
0: Bly ten minste tot môreoggend. Dis al na 1:00.
1: En wat van Auntie Klets?
0: Sy sal bly wees om jou te sien.
1: Ek wil hier uit voor hulle wakker is.
0: Kom, klim in die bed en slaap ten minste vir 'n rukkie.
1: Jy sê niks emaal hiervan nie.
0: Ma's nie eers hier nie.
1: Waar sy?
0: Sy was by die shelter en nou sy by daai Gerda vrou.
1: Het jy nog daai 1000 rand wat ek jou gegee het?
0: So 800 oor. Ek het 'n paar vleis gekoop.
1: Kan ek dit terugkry asseblief?
0: Jy het ons gesê jy gaan dit nodig kry vir emergency.
1: Ek gaan môre my ander geld by die klub haal. Hulle moet my nog my maand se pay betaal. Sorry, Pieter.
0: Moenie terug gaan na Molies nie, sis. Bly hier.
1: Som jou in die buitekamer.
0: Ja, ons kan nog 'n bed vir jou hier insit.
1: Ons praat môreoggend. Ag, oh, ek is moeg.
0: Oh, ek is bly, sis. Soos in die ou dae.
1: Ja. Ek is hier terug hier, hoor. Stel jou wekker vir 5:00. Ek wil jy uitkom voordat die klets jou kom wakker maak vir aerobics.
0: Ag, toe maar sy het opgegee op die aerobics. Arme Antie kon vir 3 dae nie lekker loop nie. Ja, hier is die R800.
1: Dankie, Boetie. Jy is 'n eister.
0: Sis?
1: Ja, Pieter.
0: Jy weet ek verjaar Saterdag, nê? Good night, sis.

0: nie, Sunny.
1: Nee, wees om te pak.
0: Jy is nog net een aand hier.
1: Ja, da, ek kon nie gister aan slaap.
0: Eerste keer wat jy nagter was in 'n tydjie.
1: Ja, was nie net dit nie. Ek het baie gedink.
0: Wil jy teruggaan na die nagskuiling?
1: Nee, ek gaan terug Kerwin toe. My kinders het my nodig.
0: Net as jy nagter kan bly, Sunny.
1: Ja, ja, Frans sal my help en pastoor is ook daar.
0: Is jy seker is wat jy wil doen?
1: Gerda, nou wat jy my gisteraand van jouself vertel het, het ek besef dat ten spyte van die gesukkel met die geld en die dinge, ek eintlik so baie het om voor dankbaar te wees. En jy? Jy sê inspirasie.
0: Jy is 'n maklike paadjie om sober te bly nie.
1: Ek weet. Maar ek het dit al voorheen reg gekry.
0: Dis reg, Sunny. Ek het ontbyt gemaak. As jy klaar gepak het, sal ek jou gaan aflaai en jy weet ek is enige tyd daar as jy met my wil praat.
1: Dankie, mens. O, en ek sal graag weer by die kostent wil kom help. As dit oukei is met jou. Ek dink ek verstaan nou dat om ander mense te help ook maar 'n manier is om mense eie kruis te dra.
2: Ek het toe met Hanlie gepraat.
3: En wat sê sy?
2: Sy gaan die baba hou.
3: En jy is seker sy's verwagting?
2: Ag, sy sal dit seker nie opmaak nie, Elmien.
3: Hanlie is tot enige iets in staat, Bram.
2: Ag, ek is jammer oor die gemors.
3: Ek wil 'n egskeiding hê, Bram.
2: Dit is nie nodig dat ons skei nie, Elmien.
3: Wil jy hê ek moet op die kantlyn staan en kyk terwyl jou ex-Flerry geboorte gee aan jou kind by haar, Bram?
2: Ons kan altyd samengesin wees, Elmien.
3: Wat jy bedoel?
2: Die mormone in Amerika trou met meer as een vrou.
3: Ek is nie 'n mormoon of 'n morloon nie, Bram.
4: Ma, wat maak mama hier?
1: Hallo my kind. Laat ek net die radio afsit.
4: Van het wou teruggekom?
1: Vanoggend. Kom, sit neer in jou skoolsak.
4: Weet pa dat ma terug is?
1: Ja. Hy saam met Gerda Township toe om te werk.
4: Maar ek toch ma bly op by Antie Gerda.
1: Ek is terug, Pieter. Voorgoed.
4: Weet Antie Kleeds?
1: Ja, sy weet. Maak my klammal. Sy is nou binnen bezig om 'n koek te pak vir jou verjaarsdag. Ons beter haar hand gaan gee.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Jefouri.
1: Saterig. Kan ons nie nog so 'n bietjie lê nie?
2: Nee, jy moet uit kooi kom. Ons is baie om te doen.
1: Ek het jou so gemis. Alleen in die kooi slaap.
2: Toma, ek het jou gesnork gemis. Sta nou op, Frans.
1: Laat is die partijkie dan.
2: Eers vanmiddag, maar jy ken verklets.
1: Wie is jy allemaal genooi?
2: Gaan net ons wees, en Rachel.
1: Oh, dat is ons al opdag.
2: Maar het is Pieter se verjaarsdag.
1: Maar het jy laat genooi?
2: Pieter het. Ek sal maar sien of sy kom.
1: Klets, kom maar van Gerda en pastoor ook genooi.
2: Gerda is bezig en pastoor is by jeugkamp.
1: Kom, sit net een rukkie by my bed toe.
2: Ek moet gaan stort, Frans.
1: Stort kan wag.
2: Wat sit?
1: Jy het my nog nie gesê wat jy laat besluit om terug te kom nie.
2: Ek het hoop verloor, okay? Maak's terug.
1: En die braf? Klaar daarmee?
2: Ek vat het dag vir dag.
1: Halleluja, liefde. Want hou, ek stap jy self paadjie.
2: Jy doen so ver beter as ek, Frans.
1: Nou, ek sal 3 weke droog sal.
2: Jy nou klaar jou sê gesê?
1: Ek is trots op jou, sal.
2: Voor wat?
1: Hoor jy terug is uit die woestijn.
2: Woestijn?
1: Ja, ja. Jesus is ook in die woestijn die die duivel getempteer.
2: Oh, ek is die Jesus, die Frans. Ek denk ons altyd weer dit.
1: Jy is nou uit die woestijn uit, liefde.
2: Nou, ek het nog die sand in my kleren.
1: Ons gaan mekaar draas aan.
2: Nou toe, laat jy opstaan.
1: Klets moet my net nie weer een rondodder vandag nie.
2: Sy het klaar gevra dat jy hout kap. Ons gaan braai.
1: Solank ek braai en nie sy nie. Die ander aand toe sy saam met my en Pieterkie gebraai het, het sy haar hoender en wors kole gebrand.
3: Kan ek maar inkom, Mattie Klets?
4: Ah, wacht jy stel buiten!
3: Wat gaan aan hier in die kombuis?
4: Oké, jy kan nou maar binnenkom, Pieterkie.
3: Wat steek Antie weg daar in die kas?
4: Nie moet jy nie vir jou worry nie. Jou breakfast is daar.
3: Is my verjaarsdagkoek?
4: Ja, dit is. En jy mag nie sien hoe dit lyk nie.
3: Jo, die breakfast, eiers, bacon en chips.
4: Dit is jou birthday.
3: Jan Stuyp, kan dit maar nie elke dag my verjaarsdag wees nie. Jo, en 2 eiers ook. Die auntie is die laks.
4: Dit is 'n special treat. Maar is ons terug op pap en vrugte.
3: So weer die auntie allemaal genooi?
4: Ach, ek en jou maat besluit om het intiem te hou.
3: Intiem? Wat se party is daar nou?
4: Net family. Jou ma, pa, Rag.
3: Ja, auntie ook. Auntie is my so family.
4: Ek so van Melin, dankie.
3: Auntie gaan saam ons braai.
4: Ja, ek gaan saam met julle braai, maar ek hoef jou kon radie te word om het te doen nie. Nee, dankie. Ek het genoeg dramas in my lewe soos het is met julle. Pieterkie, eet stadiger.
3: Want jy weet ek sou 16, hè?
4: En wat maak het jou, meneertjie?
3: My pa was al jou skool uit toe hy 16 was.
4: Jy moet nie sulke goed eers praat nie.
3: Ek is al die skool los hier, auntie.
4: Nou wat 16 jy so?
3: Ek meen maar net, ek smeer een laaitie nie.
4: Jy is nog nat achter die oor. 16 of te not.
3: Auntie weet waar hy gezegde vandaan kom, nie?
4: Nee, maar ek weet wat het beteken.
3: Het kom van as een koeie kalfie achter die oor lek.
4: En wie lek jou nou achter die oor?
3: Just follow my eyes.
4: Ha, jy dink jy slim, nie meneertjie.
3: Ek moes een 16, ek mag milies gooi.
4: Watch it, watch it. Ek ga jou nou nie achter die oor lek, nie? Maar ek sê jou klap! As jy klaar is met jou breakfast, pas na die bord. Ek en jou maag om met jou shop, hoor, en maag, seker jou paardkap vir ons hout.

0: Hierso. Kry maar nog daar pak chips. Ja.
1: Pietertjie sê jy nou is op 'n diet.
2: Mens diet nie op 'n verjaarsdag nie.
1: Kry jy mandjies nou al vol?
2: Het ons brood gekry?
1: Twee brode.
2: Ag, laat ek op my lysie kyk.
1: Ons is net 5 mense.
2: Ek betaal vir die goed, okay?
1: Ek gaan Frans sal bydra.
2: Nee, ek moet julle geld net vir die rent.
1: Wat kort ons nog?
2: Kaas. Maar sien, stop.
1: Wat nou? Dis hy.
3: Wie?
1: Die akteur, man.
2: Waar?
1: Daar. Kyk daar by die yskas daar. So vaar, dis hy kleins.
2: Hy het sy hare gesny.
1: Kyk, gaan jy vir my alou sê?
2: Ek het hom nog nie vergewe dat hy my laas so gedrop het nie.
1: Moet nou nie sippel wees, die man gaan sê net vir die man alou.
2: Maar ek het anyway opgegee met my acting drome.
1: Het jy dan al iets gehoor van die 7de land kompetisie?
2: Mm-mm.
1: Maar ek sal het ook nie kry nie. Kom, loop net. Ek het 'n voorstel om te maak.
2: Wat is dit nou?
1: Wag jy net hier. Ek's nou terug.
2: Sannie! Sannie, wag jy nou! Sannie, kom terug, man!

0: Geen haar nog een aan.
1: Waar is hy? Joch, Toppie weet hoe om so houtjie te wiks.
0: Kijk en leer. Die geheim lê in waar jy jou tref.
1: Mens kan iemand lekker seer maak met so'n byl.
0: Wie wil jy seer maak met die byl?
1: Daai freaking mool man.
0: Hy los die byl.
1: Nou, Rachel was by my die aan hand.
0: En jy kom sê my niks?
1: Hy was 1 uur in die nacht, pa.
0: Wat kom soek sy daai tyd?
1: Sy het kom wegkruip.
0: Oh, wie?
1: Mool man.
0: Was dat aan moeilikheid?
1: Hy het vir net so 'n shiner gegee, pa.
0: Wat die hel vertel jy my nou?
1: Ja, net so 'n blou oog. Sy het hier geslaap.
0: Ek het daai blikskol gewaarsku. As hy naby Rachel kom, dan gaan ek vir hom.
1: Verstaan pa nou hoekom ek om met 'n byl wil bykom?
0: Jy gaan niemand met 'n byl bykom nie.
1: Ach, maar wat van Rachel, pa?
0: Ek sal met daai mooie man gaan praat.
1: Ja, vat die byl saam en gee hom een, pa.
0: Dis jou verjaarsdag. Ek soek nie moeilikheid vandag nie.
1: So pa gaan dit net los laat haar neek.
0: Pieterkie, ek sal met hom gaan praat as jy tyd reg is. Toe, vat daai hout daar en gaan pak daar by die braai. Jou ma en klets is nou terug.
1: Die minste wat pa kan doen is om Rachel te bel en te hoor of sy okay is. Kyk wat het met Nico gebeur, pa.

0: hierdie man gesê?
1: Ek het hom uitgenooi na die braai vanmiddag.
0: Is jy nou heeltemal in die bol gepik?
1: Hy was baie vriendelik.
0: Nou, vir wat het jy dit gestaan en doen?
1: Jy gaan nie opgee op jou acting droom nie.
0: Wat het hy gesê? Hy kom braai.
1: Ja. En hy het gesê ek moet vir jou sê, hy sal jou nie weer trop nie.
0: Kanon, jy wil ketos, Annie, wat het jy nou al gevang?
1: Ek help jou om jou kruis te draag klets.
0: Los nou die bladie AA praatjes met my. Jy het my nou helemaal gesene wees. Oeh, ek sal moet lippies opzit in my haar, een bietjie tees. Kom, laat ons kaas kry in huis toe gaan. Ek gaan ek draai.

0: subscriber you have dialed is not available at present. Please try again later.
1: Zij antwoordt niet aan verdomde telefoon.
2: Waarom ons gesê sy sal nie?
1: Het hy gesê sy kom vanmiddag?
2: Sy het niks gepromis nie. Die auto is gepak.
1: En jy luister nou vir my, Pieterkie. Jy sê niks vir jou ma nie, hoor.
2: Nou, ek was nie van plan om wat te vertel nie, pa.
1: Jou ma is baie fragile op jou oomblik.
2: Nou, om my heb die dag graag nog op.
1: Is jou verjaarsdag en ons gaat die jou ma opzet nie.
2: Ja, nee, ek is met pa. Solang pa promis met Moman te gaan praat.
1: Ja, ek sal hy tang morgenoggend eerste ding besoek.

0: Rat. Hoe lyk ek vir jou?
1: Jy lyk stunning, Klets.
0: Is jy rokkie nie too much nie?
1: Nee, jy lyk so movie star.
0: Is die actor al buite?
1: Nee, maar hy sal opdaag.
0: Maar ok, dink jy ek moet 'n sjerpie dra?
1: Kry jou nek koud.
0: Nee, ek wil die gloede wegsteek. Sal ek kruis my nek?
1: Man, mens kan dit eers sien nie. Maar dra die sjerp.
0: Anna Netling Pool het ook so baie sjerpies gedra na haar ou Afrikaanse fliek. Elsa se geheim of iets. Jy het al gesien.
1: Wie is Anna Netling Pool?
0: Weet jy nie wie sy was nie, Sunny?
1: Nee, maar ek neem aan sy was 'n actress.
0: Sy was nie 'n actress nie. Sy was 'n grand dame.
1: Sorry, maar seker lank voor my tyd, Klets.
0: Dis die probleem in hierdie land. Ons vergeet alles van die geskiedenis en mense wat saak gemaak het.
1: Maar ek weet darm wie Charlie Stron is.
0: Van daai braai broodjies voordat jy serpie afblik.
1: Wie lei nou die voordeur klokkie?
0: Maar dis seker hy.
1: En vir wat kom hy agter in?
0: Hy's 'n gas, Klets. Gemaak vir hom. My senuwees is op hol. Gemaak jy
1: ook. Nee, dis jou huis. Ek vat so lank die braaibroodjies en vleis by.
0: Sunny, wag man. Kyk gou, jy maak die serpie my nek toe. Is dit rooi? Is dit
1: relax nou in gemaak oop.
0: Wat soek jy?
2: Jammer. Praat jy, Antie?
0: Antie Moelman. Nou lank laas gesien.
2: Mag ons hier deur praat of kan ek inkom?
0: Jy 2 minute. Kom, klaas die deur oop.
2: Hey, hat, man, jy is opgedol hè?
0: Pietertjie se verjaarsdag.
2: Ja, ek het gehoor ja, hy word 16.
0: Wat soek jy hier, Moelman?
2: Een van my girls het weggeloop.
0: Praat jy van Rachel?
2: Gehoor sy was hier.
0: Maar sy is hier nie.
2: Dis aan haar boetie se verjaarsdag.
0: Hoorie, as jy kom moeilikheid soek, nee,
2: dan vat ek... Wow, ek wil maar net kom boer of sy wegkruip, Antie.
0: Ons het vir Rachel wekelaas gesien.
2: Oh. Antie, weet sy werk vir my, nee?
0: Noem jy wat sy doen werk,
2: hè? Ja, sy entertainment.
0: Wel, sy is hier nie. Die deur staan oop, Woman.
2: Ek hoop hierdie Antie ook vir my nie.
0: Kykie, ek sien bang vir jou nie. Moelman, ek jou ma gehelp om jou doeke om te ruil. Jy kom klop jy aan my deur en dreig my nie. Ek bel die polisie en sê jy kom trespass. Verstaan jy vir my?
2: Ek is nie meer 'n baba nie, Antiklets.
0: As ek destyds geweet het hoe jy geuitdraai, het ek jou sommer per ongeluk laat val. Toe! Laat jy skoort ons ou party hier!

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Hey, Ante, is jou koffietjie?
2: Dankie, Ante Klets.
1: Biskuit?
2: Ja, ek is reg, dankie.
1: Die ouens werk al maar vreemde ure.
2: Ja, ek kan rof gaan party daar.
1: Jou vroukie kook daarom seker vir jou kos.
2: Ons sien mekaar maar min die afgelope tyd.
1: Jy moet nie soos blikkies maak nie.
2: Hoe bedoel Ante Klets nou?
1: Sy werk het om sy gesin gekos.
2: Nie maklik om met 'n speerder getrou te wees nie.
1: Dis hoekom jy moet tyd maak vir haar, Loukie.
2: Ek draai wanneer ek kan, Ante.
1: So, hy was hier.
2: Wanneer?
1: Saterdag wat verby is.
2: En hy is op soek na Rachel.
1: Klink my sy weggeloop.
2: En dis wat almal dink Nico gedoen het.
1: Ek het hom reguit gesê. Ek is bang vir jou die mol, man.
2: En jy sê Rachel was wel hier.
1: Sy was laat nag hier by Pietertjie.
2: Het sy vir Pieter weer gekontak daarna?
1: Nee. Maar hy het gesê sy het 'n blou oog gehad.
2: Wat sy seker van Moelman gekry het.
1: Ja, wie anders? Ek dink sy kruip weg.
2: En Pieter het nie 'n idee waar sy is nie.
1: Nee, jy moet maar self met hom kom praat.
2: Maar daar is iets anders ook, Antie Klets.
1: Wat nou? Is dit nou nog slegte nuus?
2: Ons het beeldmateriaal van die sekuriteitkamera by die hospitaal bekom. Dit het 'n lang tyd geneem om deur alles te kyk. Maar ons kon iemand identifiseer wat moontlik Moelman kan wees, wat oom Blikkies besoek het op die dag wat hy gesterf het.
1: Jy sien nou ernstig nie. Op selfde dag. Moelman!
2: Ons kan nie die persoon se gesig identifiseer nie.
1: Loukie, wil jy vir my sê, jy dink Moelman?
2: Moelman het geweet Blikkies het my hulp gevra om Rachel uit sy klauwe te kry. En ek vermoed hy het Blikkies gaan besoek.
1: Ja, maar dan kan jylle mos vir Moelman gaan arresteer.
2: Dit is nie genoeg bewys nie, Antie Klets.
1: As daai man aan Blikkies geraak het nie.
2: Moet jou nou nie daaroor opwerk nie.
1: Het ons al genoeg tragedie gehad, die Loukie?
2: Ons moet vir Rachel vind voor Moelman by haar uitkom.
1: Nou maar waar begin ons na haar soek? Dis die vraag.
2: Ek wil eers met Pieter praat. Dalk het Rachel hom intussentyd gekontak en gevra dat hy nie vertel waar sy is nie.
1: Ja, as dit die geval is, trek ek sy vel vir hom af.
3: Jy nie opstaan nie, San.
4: Nee, ek voel nie lekker nie.
3: Is een mooie dag al buiten.
4: Werk jy dan nie vandag saam met Gerda nie?
3: As hier op ander laaier in die township aan die gang.
4: Het gewonder of het veilig is vir jou om daar te gaan werk.
3: Dat is gewoonlik. Hulle protest glo oor dienslewering.
4: Wat van die tuine wat julle aanlê?
3: Hulle sal jy aanraak nie.
4: Nie so seker daarvan wees nie.
3: Ja, my oor het laas week opgegaan. Mense in die township skree net so swaar soos ons San en die nie erger nie. Is harde lewe daai.
4: Is wat allemaal goed gepromis is, wat nooit gekom het nie.
3: Ja, is wat Gerda ook gesê het. Mense is unhappy.
4: Misschien moet ons ook begin riot.
3: Toe, kry jou self nou hierdie buiten, dis al 11:00.
4: Ja, jou moet my nie aanjaag. Gee my gown aan.
3: Ja, hier sê. Ons kan die caravan bekies kom maak vandag. Jy moet sien hoe spikkeries lyk hy een vrou van die township se huis.
4: Tenminste het sy haar huis, Frans.
3: En weet jy wat sy vir my gesê het?
4: Sta weg, laat ek opstaan.
3: Ja. Sy het gesê, sir, if you don't come right, then you can come and live here with us in the township. Hoor jy wat ek sê, Sam?
4: In the township te trek.
3: Oh, die mense daar kyk uit vir mekaar.
4: Is jy al weer geplan, Frans?
3: Ons kan ons eie huis hê, San. Hulle gee vir die mense hophuise.
4: Dink jy nou die regering gaan vir jou 'n huis daar in die township gee, Frans Corradi? Daarvoor is jy te wit. Waar is die handdoek?
3: Hierso. Nou so, ja. As mense saam swaar kry, het hulle meer moed, San.
4: As mense swaar kry, dink elkeen net aan homself.
3: Mens kan dinge verander met so 'n stap.
4: Wat 'n stap, Frans?
3: Om in die township te gaan bly.
4: Jy, in die township bly.
3: Oh, dit is beter as om in die caravan te squat.
4: To see thou, the observer must be motiveless. Those with selfish motives see only the surface of
3: sex. Hoor jy nou weer uit daai Chinese boekie van jou?
4: Ek dra nie meer oogklap in die Frans. Dis al. Ek gaan shower.
3: Motivelessness. Ja, dis van al die gemotivelessness wat jy tot watter tyd toe in die bed lê en mopes.
5: Check jy later, Dewald.
6: Wees cool, bra. Middag, Pieter.
5: Oom Lou, wat se oom hier?
6: Kan ek jou 'n lift huis toe gee?
5: Of course. Is alles okay, oom?
6: Ons moet praat oor jou suster.
5: Ek weet nie waar sy is nie.
6: Auntie Klet sê sy was by jou.
5: Dit was verlede week, oom.
6: Kom ek gee jou 'n lift, dan gesels ons in die kar.
5: Ja, oom, dis die laaste keer dat ek haar gesien het.
6: Auntie Klet sê Rachel het 'n blou oog gehad.
5: Auntie Klet skrok niks van haarself hou nie.
6: Sy's net bekommerd oor jou suster.
5: Ek wil net nie my ma opset nie, oom.
6: 'n Mamma het haar kom soek.
5: Wanneer?
6: Die naweek met jou verjaarsdag.
5: Was hy by Auntie Klet se huis?
6: Ja. En hy het haar baie ernstig gesoek.
5: Ja, maar ek sê vir oom, ek weet regtig nie waar sy is nie.
6: Haar lewe kan in gevaar wees, Pieter.
5: As Molies aan haar raak.
6: Jy weet goed, hy het reeds.
5: My pa het gesê Molies met 'n byl bykom.
6: Ek hoop jou pa is onnoosig genoeg om so iets te doen nie.
5: Dis wat hy gesê het. En as hy nie gaan nie, gaan ek.
6: Julle gaan niks aan Moman doen nie.
5: Ja, maar wat as hy iets aan Rachel doen, oom?
6: Dis hoekom ek haar wil vind.
5: Oom kan my Sally check, sy antwoord nie eens my WhatsApps nie. Sy het laas ook gedoen, oom, en toe het sy sommer nommer verander.
6: As sy jou kontak, laat jy my eers te weet.
5: Ek sal dit weet. Dankie vir die lift, oom.
6: En sê vir jou pa, los hy byl uit.
5: Moenie worry nie, ek sal hom watch, oom.
7: Om verskoning om vra, Hanley.
8: Jy was wreed met my, Bram.
7: Ek's jammer, dit was onnadenkend van my.
8: Jy het van my verwag om 'n abortie te kry.
7: Ek het met Almien daaroor gepraat.
8: En wat het sy te sê?
7: Ons wil die kind by jou aanneem.
8: Jy wil die kind van my af wegvat?
7: Jy sal natuurlik besoeke kan kry.
8: Jy's 'n lafaard, Bram.
7: Wat anders moet ek doen, Hanley?
8: Los haar. Ek dra jou kind, Bram.
1: Is die Bram van sy trolley af?
4: Dis sy wat hom so manipuleer.
1: Nee, Sannie, sit net die ding af. Hopeloos te dramaties vir my.
4: As hy maar net weet, Hanley is die pregnantie.
1: Baie vrouens wat al man so gevang het. My een neefie daar van Bloemhofs wêreld, sy meisie het so uit die blou tyd pregnant geraak en toe die kindjie gebore is, toe lyk hy baie anders as sy pappa. Jy weet?
4: Wat doen die neefie van jou toe?
1: Och nee, hy was maar net te dankbaar. Hy hoef die onderhoud te betaal. Wat kip daai vrou en so daar in die caravan? Breek haar af!
4: Ek wil eers weet wat hy aanvang. Gee my sy hand aan.
1: Hy moet toestemming vra as hy iets wil verander, nee?
4: Vanoggend wou hy township te trek.
1: Hy gaan nêrens met my caravan nie!
4: Nee, hy dink hulle gaan vir hom 'n hophuis gee.
1: Hy moet maar vir hom 'n pophuis in die township kry. Maar hy los my caravan net hier. Hoor jy van my vraag, Corradi?
4: Sê hom dit.
1: Julle twee weer vanoggend vasgesit.
4: Maar hy spy die hele tyd op my.
1: Met goeie rede.
4: Ek's droog, okay. Los jy af. Ek staan sterk.
1: Jy beter droog bly, Sannie. Jy het gesien wat laas gebeur het. Nou ja, toe. Ek moet melk met die koffie gaan kry, stap jy saam?
4: Ja, wat? Ek moet ook gaan saam kry.
1: Oeh, geld mos. Plek sy kos koop.

0: kleids, ek's wakker, lankal.
1: Het julle vir Pieter gesien vanoggend?
0: Nee. En Frans is al vroeg township toe.
1: Pieter het nie in sy kamer geslaap nie.
0: Oh, hy was ook hier nie.
1: Ja, sy skoolklere lê nog op die bed.
0: Jy nie gisteraand gaan check op hom nie?
1: Ek was by my acting klas, man, en toe kom ek laat terug.
0: Nou, dis hoe kom ek nie wou hê hy moes in 'n buitekamer slaap nie.
1: Sal nie jy hom in 'n tent laat slaap?
0: Laat ek hom op sy selie traai.
1: Ek het geweet, hier kom 'n ding.
0: Hou net aan, klets.
1: Maak net vinnig. Ja, maar hy gaan ons nou nie antwoord as hy by die skool is nie.
0: Jy sê dan sy skoolklere lê op die bed.
1: Antwoord hy. Nou, waar sal die kind nou rondloop?
0: Ek sal gaan kyk by die skool. Miskien is dit spaardag.
1: Ja, kry jy goed, ek gaan saam. Ek sien vir jou buite.

0: Ek kom op hier, rusbank sit.
1: Interessante kantoor wat jy hier het.
0: Ja, is off limits vir almal wat hier werk.
1: Want deur die ruit kan jy alles daaronder sien.
0: Moet 'n oogie hou wat aangaan die klap.
1: Mens kry deesdae sekuriteitskameras.
0: Toe maar, hulle is ook op. Whisky?
1: Nee, dankie. Kry vir jouself.
0: Jy op diensversagie?
1: Ek is altyd aan diens, man.
0: So, waaraan het ek die besoek te danke?
1: Ag, ons kan begin by Blikkies Blignout.
0: En wie is dit nou?
1: Asof jy nou nie weet nie.
0: Jy is seker jy lus nie vir 'n whisky nie, jy lyk 'n bietjie gestres.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Blou oog gegee.
2: Is dit? Hy boetie van haar met sy backwatch.
1: Hoeveel ander girls werk vir jou?
2: 20. Hulle kom en gaan.
1: Jy weet ek kan die plek toemaak.
2: Op grond van wat?
1: Ek hou jou al 'n geruime tyd dop.
2: Jy het niks op my nie. Die plek is legal.
1: Nee, sy dwelms hier verkoop nie.
2: Ek verkoop aan niemand dwelms nie, ou.
1: Dis nie wat ek gehoor het nie, Moman.
2: Kyk vir Sagie. As jy my wil arresteer, bring 'n lasbrief. Bring die polisie honde en deursoek die plek. Maar ek verkoop nie dwelms of renosterhorings nie. En ek weet nie waar Rachel is nie.
1: Nou, klets sê, jy self opsoek na haar. Hoekom?
2: Want sy skuld my geld, okay?
1: Ek sukkel om dit te glo. Hierdie gaan nie die laaste keer wees wat jy van my hoor nie, Moelman. En as ek uitvind dat dit jy was wat vir oom Blikkies in die hospitaal besoek het, glo my. Ek sal sorg dat jy ver en lank agter tralies gebêre word.
2: En as jy my weer wil sien, praat met my prokureur.
1: Nou moenie worry nie. Jy gaan hom binnekort nodig hê.
2: Jy weet waar die deur is. Gif sy jou uitwys.
1: O ja. Is die Nigeriër wat vir jou werk wettig in die land?
2: Hoekom vra hy hom nie self op pad uit

0: Wat sê hulle, Sunny?
1: Hulle het vandag skool toe gekom nie.
0: Dom. Ons gaan vir Loufie Salgie moet bel.
1: Wat wil jy hom nou bel, Kit?
0: Pietertjie is missing, dammit.
1: Laat ek net eers vir Frans bel.
0: Nou wat kan Frans doen, Sunny?
1: Frans is sy pa, verdomp.
0: Maar wat? Frans werk vandag.
1: Kan ek jou selfoon gebruik?
0: Jy nou weer nie jou foon gebring nie.
1: Ek is uit airtime uit, okay.
0: Julle kon raad, die sogel uit airtime uit.
1: Ek wil net vir Frans bel, asseblief.
0: Sofie, vat net R20 gaan koop airtime. En terwyl jy rondvoeter met Frans, ga ek so lang vir Loufie Sagie kontak.
2: Wacht, ek is nou terug, Gerda, dis Sunny.
3: Hallo?
4: Frans, jy Pieter, huis toe, kom eens, Pieter.
3: Wacht nou, San praat stadiger. Wat sê jy van Pieter?
4: Frans, kom net huis toe. Pieter is missing.
3: Hoe bedoel jy, is missing?
4: Ek jy gisteraand in sy kamer geslaap.
3: Weet, klets dan nie waar hy is.
4: Ek het jou nodig, Frans, asseblief, kom net huis toe.
3: Okay. Moet jou net nie opwerk nie.
4: Jy weet wat met Nico gebeur het.
3: Waar is jy nou?
4: Wat
3: doen jy by die skool?
4: Kom kyk of hy nie hier is. Ek het so net waarom Frans is my skuld. Ek was daar gewees.
3: San.
4: Ek weet nie wat om te doen nie.
3: San.
4: Frans, ek het 'n dop nodig.
3: San, luister nou mooi vir my. Gaan huis toe, San. Ek kry vir jou daar. San? Oh, verdomp. Sy is nou reg uit bottelstoel toe.

0: Wanneer het jy hom laas gesien?
1: Hou net aan, Loukie, ek wil 'n pilletjie drink.
0: Julle sê julle was by sy skool.
1: Hy sê daar nie.
0: Het hy klere gepak of iets?
1: Nee. Jy weet ek is skoon gerikkeld dit.
0: Bly nou kalm, Antie Klets.
1: Hoe wil jy hê moet ek kalm bly?
0: Julle het probeer bel.
1: Ja, hy antwoord nie.
0: Waar is sy ma? Sunny.
1: Sy lê in die caravan en chunk.
0: Ek dink nie hy is by Moelman nie.
1: Wat kan ons nie gaan check nie?
0: Ek was vanoggend by hom. En ek dink ook nie hy weet waar Rachel is nie. My vermoede is dat Pieter by Rachel is.
1: Nou wat van die woonstel waar sy bly?
0: Ek het reeds iemand so intoe gestuur en daar is niemand nie.
1: Nou oké, wat as Moelman vir jou lieg? Wat as hulle iewers opgesluit is? O, jemelkie toe. Wat as ons hulle lyke kry, nes? Nes Nico
0: se. Moenie nou spooke opjaag nie, Antie Klets.
1: Ja, maar jy self gesê die kinders is in gevaar.
0: Hulle is. Maar dit help nie, ons raak hysteries nie.
1: Ek is nie hysteries nie. Ek is geworried. Ek is geworried oor hulle loutjie, damn it. Kyk op hier vir my hande. Ek dink ek het nog 'n pilletjie nodig.
0: Kalmeer nou, Antie Klets. Kom, haal diep asem. Stadig. Kom en in. En uit.

0: voel of ek gaan flou word. En right. En nee. Ok, so, voel bietjie beter. Sorry. Ek het die ding met my senuwees mos. Ok, ek skelm. Wat gaan ons doen, Loutjie?
1: Waar woon daai vriendin van Rachel, Alet?
0: Alet? Dink jy hulle is dalk daar?
1: Rachel en Alet is mos chommies.
0: Ja, maar jy het die tweede laaste uitval gehad.
1: Sê my gaan wys waar Alet woon.
0: Ja, of course. Mag ek net my handsak kry?

0: San. San, word wakker. San, ek is hier.
1: Heb jy nou gekry?
0: Wat het jy gedrank, hè? Kom, sit reg op, San.
1: Maak my glas vol. Waar is die wijn?
0: Ek het uitgegooi. Hoe je koffie?
1: Wat gooi je my wijn uit, Frans?
0: Want jy is hoenderkop.
1: Waar is my kinders?
0: Jy is iemand my gebeld.
1: Pieterkie was hier by die school nie.
0: Weet klets waar hy is.
1: Nico is dood.
0: Wat het jy alles gesuip, ha?
1: Klets het vir my pilletjie gegeen.
0: Wat is een pilletjie?
1: Ja, gesê, daar is niks fout met my hormone nie. Maar sy het insist ek druk. Hoe kom is jy nie by die werkie, Frans?
0: Want jy het my gebel en gesê, Pieterkie is missing, dammit.
1: Hy is. En ons moet hom vind.
0: Nee, ons moet jou eers nuchter kry.
1: Frans, ek het my kinders verloor. Ons moet hulle terugkry.
0: As jy pille en drank meng, San, gaan jy jou kop verloor.
1: Dis die een ding wat ek myself verloor het.
0: Man, daar hier is jou koffie, drink het nou.
1: Pieter was al hoop wat ek gehad het, Frans.
0: As jy klaar is met jou koffie, moet jy gaan start.
1: Waarheen gaan jy, Frans?
0: Pieterkie, soek.
1: Weet jy waar hy is?
0: Spijt dat iemand vir Moelman reg gesien.
1: Wat gaan jy met die revolver doen?
0: Ek gaan my kinders haal.
1: Los net die revolver, Frans.
0: Ek gaan hy genoeg gehad van hy tang.
1: Jy gaan in die moeilikheid kom, Frans.
0: Nee, ek gaan hom net skrik maak. So, hoe voel jy?
1: Bietjie beter. Moet jy gaan nie?
0: As Moelman iets aan my kinders gedoen het, die Here hoor van my, San. Ek gaan vir hom vrek maak. Ek maak hy tang vrek. Sien jou later.
1: Frans, moet my nie alleen los nie, Frans, kom.

0: kon jy met haar net praat?
1: Ja, maar sy het weke laas van Rachel gehoor.
0: Ek het ons gesê hulle het 'n uitval gehad.
1: Het Rachel enige ander vriende?
0: Hoe moet ek nou weet? Nou wat nou, Loukie?
1: Frans en Sunny sal moet inkomstasie toe.
0: Moet hulle Pietertjie offisieel vermis aangee?
1: Hulle sal moet. Dan kan ons begin soek.
0: Nou waar gaan julle begin soek?
1: Nou, honderde kinders loop weg elke dag, Klets.
0: Pietertjie en Rachel is nie honderde kinders nie.
1: Ek weet. En ek gaan alles in my vermoë doen.
0: Ons moet hulle vind. Ons moet net asseblief, Loukie. Hou aan. O, dis dalk Pietertjie. Wag. Sunny. Hallo? Sunny? Nee, praat stadiger. Praat. Wanneer? Okay, waar is hy nou? Okay, ons is op pad. Ons is op...
1: Wat gaan aan? Is Pieter terug?
0: O, vader, behoed, ons moet ry, Loukie. Ons moet ry.
1: Wat is dit, Auntie Klets? Wat het gebeur?
0: Is Frans, hy is al weg met sy revolver.
1: Maak vast jou sitplekgordel.
0: Ek klink of sy gedrink het.
1: Het ek gesê waarin Frans op pad is?
0: Hy is blijkbaar op pad na Moelman toe.
1: Dit ook nou nog. Hou vast, Auntie Klets.
0: Moet ons so jaag? My sene wees, man.
2: Hang op met die bloody deur. Ek weet jy is al binnen, Moelman. Ek het my kinders kom haal, Moelman. Hak op, ek breek die donders het hier af.
3: What do you want? We are closed.
2: I want to speak to Moelman. I know he's in there.
3: Let him in, Gift. Check him for weapons.

Dit was Eddie Arnold met sy 1965 lied Make the World Go Away. Die lied was in 1963 vir die heel eerste keer opgeneem deur Ray Price. Ek glo jy is nou gereed vir jou weeklikse country musiek bederf. Vanaand speel ek vir jou musiek van onder andere Elvis Presley, Don Gibson, Marty Robbins, Bless Bridges, Johnny Cash, Elvis Presley, as ook hierdie van Dottie West, gevolg deur Fern Young.

of yesterday. Dit was Don Gibson met I Can't Stop Loving You.

Dit was die Nitty Gritty Dirt Band met Fishing in the Dark. En voor hulle was dit The Judge met Mama is Crazy. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurdag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Mati Robbins, My Woman, My Wife, as ook die Nashville Guitars met 'n instrumentale weergawe van I Will Always Love You. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.